0: את טוטל FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni, sunteți alături de Radio Sport Total FM și în aplicațiile noastre și ca în fiecare zi de luni până vineri la Metropola TV până la 9.45 și ca în fiecare zi e și Marian aici în spate. Bună dimineața, Marian! Anunț de ultimă oră despre vreme, Marian. Băi, în București nu pare să... Ne mai zăpăcește așa și zilele următoare, dar ci că prin țară ar fi. Vor veni 4 zile foarte ciudate, foarte ciudate, adică cu fenomene extreme, ceva de genul ăsta. Bă, un fenomen extrem e când ai și șeful armatei suspect de corupție, că vă pe ecran. Nu intru în detalii, dar nu e un fenomen extrem și ăsta? Mi se pare că e foarte extrem, iertați-mă, e sport extrem ăsta, da? În plin război și cu dronă căzută să ai șeful armatei suspect de corupție. E frumos, e frumos, e frumos. Da, ieri ne doream și noi niște lucruri în materie de sport, adică să vorbim despre Sorana și despre echipa națională. Despre Sorana nu sunt multe de spus. Din păcate a fost mai crud așa decât ne așteptam, adică fata aia mare cât casa la doar 19 ani, evident că era favorită, dar s-a terminat și foarte repede. Asta s-o dăm pe acoperișul tras, nu mai contează. Oricum, felicitări, Sorana, o să revenim asupra tenisului ceva mai încolo. Iar despre națională, sigur, la genul ăsta de trial iar e foarte complicat să comentez, dar se pot spune diverse lucruri și o să le spunem și o să-i chemăm și pe ascultători când se trezesc mai bine să-și dea și ei cu părerea despre cum li s-a părut experimentul de aseară de la Tbilisi. Un experiment, rămâne să asculți comentariul.

0: celor doi la echipa națională. E ceva crunt. Da, mă rog, asta e o chestie cu care trebuie să v-ați obișnuit. Sau ați lăsat sonorul la minim și ați ascultat altceva. Cam așa se practică în ultima vreme. Băi, nu știu cum să vă spun, dar în Uniunea Europeană turismul crește. Ghiși, Marian, ce face turismul în România?
1: Face bine.
0: Face bine? Bine. Așa zici tu? Așa crezi tu? Așa sper tu? În primele 3 luni ale anului, numărul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică, cum sună asta așa, lemnos, din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă anului trecut. Astea sunt date Eurostat. La nivelul Uniunii au fost înregistrate 471.100.000 de înnoptări, cum sună asta, mă, da? În structurile de cazare turistică în perioada ianuarie-martie 2026. La noi, vezi, nebunie. Numărul înoptărilor a scăzut cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Lituania, auzi acolo, cu 12,9%, și de asemenea un declin în Luxemburg. În Luxemburg, e și mare țara, un declin de 3,8%. Datele arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4%, nu mai zic cu nopțile petrecute că nebunesc, da? Din totalul, da? Turiștilor. Doar Germania cu 19,9 și Polonia 20,2 au avut ponderi mai reduse ale turiștilor străini. Da, uite, adevărul e că fiind și ianuarie, martie, dacă vorbim de perioada asta, e frig, ce să faci în Germania? Poate eventual să te duci la un schi. Iar Polonia la fel, la Marea Baltică, acolo complicat, rău de tot, da. Mai acum probabil că o să crească și acolo. La polul opus, bineînțeles, țări cu temperaturi mai blânde, nu? Adică Malta 93,3% și Cipru 85,6%, ponderea turiștilor străini. Fenomenal, da? Acum și Luxemburg are 85,1% turiști străini, dar vedeți aici, iar spunem de o chestie așa, ce-au și făcut turiștii străini? În tranzit, au stat o noapte prin Luxemburg. Nu știu, stațiuni de schi prin Luxemburg există, habar n-am. La nivel european, turiștii străini, mă rog, cazările lor au crescut cu 5,5% față de primul trimestru. Iar cele mai mari creșteri activității turistice au fost raportate de Irlanda cu peste 35%, Malta 11% și Danemarca cu 9,3%. Faptul că noi stăm nasol nu e nicio surpriză, iar cu turiștii străini cu atât mai mult. La noi foarte, vorbim pe tot anul, nu vorbim pe 3 luni. În general, la noi când vorbim de turiști străini, ar trebui să ne referim în primul rând la cei care au alte interese decât turismul. Dar ei sunt înregistrați tot ca turiști străini, că asta este. Dar majoritatea dintre ăștia sunt cu probleme de afaceri, business și alte chestii de genul ăsta. Cred că lumea știe treaba asta, nu cred că e vreo noutate. Nu cred că am descoperit America. Scumpirea RCA-ului i-a luat pe toți prin surprindere, da? Cine a avut noroc să facă RCA-ul mai devreme, adică acum vreo lună, a scăpat de chestia asta. Alții, săracii, nu e pentru cine să potriți pregătește, pentru cine să nimerește. De asemenea, aflăm că o companie importantă de telefonie mobilă, cablu și așa mai departe, și-a anunțat clienții că de la 1 iulie să scumpește, fraților. Acum, nu știu cu cât se scumpește, că n-am văzut, dar ci că de 7 ani nu s-a mai întâmplat treaba asta. Eu încă n-am primit niciun mesaj de genul ăsta și se mai spune că începând cu data de 1 iulie tarifele / prețurile serviciilor și echipamentelor furnizate se vor modifica și vor fi exprimate în moneda de referință euro. Ca să știți, dacă n-ați aflat până acum, uite, aflați în momentul ăsta și o să vă bucurați.

Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro? Că lumea și-a pus întrebarea asta. Păi, ce să însemne? Crește, depinde și cum o facem noi, cu ce facem noi în raportul cu moneda europeană, că să facem altfel de calcule, cred că este inutil în momentul de față. Bă, Marian, tu ai calculat cu cât e mai scump perceau? Că, nu, eu nu l-am calculat pentru că l-am plătit acum o lună și atunci nu mai, pe mine nu mă interesează de chestia asta. Da, apropo de bugete, așa, nu că ăsta ia, da? Vă este cunoscut scenariul, Bulgaria va fi nevoită să-și reducă cheltuielile bugetare, adică intră în procedura de deficit excesiv, în condițiile în care Comisia Europeană a anunțat că va declanșa procedura asta pe data de 3 iunie. Da, presiune bugetară. Acolo au fost și niște alegeri, mi se pare. Ok, nu intru în detalii, dar parcă ne este cunoscut. Asta e când cheltui prea mult, băi, ce mai poți să spui? Pur și simplu, aici te oprești și mergi mai departe. Avem și niște proteste prin țară. Ce mai avem prin țară și n-am sesizat eu, domnul Marian? A? Nu, n-am sesizat. Bă, fiți atenți aici, apropo de ce fac primarii pe la alții. Primarul socialist, așa se e la modă, primarul socialist al New Yorkului, Mamdani, tânărul Mamdani, care s-a bazat foarte tare și pe votul tinerilor când a fost ales primar, a zis să facă o chestie așa simbolică, pentru că New York Knicks, echipa de basket, este după 27 de ani în finala NBA, o finală care va începe la undeva pe la ora 3 la noapte, cu primul meci jucându-se însă în San Antonio. Da, chiar și așa, lumea se uită, nu? Și atunci a zis, domne, dăm un ordin executiv de ăsta de primărie ca să prelungim ora de culcare a copiilor. Vă dați seama că nu există o lege pe chestia asta, dar el, ca să fie popular, a făcut-o și pregătește foarte tare această finală. Primele două meciuri în San Antonio, următoarele la Madison Square Garden. Circulă o grămadă de glume legate de meciul ăsta. Eu tot încerc să vă fac așa o cultură basketbalistică, celor care vă uitați doar la Florinel Coman și Gigi Becali, să nu vă spărați pe mine. Dar gluma cea mai tare pe care am auzit-o zilele astea la celebrul John Stewart, care e mare fan New York Knicks. Dom'le, Knicks e în finale, e nemaipomenit, dar avem o veste proastă. Victor Wembanyama continuă să crească. Da, sunt niște glume de genul ăsta. Și dacă meciul ăsta se duce, confruntarea asta se duce în 7 meciuri, s-ar putea să mai crească până la final cu încă câțiva centimetri. Adevărul că e foarte înalt. Bine, e și foarte valoros. Are multe skill-uri, nu doar înălțimea, dar mi s-a părut foarte simpatic această glumă. O înțelege, cine o înțelege, cine nu o înțelege, asta este, ce să facem. Da, bună dimineața, Gabi, în 2-3 ani România o să devină o mică Olandă, să vezi ce o să pedaleze românii cu scumpirile RCA și inflația. Păi ce, să pedalează, asta e, să pedaleze, mă. Dar nu prea au pe unde românii să pedaleze. De câte ori, uite, experiența cea mai tare am avut-o în Barcelona, unde nu mai fusesem de nici nu mai știu cât, peste 10 ani. Și sigur, oraș aglomerat, una alta, bă, da, s-au mulțit pistele de bicicletă și mi-a fost dat să văd în Barcelona cum stau oamenii la stop în anumite zone ca să treacă bicicliștii, nu ca să treacă mașinile și așa mai departe. Bine, normal că sunt stopuri clasice, da? Unde stai ca să treacă mașinile, da? Erau anumite locuri unde era în mai mulți timp, așa, știi? Semaforul și la un moment dat era numai pentru bicicliști. Aș vrea să ajungem și noi la o chestie de genul ăsta. Dacă Barcelona, care este sufocată, a reușit să facă piste de biciclete, mă gândesc că și la noi s-ar putea găsi o soluție. E adevărat că nu avem bulevardele alea largi din Barcelona, gigantice și multe. Recunosc și chestia asta. Dar ce e rău să dai la pedale? Spuneți-mi și mie, ce e rău să dai la pedale? Nu văd nimic. Sigur, cine poate? Că, și cine vrea? Că nu poți să-i obligi pe

oameni. Da, mai departe, da. Bine, ok. Da. Veniți la noi, unde? Stai puțin că așa, zice, veniți la noi, avem plajă, avem locuri minunate de vizitat, mai ales cu velo. A, tu vrei să spui la voi în Lambal, în nord? Păi da, mă, la voi în Lambal e frumos în Franța, în nord. Problema de, cu turismul în nordul Franței e asta, cu vântul, cu ploile, cu toate celelalte. Că plaje ca acolo în nord mai rar găsești. E o zonă absolut senzațională. Și încă mai ieftină, nu? Decât Parisul și toate celelalte, încă. Cineva zice, vezi că în Germania poți vizita Muzeul Societății Comerciale Bayern. Bă, pe mine, da, așa, ai dreptate și știu unde bați cu Societatea Comercială la Mihai Rusu. Eu am sigur, am fost și eu odată pe să vizitez un stadion de ăsta și cu muzeu și e vorba de cel din Barcelona, dacă tot vorbeam de Barcelona, tot așa cu mulți ani în urmă. Nu mai mă interesează, adică să vizitez orice stadion, nu știu, bine, Allianz nu o să spun că e orice stadion, dar nu e atât de vechi. Cam nou, era un stadion foarte vechi, foarte vechi. Nu uitați că Bayern München până cu Allianzul, să așa, jucase pe stadionul olimpic din München. Deci aș mai vizita doar niște stadioane de-astea, nu știu, mega, giga, pe-astea noi nu mă atrage să le vizitez. Nu, pentru că ele nu au istorie. A, muzeul clubului și toate celelalte, sigur că treburile astea pot fi interesante, dar mai mult de atât. La noi cea mai bună pistă din București e închisă în weekend. Tu vorbești de... Da, dar vezi că și aici avem o problemă. Calea Victoriei este singurul loc unde poți să faci cu adevărat o chestie mișto în weekend, să o închizi dintre străzi. Pentru că arată mai bine. Faceți o comparație între Calea Victoriei și Bulevardul Maghieru. Deci doar așa un pic. Pe lângă faptul că ăla e mai mare și nu-ți permiți să-l închizi, că nenorociți traficul, e în ambele sensuri cu mai multe căi de rulare. Dar oameni buni, arată în ultimul hal, uitați-vă la clădiri. Pe când pe Calea Victoriei, de bine de rău, arată frumos, nu? Adică nu poți să faci comparații între Bulevardul Maghieru și ce e pe Calea Victoriei. Dar știu ce zici, Ionuț. E singura pistă, dar e și singurul loc unde poți să faci străzi închise, da? Cu adevărat. Și ca să și placă, că trebuie să și placă când mergi acolo, da? Adică ai buticărel stânga-dreapta, ai pizze înghețate și alte chestii de genul ăsta. Te simți mai ca afară așa un pic, ori pe Bulevardul Maghieru, Doamne Dumnezeule, este ceva îngrozitor, îngrozitor. Da, da, mult mai ieftin ca la Paris, într-adevăr, zice Dan din Lambal, așa este, așa este, da. Calea Victoriei chiar top, da, să știi că arată bine Calea Victoriei, da, Calea Victoriei arată bine. Nu arată bine centrul vechi și cu hărmălaia aia de acolo și așa mai departe. Am înțeles că s-au dat niște legi, niște regulamente pe la Primăria Mare să dea ăștia muzica mai încet. Pe lângă faptul că e prea tare la centrul vechi acolo, sunt și terasă lângă terasă toate alea și dacă fiecare își pune muzica lui, oricum este o hărmălaie. Oricum e hărmălaie. Oricum e hărmălaie, dar și cu muzica și cu oamenii aia mulți acolo care zumzetul ăla permanent, că oamenii vin, vorbesc, stau la masă, beau, mănâncă și toate celelalte. Da. Și că da, arată bine Calea Victoriei, nu contest, dar până la 12-13 putea să ne lase și pe noi cu bicicletele. N-am ce să comentez aici. Eu sunt mulțumit că există posibilitatea să închidem o astfel de stradă. Bună dimineața globaliștilor soroșiști. Ai auzit-o pe asta, Marian, de la un ascultător? Deci bună dimineața globaliștilor soroșiști. Iar vorbim de plimbări în loc să vorbim de locuri de muncă, economie, combinate siderurgice, uzine chimice, mine de cărbuni închise în timpul pandemiei, COVID, rușine radiourilor, presa globalistă sorosistă și TV-urilor unite sistemului globalist sorosist. Eu pot să-ți recomand o vizită la medic, la psiholog. Serios, poate te mai calmezi. Poate te mai calmezi. Dacă faci astfel de afirmații, eu cred că ai tu o problemă. Te simți și mai în siguranță pe Victorii, pe Maghieru, dacă mergi pe jos, nu e bine. E o faună aciușată pe acolo. Da, Maghieru.

0: Creierul aduce în anumite locuri cu acele străzi pline de homeless și de prin Occident. Și aici, cred că la asta te gândești. Mă, mie vine rece din spate, așa rece la tine acolo?
1: E
0: răcorică, nu știu de ce îmi vine. Tot mă uit, că am închis, știi cum e, de la o stare la alta, ori e foarte cald, ori simți că te ia așa cu un gheț. Deocamdată nu mai ia cu un gheț, da, să nu exagerez, da. Neața, apropo de stadion, am fost la Sibiu și am putut să intru pe stadion și să alerg pe pista de atletism contra sumei imense de 5 lei pe oră, iar un abonament costă 65 de lei pe lună. Absolut excepțional, absolut excepțional, da, bun, bun, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Uite, o chestie mișto, bine că ne-ai spus. Felicitări celor din Sibiu, acum că tot nu mai am echipă în prima ligă, o să alergați mai mult, mă gândesc și eu la o chestie de genul ăsta. Da, bine, bine, bine, bine, bine, bine. Ok, cam asta a fost așa, trecurăm un pic prin viața noastră ceva mai relaxat, așa, ca niște sorosiști ce suntem. Marian e primul sorosist, să știți. Deci, el a făcut Academia Soros, Marian, așa? E adevărat?
1: Da.
0: Da. Ce facultate? Academia e mare. Doamne, Dumnezeule, nu ne mai facem bine, pe cuvântul meu, nu ne mai facem. Mă, apropo de Soros, de toate chestiile astea, ați văzut că la noi de ani de zile a apărut chestia asta cu sistemul paralel. Știți cât de greșită este exprimarea? Nu vorbesc de concept. Lasă, conceptul e concept, fiecare cu ale lui. Dar sistemul paralel, nu știu cine l-a inventat la noi chestia, pentru că de fapt este deep state-ul. Deci există chestia asta cu deep state. Nu la noi a apărut prima dată, numai că ei spun deep state. Și să vă explic foarte serios, de ce nu este corect sistemul paralel și este corect deep state. Sistemul paralel, așa cum se referă unii la el, nu poate funcționa sistemul ăla paralel fără să aibă tentacule bine băgate în sistemul clasic, ca să zic așa. Ăia din Occident, americanii și alții, au găsit bine exprimarea deep state, pentru că de fapt este un sistem în sistem, nu este un sistem paralel. Dar ăștia la noi, când au ales termenul de sistem paralel, n-au gândit foarte bine, pentru că sistemul paralel nu poate face ce face teoretic dacă nu are conexiuni în sistemul clasic, și de aceea exprimarea corectă este deep state. Asta pentru cei care vorbesc despre sistemul paralel. Să știți, corect e, dacă mergeți pe ideea asta, deep state, nu sistem paralel. Că sistemul paralel, dacă ar fi paralel, nu poate funcționa fără legături în sistemul clasic. Și cu asta v-am pupat pe portofel, legătura la Marian și publicitate, și ne întoarcem cu chestii mai serioase, să spunem, dar unele tot neserioase sunt.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni, din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Sigur că Sorana a pierdut în sferturi și dezamăgirea nu e legată neapărat de înfrângere, că de asta este, ci mai mult de faptul că nu prea a reușit să dea o replică în meciul cu Mirandreva, însă lăsați-mă, vă rog eu frumos. Eu sunt de-a dreptul devastat și n-are legătură, are legătură cu sportul, dar n-are legătură cu Sorana, pe care aș fi vrut, sigur, am fi vrut să o vedem în semifinale. Și cel puțin, dacă nu în semifinale, măcar să fac un meci mai echilibrat, dar eu sunt devastat. Am fost eliminați la mini-fotbal. Deci nu mai pot, nu-mi revin. Marian a trebuit să-i fac perfuzie cu calciu, adică a avut o cădere de calciu Marian când a auzit că la mini-fotbal nici nu știa. Și când i-a zis, băi, Mariane, ne-au bătut ăștia la Bratislava, frate, și nu se poate așa ceva, te rog să mă ajuți. L-am ajutat, acum este funcțional, ca să știți. Ți-ai revenit? Da. Asta e, frate. Da, ia uite, și Eugen e mai fresh, așa, a venit și el. Bă, el nu-l interesează foarte mult mini-fotbalul, noi doi am fost distruși, eu și... Da. De-aia, Eugen, zi. Nu, ne facem noi, acum am mai oprit aerul condiționat, mulțumesc pentru grijă. Nu era cald, era mai rece. O să mai dăm drumul, mulțumesc. Eugen Tudorane e foarte grijuliu, ca să știți, chiar este. Bun, după ce am trecut peste șocul ăsta psihotic provocat de mini-fotbal, să ajungem la șocul cultural provocat de revenirea lui Gheorghe Hagi. Nu vă gândiți la nu știu ce chestie, așa mi-a venit să spun asta cu șocul cultural. Da. Nu știu cât ați înțeles voi din meciul de aseară sau ce ați înțeles, acum depinde și câți dintre voi v-ați uitat la meci. Dacă v-ați uitat și ați înțeles ceva sau v-a nemulțumit ceva sau v-a plăcut ceva, aștept comentariile voastre suculente, juisante și pline de oranjadă despre meciul de aseară. Dar acum dacă nu v-ați uitat, am ce să fac. O să vă propun un compromis până îmi dau eu seama dacă voi v-ați uitat. Nu vreți să ascultăm împreună pe domnul selecționer după remiza de la Tbilisi, nu Tbilisi, cum zicea cuplul vestit al ecranului, cei doi comentatori de la antenă. Deci ori spui Tiflisi ca pe vremuri, ori Tbilisi, dar nu îi spui Tbilisi, că nu e Tibi Bank. Bun, Gheorghe Hagi e aici. Ia să auzim. Nenorocire că e cu traducere.
3: Da, cred că per total sunt mulțumit de evoluția jucătorilor, sunt la sfârșit de campionat.
4: But we scored, we got back in the game. I think finally in the end I'm happy for
2: Da, traducătorul e mai tare ca Hagi.
3: Determinarea lor, concentrarea a fost la meci. Am încercat să le atac.
4: The attitude was good. They were in the game. It's the final of the season, so for me.
2: Because the Ducks and the Strucks. Așa, ia mai. Nasol că cu întrebări în limba aia lor de acolo. Îmi pare rău, dar nu putem să-l ascult. Vom asculta într-o altă declarație făcută chiar la Antena Sport după meci, una mult mai scurt, așa mai la cald.

0: la primul meci, știți cum e, ne așteptam să puteam să facem mai multe, dar în câteva zile că am fost împreună, eu zic că ușor, ușor eu o să înțeleg pe ei, ei pe mine și o să fie mai bine. Cred că în mare parte am luptat, am arătat, am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, bineînțeles că am făcut și greșeli, dar asta e.
1: Ați avut și câțiva debutanți, de fapt, David, Matei, mulțumit de cum a jucat David primele lui?
2: Nu, eu îți spun, Marian, că nu.
0: Ca tare, chiar dacă când ajungi la echipa națională trebuie să ai personalitate și ei au arătat.
1: Florinel Coman a revenit și el la echipa națională, n-a apucat încă să vă mulțumească printr-un gol, dar poate...
0: Nu trebuie să mulțumească, nu. Ei tot ceva că în viață fac pentru ei, noi doar din când în când îi sprijinim, dacă ei vor, noi le arătăm și bineînțeles că încercăm să-i aducem pe drumul bun și sperăm să joace, sau sezonul următor să joace.
1: Îi recomandați poate să vină mai...
0: Nu pot să recomand, eu vreau să-l am la echipa națională.
1: Meciul următor acasă, în fața propriilor suporteri cu Țara Galbenă.
0: Da, un meci foarte greu pentru că Țara Galilei e o echipă foarte agresivă în jumătatea noastră, o să trebuiască să lucrăm de astea 3 zile cu jucătorii noi care au rămas acasă, cu cei de aici care au jucat mai puțin și o să încercăm să facem o formație bună, competitivă, care să încercăm să câștigăm meciul.
1: Ce le-ați spus băieților după meci când ați intrat în vestiar?
0: Felicitări pentru efortul care l-au făcut, pentru că suntem la sfârșit de campionat, pentru că nu e ușor să joci în deplasare, să faci, dar au făcut lucruri bune și le-am vorbit de lucrurile bune, mai puțin de alea mai puțin bune.
2: Bun, de alea mai puțin bune, o să le vorbească, dar o să facem bine, o să știți cum e povestea, da. Și l-avem și pe purtătorul banderolei de prinț al inelului de moștenitor, vorbind și el după acest meci, cred că v-ați dat seama despre cine este vorba, da? Despre Il Capitano.
3: Da, nu știu neapărat dacă suntem foarte fericiți cu rezultatul, însă suntem fericiți că am reușit să aplicăm mai puțin ce am lucrat săptămâna asta, însă avem mult de muncă. Avem mult de muncă la cerințele staffului tehnic. Când am reușit să facem ce ne-au cerut de pe margine, au venit ocaziile, am avut controlul jocului prin cele două principii, posesia și presiunea. Însă cred eu că în anumite momente n-am ținut ritmul jocului așa cum l-am dorit. Avem de muncit acolo, cerințele sunt puțin mai mari, însă putem să înțelegem și sfârșit de campionat, oboseală, foarte multe schimbări în același timp, jucători care n-au mai jucat împreună. Una peste alta sunt, pot să zic eu că pozitiv, pentru că ce am lucrat la antrenament am reușit cât de cât să aplicăm pe teren, însă clar ne doream să câștigăm.
1: Nu pot să nu te întreb, ce ți-a spus tatăl tău înainte de meci? Ți-a zis ceva special?
3: Nu, mesajele pe care deja le știam în mare, să fiu eu, să mă mișc mult între linii, să cer mingea pe fază ofensivă și defensiv să ajut echipa, cerințele pe care ni le-au cerut înainte de meci, tactice, cam asta. Și după aceea, cum am spus, am lucrat foarte mult colectiv. Ultimele 7 zile, 10 zile am lucrat mult colectiv, foarte, foarte multă informație. Noi am încercat să captăm și să asimilăm cât mai mult din ce ne-au spus. Sunt lucruri de îmbunătățit, însă cred că așa în mare suntem mulțumiți și direcția e bună.
1: A fost puțin o presiune mai mare față de cât e de obicei pentru tine, că ai fost capitan în meciul ăsta, meciul revenirii tatălui tău pe bancă?
3: O responsabilitate mai mare. Presiunea este indiferent că porți banderola sau nu la echipa națională. Cred că deja știți cât de mult înseamnă pentru mine echipa națională. Responsabilitatea clar este mai mare, însă mă simt bine, simt că sunt capabil să ajut echipa. Sunt destul de vocal pe teren. În afara terenului îmi place să conduc cu exemplu, să-mi văd de ce am eu mai întâi și după aceea să încerc să-i aduc lângă mine și pe ceilalți, dar suntem mai mulți lideri, mai mulți capitani, mai bine spus, mai mulți capitani în echipă care avem experiență internațională și cumva stafful tehnic se așteaptă foarte mult de la noi, iar cei tineri care vin din urmă să-i adaptăm cât mai repede și să scoatem rezultate. La echipa națională nu cred că contează vârsta, contează performanțele.
2: Da, el vorbește bine ca de obicei, dar ce am înțeles eu, ce am reținut în primul rând după declarația făcută aseară și de acum o să fac, o să procedez la fel cu Marian. Marian, de câte ori înainte de fiecare emisiune o să spun: Marian, să fii tu însuți, să fii tu, să fii tu, da? Să fii tu, că ai auzit, este principalul sfat pe care îl dă selecționerul, mi-a zis să fiu eu. Bine, atunci Marian, să fii tu, da? De acum te rog să nu mai fii altul. A, da? Să nu-ți mai trimis soția pe aici sau alte chestii de genul ăsta. Te rog să fii puțin mai responsabil când vii aici în studio. E, cine s-a întors la Națională? Știți cine s-a întors la Națională? Omul de la Algarafa. Algarafa, ia să-l auzi și pe el.
4: Un meci pe care cred eu că l-am controlat în mare parte. Am început foarte bine jocul. Ne-am creat câteva ocazii, din păcate m-am grăbit în fața porții, dar per total eu zic că a fost ok.
1: Ce v-a spus domnul Hagi după meci și ce ți-a spus ție? Ți-a zis ceva special?
4: Nu, a vorbit cu noi, cu grupul, a spus că a fost bine, să avem încredere în noi, pentru că nu este ușor, este primul meci până la urmă, dar cu încredere vom putea ajunge departe, părerea mea.
1: Ce a însemnat pentru tine revenirea la Națională și din postura de titular?
4: Da, mă bucur foarte mult că am fost convocat. Înseamnă o încredere pe care mi-a oferit-o. Mi-era dor de colegi, de echipa națională, de atmosferă, de antrenamentele de aici. Și ce pot să spun, sper ca pe viitor să fie mult mai bine.
1: Cât de diferită ai găsit echipa națională? Ai regăsit echipa națională față de ultima dată când ai fost?
4: Da, nu foarte diferită. Mă bucur că pentru tinerii care au fost convocați, arată foarte bine la antrenament, au arătat bine și în această seară și tot grupul, părerea mea, ne cunoaștem de foarte mult timp. Am jucat împreună și ca adversari și ca colegi, așa că doar trebuie să avem încredere și să ne antrenăm foarte bine.
1: Tu la vară ce faci? Te gândești să vii mai aproape de echipa națională?
4: Nu, n-am cum să răspund. Eu am un contract, sunt sub contract cu
2: Neagigi.
4: Nu am ce să comentez mai mult.
2: Ți-a ridicat-o la fileu, vii la Neagigi, te întorci. Doamne Dumnezeule, Florinele, să nu răspunzi tu la chestia asta. Da, înainte de a trece la mesaje, că sunt foarte multe, și înainte de a povesti și cu gaferii sau gaferul number one al Naționalei din ultimele meciuri, vreau să vă transmit că sunt eu și că am un sentiment foarte prost, așa nasol, față de echipa națională în perioada asta. Pe unde deschizi site-uri pe afară, pe unde dai radiouri să asculți pe afară, se vorbește de cum Naționala cu tare a ajuns în Florida, aia la altă pleacă de la Clermont-Ferrand și ajunge și ea nu știu unde. Se vorbește despre reportaje din America, că sunt bilete, că nu sunt bilete, cum așteaptă America. Noi aici, la noi, în bojdeuca noastră umilă, că nu mai prindem un turneu final. De fapt, asta este problema. Oamenii și-au pierdut total încrederea în echipa națională, în fotbalul românesc de asemenea, și îmi scria un ascultător: domne, zice, m-am uitat la meci, dar n-am așa nicio... Zice, fii atent, zice chiar așa, ce chestie, cu ani în urmă când juca Steaua sau Naționala, tremura carnea pe mine la propriu de emoții. Aseară am uitat complet că joacă Naționala, am pierdut mare meci, așa-i? Asta este... starea de spirit, el a pierdut meciul, dar alții l-au văzut, dar starea de spirit a multora este aceeași. Nu mai creează emoții. Ce am trăit la campionatul ăla european a fost special, dar atât de puțin. Iată că deși am trăit campionatul european cu o intensitate neașteptată, după aia lucrurile au luat-o tot așa, fâș, ful, ful, ful, ful, ful, ful, și suntem din nou extrem de blazați. Nu este vina noastră, celor care ne uităm la fotbal, nici pe departe. Da. Nu înțeleg ce... Ia, stai așa, stai să citesc mesajul ăsta. Ironia dumneavoastră, dar nu știu care dintre ele, că eu sunt ironic și sarcastic mai mereu, dar poate mai mi-aduce aminte. Ironia dumneavoastră este cel puțin deplasată. Ar trebui să avem puțin mai mult respect față de niște sportivi care se pregătesc și care ajung să reprezinte România. Mai aveți și campania De ce nu fac românii sport? Da, dar nu e vorba de sport de performanță, dragul meu. La mini-fotbal. Ironia legată de mini-fotbal este una cât se poate de țintită. De ce? Pentru că...

nație este, apropo de sport, și care să să creeze un soi de emulație, un soi de da, și acum ar fi putut să o facă și a încercat să o facă, dar n-a reușit, pentru că asta, ăștia suntem. Simona Halep, Cristina Neagu, vorbesc de cei mai recenți performeri, David Popovic, nu se creează niciun fel de emulație. Despre asta e vorba. Ce vorbim noi de mini-fotbal? Deci mini-fotbalul este nu a șaptea spiță de la roată, că e probabil a patra, de la roata fotbalului. Pentru că avem fotbalul mare, da? Avem apoi, după fotbalul mare, futsalul, apoi avem fotbalul pe plaje și a venit și chestia asta cu mini-fotbalul. Ăsta este mesajul. N-ai înțeles nimic. Ca de obicei, nu înțelegeți când ironiile astea nu vin împotriva unor oameni. N-au legătură cu oamenii ăia. Are legătură chestia asta și cu presa, care nu știe ce să facă și o bagă cu mini-fotbalul. Presa lipsă de idei ajunge la mini-fotbal. Nu era mai interesant să ajungă la sportul care, cum să spun, e totuși, se adresează unei mai mari pături din populație și care nu mai este practicat? Ne-am trezit să vorbim despre mini-fotbal, că are cuvântul fotbal. Nu contează care e mini înainte, dar în compoziția cuvântului mini-fotbal există și fotbal. Asta este singurul motiv pentru care vezi astăzi, nu pe toate site-urile, pe anumite site-uri, atât de promovată chestia asta cu mini-fotbalul. Poate m-am făcut înțeles. A fost praf Fete Coman, a fost praf Matei, a fost praf The Gaffer. Mă, The Gaffer, vezi că în engleză înseamnă altceva, gaffer. Știți ce înseamnă gaffer în engleză? Ia să vedem dacă știți ce înseamnă gaffer în engleză. Că dacă tot vă dați iubitori de fotbal. Apropo de Ioane, eu mă întreb, nu știu, eu n-am văzut până acum portar la echipa națională. N-am văzut. La naționale, nu numai a noastră, și în general, la naționale de prin Europa, un portar care să gafeze atât de tare în două meciuri la rând. Deci n-am văzut, mai ales când e și promovat așa cu obstinație. Eu n-am văzut. Deci e clar că băiatul ăsta are o problemă. Ne pare rău de problema lui, să sperăm că va fi ajutat să, nu știu, să se concentreze mai bine. Că aici nu e o chestie de calitate a portarului. Era o minge atât de simplă pe care el o scapă din, probabil din lipsă de concentrare, că altfel nu-mi explic. E, până când o învăța cum e să te concentrezi în sportul profesionist, el nu mai are ce căuta la echipa națională. Oricum n-avea ce căuta la echipa națională. Dar aminte să-l împingi și titular în primul meci, Gheorghe Hagi. Bine, acum el are mult pe acolo, de pe, care au fost pe la Academie, și poate ține la ei, că pe Florin îl comanda, aia l-a adus înapoi. Că Florin îl comanda, că n-ar fi fost la Academie la el, nu mai venea el de la Algaroafa ca să joace la echipa națională. Pot să garantez, da. Sunt copiii lui, mulți dintre ei, și cu asta ce putem să spunem. Da. Iar Integrame, cât timp va fi agila națională, vom avea încurcătură de gânduri și idei. Părerile ascultătorilor, da? Să nu mă acuzați pe mine. Mă zgârii pe oi când aud cu asta că mai avem de muncă. Te rog să ai grijă de ochii tăi. Lasă, nu mă mai uit la gala umorului. Râs cu poftă. Îl ascult pe Hagi. Părerile ascultătorilor. Ați văzut atitudinea... Nu a avut niciun control, slab, foarte slab. Ați văzut atitudinea lui la centrarea lui Screciu? La cine te referi? Că Screciu i-a dat pasă de gol lui Munteanu. Nu știu, scuză-mă. Am jucat bine, dar au jucat... Nu pot să citesc așa, nu e ceva foarte... Dar parcă... N-ai ce face, Gabi, dragă. Hagi iar la națională după 25 de ani, iar deput cu un egal, a început cu copiii lui de suflet, a Ioani Coman, Hagi și restul, însă l-am văzut debuta la Național Mare pe Odo Hindic, în rest Dumnezeu și noi cu regele spre marea izbândă. Uh-huh. Ok. Mai departe. Ianis, tot cel mai slab de pe teren mi s-a părut. Ușor, ușor ar trebui să rămână pe bancă. Ce ți-a spus staful tehnic, nu tatăl tău? O fi, doamne, profesionist, apropo de întrebările puse de reporter. Stai că râdem în mașină spre școală. I-a spus și lui Florinel, fii tu, mișcă-te între linii. Doamne. Reporterii ți-a zis că ar face parte din familia Hagi. Mă rog. Bună dimineața. Cum să te mai

intereseze echipa națională când singurul jucător din lume ca fotbalist nu este, așa, este rezervă la echipa de club, iar la națională e titular mai mult și capitan. Eu sunt curios dacă acest individ nu purta numele lui Tasu dacă ajungea la echipa națională. E greu de spus, e greu de spus. Așa, e oboseală la sfârșit de campionat după atâta de stat pe loc, cred și eu. Ultima oară când am trăit emoții a fost la Tineret cu Mirel Rădoi. E, hai că nu poți să spui că n-ai avut emoții la European cu marea aia galbenă acolo și cu meciul ăla frumos? Hai că ai avut. Hai, fii sincer. Gaffer înseamnă lider, da, antrenorilor li se mai spune gaffer, dacă știți, da? Când vorbesc despre antrenori, despre manageri, fotbaliștii englezi, da, nu ăștia veniți în Anglia, se mai spun gaffer, într-adevăr, da, șef de echipă, antrenor sau maestru, sigur, poate să fie și maestru, da, șef de lucrări, da. Târnoveanu face același gafe. Haide, mă! Hai, mă! A făcut și Târnoveanu, dar Târnoveanu, stai puțin, ăsta are două meciuri și două gafe. Și gafe... Eu n-am văzut la Târnoveanu... A făcut Târnoveanu gafă chiar așa de mare la echipa națională? La echipa națională? Mă, parcă nu, parcă nu. La Iannis, zici de atitudinea lui Iannis la centrarea lui Screciu. Măi, faza aia cred că am ratat-o, că recunosc, nu m-am uitat da, într-una, mai dădeam și eu pe tenis din când în când. Așa, înseamnă că lumea n-a înțeles acțiunea de aseară, s-au rulat 22 de jucători. Ba da, s-a înțeles acțiunea de aseară, dar pot fi puse niște întrebări. Ce caută Moruțan la lot? Ce caută Dobre la lot? Ce caută Aioanei la lot? Ce caută Florinel Coman la lot? Ca să le luăm și pe chestiile astea, da? Putem să punem întrebările astea. De ce să nu? Dar hai să spunem, Florinel Coman nu l-am mai văzut, nu l-am mai văzut nimeni. Dar pe ăștia lați de la Rapid nu i-ai văzut? Adică ce vrei să mai afli de la ei? Că ți-au demonstrat și pe teren că nu e, adică știi, avem senzația asta, dom'le, dacă Wirtz se duce la Naționala Germaniei și dă goluri mereu și la Liverpool nu joacă nimic, poate așa o să se întâmple și cu Moruțan sau Dobre, nu? Sau dacă Isak, da? Accidentat sau nu, n-a făcut nimic la Liverpool, dar s-a dus acum și a dat un gol de autor, deci probabil că noi pe asta ne bazăm, nu? Suntem la fel ca aia de afară, nu, aia chiar chiar sunt buni, dar nu sunt folosiți cum trebuie sau au mai fost și accidentați. E o mare diferență. Eu m-am născut să câștig, nu să exist. Da, știm chestia asta. Știm chestia asta. Da. Am auzit ieri la Radu Paraschivescu o vorbă care m-a amuzat tare. Fotbalul este un joc simplu care se complică tare când apare adversarul. Dar nu cred că e vorba lui și el cred că a luat-o de undeva. A Ioanei nota 5, bă, după gafa aia, nu pot, eu l-aș lăsa fără notă după gafă de genul ăla. Păi cuvântul meu, măcar așa, da. Azi e ziua lui Nadal, e adevărat, face 40 de ani, da, dar vorbim de, nu amestecăm gigantul cu fotbaliștii noștri de astăzi, e păcat, da, am zis-o, dacă tot ai băgat-o, trebuia să zic. Prin convocările acestea, Hagi arată într-un fel că nu are încredere în antrenorii care i-au pregătit pe acești jucători și că n-au dat randament sub conducerea lor. Eu cred că forțez un pic nota. El crede că îi poate face pe unii să joace din nou bine. Acum, să nu uităm că am avut un antrenor gigant în fotbalul nostru care își făcuse un renume din a reșapa jucători și ăla era Mircea Lucescu, așa că Hagi a învățat ceva de la Mircea și a învățat multe de la Mircea Lucescu, inclusiv prin la capitolul ăsta. Acum să vedem dacă îi reușește, dar încă o dată sunt fotbaliști care nu aveau ce căuta la lot acum, pentru că știi, dacă vorbim de ideea asta de trial pe care și noi am îmbrățișat-o aici la execuții matinale, faci un trial cu oameni pe care nu-i știi, adică pe Moruțan, am și eu ce am cu Moruțan, ce vreți, dar dau exemplu ăsta, îl știi pe Moruțan, nu e un necunoscut, nu vine din Liga a doua de la nu știu cine și vezi, tu îl știi foarte bine, știi că a fost bun cândva, a fost foarte important în campania de calificare noastră la campionatul european. Dar după aia a stat tot accidentat și de atunci nu-și mai revine. Crezi că dacă îl cheme acum va juca mai bine? Adică ce aștept? Și drept dovadă că a fost același pe care l-am văzut în ultimile luni la Rapid.
Despre asta este vorba. Că trialul e bun. Noi am vrut, dar aduci jucători pe care nu i-am mai văzut la lot, nu jucători pe care îi știi și care, despre care toată lumea știe că sunt într-o formă mizerabilă. Nu, mai, din punctul meu de vedere, lui Moruțan i-a făcut un deserviciu. Pentru că a arătat la fel ca în campionat. Bă, dacă arăta bine, atunci spuneam, băi, ce inspirat a fost. Nu, dar la el e o chestie nu de moment. El a intrat în pasa asta și unii fotbaliști nu mai ies niciodată din ea. Și nu poate fi ajutat doar la lot. Eventual la club poate fi ajutat de un antrenor care lucrează cu el în fiecare zi. Nu la 10 zile cu selecționerul. El poate să-i dea un pic de încredere, o chestie de genul ăsta. Până la realizările lui din teren arată că până acum nu s-a reușit nimic. Corect ce caută rapidiștii la lot. Corect, n-ai înțeles nimic. Nu era vorba de rapidiști. Era vorba de fotbaliști care nu joacă bine. Puteau să fie și de la Armătura Zalău. Ce importanță, da. Uitasem de Olimpiu Moruțan, nici la Tractorul Brașov n-avea loc în anii 90. Mă, pe Tractorul Brașov din anii 90 eu nu știu, să știu. N-am știut-o pe Tractorul niciodată cum joacă. Așa că probabil ești din Brașov. Nu-l cunoașteți pe Hagi, după cele două meciuri nu o să-i mai vedeți pe cei la care vă referiți. Ba, sunt convins. Dar nu era nevoie să fie adus la lot unii jucători. Adică nu trebuia să fii Hagi Mafalda ca să știi că oamenii ăștia în momentul de față nu pot performa. Nu e, n-am descoperit apa caldă. Concluzia este că nu avem alții și din păcate viitorul este sumbru. Asta este clar. Răzvan zice gafe, garoafe și filozoafe. Cam așa e. Naționala post, ante și post meci de la Tbilisi. Vin galezii puternici, galezii aseară care au terminat și ei la egalitate, doar că pe teren propriu. A fost meciul Țara Gaiilor Ghana, 1-1. Au deschis scorul africanii și a egalat în minutul 90 plus 3 cu Mas. Meciul s-a jucat pe Cardiff City Stadium, am văzut și eu un pic din meciul ăsta, în jur de 33.000 de spectatori. Da, teoretic Ghana e o națională mai bună, teoretic, cel puțin în prisma calificărilor pe la turnee finale și așa mai departe, da, decât Țara Galilor, vreau să spun. Oricum, sunt curios ce audiență loco va provoca meciul ăsta cu Țara Galilor. Adică mă refer la spectatori. N-am nicio informație câte bilete a vândut până acum Federația Română de Fotbal. Bă, sper să nu fie, adică să nu fie în ton cu stadionul ăla care mai mereu e gol. Să fie mai plin așa, da. E, a fost așa, Hagi a mai adus unii doar ca să-i debuteze el. A, zici tu așa? A, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Bine, hai că ne-am lungit un pic, trebuie să mergem la publicitate. Marian, ai legătura.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, bine ați revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Marian s-a blocat că vede bătăile alea din stradă de la Londra, unde au fost. Cu ăștia care s-au îmbrâncit cu poliția după ce a fost ucis un tânăr. Bine, am mai văzut în Anglia chestii de genul ăsta, violența oricum e la un nivel destul de înalt acolo și toată lumea e fericită că nu s-a manifestat violența asta la serbarea titlului de către Arsenal, deși a fost puhoi de oameni în stradă. Bun, am o știre, fraților, cu care o să vă zăpăcesc. Nu, și eu am fost un pic zăpăcit. Știți că în urmă cu o săptămână urla presa virtuală de la noi: domne, veste mare pentru FCSB și Dinamo, vor începe campionatul pe arena națională, toate celelalte. Iată ce știre ne apare. Răsturnare de situație. Arena națională nu va fi disponibilă pentru fotbal nici în iulie 2026. După anularea festivalului Capital, FCSB și Dinamo sperau că vor putea evolua pe cel mai mare stadion al țării în preliminariile Conference League, respectiv Superliga. Da, eu cred că mai curând ați fost, ne-a dezinformat și pe noi, dar voi erați cei lipsiți de informația corectă, că de la Gazeta a plecat prima știre. Un alt eveniment dă peste cap planurile celor două echipe. Este vorba despre Bucharest Town Charity Run, festival care va avea loc în perioada 17-19 iulie 2026. Acesta este un festival caritabil dedicat comunității moto, muzicii live și solidarității, anunță organizatorii. Coincidența tristă face ca noul sezon să debuteze fix în aceeași perioadă, 17-19 iulie, ceea ce înseamnă că Dinamo nu va putea organiza aici meciurile de pe teren propriu din primele etape. Situația este identică pentru FCSB, care ar fi avut nevoie de stadion pe 23 sau 30 iulie, când sunt programate manșele din turul 2 preliminar al Conference League. Iar Arena Națională ar putea fi disponibilă pentru fotbal abia în august 2026. Acum, hai să luăm și informația asta cu titlul de inventar, pentru că ne-a mai păcălit odată Gazeta, acum poate ne păcălește și acum, poate totuși festivalul ăsta nu implică, cum să spun, atât de mari schimbări la stadion încât să nu se poată folosi destul de repede. De asta spun, informația este cea care este. Festivalul aduce împreună muzică rock și hip-hop, parade moto, activări pentru public, zone automotive și experiențe dedicate întregii familii, anunță organizatorii Bucharest Town Charity Run 2026. Mă, eu mă gândesc că nu au programat-o acum, în săptămâna trecută ăștia. Mă gândesc că exista contractul încheiat, dar n-a știut presa noastră, care încerca să se bucure pentru faptul că Dinamo și FCSB se vor întoarce.

acolo. Da, cineva zice cuțitar în Londra ca în Brăila în vremurile bune. Sigur, e o ironie. FCSB ar putea juca pe Ghencea, Dinamo pe Arcul de Triumf. Care este problema? Păi, eu nu spun că nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Iată că FCSB-ului i-a mers destul de bine în Ghencea. Sigur, lui Dinamo nu i-a mers bine pe Arcul de Triumf, sau i-a folosit și o expresie asta tâmpită de parcă a jucat pe Monument. Nu i-a mers bine pe stadionul Arcul de Triumf pentru că a pierdut calificarea în preliminarii. Dar altfel s-a descurcat destul de bine și Dinamo acolo. Da, continuă să vină mesaje cu Naționala. Vă dați seama ce stresați au fost jucătorii care trebuiau să-i paseze lui băiatul, lui șeful? Haide mă, e chiar așa, aici chiar nu cred așa ceva. De ce te referi? Nu poți să citești, Marian, nu poți să citești mesajul. Nu, Marian, nu unul din ascultători, nu colegul nostru. Nu poți să citești mesajul ăsta. Nu pot, pur și simplu. Dinamo nu umple Arcul de Triumf, iar FCSB are Steaua, stadionul Steaua. Da, și eu sunt de aceeași părere, da. Acum trebuie să facem un spectacol al știrilor. Da. Trebuie să facem un spectacol al știrilor. Hai un pic să vorbim despre turneul de tenis de la Roland Garros, pentru că, sigur, există viață și după eliminarea Soranei Cârstea. O eliminare anticipată, să nu ne gândim că e vreo surpriză, doar duritatea înfrângerii a fost o surpriză, da, pentru cei mai mulți dintre noi, hai să fim sinceri, nu ne gândeam că Sorana va începe cu o lăptăreasă meciul ăsta, adică să nu câștige ea niciun game. Dar adevărul e următorul, că te uiți la tenisul de astăzi și te uiți la liderii mondiali. Liderii mondiali, vorbim de Jannik Sinner și de Arina Zabalenka. Despre Arina Zabalenka n-are sens să comentăm, știm că este jucătoarea care lovește cel mai tare mingea din circuitul profesionist. Ea, nu-i mai puțin adevărat, că în ultimii ani i-a adăugat jocului ei și alte valențe, adică nu e doar ura și la gară, ceea ce trebuie să remarcăm, dar este jucătoarea cu cea mai puternică sau cele mai puternice lovituri din circuit. În circuitul masculin, de exemplu, Medvedev spune despre Sinner, comparându-l și cu Alcaraz, că este jucătorul care lovește cel mai puternic din circuit. Concluzia este că tenisul de astăzi, și nu e nimic nou până la urmă, este dominat de cei care lovesc extrem de puternic. Ăsta este tenisul din ziua de azi. Sorana a fost o jucătoare, a avut înzestrată, da, cu o lovitură de dreapta foarte puternică, dar nu suportă comparație cu ceea ce se întâmplă astăzi în circuit. Însă Sorana de astăzi, cu jocul gândit și mai așezat și cu jucătoarele de acum 15, 14, 13, 10 ani care nu loveau atât de puternic, excepție făcând sigur Sirina și Șarapova, că și asta dădea tare în minge, dar nu precum Sirina. Dacă ar fi avut mintea de acum, pe vremea aia când era mai tânără, ar fi performat foarte tare. Astăzi, și dacă avea 20 de ani, nu putea să facă față unui joc precum cel al Mirei Andreeva. Voi v-ați uitat un pic la Andreeva. Andreeva, despre Mira Andreeva, colegul Narcis spunea atunci când a apărut că va domina. Și, într-adevăr, lucrul ăsta e posibil să se întâmple. Dar uitați-vă, din momentul apariției și până acum, s-a transformat într-un zdrahon. Este imensă. Cred că Zabalenka, la vârsta ei, nu părea la fel de puternică. Deci, uitați-vă cât e. Și uitați-vă la Sorana. Sigur că nu întotdeauna forța loviturii e dată de ambalaj, da? Că, nu știu, Marion Baltori avea un ambalaj foarte mare, dar nu lovea mingea la fel de tare. Nu, nu-i vorba de asta. Uitați-vă la conformație, la musculatură și tot acela. Deci e greu să te bați cu așa ceva. Ăsta e tenisul de astăzi. Și se pare că fetele venite din Estul Europei cresc foarte puternice, tată. Și când spune Estul Europei, spune Estul Europei, nu ne bagă aici la noi, că noi nu avem jucătoare de genul ăsta. Ce să faci cu ele? Ăsta e tenisul. Plus că se ignește din ce în ce mai mult și

Asta este tenisul feminin din ziua de azi. Asta este viitorul. Mă bucur foarte tare că în printre atâtea rusoaice sau jucătoare care sunt rusoaice, dar nu reprezintă Rusia, că s-au dus ban Austria, ban Kazakhstan, mai apar și ucrainiencele. Aseară a fost un meci foarte, de fapt ieri după amiază, un meci foarte frumos între Svitolina și Kostiuk, câștigat de Kostiuk, care e la 17-a victorie consecutivă pe pe zgură. Vă spun sincer că mi-aș dori să câștige turneul ăsta. Nu cred că va putea face, pentru că e complicat. Cu Andreeva și lovește și Kostiuk tare, nimic de zis, dar n-are cum să spun, bombardierul ăsta pe care l-am văzut la Andreeva și nu mai vorbim de Madame Zabalenka. Tot ieri meciul așteptat de toată lumea, cel dintre Zverev și Hodar, nu știu cine spunea că Hodar a devenit și el favorit la titlu. Am spus-o că e o aberație chestia asta. E adevărat că Hodar a început bine. A avut 4-2 cu Zverev în primul set. A fost 7-6, 6-1, 6-3. Meciul tinerelor speranțe, ca să zic așa, bine, și Hodar e tânăr speranță, dar Menchik-Fonseca a fost un meci într-o singură direcție, deși s-a luptat foarte mult aseară. Menchik l-a bătut pe Fonseca 6-4, 6-3, 7-6 și, cum spuneam, reușește o calificare în semifinal. Finale, unde îl va întâlni, bineînțeles, pe Zverev. De asta au jucat cei doi ieri, că asta, așa e program. Astăzi aflăm următorii semifinaliști, semifinaliști care vor veni dintre trei italieni, sau dacă vreți, Italia va avea sigur un semifinalist, pentru că Berrettini îl va întâlni pe Arnaldi, iar adversarul său va fi fie compatriotul Coboli, cap de serie 10, fie Ojeo Aliassime, canadianul, experimentatul canadian, care e favorit 4 al turneului. În competiția feminină, Kalinska o întâlnește pe Cioalinska, Kalinska versus Cioalinska, Rusia versus Polonia, iar apoi Belarus versus Rusia, Zabalenka cu Schneider. Și de aici se va alege cea de-a doua semifinală. Cam asta s-a întâmplat și urmează să se întâmple la Roland Garros. Ieri am avut parte de acoperiș tras, nu știu care e exact prognoza de astăzi, dar având în vedere că suntem deja la fazele superioare, cu acoperișul lucrurile nu se vor da peste cap din punct de vedere al programului, ci doar readaptarea jucătorilor la alte condiții după ce aproape 10 zile au trăit în caniculă. Da. Basket, astăzi s-ar putea să aflăm, sau foarte probabil să zic așa, vom afla numele campioanei la basket masculin. Spun foarte probabil pentru că la cum au arătat cele două echipe în primul meci de la Cluj, mi-e greu să cred că Oradea își va lua break-ul înapoi și va trimite finala într-un decisiv pe terenul bihorenilor. Meciul BT Cluj CSM Oradea începe la ora 19 și este televizat pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1, iar la noapte va începe marea finală din NBA între San Antonio Spurs și Oklahoma, New York Knicks. Hockeyul de peste ocean a început seria finală. Lupta pentru Cupa Stanley se dă între Carolina Hurricanes și Vegas Golden Knights. Break făcut de cei din Las Vegas, victorie cu 5-4 pe terenul celor din Carolina. Și aici, ca și la basketul nord-american, se joacă după sistemul cel mai bun din 7 jocuri. Ne întoarcem la... la ale noastre, da, sigur, lumea scrie că Rosoana a făcut gafe, a făcut, a avut un meci prost de tot, din păcate a avut într-un fel și un soi de cădere mentală, așa, o emoție nefirească, aș putea spune. E, nu e puțin adevărat că ea a jucat numai pe terenuri secundare în tot turneul ăsta și din mutată din star pe Îl Mare și cu acoperișul tras, nu știu, poate s-a simțit mai stingher, așa, nu știu ce să zic. Bună dimineața, revenim la discuții despre națională. E ușor să spui, ăla nu trebuia chemat, celălalt nu trebuia, mai ales după meci, dar ce alți jucători pe aceleași poziții puteau fi chemați și au fost nedreptățiți? Faceți un exercițiu de imaginație și veniți cu niște exemple în acest sens, să vedeți cât de greu se gătesc jucători pentru a ocupa anumite

poziții. Bineînțeles, ținând cont de indisponibilități și de opțiunea lui Hagi de a avea 3 jucători pe câte o poziție pentru aceste două amicale. Dată tot a chemat câte 3 pe o poziție, trebuie să-i vadă pe toți. Eu am înțeles chestia asta. Cred că ați sesizat că nu sunt bătut în cap. Nu vorbesc serios acum. Nu mai îmi repetați ceea ce este evident. Dar la fel de evident este că nu poți să chem la lotul național niște jucători care au fost catastrofe în ultimele 2-3 luni de campionat. Măi, catastrofe, nu slabi. Adică, până la urmă, cheamă-i pe unii, mai, nu știu, ia-i pe alții, ia niște puști, umple de puști, decât să iei 2 jucători care au fost catastrofe, catastrofe și de la care nu te aștepți la nimic. Pe când dacă încerci să iei pe unul mai puțin cunoscut, un puști, mă, poate de la ăla totuși speri ceva. Eu nu vreau să transform chestia asta într-un război contra Moruțan și Dobre. Dar ce să sper de la ăștia doi? Încă o dată, ce pot să sper de la ei? Dobre n-a fost toată viața lui un jucător important și a avut așa, a venit la Rapid și a jucat ceva, iar ăsta, altul, Moruțan, pare că este un jucător rămas în groapă și nu mai iese de acolo. Și nu, naționala nu este sanatoriu. Sanatoriu de jucător trebuie să fie echipa lui de club sau să fie psihologul de serviciu, urmează să fie Pancu. Că acolo trebuie să se producă revirementul, nu la echipa națională. Nu este, echipa națională nu este centru de caritate, frate. Ăsta, marele Lucescu, când lua și revigora jucători, nu-i luam nene la echipa națională, că era deja prin străinătate. Îi lua pe la diverse cluburi pe unde activa. Deci echipa națională, din punctul meu de vedere, nu are, sau la echipa națională, nu au ce căuta astfel de jucători. Bă, dacă reușește Moruțan, reușește Dobre, reușesc amândoi să fie relevanți, nu știu, prin luna octombrie, noiembrie, în campionatul ăsta, atunci nu mai am nicio problemă. Dar întâi să se vadă ceva în jocul lor la echipa de club. Naționala, că tot dăm, naționala e mult prea importantă, frate, ca să chem pe oricine la echipa națională, mai ales jucători de la care nu sper nimic în momentul de față. Da, Hagi a procedat corect, i-a adus pe toți care au cochetat cu naționala. Bine, mă, ai cochetat cu naționala. Și atunci în Păi stai puțin. A cochetat, nu doar că a cochetat cu naționala. Fundașul stânga, Camora. Băi, cine nu l-a adus, mă, și pe Camora? Păi uite, spune și mie, de ce nu l-a adus pe Camora? Profesionist, se pregătește bine și a cochetat, a luat și cetățenie ca să joace pentru România. Și că nu mai fiți așa direct, se supără multă lume, de ce le spuneți adevărul? Păi dacă nu vor să-l vadă, ce să le fac? Dacă nu vor să vadă, nu, Camora nu e la pensie, la pensie este Deac, te rog frumos. Da? Că dacă Deac nu era la pensie, ți-l dădeam pe Deac, să știi, și îți spuneam de ce nu l-a adus și pe Deac. Da. Prin convocările, așa. Da, zice cineva, zice, dom'le, poate i-a luat ca să închidă capitolul cu ei, adică i-a chemat ca să-i facă de râs, nu? Cam bancul ăla. Dar de ce l-ai adus, domnule, la târg? Ca să-l fac de râs. Mă, dacă vreți să mergem pe ideea asta, ok, bun. Deci i-a adus pe ăștia trei, că pe Ioanei bănuiesc că nu-l mai ia la lot. Adică la Ioanei n-aveam o problemă, că a făcut o gafă, dar dacă mai comis-o încă o dată și mai dormea și prin campionat, de ce l-ai mai luat? Deși eu sunt rapidist, sunt de acord cu tine și cu majoritatea, n-aveau ce căuta la lot. În plus, tot aud că Moruțan n-a făcut pregătirea de vară de ceva timp, să vedem cum o să arate după această perioadă. Dar el rămâne o deziluzie. Da, așa este. Bună dimineața! Unele dintre cele mai folosite fraze în ultimii ani a fost că pe postul de portar suntem cel mai bine acoperiți. Mare dreptate ai. Așa este. A fost o perioadă în care n-aveam nicio problemă. Ziceam, mamă, ce... stăm rău la alte capitole, dar cu portarul stăm bine. Bun, atunci cum se face că insistăm cu un portar care face gafe decisive mereu? Înseamnă că suntem ori sadici, ori puncte-puncte. Eu sunt de părere cu tine. Asta cu sadici, am înțeles, e o ironie cu sadismul, dar da, așa e. Lorenzo Bilibok nu merita în locul lui Dobre, Moruțan, Florinel? Da, Bilibok nu l-a lăsat la tinere sau ceva de genul ăsta? Sunt acțiuni și la tinere, nu? Nu sunt? Păi atunci nu știu, mă depășește subiectul. Îl cheamă Lorenzo și probabil că de asta. Era pe vremuri un actor, Lorenzo Lamas, era unul pe motocicletă, îl mai țineți minte? Îl ții minte? Era un serial pe la Tele7 ABC, nu mai știu. Era un

0: Era un fel de bounty hunter de ăsta, parcă, nu? Și el era pe motocicletă, avea plete așa. Da, bine. Lorenzo Lamas. Fiecare antrenor are logica și motivele lui să nu mai încerce lumea să-l decifreze pe Hagi. Aici ești ironic sau chiar crezi chestia asta? Păi nimeni, toți antrenorii de pe lumea asta, profesioniști, mai ales ăștia de la națională, când fac ceva de la echipele naționale, toți încearcă să deșifreze ceva din ei. Așa că dacă spargem codul personal al lui Gheorghe Hagi sau nu, rămâne de văzut. Dar Renegatul, așa se numea serialul, da, mă? Renegatul, da. Știi ceva? Există în bătaie de joc, că sar de la una la alta așa, în bătaie de joc, la 200 de canale câte sunt pe cablu acum, probabil din 200 la 80 nu te uiți. Prin alea, 180 nu te uiți. Prin alea 180 există unele care nu sunt în, majoritatea nu sunt în HD și dau și seriale de astea veri precum Renegatul. Renegatul ăsta l-am prins acum câteva săptămâni sau câteva luni butonând pe unul din AXN-urile alea care nu este HD. Spin, Dumnezeu! Mă, nu puteam să... Deci nu înțelegeam ce e. Dacă n-aș fi știut serialul din anii... începutul anilor 90, eu nu știam ce e ăla, atât de prost se vede, asta așa ca idee. Mă, nu era vorba că până nu știu ce an trebuie să treacă toți pe digital, la un moment dat?
1: Nu, că sunt și analogice, păi sunt alea ieftine.
0: Păi da, dar tu știi că astea analogice de care vorbesc eu, toate au și purtătoare de HD, dar operatorul de cablu, ca să nu plătească niște bani în plus, îți oferă varianta asta SD care este groaznică, mai ales dacă vorbim de filme vechi. Am sărit de la una la alta, dar mi-ați adus aminte de Lorenzo Lamas cu Lorenzo Bilibocca al vostru. Da. Lorenzo Lamas și Lorenzo Bilibocca. Are și Bilibocca un pic de pleat așa, nu? Un început de pleat. Are și el un pic de pleat. Serialul cu Lorenzo. Ia uite cum a sărit lumea. Da, da. Acum serialul sunt convins că dacă îl revedem, mi s-ar părea o mare prostie. Dar pe vremea aia, când nici n-aveam variante multe, că după 90 s-au adus greu seriale, atunci ni se părea ceva extraordinar. Da. Gata, a început lumea cu titlul de filme din anii aia, seriale din anii 80-90. Zice cineva că este pe AXN Black. Așa am zis, Black, Spin, ce-s alea care se văd ca prin ceață? Și a zis că e ceața londoneză. N-ați văzut finețea lui Hagi, borsa Cobiș a Ioanii Hindrich. Finețea lui Hagi. Auzi, dar nu vrei să-l iei acasă? Bă, ești cam bătrân, că ești de o vârstă cu mine. Roagă-l să te înfieze, mă, să te adopte, mă. Că văd că de, o țin într-una cu... Încerc să ne explici, dar noi nu vrem să ne explici tu, să știi. Pe bune, nu vrem să ne explici tu ce a vrut să facă Hagi. Vrem să deșifrăm singuri și deocamdată nu putem, Dumitre. Nu putem, asta este. Ce vrei să facem? Retina nu mai acceptă analog. Este firesc. În momentul în care ochiul s-a obișnuit să vadă la o anumită calitate, superioară, evident, filme, transmisii și toate celelalte, în momentul în care îl duci înapoi în SD, imediat se simte agresat. Nu mai vorbesc că acum sunt și 4K. Deci 4K, HD, UHD și ce mai sunt. Retina este tare supărată. De acord cu tine. De acord cu tine. Asta este explicație. Bine, după trecerea asta prin... codul Enigma lui Hagi, nu? Că așa era mașina aia, nu? De codificare. Enigma lui Hagi și SD-ul televiziunilor din România. Hai să mergem la publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Am revenit, bună dimineața, prieteni, la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Ghiciți voi despre ce am discutat eu în pauză cu Eugen. Despre filmele 3D, despre 4K, despre 8K și despre toate celelalte. Un ascultător ne scrie, domnule, vedeți că nu-i cu retina, e vorba de... dacă puneți un SD, zice, pe un televizor catodic, stai, bă, ne uităm la televizor catodic, căci că nu este adaptat, nu e... Mă rog, a spus cumva ascultătorul, pentru LED-uri. Hai mă, lasă un col. SD-ul. Pe vremea în care aveam tub catodic, nu știu că era SD? Era SD sau era ceva mai jos de SD-ul acum 30 și ceva de ani? Nu, ideea e că e bătaie de joc cu posturile astea la televizor și că e adaptat sau neadaptat nu mai contează. Iar despre 3D aveam o discuție cu Eugen, eu i-am spus că 3D-ul până la urmă a fost un mare eșec, el nu e de acord cu mine, drept dovadă că sunt din ce foarte puține filme care se mai fac în 3D, foarte, foarte puține. Dacă mergi în perioada 2008, 2012, 13, 14, toți încercau să facă în 3D. A fost un eșec. Ochiul nu vrea să fie agresat foarte tare de 3D. Sigur, mergi la cinema, vezi din când în când un avatar sau ce mai vezi, dar în rest, uite, de exemplu, imaginați-vă, uite, dau un exemplu. Toată seria asta pe care a făcut-o, mai ales în ultimii ani, Tom Cruise cu Mission Impossible, nu e nimic în 3D, este doar în IMAX, filmat în IMAX. N-aveam nevoie, cu toate acrobațiile pe care le făcea el reale, n-aveam nevoie de 3D. Mergeai în IMAX și vedeai extraordinar filmul. Nu sunt fan 3D, cu excepția câtorva filme, cum rămâne seria Avatar, de exemplu. Da, ci că nu e tras în bandă TV-ul, e pe palse cam. Star Wars 6D, ce înseamnă 6D? E la mișto sau ce e asta cu 6D? Că e la mișto, dar vrea să... Apropo, iubitorii Star Wars, cred că ați aflat de cel mai mare flop din istoria, da? Ăsta de a apărut cu Grogu, cu Mandalorian, ci că e o bătaie de joc și are cele mai proaste încasări din istorie. Da, lumea gustă subiectul ăsta. Păi ce să guste? Fotbalul echipei naționale? Nici măcar mini-fotbalul, ca să-i mai supăr eu pe unii și pe alții. Da, pentru nostalgii recomand serialul Kid pe AXN Black. Pentru nostalgii nu recomand niciun serial. Doamne, cât ce prostie. Sigur că acum 30 ceva de ani... Bine, serialul nu e de 30 ceva, serialul e de vreo 40 ceva de ani...

La noi venise după 90. Mi se par caragioase rău de tot. Neața Gabi, aseară am avut doar eu impresia că Hagi Junior i-a spus unui coleg unde ai amătii te uiți după minge? Nu știu, îmi pare rău, n-am sesizat și acum ce-i vrea? Între ei acolo se mai înjură și ei, da? Ci că uitați-vă la Tânăr și Neliniștit. Mă, nu știu dacă s-a terminat Tânăr și Neliniștit. Ajunsese la 20.000 de episoade sau nu știu, din 70 de când era el. ProTV l-a preluat prin 95 când a apărut de la nu știu ce episod și după ce nu l-a mai dat ProTV a mai continuat. Acum nu știu dacă mai există. Poate există. Dar lăsați, vă rog frumos. Acum la noi cu ăștia, cu turcii, cu celelalte. Ci că Luis Munteanu a primit vestea din Statele Unite imediat după ce a marcat golul. Deci stați așa, stați să ne rămânim. Deci îi pasează Screciu, el înscrie, se bucură cu colegii și după aia de pe bancă îi se dă o veste din Statele Unite sau că eu așa înțeleg, ci că a primit vestea din SUA imediat după ce a marcat. Deci cât să fi fost? Un minut, două, ia să vedem, drag. A, ci că imediat după jocul de la Tbilisi, DC United a anunțat pe rețelele sociale că Luis Munteanu a fost desemnat jucătorul lunii mai. Dar jucătorul lunii mai la ei, la echipă. Nu vă gândiți că este în campionat. Datorită formei, gruparea din Washington se menține pe locul 9, poziție care duce în play-off-ul campionatului. Și pe X, da, pe rețeaua X, se spune așa, luna mai îi aparține lui Luis. Eh? Jucătorul lunii mai. Bine, băi, Luis, băi, bine, bravo, bravo, bravo, bravo. Uite, vezi aici? Aici nici nu mi-am pus problema de ce era pe Luis Munteanu. N-am comentat, putea să nici să nu dea gol aseară. Nu, n-aș fi fost niciodată întrebător la adresa acestei selecții, așa cum am fost în cazul lui Olimpiu, de exemplu, Măruțan. L-ați văzut pe Țiriac? Țiriac a reapărut la Paris. N-a fost în prima săptămână și mai bine nu mai venea, că a venit și vremea proastă, era și înfofolit și Sorana a comis-o. Mai bine stătea, vezi, familia Țiriac să nu se mai apropie de Sorana cât mai are de jucat în circuitul profesionist. 87 de primăvere are Ion Țiriac, frate. Bănuiesc că nu-și mai conduce singur avionul, dar uite că până la Paris s-a dus. Da. Legenda spune că Tânăr și Neliniștit se termină când moare ultimul actor. Am să te contrazic, pentru că ei tot bagă actori. Deci sunt actori vechi, nu de, ci au fost unii de prin 70 care săracii s-au dus la cel de sus. Dar pe parcurs au venit alți actori care au devenit de bază. Așa că nu cred că se va termina niciodată. Da, se retrag sau mor din aia foarte vechi, dar între timp unii care erau noi acum 20 de ani sunt deja vechi și încă sunt tineri și tot așa. Eu nu cred că se termină niciodată, Tânăr și Neliniștit. Niciodată nu cred că se termină. Da, nu. Băi, îmi dai niște titluri de filme. Bănuiesc că sunt de astea cu turci, telenovele de astea cu turci sau ce sunt pe aici. Că nu-mi dau seama. Da. Și că se uita Mamaie la Tânăr și Neliniștit și Clona sau Salome pe Acasă TV. Vai de mine. Te-ai uitat la Salome, domnul? Da, vă place să vă uitați. Ca la telenovele. Vă spun, domnule, nu ascultăm manele. Nu ne uităm la telenovele. Da, dacă vă ia lumea la puricat, la scuturat, ia să vezi ce iese din voi. Bine. Am terminat cu glumele astea deplasate, da. Dacă mai fac multe de astea, iar mă refer la mini-fotbal și se supără un ascultător pe noi. Cârjan pe masa de operație. Sună așa, mijlocașul câinilor a fost chemat de Hagi la echipa națională, dar n-a mers la Tbilisi, rămânând în țară pentru a se pregăti cu staful naționalei. Va prinde câteva minute sigur la meciul de pe 6 iunie cu Țara Galilor, după care pe 8 iunie va fi operat pentru o intervenție la nas. Intervenție la nas. Nu poate respira normal, bine, o chestie pe care multă lume o are, dar la sportivi sigur că e o altă situație pentru că sunt afectați în momentul în care fac efort. Se va opera, auzi, și la genunchi. Aha, aha.

Să trecem la chestii mai... Na, sigur, operațiile sunt serioase, Doamne ferește, dar să trecem la chestii mai grave, așa, mai cu apăsare, dacă vreți. Să nu uit că la nou e telefonul, da? Da, la nou, ca să nu mă lungesc prea tare, știi cum e. Semnal de alarmă pentru Dinam. Administrația de licențiere a Federației Române de Fotbal a realizat evaluarea sănătății financiare a tuturor cluburilor participante în sezonul următor de Liga 1. Evaluarea a fost întocmită pe baza situației financiare existente la 31 decembrie 2025 și are la bază 8 indicatori: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate, nivelul costurilor salariale, fluxul numerar operațional, dependența de anumite surse de venit, dar și perspectivele financiare pe termen scurt. FRF a împărțit cluburile pe 3 categorii: cele cu o situație financiară excelentă, cele cu o situație bună, dar și a treia categorie, cluburi care ar putea face îmbunătățiri, că dă frumos sună chestia. Înseamnă că Petrolul, de exemplu, e în a treia categorie, nu? Adică la 9 milioane datorii, intră doar, cred că ar trebui făcute și a patra și a cincea categorie, dacă e să o luăm așa. Hai să vedem. În prima categorie a evaluării, cea care, din care fac parte cluburi cu o situație excelentă, se regăsesc doar 3: FCSB, Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara. Una dintre ele este privată și își trage situația excelentă din ultimii ani cu participări în cupele europene, titlu, vânzări și de jucători și toate celelalte. La Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara, cum o fie și situația asta financiară excelentă? Ci că 75% din bugetul grupării hunedorene a fost asigurat de autoritățile locale. Păi mai nu ți se pare nedrept să-i bagi în prima situație în condițiile în care ei 75% au luat de la stat? Adică, bine, au luat, dar ok. În cazul celor de la FCSB și Cluj, ambele formații au avut un an fără probleme din punct de vedere financiar. Dacă Roșii Albaștri și-au completat bugetul cu sumele primite din Europa și sponsorizări, Șepcile Roșii au avut parte și de sprijin din partea autorităților. E aici doar 30% din buget față de 75% la Corvin. A doua categorie include Craiova, Oțelul, Cixereda, Farul, Rapid și Șepși, da? Pentru că vorbim de echipe care vor participa în sezonul viitor. Cum e Galațiu în aceeași categorie cu Craiova, cu Rapidul, cu Șepși? Ia să vedem. În urmă cu aproape 2 luni, Diego Jivulici, unul dintre veteranii echipei, s-a plâns de situația precară de la club și a declarat că jucătorii nu își primiseră niciun salariu în 2026. Ulterior, clubul l-a contrazis. Nu este ușor, mai ales când majoritatea vestirilor e formată din jucători străini, dar vă spun sincer, sunt de 3 ani de zile la Galați și poate o dată sau de 2 ori am luat banii la timp. Bun, cum a ajuns acolo? Nu știu. În cea de-a treia categorie, vorbim de Oțelul, în cea de-a treia categorie a clasificării federației, cea a cluburilor care au o situație financiară de îmbunătățit, se regăsesc 7 echipe: Voluntari, Argeș, Cluj, CFR adică, Petrolul, UTA, Dinamo și Botoșani. Și acum să ne oprim la 2 din echipele astea: CFR Cluj și Petrolul Ploiești. Bun, la CFR Cluj datoriile alea mari sunt către Varga, dar în același timp cu datoriile alea mari are interzis la transferul și așa mai departe. Petrolul nu mai vorbim în ce situație. De ce n-am făcut o categorie separată, de exemplu, pentru echipe care sunt chiar la pământ, cum apar Petrolul și CFR Cluj? Înțeleg că nici UTA nu se simte bine. Ce caută Dinamo acolo, vor spune imediat suporterii Câinilor Roșii. Prezența lui Dinamo surprinde pentru că în ultimii 2 ani partea financiară a clubului a părut să meargă spre o zonă bună. În vara anului trecut, Roșii Albi au ieșit din insolvență, fapt care a permis, știți, să atace și Europa, dar n-au prins-o. Federația Română de Fotbal a menționat că încadrarea clubului în această categorie nu reprezintă o sancțiune și nici nu influențează dreptul de participare în competiții. Păi asta știam, nu mai trebuia să ne spun, dar nu înțeleg de ce n-a făcut mai mult. Dacă tot nu e vorba de sancțiuni sau de alte chestii, fă un clasament mai detaliat, pe mai multe categorii. Iar pe ăștia cei mai praf, pune acolo să-i vadă lumea, ca să știe despre ei. Nu mi se pare corect, încă o dată.

0: Nu mi se pare corect. Dacă tot dai publicități în astfel de clasament, dacă o faci doar, nu știu, pentru o notă internă acolo să vezi tu ce e una, ce e alta, ce facem cu ăștia, cum ne descurcăm, poate era altceva. Dar deja uite că publicul începe, vede clasamentul, vede categoriile și începe să-și pună întrebări. Pe bună dreptate, aș putea spune, că își pune lumea întrebări. O mizerie burlenească, ne scrie un ascultător. Da, bine. Cred că este singurul, este singurul mesaj. Deci fiți atenți. Sunt tone de mesaje, dar unul singur se referă la, la articolul ăsta. Toți vorbesc despre seriale TV. Ca să știi, Mariane, ai văzut? Da, despre Clona. Cineva face însă și o apropiere de fotbal. Regizorul serialului Clona era fan FCSB, deci a încercat așa. Da. Altcineva, Hagi avea un plasture pe nas, la ce este bun? Vorbești de jucător, nu? De plasturea pentru respirat, nu? Că la, cred că la asta te referi, la, la Iannis. Păi da, asta e veche în sport, e de, nu știu, cred că are deja 20 de ani, 15-20 de ani de când a apărut, da. Ia uite, top cele mai lungi 10 seriale din istorie. Dar fii atent cum e titlul. Pe primul loc nu se află cine te-ai fi așteptat. Adică probabil la Tânăși și Neliniștii ne-am fi așteptat, nu? Sau sunt băgate seriale care n-au legătură cu... A, și fii atent, e din 2020. A, dacă vii cu texte de astea la noi. Oho. Deci pe locul întâi este Guiding Light. A avut 72 de ani. Bine, măi, da, gata, lasă-și. Da, treceți peste momentul ăsta cu filmele, vă rog eu, vă rog frumos, da. Ia uite aici, vai de mine, de ce mi-ai dat porcăria asta? Cu liga asta UEFA, vai de mine, groaznic ești. Deci, nu, Doamne, ferește. Așa, chipurile îi bătea nocturna în ochi, e pentru vizibilitate. Ce mă, plasturile pe nas? E pentru vizibilitate plasturile pe nas? De unde ai scos-o pe asta? Tu ai auzit, mă, să spui plasture pe nas dacă îți bate nocturna în ochi. Mariane, dar și fezi... Da. Zic, cum adică, mă? Zi. Cum nu e pentru respirat? Nu e pentru respirat, nu de asta, pentru efort? Ba da, mă. Cum să nu? Da. Da, zice cineva să vă uitați la filmul Brazilia 70 de pe Netflix, am văzut. Este un film artistic, nu documentar, cu povestea celui de-al treilea titlu câștigat de Naționala Cariocas. Da. E așa, am văzut și eu acolo. Nu, eu sunt foarte, foarte tentat, mie îmi plac mai mult documentarele pe genul ăsta de subiecte, dar da. Ci că plasturile ajută la focalizare. Bă, nu știam chestia asta. Nu știam, pur și simplu. Hai să luăm pauză pentru că avem un telefon la ora 9. Vorbim despre tenis. George Cosa, care urma să fie în direct în dimineața asta cu noi. Deocamdată publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, prieteni! Ne-am întors în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM și încercăm o legătură telefonică, având ca subiect de discuție tenisul. Da, mă uitam pe tabloul de juniori la Wimbledon, la Roland Garros, și eu rămân acolo.
2: Alo.
1: Bună dimineața, domnule Cosac, de la Metropola TV și Sport Total FM, Gabi Maricescu, sunt. Bună dimineața. Domnul Cosac, am fi vrut, bine, e bine și astăzi, era bine și ieri, am fi vrut să stăm de vorbă cu dumneavoastră ieri, înainte de marele meci. Acum e bine că stăm și după meci, dar deși, să spun așa, ieri sigur tonul ar fi fost mult mai entuziast, deși nu putem să uităm că nimeni nu s-aștepta ca Sorana să aibă un an atât de bun chiar în anul retras. Dar știți cum e, ca orice iubitor de tenis, regretul rămâne, mai ales că n-a fost niciun meci echilibrat. De ce credeți că n-a fost un meci mai echilibrat?
2: Eu, din punctul meu de vedere, cred că și-a pus prea multă presiune. Ele au mai jucat odată împreună la începutul anului, meci care a fost mult mai echilibrat, desfășurat pe durata 3 seturi, în care, într-adevăr, tot Mira a câștigat. Dar cred că faptul că Sorana se simțea bine, că a ajuns destul de lejer în, în sferturi de finală, i-a dat multă încredere și cred că încrederea cu care a ajuns până la acest meci a făcut-o să-i tremure un pic mâna, visând sigur ca orice sportiv la o performanță mult mai mare. Și cred că de aici nenumăratele întrebări pe care și le-a pus și gânduri pe care și le-a făcut, cred că a făcut ca ea să fie un pic stresată, să nu joace la fel de relaxată, să joace numai cu mingea, cum spunem noi,
1: așa.
2: Nu cu adversarul sau nu cu publicul sau nu cu nimeni altcineva, ci numai cu mingea.
1: Știți discuțiile eterne din jurul Soranei de ani de zile, cu talentul ei imens, nevalorificat la adevăratul potențial și toate celelalte, și acum anul ăsta, domne, și gândirea ei este mai pozitivă, nu se mai enervează, nu se mai ceartă și a reușit să ajungă la un nivel pe care l-ar fi putut atinge sau depăși atunci când era mai tânăr. Cred că și dumneavoastră știți la fel ca și noi de bine discuțiile astea, dar eu am avut așa. Nu e o revelație, dar mă gândeam că Sorana de zilele astea, de lunile astea, ar fi fost în urmă cu 10-15 ani în top 10 fără probleme. Astăzi e mai greu pentru că uitați-vă la fetele astea Drahon, nu vreau să le jignesc, care bubuie mingea de n-ai aer. Și noi spuneam despre Sorana când a apărut că are o lovitură de dreapta devastatoare, dar comparativ exact cu ce este astăzi, e ceva din alt film, adică...
2: Exact. Armăsare așa, dacă îi putem numi așa, domnișoarele astea care lovesc mingea. Dacă toți m-ați gândărit așa...
1: Da, v-am zgândărit.
2: Spune un lucru. În 2013, când eu am devenit președinte la Federația Română de Tenis, am mers să jucăm Cupa Federației în Ungaria, la Budapesta, când fetele s-au ieșit pentru prima dată din grupa.
1: Da.
2: Cu nenumărate echipe. Și la vremea aceea, Sorana era 21 sau 22 în clasamentul WTA, Simona era undeva la 40-50. Uh-huh. Aduc aminte foarte bine, am avut o discuție cu tatăl Soranei atunci

0: și am spus printre altele părerea mea, zic, domnule, din punctul meu de vedere, pentru că ea este o personalitate extrem de puternică, zic, are nevoie de un antrenor cu personalitate astfel încât să pună hamul pe ea, să o dirigeze, să facă ce trebuie. Din păcate, nu m-a ascultat atunci. Că antrenorii erau extrem de scumpi și altele și altele și altele. Dar am văzut ce s-a întâmplat cu evoluția Simonei. Uh-huh. Până n-a luat un antrenor pe care l-a plătit conform presei cu, nu știu, 25.000 de dolari pe săptămână, n-a devenit numărul unu. Adică antrenorul are și el rolul lui. Da. Și e vorba legat de fetele noastre, e vorba de personalitatea antrenorului și cât îi permite jucătorului să se manifeste.
1: Da,
0: să
1: adevărat.
0: Vedem foarte bine că tot fetele noastre, campioanele noastre, tot respectul pentru ele, au anumite ieșiri la un moment dat, ieșiri care nu se petrec și nu se întâmplă la foarte multe jucătoare.
1: Uh-huh, uh-huh. Așa
0: legat
1: e,
0: de ce a spus dumneavoastră mai devreme, eu cred că familia Tiriac și-a pus foarte tare amprenta asupra ei, că mi-ați spus de schimbarea și de evoluția ei în ultima perioadă. Faptul că ea a devenit mult mai liniștită, mult mai atentă la ce avea de făcut și fără să se mai exteriorizeze și fără să consume energia aiurea. Eu cred că atât Ion Ion cât și domnul Țiriac, cât perioada în care au fost prieteni și au călătorit împreună la diferite turnee, cred că și-a pus amprenta foarte mult. Că la un moment dat, sigur, funcție de persoanele care sunt în jurul tău și persoanele care asistă la meci, nu poți să te mai exteriorizezi, să mai faci, cum le zicem noi la copii, mai faci pe nebunul între ghilimele.
1: Da, da, clar, asta, clar.
0: Să dai din mărunt din buze sau să dai cu racheta sau să mai știu eu ce atitudine să ai când te enervezi.
1: Da.
0: Și greșeala și nervii fac parte din joc, dar există acest autocontrol la profesioniști care face diferența la un moment dat între un jucător de top și un jucător care se străduiește să ajungă în top.
1: Da, nu știu dacă ați apucat să vedeți, apropo că astăzi Nadal face 40 de ani, dacă ați apucat să vedeți documentarul de pe Netflix despre Nadal.
0: Nu, am văzut doar începutul la un moment dat.
1: E dureros, dureros.
0: N-am apucat să-l văd și sunt extrem de curios și chiar îmi doresc să-l văd pentru că, dacă îmi permiteți o paranteză, ca mai toată lumea cu 10-15 ani, 20 de ani, eram și eu fan Federer, ca toată lumea. Domne, Federer. Și la un moment dat am avut șansa la Madrid să-l văd din primul rând acolo și așteptam să-l văd, să vad o broboană de
1: transpirație.
0: De respirație. Bă, nimic, zic, bă, ăsta nu e normal.
1: Da. Da, da, de Federer,
0: Atunci am devenit fan Nadal pentru că Federer fiind o excepție, nu poți să-l dai exemplu copiilor. Ci munca este cea care face campionul. Și atunci am devenit cu adevărat fan Nadal la tot ce s-a întâmplat. Că era și omul pe care îl puteam da exemplu tuturor copiilor, că fără muncă, n-ai cum să răzbați și n-ai cum să ajungi la cele mai mari
1: performanțe. Știți de ce am spus că e dureros? Despre poveștile lui Nadal să știm multe, mai ales noi cei care iubim tenisul foarte tare, dar în acest documentar, în primul episod, n-am apucat să-l termin tot pentru că îl duc greu, că văd suferința omului în filmul ăla, am văzut imagini nedate până acum publicului de familie, când avea 19 ani, după ce câștigase, atenție, primul Roland Garros, și imaginile alea n-au fost date publicității și s-au făcut tot felul de speculații cu dopajul și așa mai departe. Omul era bolnav la oase imediat după ce a câștigat Roland Garros. Dar o să vedeți acolo din ce motive, cu imagini de la spital, cu doctor vorbind de atunci. Omul ăsta a trăit toată viața lui o dramă. Eu nu știu cum a reușit, domne. Deci, pentru mine e cel mai mare din istorie pentru că a reușit cu atâta suferință să rămână acolo. Nu-i talentul lui Federer, nu este longevitatea și skillurile de atlet ale lui Djokovic. Dom'le, dar de o ambiție, eu nu știu dacă există o sportiv mai ambițios pe planeta asta decât el. Pe cuvântul meu.
0: Este adevărat și astăzi principalele calități pe care le iau în considerare multe țări când fac selecția sunt dorința și voința.
1: Degeaba
0: ești mare, frumos, diferite calități modice. Dacă nu ai voință și dorință de a face mare performanță. Revenim la acești trei coloși pe care a

0: ți-am amintit, din punctul meu de vedere, cred că oricare dintre ei ar putea fi declarat sportivul tuturor.
1: Corect,
0: timpurilor.
1: Corect, așa e, așa e. Fără,
0: de
1: fără.
0: Ce? Unu, la un moment dat, întâmplător, auzeam de la radio, cred că eram în Italia, în care aminteau ei, domne, Buffon, Gianluca Buffon a ajuns la 1000 de meciuri. 1000 de meciuri jucate în poartă. Și da, să caut și zic, ia să văd, mă, ăștia din tenis ce au făcut. Și găsesc că Federer joacă undeva la 1600 de meciuri numai la simplu. Atenție, într-un sport individual.
1: Da, unde nu te ajută nimeni, e singur acolo. Da.
0: Cu dublu a sărit de 1800. Ca și paranteză, domnul Năstase a trecut de 2000 de meciuri. Iar în 73 a avut 144 de meciuri jucate, când a fost primul numărul 1 ATP, 144 de meciuri cu 87% din meciuri câștigate și marea majoritate 5 seturi, să jucau 5 seturi atunci, nu 2 din 3 ca acum și
1: excepția
0: Grand Slam-ul, unul
1: da,
0: joacă 3
1: da,
0: din 5.
1: Da, da, da, da.
0: Dar și, atenție, fără meciurile de dublu, că el juca și dublu atunci.
1: Juca la greu, nu deci, că juca, juca
0: deci
1: la greu.
0: Deci mai departe. Da. Deci Federer peste 1600 de meciuri comparativ. Nadal, 17 ani, top 10. Deci n-a avut nicio zi în acești 17 ani în care el să iasă din top 10-ul jucătorilor de tenis.
1: Da.
0: Nu știu dacă mai e vreun alt jucător, indiferent că s-a chemat Pele sau nu știu care, toți au mai avut perioade mai puțin faste în care au mai stat pe marginea. Nu, domne, 17 ani fără o zi,
1: da.
0: Top 10. Și Djokovic, care vedem foarte bine că la 40 de ani aproape, cum este încă acolo în față cu 24 de Grand Slam și așa mai departe. M-am uitat la Michael Jordan, m-am uitat la alte nume enorme, dar din punctul meu de vedere niciunul nu se apropie de aceste performanțe cu adevărat ieșite din comun.
1: Eu le-am spus ascultătorilor a doua zi după ce am văzut primul episod, am zis așa, dacă mai văd fotbalist care se tăvălește pe jos la orice contact, înnebunesc. La cât a durat omul ăsta. Eu de asta recomand serialul ăsta. Că ești fan Nadal ca iubitor de tenis sau nu, nu contează. Să vezi cât a putut să îndure. Sigur, unii ar spune, dom'le, dar de ce el a zis, dacă nu mă chinuiam așa, nu câștigam atâta. El asta a trăit pentru tenis. De-aia n-a făcut nici copii, de-aia nici nu s-a căsătorit până spre târziu. A avut numai tenis în cap. E mai greu să găsești sportivi în ziua de azi.
0: Nu știu dacă era Ancelotti la Real Madrid încă atunci sau nu știu la un moment dat sau ce antrenor era care le tot spunea fotbaliștilor de câte ori era un impas, bă, gândiți-vă la Nadal, la cum face, la cum luptă și așa mai departe. Deci iată că era dat de exemplu și mare echipe a Realului. Dom'le, uitați-vă la omul ăla și după aia să vă plângeți.
1: Da, da. Acum să revenim la ai noștri, dar am simțit nevoia să vorbesc dumneavoastră despre serialul ăsta pentru că chiar sunt lucruri impresionante acolo. Vorbim de ai noștri. Acum performanța Soranei nu face altceva decât să ne bucure, dar să ne și să ne determine să ne uităm la ce este în spate. Sigur, la fete sunt încă cele două, da, Jacqueline și cu Gabi. Bun, nu de același nivel cu Sorana, pentru că nu e nici talentul același, dar mă uit și mai departe. Speranța mea la un moment dat, recunosc, a fost Todoni, pentru că înaltă, puternică și așa mai departe. A venit accidentarea asta nenorocită. Ce șanse-i dați în continuare după accidentarea atât de gravă?
0: Eu cred că dacă se va însănătoși, va avea șanse, pentru că vedeți cum se lovește mingea. Ea are potențialul necesar să lovească mingea de sus de acolo. Are un serviciu deosebit, are o dreaptă deosebită.
1: Exact.
0: Dar ce este cel mai important în sport? Să fii sănătos, să poți avea continuitate. Dacă nu ai continuitate și nu ești sănătos, sigur este mai greu. Dar dacă tot ați amintit de fete, să știți că mai sunt două juniori extrem de bune.
1: Și eu am una și pe tablou.
0: Campioane europene anul trecut la... Popa, Giulia și Burcescu.
1: Ea este în meci astăzi.
0: La Roland Garros la juniori, acum au 17 ani anul acesta, deci vor juca și anul viitor. Cred că performanțele Simonei și exemplul Simonei și modelul Simona practic a dat încredere tuturor fetelor să abordeze cu mai multă speranță și sigur mai multă încredere competițiile și să privească către marile performanțe la urma urmei. Sunt sunt de atins, nu sunt imposibile.
1: Da, am văzut și eu astăzi, mă uitam pe program, Burcescu joacă chiar prima în program la junior cu o chinezoaică, sunt, mă rog, la câte chinezoaice sunt acum.
0: Fetele sunt campioane europene anul trecut și vicecampioane mondiale acum 2 ani, deci sunt în cărți și acolo sunt. Sigur că urmează cea mai dificilă perioadă, trecerea de la junior la senior.
1: Da, e, acolo e, e foarte greu.
0: Da, eu cred că au șansa lor argumentată, nu așa doar că au o șansă, că oricine are o șansă, dar șansa lor este chiar argumentată, având în vedere performanțele.
1: Am văzut chiar acum la Roland Garros un exemplu cât de greu e să treci de la juniori. Franțuzoaica de origine rusă, probabil, Efremova, câștigătoare la Melbourne, a început bine cu Sorana, după care n-a mai existat pe teren. Adică e foarte grea trecerea de la... Ea vin wildcard, mă rog, nu?
0: Da, da. Și vreau să amintesc, să nu trecem cu vederea. Gândiți-vă că sunt 17 ani trecuți de la prima...
1: Da, bineînțeles, nu, n-am trecut cu vederea. Nu.
0: Și aminte foarte bine când a jucat acum 17 ani. Deci o carieră frumoasă.
1: Da, bineînțeles.
0: După 17 ani, același nivel și chiar mai sus ca acum.
1: Nu, e mai sus acum în clasament.
0: Este o performanță extrem de frumoasă.
1: Eu de câte ori vorbesc dumneavoastră, tot vă întreb și știu și eu. Dom'le, dar băieții ăștia ce fac, domne, ai noștri? Că despre la fete...
0: Concurența este mult mai mare. Concurența este mult mai mare. Să străduie și ei, tocmai de aceea și noi, ca și federație, încercăm să organizăm, avem undeva la 20 de competiții internaționale, tocmai să joace acasă, să aibă posibilitatea să fie urmăriți de antrenori, să fie îndrumați de antrenori, să nu cheltuiască bani mergând afară, dar se pare că... Din ce în ce mai greu. Dar un alt exemplu, dacă putem spune, Alexandrescu, care a fost vicecampion european anul trecut.
1: Așa.
0: A schimbat pașaportul și a luat pașaport francez. Și iată că nu mai reușește să facă nimic, să miște mai departe. El a sperat că de Federația Franceză, având un buget între 3 și 400 de milioane de euro,
1: da, știm
0: euro,
1: asta, da, da,
0: susținător și îl vor ajuta foarte mult. Dar iată că lucrurile nu merg așa cum și-ar fi dorit. Sincer să fiu, cred că și noi, și pentru noi ar fi fost o bucurie dacă el ar fi reușit mai departe, chiar dacă el a schimbat pașaportul.
1: Da,
0: iată că nu este susținut sau ceva se întâmplă acolo, nu știu exact ce se întâmplă, dar nu evoluează așa cum și-a dorit și sigur cum ne-am fi dorit și noi la urmă.
1: Da, francezii, eu îi ascult foarte des la radio și acum, mai ales în perioada asta, discută despre tenis, sunt foarte supărați. Bun, îl au pe Arthur Fils, care din păcate se accidentează, dar el este un jucător cu mare potențial. Mai e băiatul ăla, Petiș Pericar, care bubuie mingea, dar nu prea face altceva. Însă abia au avut săptămâna asta, în a doua săptămână, știți cum se spune, abia au avut-o pe Paris, care a fost învins oricum de o sportivă mai modestă, o poloneză. Și sunt disperați și ei, pentru că, cum spuneți, au un buget gigantic. Deci la ei și la ei e o problemă.
0: Un buget gigantic și ajută sportivii foarte mult, dar mai spunem noi în sport, dacă nu ești născut și nu ai calitățile astea, dorință și voință, e greu. Numai banii nu te pot duce. Sigur că banii și o echipă puternică în spate și un program și un plan de pregătire bun te poate duce, nu știu, numărul 10 în lume, dar nu te poate face super campion dacă nu ești și născut și nu ai aceste calități.
1: Da,
0: sunt zeci de ani de când n-au mai avut un numărul 1 în ATP, nici nu știu, cred că Noah, nu știu dacă nu cumva a fost o săptămână sau două săptămâni după ce a câștigat Roland Garros, dar în rest nu mi-aduc aminte că în ultimii 50 de ani Franța să fie avut un numărul 1 în condițiile în care bugetele sunt enorme, au competiții extrem de numeroase de la Grand Slam până la cele mai mici competiții, adică au toate ingredientele, dacă le putem spune,
1: și cu toate astea,
0: un jucător sau o jucătoare să devină top.
1: La final revin un pic și vă mai întreb că, despre Anca Todoni. Ia, știți cum e cu recuperarea? Cam în ce stadiu se află în momentul de față? Că nu știu, adică nu avem nicio informație despre ea.
0: Sincer, nu știu, dar a trecut destul timp de la operație. Eu cred că urmează să-și revină. Sper să nu-și pună amprenta foarte mult, că stând o perioadă atât de lungă, îi va trebui o perioadă dublă ca să-și revină, să ajungă la nivelul la care a fost.

0: dar știe cum este mai sus acolo, știe cum este cu performanțele, că a jucat toate turneele de Grand Slam, chiar turul 2 la Wimbledon.
1: Da.
0: Și sper că zare. Până atunci, iată că sora ei începe să...
1: Da? Uite, nu știu despre sora ei nimic.
0: Turneele acestea de 15.000 de dolari, chiar a câștigat primul turneu, care, la fel, cu calități deosebite, și cred că va avea și ea un cuvânt de spus.
1: Da, să sperăm. Îți urăm sănătate, da, în primul rând. Domnule, da, Costa, mulțumim tare mult și să auzim de bine. Numai bine, numai bine.
0: Doamne
1: așa, Doamne, am mai scăpat un pic de fotbalul ăsta. Fă cuvântul meu, deci să mai discut și despre altceva, că cornere, pase, selecții, Moruțana, Ioanei, Gică, Gigi, Săpunaru, cine o mai fi pe acolo. Da. Da, e așa că... Tu știi ce puțin mai avem până la campionatul mondial, domnul Marian? Nata, știi că mai avem foarte puțin? Că peste 8 zile începe campionatul? Peste 8 zile începe campionatul cu minuni, cu festivitate de deschidere, cu toate celelalte. Dar știi ceva? O să vorbim după pauză despre bilete, că văd că tot apar știri pe toate site-urile astea serioase de afară de bilete nevândute. Acum, nu știu cum or arăta stadioanele, că sunt și mari multe dintre ele, dar așa cum a început campania de vânzare a biletelor, așa continuă toată povestea asta. Vorbim de prețuri mari și oare și lipsă de interes a localnicilor și neputință financiară a turiștilor care ar trebui să vină să cheltuie o avere pentru un turneu final de campionat mondial. Da, deocamdată hai să luăm pauza publicitară.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Da, am revenit în direct și la Metropola și la Radio Sport Total FM. Da, un ascultător spune, eu știu că niciun francez n-a fost lider ATP la simplu vreodată, mă, și eu știam chestia asta, nu eram sigur și într-adevăr așa este. Ai zis ceva, Marian?
2: Da, că nu e,
1: da, nu este, nu, da, da. Iar ultimul titlu de Grand Slam câștigat de un bărbat a fost Jan Novák, nu? De la Novák, ce a fost vreun francez care să câștige un titlu de Grand Slam? Nu țin minte. Eu nu țin minte. Da, ok, bun. Sau dacă mă lasă memoria, mă lasă, dar eu nu țin minte să fi fost. Apropo de bilete, înainte de a ajunge la biletele lor, să vorbim de biletele noastre. În urmă cu o săptămână a apărut o informație legată de numărul de bilete vândute pentru meciul cu Țara Galilor din Ghencea. Și o informație apărută în presă pe data de 27 mai spunea că s-au vândut peste jumătate de bilete, ceea ce înseamnă, raportat la capacitatea stadionului, că deja aveam 15, aproape 16.000 de bilete vândute. Marian spunea că are 31.000, nu știu cât, stadion. Dacă mergem pe ideea asta, s-ar putea să avem o asistență sau să aibă ei o asistență, jucătorii noștri, de 20.000, ceea ce ar fi foarte, foarte bine. Mai există și varianta că atunci când s-a lansat știrea asta, să-i fost puțin umflată, că știți cum se face marketing, auzi mă, nu mai sta așa multe bilete, să mergem să ne cumpărăm. Eu nu vreau să merg pe a doua variantă, vreau chiar să cred că s-au vândut peste jumătate de bilete în urmă cu o săptămână și stadionul va fi mai mult plin. Bă, cât mai mult gol, știți cum se spune. Și revenim la povestea pe care vă promiteam, apropo de biletele nevândute la Cupa Mondială. A circulat în urmă cu două zile o informație pe site-urile serioase din străinătate că mii de bilete nevândute pentru Cupa Mondială, acum mii de bilete exact nu știu ce înseamnă, că poate să fie 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 și tot așa. Au dispărut brusc de pe site, da? Mii de bilete rămase nevândute, au dispărut de pe platforma oficială de vânzare. Potrivit datelor analizate de Ticket Data, e un număr semnificativ de locuri pentru mai multe meciuri din Statele Unite. Că despre Statele Unite, nu de Mexic și nu de Canada, iar biletele astea figurau anterior ca fiind nevândute. Compania a descris fenomenul drept o eliminare bruscă a inventarului, fără să dea explicații privind destinația acestor bilete, iar marele concern FIFA, bineînțeles că n-a comentat situația și controversa asta a apărut relativ repede după ce existau informații despre cererea sub așteptări, cererea de bilete sub așteptări și mai multe stadioane din Statele Unite, încă o dată, ar fi avut încă 10.000 de locuri disponibile, deși până la startul competiției a mai rămas foarte puțin. Evident că toată discuția asta se învârte în jurul prețurilor foarte mari despre care am mai discutat din momentul în care au fost puse spre vânzare biletele pentru toată competiția, ci că se lăuda domnul ăsta Ion Infantino că va fi cea mai de succes

0: cele mai mari vânzări și așa mai departe. Se mai spunea că, domne, dacă vede că nu merge cu vânzările astea, încearcă ei o șmecherie să mai ajusteze periodic costul biletelor în funcție de cerere, ceea ce iar mi se pare aiurea. Ție ți-ar conveni, Marian, tu să-ți cumperi un bilet acum 6 luni, nu un bilet foarte scump, un bilet, nu știu, tu dai, să zicem, $150 pe biletul ăla. Și pentru că nu există cereri, să vezi că biletele astea peste 4 luni după care ai dat 150, aceeași categorie, la aceeași meci, o să fie 75? Nu te-ar enerva chestia asta?
1: Grav.
0: Grav de tot, asta zic și eu. Pentru unele meciuri importante, inclusiv finala de pe stadionul MetLife din New Jersey, prețurile au ajuns la niveluri care sigur au dat naștere unor reacții, inclusiv și președintele Trump, regele planetei noastre, a zis la un moment dat ceva despre prețurile foarte mari. Dispariția biletelor de pe platformă survine într-un moment în care FIFA este deja supusă unor presiuni juridice în mai multe state americane. Procurori și oficiali din New York, New Jersey și California analizează dacă modul de comercializare a biletelor a creat artificial impresia unei cereri mai mari decât cea reală. Ce spunea mai devreme domnul Marian despre cum e la noi când se spune deja s-au vândut peste jumătate din bilete? Dar de fapt, poate nu s-au vândut. Poate încercăm să dăm senzația că există o cerere de bilete. Criticii susțin că anumite categorii de locuri au fost retrase sau reclasificate pentru a justifica prețuri mai mari. FIFA zice că nu e așa și că strategia asta reflectă condițiile pieței și cererea existentă. Mă, în 1994, cred că ținem minte cu toții cei care ne-am uitat, erau pline stadioanele în Statele Unite. Și atunci a fost o discuție, fiind primul campionat mondial în Statele Unite și oricum soccerul la ei a evoluat din 94 până astăzi și toată lumea se întreba, dom'le, cum e? Băi, au fost stadioane pline. Țineți minte că ai noștri jucau cu 100.000 de spectatori în tribune și așa mai departe, inclusiv la Detroit, acolo pe sintetic, era plin stadionul. Dar pe vremea aia prețurile biletelor, sigur, punând și inflație și ce vreți voi și tot, e incomparabil cu cât costă astăzi. Ticketing-ul atunci era altceva, nu se cumpărau biletele online în 94 ca astăzi. Astăzi în Statele Unite și nu numai, dar mai ales, cei care dețin monopol pe tranzacțiile astea online nu fac altceva decât să ia niște comisioane imense care, evident, cresc prețul biletelor. Vă dau un singur exemplu. De Celine Dion ați auzit. Știți că se întoarce în cântat. Și are concerte în primul rând în Franța, dar o să aibă ceva și în Statele Unite. Preferă americanii să cumpere, dacă apucă, bineînțeles, bilete din Franța, în sala La Défense vor avea loc concertele, să se suie în avion și să vină să vadă concertul aici. Pentru că e mult mai ieftin, deși nu e ieftin nici la Paris, prețul biletelor la concert, dar zic, noi mai dăm bani pe un avion, mai vedem și Paris un pic, preferă chestia asta decât să stea la ei acasă, unde și-ar mușca degetele să dea 4, 5, 600 de dolari pe un bilet. Aici, chestia asta, intermediarii ăștia au nu existau. În 1994, biletele fiind vândute în 93. Era internetul la început, nu se punea problema de chestiile astea. FIFA anunțase anterior că au fost comercializate peste 5 milioane de bilete pentru turneul ăsta final și estimau că vor fi vândute peste 6 milioane pe durata competiției. Hai să vedem ce se va întâmpla. Sigur că pe noi până la noi nu mergem la turneul final, pe noi nu ne interesează chestia asta, noi doar vom vedea la televizor dacă e mai gol, e mai plin, e arhiplin, pe noi ne interesează câtă lume vine în Ghencea să o vadă pe Românica versus Țara Galilor. E, apropo de galez, de fotbalul britanic, urmăresc cu mare interes blogurile britanice de pe, ei n-au, știți, ziare de sport, fiecare ziar are pagina lui de sport, vorbesc de alea, paginile de sport de astea tipărite, așa că urmărim și noi site-urile și vedem aici niște informații legate de posibile tranzacții din Premier League. Acum, ultima este apărută despre Andoni

Raola, cel care foarte probabil va fi înlocuitorul lui Arne Slot la Liverpool. Sunt foarte mirat că îi se oferă, din ce văd aici, un contract pe doar 2 ani. Foarte interesant. Un contract pe doar 2 ani. Asta este cel puțin ultima informație de pe blogul celor de la The Mirror. Alte informații, bine, sunt multe, dar ceva să fie mai relevant, așa. Dumfries, jucătorul lui Nenea Chivu, nu? Dumfries, el e, nu? Nu așa, nu-i Denzel Dumfries, jucătorul lui Inter, de el e vorba. Sky Sports Germania spune că Liverpool monitorizează situația, dar în același timp Dumfries ar fi aproape de o înțelegere cu Real Madrid. Iar aici ai citat și marele Fabrizio, a mai spus așa că clubul spaniol a decis să atrage, să apese, da, butonul clauzei de reziliere a contractului pe care o are Dumfries. Mă rog. Manchester United a ajuns la la o înțelegere cu Atalanta ca să-l ia pe mijlocașul brazilian Ederson. Cei de la The Athletic, dacă nu știți cine sunt, e partea, divizia de sport a celor de la New York Times. The Athletic susține că United va plăti 40,5 milioane de euro plus potențiale bonusuri de 4,5 milioane. Deci 40,5 cu 4,5 s-ar putea ajunge la un maxim de 45 de milioane de euro. Alte informații mai vechi de aseară, de azi noapte cu Iraola, dar nu e nimic nou. Interesant, Morgan Rogers, un atacant minunat, îmi place foarte tare atacantul lui Aston Villa. Sigur că e la mare căutare. Cei de la Aston Villa, spune The Mirror, trag de el să nu plece. Aici este citată o informație din The Telegraph care ne anunță că trage de fotbalist Aston Villa și pentru că este o situație complicată datorită unei sau din cauza unei clauze de vânzare împreună cu Middlesbrough. Cu alte cuvinte, Middlesbrough ar avea o parte serioasă din tot acest transfer și anume 20%, ceea ce înseamnă foarte mult. Și de aceea probabil că ori preferă să-l păstreze, ori așteaptă o ofertă de nerefuzat. Știți vorba aia cu oferta de nerefuzat. Despre Julian Alvarez, nimic nou, în continuare cluburi interesate de fotbalistului Atletico Madrid. Cu Liverpool lucrurile par să se fi domolit un pic. Bine, trebuie să semneze și noul antrenor și o mai vedea. Arsenal rămâne în continuare cu ochii pe acest fotbalist foarte interesant. Tot Arsenal care e gata să ia o aripă de doar 16 ani de la Leicester City. Se numește acest tânăr Jeremy Monga. Sigur, e foarte, foarte tânăr. Iar Marcus Rashford, care foarte probabil nu se va întoarce la Barcelona după împrumutul care i-a expirat, cei de la United i-au comunicat că are 3 opțiuni dacă se întoarce vara asta în Anglia. Apare de asemenea informație cum că la prețul ăsta atât de mic, de 26 de milioane de lire sterline, mic pentru Premier League, Arsenal ar putea să achite această clauză, această sumă cerută de United. De ce nu ar mai oferi Barcelona chiar și suma asta mică? Pentru că l-a luat pe Anthony Gordon și atunci pare să fie o cheltuială inutilă. Alvarez ar fi un post ar fi un jucător mult mai interesant și în funcție de postul pe care evoluează. Da. Aici cineva scrie la greu, zice așa, în 2026 Antena 1 adoptă sunetul 5+1. În sensul că e vorba de transmisia de aseară cu delay-ul de aseară. Vă rog frumos. Nu, voi aveți dreptate, nu prea mai avem timp acum că trebuie. Cât mai avem? Un minut? Un minut și un pic? Așa, da. Clauza, uite, ne comunică cineva din Italia apropo de Dumfries. Clauza lui Dumfries este de 25 de milioane de euro, da? Olandezul lui Cristi Chivu. Mulțumim de
de informații. Firmele de ticketing cumpără toate biletele foarte ieftin și vând foarte scump pentru că au bani. Da, e un monopol, da. Sunt frățiorii lui Airbnb, Booking și altele. Nu te supăra, dar dacă n-am avea Airbnb și Booking, să știi că mi se pare că poți să găsești tarife foarte ok. Mai mici în continuare decât pe site-urile hotelurilor. Nu, Airbnb-ul nu e de hotel. Dar dacă te duci pe Booking și te duci pe site-ul hotel,

0: de la sursă. Deși teoretic n-ar trebui să fie așa, dar tocmai ăsta a fost avantajul celor de la Booking, care încheiau contracte serioase cu fiecare din hotelurile astea. Mai nou, acum pe Booking sunt și particulari, adică ca și pe Airbnb, apartamente și toate celelalte. Bine, mâine dimineață ne revedem la Metropola și ce avem de urmărit în seara asta? Avem de urmărit finala campionatului național de basket UBT Cluj CSM Oradea. Toate bune pe mâine dimineață. Ne-am luat la revedere de la Metropola, deocamdată aici la Sport Total FM, un pic de publicitate și revin.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Fructe și legume, da, e o perioadă bună pentru fructe și legume. Este foarte, foarte adevărat. Dacă nu acum, atunci când? Știi cum e. Da, cineva a supărat rău de tot, clar este fan Barcelona. Dacă în apărare nu luăm nimic, e greu în Champions. Sper să vină Alvarez. Da, da, trebuie să iei în apărare, dar nu pe rațiu. E vorba de, trebuie și fundaș central la Barcelona. Și trebuie și un fundaș dreapta fundaș, că ăla e bun cunde, dar e greu de găsit, da? E greu de găsit, frate. Astăzi e foarte greu să mai găsești fundași laterali extraordinari. Priviți la toate echipele mari și să vedeți ce probleme au cu posturile astea. Acum toți vor să se facă taică, mijlocași și atacanți. Tot mai puțin se fac fundași. Asta e, mai curând să fac portar decât fundaș dreapta, nu știu, e o situație foarte foarte ciudată așa. Sau poate doar impresia mea, că apar din ce în ce mai puțin fotbaliști excepționali pe toate posturile, da, având în vedere că fotbalul ăsta a devenit în ăsta, organizare, ne așezăm bine, nu îi lăsăm și valoarea individuală este mai puțin în... Eu știu că Paris Saint-Germain îl are pe Hakimi, dar stai, tu ce-mi dai 2-3? Eu zic în general, Paris Saint-Germain îl are pe Hakimi, da. E unul singur. Mai spuneți-mi niște fundași dreapta în momentul de față. Câți fundași dreapta? Hincapie fundaș stânga, dar mie nu-mi place Hincapie, nu te supăra. Nu-mi place Hincapie. Chiar îl vezi pe Alvarez la Barcelona? Da, Alvarez poate să joace inclusiv un vârf avansat. Iar cu cine să joci? Cu Ferran Torres? Haide mă, lasă-mă în pace, te rog eu. E bun, are momentele lui. Dar ai nevoie, după plecarea lui Lewandowski, ai nevoie pe cineva acolo, în, mai pe mijloc un pic. Cui da, joci cu Torres și să presupune că se accidentează Torres. E bun, ok. Cu cine joci în locul lui? În centru. Am văzut cât de complicat e să joci fără... Ai văzut cât de complicat a fost lui Dinao până să-l bage pe Caramoco? Ce greu i-a fost să joace fără atacant de careu? Da. A, crezi că poate ajunge Alvarez la Barcelona? Nu știu asta. Habar n-am. Nu știu. E încă la început toată chestia asta. Nu știu dacă poate să ajungă. Da. Trent a fost ok, fundaș? Haide, te rog eu frumos. Da, să mă împace. Trent a fost o caricatură de fundaș, dar la Liverpool avea libertatea asta ofensivă și juca bine și ofensivă. L-avea și pe Salah acolo pe partea aia. Pasa foarte bine, da, pase lungi, pase peste apărare, trăgea la poartă. Dar fundaș a fost slab toată viața lui. Plecând de la Liverpool și ajungând la Real Madrid, el, părerea mea e că și-a terminat cariera așa, cu o carieră de progres. Iar dacă ar fi, eu nu l-aș primi acum la Liverpool înapoi. Încerc să se facă bine băiatul la Bradley acolo și să sperăm că se face bine și că noul antrenor nu este la fel de tâmpit ca la vechiul antrenor. Că ăla dinainte avea boală pe Bradley și când era sănătos nu-l băga. Transferase pe Frimpong ăla, caricatura aia de fotbalist. Chimich e fundaș central, fundaș, mijlocaș central astăzi, tată, Chimich. Lasă ce-o fi început el la viață. Când joacă, Chimich joacă fundaș dreapta astăzi? Păi e șesar toată ziua acolo.

la mijloc. Nu, ce Dumnezeu. Până dimineața, mai țineți minte că înainte de Revoluție stadionul Ghincea se umplea la maxim cu soldați. Se umple, da, pe na, nu pe dar atunci erau soldați în termen. Azi nu mai ai soldați în termen. Astăzi se umple cu copii și juniori, cu juniori și copii? Da, se poate și chestia asta. Dar se aducă. Da. Da, Crețu, mare fundaș. Vardiol, un fundaș bun, dar Vardiol săracu s-a accidentat în ultima vreme. Din păcate l-am văzut aseară jucând un pic în Croația, aseară sau altă seară, Croația-Belgia, 0-2. S-a accidentat atât de rău încât a venit cu găselnița aia, cu O'Reilly, vorbim de City și de Guardiola, care nici măcar nu era fundaș. Poate așa nu-l vedeam atât de bine pe O'Reilly. Acum City cu viitorul antrenor, Vardiol din nou acolo și ăsta împins la mijloc, pentru că e foarte, foarte talentat O'Reilly. E are și fizic. E extraordinar. Așa, nu știu ce, mai zi tu de chimie acolo ceva. Bun. Lasă, zice cineva, am luat pe RBNB în 2019, nu a vrut să rambuseze pe motiv de COVID, au spus să preprogramează, să plătesc din nou comisionul de... Nu știu, tată, ce comision. Îmi pare rău că ai pățit-o așa. Am 10 sau 12 călătorii pe RBNB, n-a fost niciodată vreo problemă. Pare rău că s-a întâmplat chestia aia. Dar, iar comisioanele știu că se iau comisioane, dar iau companiile alea, nu ți iau ție. Cobiș, ai văzut aseară cum i-a trecut glonțul pe lângă ureche că n-a intrat Gvara? Acum cu Gvara e complicat să joci, doar dacă te bagi în poartă, așa cum a făcut-o Arsenal. Atunci nu-l lași, să aibă, dacă dai spațiu, te-a terminat, evident. Păi ce să facă, da. Așa. Bine, cam asta a fost. Nu, că a trimis-le o știre legată de, nu știu ce, lovitură cu contract cu securitate cibernetică. Dacă vrei să vi-l spună, bine, eu nu vi-l spun, că în fond tot aia e pentru noi. Așadar, și prin urmare, să vă dau și de mâncare. Astăzi programul televiziv este unul mic, dar bine țintit din punctul meu de vedere. Avem finala la basket la ora 19, Bubete Cluj cu CSM Oradea, și avem așa, la ora 12, oră proastă, e adevărat, Kalinska ia cu Cioalinska, iar la, în continuarea programului, Zabalenga cu Schneider. Apoi la ora 15, Ojea Liasim cu Coboli, al treilea sfert de finală la bărbați, iar seara nocturnă, Berettini cu Arnaldi, da? Să aflăm care dintre acești italieni va fi în penultimul act și să vedem dacă nu vor fi chiar doi italieni în penultimul act, în cazul în care Coboli trece de Ojea Liasim. Îmi place Coboli, joacă bine, joacă din ce în ce mai bine. Ojea Liasim întotdeauna a fost un jucător dotat, dar tot așa mi s-a părut că nu și-a atins nici el nivelul pe care sau despre care se credea că va ajunge în momentul în care a apărut, tânăr fiind jucător în circuitul profesionist. Meciuri amicale astăzi? Păi, probabil cu Orfi, ia. Există meciuri amicale astăzi? Ia să dăm. Oh, oh, oh, uite, deja s-a terminat unul. Haiti a bătut Noua Zeelandă cu 4-0. Tare de tot, nu? Ia, ce avem diseară? Meciuri la nivel de prime reprezentative. Albania-Israel. Congo-Danemarca. Băi, știți că ăsta e televizat, Congo cu Danemarca? Da, da. Pe la 21. Luxemburg-Italia. Așa, Polonia-Nigeria. Și țările de jos cu Algeria la 21-45. Deci uite și meciuri la greu. Meciuri amicale de fotbal interțări care sunt, desigur, prezente pe programele obișnuite Digi și Prima. Atât pentru astăzi. Nu uitați că vine Florin Chivulete. Ne revedem și ne reauzim mâine dimineață. Toate bune și să fiți fericiți!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Unu Solis. Suntem într-o zi de 3 iunie 2026, o zi în care, sigur că constatăm un debut, practic, a lui Gică Hagi cu un rezultat de egalitate care nu e rău, aș putea spune, sau am putea cu toții spune, dacă sunteți și voi de acord cu asta, nu știu. Naționala noastră a evoluat în stilul ei caracteristic. Gică Hagi a venit cu o motivație evident acolo în vestiarul tricolor, Georgia, România, așadar 1-1, iar Gică Hagi, selecționerul național, a comentat, iată, am văzut aseară primul meci de la revenirea pe banca tricolorilor. Gică Hagi s-a declarat mulțumit până la urmă de prestația elevilor săi. Sigur că vom vedea și sâmbătă, 6 iunie, naționala noastră care revine pentru al doilea test de verificare de data aceasta în Ghencea, iar tricolorii lui Hagi dau piept acolo cu Țara Galilor de la ora 20. Întrebat ce le-a transmis în vestiar jucătorilor, Hagi a declarat că i-a felicitat după meci pentru efortul depus la Tbilisi. A vorbit și despre Florinel Coman, pe care l-a titularizat în centrul atacului. Selecționerul speră ca fotbalistul de la Al Gharafa să prindă mai multe minute în viitorul sezon și cu siguranță că astfel lucrurile se vor îmbunătăți în ceea ce înseamnă prestația acestuia. Dar e un jucător talentat, un jucător care sperăm noi să își revină la forța de joc inițială. Puteam face mai multe, a zis Hagi, dar suntem de puține zile împreună, iar eu trebuie să-i înțeleg. Ei trebuie să mă înțeleagă pe mine și va fi mai bine. Am ieșit la joc, am luptat, dar se putea și mai bine. Toți cei care vin la echipa națională trebuie

trebuie să aibă personalitate, iar ei au arătat astăzi acest lucru. Tot ceea ce fac în viață fac pentru ei înșiși. Noi trebuie să-i sprijinim, să-i îndrumăm. Eu sper ca Florinel Coman să joace sezonul viitor, pentru că vreau să îl am la echipa națională. Da, interesant cum regele apreciază calitatea lui Florinel Coman. Știm cu toții că acesta este un jucător talentat și să vedem dacă va fi introdus și în meciul cu Țara Galilor, care e o altfel de echipă. O echipă mult mai agresivă, jucătorii care au rămas acasă probabil că vor juca alături de cei care au evoluat mai puțin și spunea Hagi, vom încerca să alcătuim o formație competitivă. A concluzionat Gică Hagi, în vestiar le-am transmis felicitări pentru efort, suntem la final de sezon, e greu, iar ei au făcut multe lucruri bune. Despre acestea le-am vorbit, despre lucrurile bune, nu despre cele mai puțin reușite. L-am auzit vorbind pe Gică Hagi aseară la Antena 1. Da, e cam asta putem spune despre echipa națională, cu toate că jocul e etern, așa, nu știu, nu este un joc elaborat, un joc care să creeze spectacol, dar până la urmă acest rezultat de 1-1 este încurajator pentru Gică Hagi la redebutul său pe banca tricoloră. Acum, sigur că și site-urile de specialitate au atacat acest subiect după ce România a remizat pe terenul Georgiei. Acum, pentru Naționala României urmează, vă spuneam, partida de pregătire cu Țara Galilor sâmbătă la 20:45 pe stadionul Steaua. Ce va fi în continuare? Cert este că patru debutanți la echipa națională cu Gică Hagi: David Matei, Otto Hindrick, Matei Ilie și Andrei Borza. Totuși singurul jucător din cei enumerați care a fost titular a fost fundașul stânga al Rapidului, care a fost înlocuit la pauză cu Eisat. Da, l-am văzut pe Eisat jucând așa destul de arțăgos, destul de bine, dar vom vedea ce va fi și cu Țara Galilor aici la București. Prieteni, m-am aruncat din nou o privire și în curtea Hermannstadtului după ce am văzut o bătută măr la Voluntari, pentru că în ciuda unor discuții vis-a-vis de anumite decizii ale lui Szabolcs Kovács, până la urmă Voluntariul a meritat această victorie și această promovare. Dar sigur să nu se lasă cu lucruri prea pozitive acolo în tabăra Hermannstadtului, pentru că Dorinel Munteanu pleacă de la Hermannstadt și era normal după ce a retrogradat din Superliga cu gruparea sibiană în urma înfrângerii de la Voluntari la barajul de menținere promovare. L-am văzut pe Matko Babic marcând două goluri, ambele din penalti, și apoi pe Tolea în minutul 90+8. Iar la finalul meciului cu Voluntari, Dorinel Munteanu a anunțat că nu va mai continua la echipă. Tehnicianul le-a transmis celor din conducerea clubului că trebuie să aibă loc schimbări la echipă, iar Dorinel a precizat că vrea să se liniștească în perioada următoare. Perioada mea de la Sibiu nu o am în statistici, nu vreau să comentez acum, este un moment trist pentru mine și pentru Sibiu, dar nu e un capăt de țară pentru mine și pentru acest oraș. Să aibă puterea să se ridice, să construiască o nouă echipă plecând de jos. Trebuie să facă schimbări. Apropo de viitorul lui Dorinel Munteanu, acesta a spus: vreau să mă liniștesc puțin, contractul meu se termină, pentru că nu am reușit să mențin echipa în Liga 1, iar acesta fusese obiectivul. Au fost multe probleme de când am venit la echipă, suntem cu toții necăjiți. Dacă vă uitați de unde am luat echipa, știți și dumneavoastră ce condiții au fost aici. Însă împreună cu stafful meu cred că am făcut tot ce era cu putință pentru a menține echipa în prima ligă, a spus Dorinel Munteanu după partida de la Voluntari. Din păcate pentru Dorinel Munteanu, prieteni, această retrogradare e a patra din cariera sa de antrenor. Prima a fost în 2007 când o antrena pe FC Argeș și a căzut cu ea în Liga Secundă. Apoi în 2019 se afla pe banca Concordiei Chiajna când ilfovenii au picat în Liga Secundă și iată, ce să zic, în barajul acesta cu Voluntariul s-a văzut până la urmă cu un scor de 3-5. El a bifat a patra retrogradare din cariera sa. Cam asta, da. Ce s-a întâmplat ieri? Dragi prieteni, ieri pe panoul fotbalului

Au fost câteva partide, adevărat puține la număr, care ne-au atras atenția în mod deosebit, e și normal, e perioada amicalelor. În Algeria, în prima divizie, vă spuneam că Beluizdad nu va pierde la Alger, a fost 1-1 și formația Beluizdad a reușit cu acest rezultat de egalitate să rămână la egalitate de puncte cu Saoura pe poziția 3. Urmează ultima etapă de campionat, în care Beluizdad se deplasează la Kabilie, în timp ce Saoura joacă acasă cu Constantine. Se pare că Saoura are un mic avantaj în fața lui Beluizdad, chiar dacă cele două echipe se află la egalitate de puncte, doar victoria aseară ar fi propulsat-o pe Beluizdad pe locul al doilea al clasamentului. Dar încă se joacă o ultimă etapă în divizia 1 algeriană. Ieri am mai avut, vă spuneam, ieri de dimineață câteva interesante meciuri, nu neapărat amicalele ne-au interesat în mod deosebit, cât partide care au mai adus un picuț de interes în jurul acestora, cu toate că le-am căutat așa cu lumânare, aș vrea să vă spun. Am urmărit cu foarte mare atenție un meci care ne interesa în mod deosebit. Este vorba de partida dintre Croația și Belgia. 0-2 a fost, belgenii au câștigat în Croația cu foarte mare ușurință. Marocul a bătut Madagascarul, în timp ce adversara noastră de sâmbătă, Țara Galilor, n-a putut trece de Ghana la ea acasă, acolo pe stadionul din Cardiff, unde rezultatul a fost 1-1. Vă spuneam puțin, foarte puțin fotbal în ziua de ieri. Sigur că nici astăzi nu rupem gura târgului cu numărul partidelor, dar cu toate acestea vom putea urmări meciuri prin America de Sud, cred, mai mult, pentru că, ce să zic, se va relua partida dintre Brescia și Ascoli, dragi prieteni, de la scorul de 1-1, partida care s-a jucat ieri pe Stadio Mario Rigamonti din Brescia, o partidă care la un moment dat avea pe tabelă rezultatul de 1-1 și meciul va fi reluat astăzi la ora oficială, la ora 20, când a început și ieri. Da, vom avea multe de spus despre această partidă, pentru că în continuare suscită un foarte, foarte mare interes. Iată că pe plan internațional se pare că transferul lui Denzel Dumfries, fundașul dreapta la Real Madrid, este deja finalizat, după ce internaționalul olandez a ajuns la un acord privind termenii personali cu gigantul spaniol. E clar că au fost duse niște negocieri destul de dure. Contractul fotbalistului include și o clauză de reziliere fixă. Singurele discuții au vizat termenii personali a lui Dumfries. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, această parte a tranzacției este deja încheiată, iar un acord complet a fost atins între Real Madrid și reprezentanții jucătorului. Potrivit Sport Italia, clauza de reziliere pornește de la 20 de milioane de euro la activarea sa pe 1 iulie și va crește treptat. După vânzarea lui Dumfries, Inter, pentru că despre această echipă este vorba, Interul lui Cristi Chivu va putea reinvesti fondurile într-un jucător înlocuitor pentru acesta, principala țintă a nerazurilor fiind, se pare, Marco Palestra de la Atalanta, evaluat la vreo 50 de milioane de euro. Singurul fundaș dreapta de meserie din lotul Realului mai este Trent Alexander-Arnold, după ce Daniel Carvajal, titularul ultimilor ani pe acest post, și-a luat la revedere de la madrileni. Și era normal să fie așa. Puteți citi un articol care analizează acest transfer chiar pe site-ul gsp.ro de astăzi. Prieteni, și ziua de astăzi a adus în America de Sud ceva fotbal, dar un fotbal subțirel așa la număr.
în Argentina, în Copa Barajas Central,

câștigat împotriva lui Huracan cu scorul de 1-0 și s-a calificat în optimile de finală. S-a jucat într-o locație neutră această întâlnire, s-a jucat la Avellaneda și în fața vreo 10.000 de spectatori și victoria, iată, a lui Baraja Central a făcut-o pe aceasta să meargă direct în 16-mi într-o singură partidă. Acolo nu se joacă în dublă manșă Copa. Mai avem tot așa azi noapte, s-a mai jucat o partidă în Columbia, în Primera. E vorba de meciul dintre Junior și Atletico Nacional, câștigat de formația gazdă cu scorul de 3-0, în timp ce tot în Columbia, dar în cupă, Independiente Medellin trece de Cucuta cu scorul de 2-1. E în runda a patra, s-a jucat această partidă și la ei acolo în Columbia se fac clasamente, la fel ca și la noi, și promovează primele două. Nu știu de ce s-a împământenit așa mai peste tot acest sistem al cupei unei țări în care nu se mai joacă eliminatoriu decât ceva mai târziu și echipele evoluează în grupe. Da, greu de înțeles, foarte greu de înțeles ceea ce s-a întâmplat. Acum, astăzi, prieteni, vom avea foarte multe partide amicale internaționale, începând cu ora 13, sunt meciuri la greu. Ele se încheie cumva aproape de miezul nopții, când Olanda întâlnește Algeria. Țările de jos, Algeria, o partidă la discreția echipei gazdă. Va fi și un meci rupt în două între Luxemburg și Italia, o Polonia-Norvegia, vom avea un Albania-Israel, în Republica Democratică Congo-Danemarca. Da, sunt câteva meciuri asupra cărora vom insista un picuț mai târziu. Arunc o privire în tenis, dragi prieteni. Ușor, ușor rămân din ce în ce mai puțin jucători și jucătoare în tenis. De ce spun asta? Pentru că, iată, ieri am avut parte de 4 partide ale zilei de marți. Zverev l-a bătut pe Jodar cu scorul de 3-0, cu toate că primul set putea să aducă oricând un tie-break în favoarea spaniolului. Dar forța de joc a germanului Zverev l-a spulberat până la urmă pe Jodar, jucător mai puțin experimentat. Mesnic, vă spuneam că va trece cu ușurință de Fonseca, 3-0 pentru jucătorul ceh, care n-a lăsat nicio șansă brazilianului, cu toate că dimineața zilei de ieri aducea o caracterizare pozitivă din partea lui Gabi Maricescu, un om de radio care urmărește foarte, foarte atent tenisul. Fonseca a făcuse meciuri frumoase, dar iată că acest ceh Mesnic a reușit să treacă mai departe. Sorana Cârstea a fost bătută, dragi prieteni, măr de Mira Andreeva, 6-0, 6-3. Acum știți ce stau eu și mă întreb? Bă, oameni buni, în momentul în care tu, Sorana Cârstea, o bați pe Wang Xi cu scorul de 2-0, o bați nu cu 2-0 pe argentinian Casiera, 6-0, 6-0, o bați pe Eva Lis, bă, nu poți să iei un set în fața Mirei Andreeva. Adică mi s-a părut așa jenantă înfrângerea Soranei de data aceasta, n-a mai avut aceeași forță de joc. Reprezentanta Rusiei a avut 18 lovituri câștigătoare față de doar 4 ale Soranei, erori neforțate pe acolo, 17 Rusoaica și 18 Sorana noastră. Ce să zic, o prestație foarte, foarte modestă a jucătoarei noastre, care s-a oprit în sferturile de finală ale acestei competiții. Din păcate, din păcate s-a oprit acolo. Aș mai scoate în evidență faptul că am văzut o eliminare de la mini-fotbal a reprezentantei noastre naționale. Echipa noastră reprezentativă n-a avut nicio șansă ieri și cred că e mare păcat, pentru că iată, ne-am obișnuit cu victoriile pentru această formație națională de mini-fotbal. Ce aș mai scoate în evidență? Aș mai scoate în evidență că s-au încasat 6 goluri, un dezastru. Naționala de mini-fotbal a României a fost eliminată în sferturile de finală ale campionatului european de la Bratislava, pierzând 4 la

6 în fața Serbiei. Măi, oameni buni, mai aduc aminte, eram copil și mi-aduc aminte că juca Vigu, Dudu Georgescu, în fine, în echipa noastră națională, Angel Iordănescu, și am pierdut pe Ghencea, tot așa, cu același scor și cu aceeași echipă națională a Serbiei, 4-6. Ne-au bătut sârbii pe Ghencea la momentul ăla. Mi-aduc aminte că acum a fost un gol marcat în minutul 1 chiar de Vigu, fundașul stâng al naționalei noastre în poarta Serbiei, dar nu a fost de ajuns pentru că sârbii ne-au marcat 6 goluri. La fel a fost eliminată și naționala de minifotbal a României la campionatul mondial de la Bratislava, cu toate că tricolorii au luptat pe suprafața de joc și au reușit să revină spectaculos de la 1-3 la 3-3, dar în finalul de meci Serbia s-a arătat mai bună. Campioana în titlu a reușit să treacă așadar cu 6-4 de România. Sârbii au declanșat forcing-ul încă din primele minute, profitând de o nesincronizare a defensivei noastre la o repunere de la margine și deja scorul s-a modificat. Dar România a încercat să revină, a dat semne de viață abia spre finalul primei reprize, când Dumitrașcu a trecut de 2 ori pe lângă gol. Speranța a renăscut în minutul 22, când Alin Robu a urmărit excelent o minge respinsă în față de portarul advers și a reușit să o trimită în poarta goală. Era 1-2 la pauză, dar sârbii s-au desprins din nou la 2 goluri în minutul 28, după ce Bobar a profitat de o eroare gravă în treimea noastră și l-a executat pe portarul Neacșa. Da, s-a terminat 4-6, tricolorii au ratat șansa de a-și lua revanșa în fața Serbiei, asta e. Cele două formații se întâlniseră în finala precedentului campionat european, când sârbii au câștigat la limită la loviturile de departajare. Da, am plecat și de acolo, de la europeanul de minifotbal. Din păcate mă așteptam să fie un reviniment al echipei noastre naționale, dar iată că nu s-a întâmplat acest lucru. Vreau să mă întorc în tenisul ce s-a jucat ieri la Roland Garros și să scot în evidență faptul că Marta Kostiuk bate pe conaționala ei Elina Svitolina cu scorul de 2-1, un meci tare, un meci de 3 seturi acolo pe zgura de la French Open, a dat câștig de cauză, normal, uneia dintre combatante, au fost două ucrainience față în față, iar Marta Kostiuk a reușit să se califice cu scorul de 2-1, având la discreție ultimul set pe care pur și simplu l-a câștigat en fanfare. E, astăzi vom avea parte de două partide foarte interesante, dar sigur fără Sorana Cârstea, care a cedat în fața Rusoaicei Andreeva. Va fi în tenisul de astăzi două meciuri ale fetelor care, zic eu că unul dintre ele este dezechilibrat. La ora 13:30 Arina Sabalenka joacă cu această Diana Schneider. Alina Sabalenka are un drum foarte liniștit, fără obstacole spre semifinale, în mod normal, întrucât Diana Schneider nu poate să opună o rezistență în fața bielorusei. Tancul bielorus ajunge a 4-a oară în carieră în sferturile de finală de la Roland Garros și reușește această performanță în 2 ani consecutivi. Cred că solistul cel mare este pe mâna Sabalenkei și dacă veți căuta puțin tel mai adânc în aceste oferte speciale, scorul de 2-0 cred că va veni foarte ușor de partea Bielorusiei, care a avut parte de provocări pe teren înainte de acest turneu, pierzând cu Baptiste la Madrid, cu Sorana noastră la Roma, dar sportiva din Belarus este liderul incontestabil al acestui circuit, fiind campioana în titlu de la US Open, Indian Wells și Miami, acolo unde s-a jucat pe suprafață dură. Trebuie să menționez totuși că, deși a câștigat toate cele 4 tururi fără să piardă vreun set, 3 din ultimile 6 seturi s-au încheiat cu 7-5, inclusiv confruntarea cu Elsa Jacquemot din turul secund. Această statistică o avem din partea Flash Score, pentru că site-ul ține foarte atent cont de orice detaliu. Oricum ar fi, ea, Sabalenka este acum singura campioană de Grand Slam rămasă în competiție, ceea ce îi oferă un statut deosebit. Sărăcuța Diana Schneider vine și ea ca mierul la tăiere, ajungând pentru prima dată în sferturile de finală ale unui Grand Slam. La a 12-a prezența ei pe tabloul principal al unui

turneu unde nu trecuse niciodată de turul 2, vă dați seama. Iar Rusoaica a avut cel mai dificil test al campaniei cu Madison Keys, dar a reușit să o bată favorita 19-6-3-3-6-6-0. Schneider nu pornea cu prima șansă împotriva lui Keys, având 8 înfrângeri consecutive în fața jucătoarelor de top 20 și un bilanț de 0-7 împotriva acestora la turneele de Grand Slam. Ea, până la urmă, săraca s-a chinuit, această Diana Schneider. N-am de ce să zic că a bătut și acum a putut și a scos-o până la urmă pe McCartney Kessler, pe Alexandra Olinikova. Da, a reușit să câștige aceste partide. Da, e clar că rusoaica Diana Schneider va reuși să treacă pe bancă după această întâlnire cu o adversară periculoasă. N-are cum să treacă astăzi de Sabalenka. Cred că va fi un 2-0 sec pe care îl puteți împușca și dumneavoastră pe bilet. Dar un alt meci la fete care începe la ora 12 este cel dintre Ana Kalinskaya, dragi prieteni, o jucătoare din Rusia deosebit de frumoasă. Este de o frumusețe rară această Kalinskaya. E locul 24 mondial, nu e rău deloc. Ea va avea o adversară în persoana polonezei Maya Kvalinska. Da, tot așa un nume care seamănă cu cel al rușilor. Kvalinska a bătut-o pe Perry cu 2-0, a învins-o surprinzător pe grecoaica Maria Sakkari cu scorul de 2-1, a eliminat-o pe belgianca Elise Mertens și a reușit chiar o victorie în fața lui Quim Van Zeng. Da, remarcabile aceste eforturi pe care le-a făcut Maya Kvalinska în acest turneu. A ajuns, zic eu, destul de sus. Nu mi se pare că ar putea să treacă de data aceasta de Kalinskaya. Eu merg minimum un set pe mâna Kalinskayei, dar eu zic că este o oportunitate ca locul 24 mondial Ana Kalinskaya să treacă de poloneza Kvalinska. E clar, locul 114. Nu mi se pare că această Kvalinska ar putea să-i opună o rezistență deosebită în așa fel încât să o pună în mare dificultate. Da, acum să știți că poate să o bată Kalinskaya în 3 seturi. Să nu credeți că nu. Da. Deci cam astea sunt partidele de tenis feminine astăzi. Trecem și la băieți, unde la ora 15 Oje Aliazim din Canada e pregătit pentru o confruntare dură cu locul 14 Flavio Coboli. Italianul Coboli este un jucător de locul 14, e foarte tânăr, are 24 de ani. Zic eu că și-a arătat calitatea aici la French Open. L-am vist pe americanul Zvaida cu scorul de 3-1 în meciul precedent. A trecut de un alt american, de Tien, cu scorul de 3-0. L-a bătut pe chinezul Wu cu 3-0 și l-a eliminat pe compatriotul său Pellegrino cu 3-0. N-a avut până în acest moment, zic eu, mari probleme, pentru că nici n-a întâlnit adversari de cine știe ce calitate. E, de partea cealaltă, Oje Aliazim, dragi prieteni, a avut parte de partide un picuț mai grele. El s-a întâlnit în turneul de la French Open în primul rând cu germanul Altmaier în primul tur, apoi l-a eliminat pe argentinianul Buruciaga. Da, l-a scos din competiție pe americanul Nakashima și recent l-a bătut pe chilianul Tabilo. Singurul meci la care Oje Aliazim a câștigat cu 3-0, atenție, a fost împotriva lui Tabilo. Flavio Coboli e un jucător care a bătut cam pe mulți cu 3-0. A pierdut un singur set la French Open. Setul cu Zvaida, atât. Italianul e în formă maximă. Eu cred că între Oje Aliazim și Flavio Coboli poate fi o surpriză, adică italianul să opună o rezistență și să meargă mai departe. Nu e deloc imposibil să vedem acest lucru. Cei doi sunt pregătiți pentru o confruntare tensionată care, sigur, pe arena Philippe Chatrier va duce la mai mult de 3 seturi. Nu am niciun dubiu că între Aliazim și Coboli vor fi mai mult de 3 seturi. Chiar să urmăresc cu atenție întâlnirea dintre Felix Oje Aliazim, care pare să atingă vârful.

0: de formă chiar la momentul ăsta potrivit la Roland Garros. E un lucru extrem de important într-un tablou atât de deschis, unde mai mulți jucători cred acum că au șanse reale la titlu. Da, sigur că toată lumea își îndreaptă atenția către Alexander Zverev, cel care a rămas așa cam singur, alergând către titlu. Cine îl va putea opri? Rămâne să vedem. Despre meciul dintre Felix Auger-Aliassime și Coboli voi continua să vorbesc, dar după momentul de publicitate pe care trebuie să-l luăm chiar acum.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că un cutremur slab cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs astăzi de dimineață la ora locală 3:27 în zona seismică Vrancea. Județul Buzău, potrivit informațiilor publicate, a simțit și el această mișcare tectonică. Seismul a avut loc la adâncimea de 224,7 km și s-ar fi produs în apropierea următoarelor orașe: 50 de km sud de Buzău, 59 de km sud de Focșani, 65 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 64 de km de Brașov, 72 de km nord-est de Ploiești, conform Agerpres. Să nu uităm că de la începutul lunii iunie în România s-au produs vreo 3 cutremure, dar cu magnitudini foarte mici, între 2,2 și 3,3 pe scara Richter. Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea de 4,5, a avut loc în data de 26 februarie în județul Vrancea. Da, haideți să ne întoarcem la oile noastre. Vă spuneam că avem parte de tenis la greu astăzi și zic eu că partida dintre Ojea Liazim și Coboli, pe care probabil că o să o urmăriți dacă sunteți în preajma unui televizor, va aduce foarte mult spectacol, pentru că vă spuneam, Felix Ojea Liazim pare să atingă vârful de formă chiar la momentul potrivit la acest Roland Garros și se gândește, zic eu, chiar la titlu. Păi ce ar fi să vedem o finală Felix Ojea Liazim cu Alexander Zverev, de exemplu. Flavio Coboli nu este rău deloc, dar este un jucător care a cedat primul său set din turneu în optimi. Deci a jucat foarte bine, câștigând doar cu 3-0. E adevărat, cu adversari modești. Dar, ce să zic, Coboli a arătat semne de emoție când a încercat să închidă meciul și pierde de obicei mingile acestea pe care le are pe ansamblu în timpul desfășurării partidei. Dar parcă nu e suficient de pregătit precum Felix Ojea Liazim. Chiar dacă va fi un meci de peste 3 seturi, cred că la capătul său Felix Ojea Liazim va fi jucătorul câștigător. Cam așa simt. Acum, singura prezență a lui Liazim în sferturi pe zgură în acest an s-a încheiat cu o înfrângere, atenție, fără set câștigat în fața italianului Yannick Sinner. S-a jucat la Monte Carlo această partidă în sferturi, dar vă dați seama că avându-l pe Sinner în față e greu. Tot un italian astăzi, dar unul cu potențial mult mai mic, Flavio Coboli, care a ajuns în sferturile unui Grand Slam o singură dată până acum, pierzând în 4 seturi la Wimbledon anul trecut cu Djokovic. De ce cred că va câștiga Liazim? Pentru că acest adversar al său, Coboli, are un bilanț modest, 3-18 la nivel de carieră împotriva unui jucător din top 10 și încă nu a obținut nicio victorie împotriva acestora la

de Grand Slam. 0-6 este bilanțul său conform statisticilor Flash Score împotriva unor jucători de top 10. Așa că Flavio Coboli e un jucător mai puțin constant, aducând consistență și spirit de luptă doar, dar la nivelul lui Felix Auger-Aliassime nu cred că va reuși să stea prea mult în picioare. Deci cred că e unul solist, adică va câștiga canadianul Auger-Aliassime și se vor juca peste 3 seturi, cam așa

această întâlnire. Cealaltă partidă o pune astăzi în sferturi doi italieni. Cum nu se prea întâmplă, sferturile de finală de la French Open îi aduce față în față pe ocupanții locurilor 104 și 105. Cine a mai auzit să vezi jucători de peste locul 100 într-un sfert de finală de Grand Slam? Da, Matteo Arnaldi, care are un moral excelent și o mare încredere, devine foarte periculos pentru Matteo Berrettini. În primul rând, de ce Arnaldi devine periculos? Pentru că Matteo Berrettini are cu 5 ani mai mult decât acest Arnaldi. Bătălia epuizantă însă a lui Berrettini în 5 seturi cu Comesana în turul al treilea ridică serioase semne de întrebare cu privire la șansele lui Berrettini ca astăzi să stea în picioare din nou în fața lui Arnaldi, în sensul că oboseala pe care a acumulat-o, problemele fizice, pot deveni un factor determinant într-o victorie a lui Arnaldi. Acum, totuși, Berrettini a avut un parcurs impresionant până în sferturi, având în vedere toate dificultățile prin care a trecut Berrettini în ultimii ani din cauza problemelor recurente de sănătate. Eu cred că el poate și astăzi să facă o recidivă, pentru că e un jucător care a trecut de 30 de ani și nu e simplu să te bați cu un copil de 25. Dar el a revenit în top 50 mondial. La fel de important este faptul că și-a recăpătat încrederea în mod semnificativ. În perioada sa de vârf, când era într-o formă fizică excelentă și bine stabilit în top 10, Matteo Berrettini a fost un jucător performant. El ajungea constant în fazele avansate ale turneelor de Grand Slam, doar pentru a întâlni de fiecare dată adversari grei, precum Novak Djokovic, Casper Ruud, Rafa Nadal, adică a jucat și el cu vârfuri. Singura finală de Grand Slam pe care a jucat-o s-a încheiat cu o înfrângere în fața lui Novak Djokovic, aflat într-o formă fantastică atunci. Dar mă uit la acest Matteo Arnaldi. Tare mi-e teamă că îl bate Arnaldi astăzi pe Berrettini. El e tânăr, vă spuneam, cu 5 ani, are o prestație remarcabilă la Paris în aceste ultime două săptămâni. Ce să zic, e un jucător care te poate păcăli oricând. Arnaldi a câștigat 11 din ultimile 12 partide disputate. Asta îl face puternic mental. Dar ce ne spune statistica FlashScore? El nu a jucat niciun meci încheiat în minimum de seturi la această ediție a French Open. A petrecut vreo 11 ore pe teren în ultimile două meciuri, vă dați seama, forțându-și limitele fizice la maximum. Dar noroc a reușit să treacă și va fi față în față cu adversarul său Matteo Berrettini. De ce cred că Arnaldi are o șansă? Pentru că Berrettini s-a confruntat frecvent cu probleme fizice și vă spuneam, aceste probleme fizice îl pot trăda și astăzi în fața lui Arnaldi. El va trebui să fie nevoit să depună același efort fizic mare pentru a-și crea oportunități, pentru că altfel nu merge. Copilul ăsta teribil al Italiei, care a reușit să iasă din situații dificile și să găsească soluții pentru a câștiga pe parcursul acestui turneu, îl face greu de ignorat în ciuda efortului uriaș pe care Berrettini îl va depune. Și aici cred că vor fi peste 3,5 seturi, deci două meciuri ale băieților care nu prea se pot încheia cu 3-0 pentru nimeni, aș spune eu. Da, ăsta este tenisul astăzi. Hai să vedem ce ne oferă fotbalul, dragi prieteni, pentru că fotbalul aduce iată niște meciuri care contează mai puțin. La Jocurile Olimpice fotbal feminin în calificări avem Sudanul de Sud cu Madagascar de la ora 18, de la aceeași oră Sudanul celălalt joacă împotriva insulelor Comoros. Da, ce putem juca? Goluri pe la fete. Altceva nici nu știi pe cine să mergi în astfel de partide. Ei, în Brazilia, Cruzeiro se întâlnește cu Sao Paulo de la ora 21:30. Eu aș merge pe Cruzeiro așa, dacă vreți să o iau la împușcat. Dar nu sunt foarte sigur că puteți găsi o soluție acolo. În campionatul european Under-19, în calificări, în etapa 1, prieteni, Portugalia-Kazakhstan de la ora 12 și de la ora 18 Grecia împotriva Serbiei. E, sigur că fotbaliștii portughezi nu vor lăsa vreo șansă adversarilor din Kazakhstan. Știm cu toții, fotbalul portughez

este plin de talente, plus o grijă fantastică a Federației Portugheze asupra jocurilor de copii și juniori și a naționalelor Portugaliei de copii și juniori, drept pentru care înclin să cred că acest Kazakhstan nu poate sta în fața Portugaliei în această seară. E, meciul dintre Grecia și Serbia, ce se joacă ceva mai târziu, poate să aducă surprize nebănuite, în sensul că echipa națională a Greciei ar putea să pună osul și să nu piardă partida cu Serbia. Acolo cred că va fi un pauză sau final X. Sunt două echipe cam de același calibru. Tot la campionatul european Under-19 la juniori, Muntenegru întâlnește Georgia. Am văzut cum arată fotbalul din Georgia chiar aseară la nivelul naționalei mari. Muntenegrenii au câștig de cauză împotriva Georgiei pentru că din 2025 încoace, deci în ultimul an, cele două naționale au jucat de 3 ori și de fiecare dată a câștigat Muntenegru. Așa că se pare că și astăzi muntenegrenii ar putea să bată Georgia fără niciun fel de problemă. Da, rămâne să vedem. Oricum, apropo de aceste calificări, dragi prieteni, mai avem la under 17 ani, tot la campionatul european, Letonia-Albania. Da, naționala Albaniei s-a întâlnit cu Letonia ultima oară la under 17 în 2023, dar evident că erau alți jucători. Ceea ce este interesant că din această grupă se califică una singură, pentru că sunt trei echipe în această grupă U17, Albania, Letonia și Ucraina. Dacă Albania nu bate Letonia, atunci va fi de rău. Eu cred că va fi solist pe mâna albanezilor la această partidă de juniori, urmând ca derbiul grupei să se joace între Albania și Ucraina. Nu o văd capabilă pe Letonia să țină pasul cu naționala de juniori U17 a Albaniei. Mai avem, prieteni, o continuare a partidei dintre Brescia și Ascoli, care a fost oprită la scorul de 1-1 din motive obiective, și partide amicale între echipe naționale la greu. Ce arată așa un picuț mai bine? Uite, de exemplu, Albania-Israel. Este o partidă în care regăsim două echipe de luptă, se joacă pe stadionul din Tirana, pe cel mai mare stadion din Tirana. Albania joacă o partidă interesantă acasă. Israelul nu știu în ce măsură poate să pună serioase probleme. Văd o dublă de 1X aici la partida dintre Albania și Israel. E greu să bat Albania chiar la Tirana, acolo unde vine Israelul, fără să poată să scoată în evidență jucători de mare calitate, iar albanezii știți că sunt foarte agresivi de obicei pe teren propriu. Dar sigur că ultimul meci pe care Israelul l-a jucat împotriva Georgiei și s-a încheiat 2-2. Nu știu dacă la Tirana Israelul va mai reuși să ia ceva. Dar din formația israeliană cu siguranță nu va lipsi acest Kalaili, vârful de atac al acestei formații, dar și Baribo, jucători care până la urmă sunt necunoscuți. De exemplu, Tai Baribo joacă la DC United. Da, și-a și marcat în partida cu Montreal la scorul de 4-4, a mai marcat și cu Chicago. Este un atacant care de obicei înscrie, acest Tai Baribo, vârful de atac al Israelului. Da, e posibil să vedem goluri de ambele părți la meciul dintre Albania și Israel, cu toate că de obicei aceste două echipe dau goluri puține în general. Cehia întâlnește România Under 18 într-o partidă amicală. Naționala noastră Under 18, dragi prieteni, nu putem spune că este una care rupe gura târgului. A fost bătută de Spania cu 3-2 într-un amical în 2025 prin toamnă. A mai terminat la egalitate cu Portugalia, 1-1, a făcut 0-0 cu Turcia. A învins și a Moldova cu 2-0. Dar nu știu dacă e capabilă chiar să bată Cehia într-un meci amical ce se joacă la ora 16. Cred într-o dublă de 1X la partida Cehia-România. Un X așa parcă ar merge, dar mai mult, nu știu dacă jucătorii noștri tineri vor putea să țină piept adversarei de astăzi.
La nivel de echipe naționale mari, în afară de Albania-Israel, un meci interesant pare să fie cel dintre

Polonia și Nigeria. Uite, în această seară, cred că e cel mai tare joc. Doar orgoliu e în joc când Polonia primește vizita Nigeriei într-o partidă amicală internațională. Ambele echipe sunt în postura de a fi ratat calificarea la Cupa Mondială. Asta este. Înfrângerea cu 2-0 suferită de Polonia în amicalul cu Ucraina de duminică a fost al doilea eșec consecutiv după ce a pierdut și barajul pentru Cupa Mondială cu Suedia, vă aduceți aminte, în martie. Așa că joacă amicale, la fel ca și noi de altfel. Nigeria a ratat și ea calificarea la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale, însă o serie de doar o înfrângere în ultimele 11 meciuri arată că nu trebuie subestimată această Nigerie. Ea poate chiar să câștige partida din Polonia din această seară. Polonia e pe locul 35 al FIFA, iar Nigeria pe 26. Iar dacă te uiți în istoricul meciurilor directe afișate de Flash Score, victoria cu 1-0 a Nigeriei într-un amical în 2018 e singurul meci direct disputat între aceste echipe și totodată cea mai recentă confruntare a Poloniei cu o echipă africană. La polonezi, sigur că va apărea din nou în formație acest Karol Zwiderski, care a marcat 10 din cele 14 goluri internaționale pe teren propriu, 9 dintre acestea fiind primul în meci. Dar după un sezon excelent la o echipă de club în Anglia, la Millwall, Aziz a început în forță cariera internațională, contribuind direct la 3 goluri în 2 selecții. Polonia pare să aibă totuși lotul valid la dispoziție și pleacă cu prima șansă totuși în partida cu Nigeria, mai ales că nigerienii nu pot conta pe Osimhen, unul dintre poate cel mai valoros jucător nigerian, pe Ademola Lookman și nici pe Al-Hassan Youssouf. Așa că e clar că polonezii au o șansă în plus astăzi. Să vedem și cum arată cotele. Da, e o cotă măricică pe Polonia. Dacă pune și egalul lângă, cred că Polonia-Nigeria se poate încheia cu un rezultat pozitiv pentru polonezi sau cu unul frățesc, așa, de egalitate între cele două echipe. Să vedem în ce măsură Italia bate Luxemburg, că după ce a ratat calificarea, vă dați seama cum e privită Italia în acest moment. S-a încercat să se tragă sfori, să se intre în locul Iranului, știu eu, dar e greu de îndeplinit acest deziderat. Olandezii vin cu foarte mare aplomb și încep ultimile pregătiri pentru Cupa Mondială. Un meci lejer împotriva Algeriei, meci care se va juca în această seară pe stadionul de Kuip din Rotterdam. Sigur că Olanda vrea să prelungească seria de meciuri fără înfrângere, care durează din martie 2025. Ea a terminat pe primul loc în grupa de calificare, asigurându-și prezența la turneul final, iar selecționerul Ronald Koeman a amânat anunțarea lotului pentru a le oferi jucătorilor precum Memphis Depay, Kluivert și Timber timp să-și demonstreze forma fizică, iar acum poate fi încrezător într-un acest ultim test câștigat. Și Algeria, prieteni, merge la Cupa Mondială. Va avea o grupă grea cu Argentina, cu Austria și cu Iordania. Va fi greu pentru algerieni să treacă de Argentina și Austria. Asta în faza grupelor. Ar putea să spere la un rezultat bun, având în vedere că a pierdut doar ultimile din cele 17, doar două din ultimile 17 partide la arabi. Dar reușesc să păstreze poarta intactă în amicale, au făcut o remiză albă cu Uruguayul, foarte merituos, au ambiție să fie cel puțin competitiv, iar faptul că s-au obișnuit să joace bine în deplasare îi ajută, mai ales că nu au mai evoluat în Algeria încă din octombrie. Aceste două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată până acum, Olanda și Algeria. Este primul meci împotriva unei formații africane de la victoria cu 2-0 împotriva Senegalului la Cupa Mondială 2022. Da, cu siguranță că Reinders, care a marcat două din ultimile trei meciuri ale Olandei și are 6 din cele 7 goluri pentru națională câștigate sau realizate pe teren propriu, e limpede că și astăzi va fi la timona jocului. De partea cealaltă e un jucător algerian interesant la Marseille, e vorba de Amin Guiri, care a marcat pentru Marseille în ultimul meci al sezonului și își dorește și astăzi să reușească golul. Da, sigur, acum dacă te uiți la lotul formației olandeze,

Memphis Depay, Kluivert și Timber sunt jucători care pot pune osul foarte serios la a-și arăta calitatea pentru ca în final Ronald Koeman să îi nominalizeze în lotul ce merge la turneul final. Prieteni, puțin fotbal, foarte puțin fotbal, ne îndreptăm cu pași repezi către turneul final, sunt ultimile pregătiri ale echipelor naționale, să sperăm că și România la finalul acestei săptămâni va arăta bine pe Ghencea și va face un meci frumos de care să ne bucurăm. Sigur, Gică Hagi cred că este un mobilizator excelent pentru tricolori. Mă opresc aici, îl veți vedea pe Viorel Grigoroiu în la timona bârfelor din sport, îl văd pe scaunul său, să vedem dacă a ajuns Sile, cred că o fi ajuns și el. Vom vedea, pentru că n-a intrat încă în studio. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație și foarte mult succes în tot ceea ce întreprindeți în această zi de miercuri, 3 iunie 2026. La revedere!

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, dragilor. Vă spun bine v-am regăsit în doi, adică vă salută și Viorel Grigoroiu.
1: Nata.
0: Pentru că astăzi suntem împreună în fața microfoanelor pentru voi. Pe voi, ca de obicei, așteptăm să fiți, să fim interactivi, să interacționați cu noi. În primul rând pe WhatsApp, prin cât mai multe mesaje scrise la numărul 0773301058 și la cele două numere de telefon puse la dispoziția voastră, să sunați pentru a discuta verbal, vocal, 0773301059 și 0773301058. Sunt convins că subiecte găsiți voi destule, pentru că la câte se întâmplă și în perioada asta, în ciuda faptului că nu ar trebui să fie teoretic o pauză așa, un pic de odihnă, un pic de respiro înaintea campionatului mondial și după terminarea competițiilor interne în majoritatea campionatelor importante, avem mereu știri în privința transferurilor, meciurilor amicale. Ca să nu mai zic de faptul că nu știu ce să mai fac, Viorel, cum să mai răspund de aseară în continuu la mesaje din partea multor prieteni. Bă, n-am găsit și eu unul care să fie mai echilibrat. Îmi scriu toți că toți

0: micii supărați, foc, ca să nu mai zic de mesajele pe care le primim pe WhatsApp, deja un început, văd și în timpul emisiunii lui Florin, nemulțumirii vis-a-vis de jocul echipei naționale, bine, pe asta o înțeleg, bă, dar un val de hate împotriva lui Gică Hagi, n-am mai văzut așa de, nici
1: da,
0: nu mai țin minte.
1: Aici sunt două chestiuni. Nu înțeleg, prima, frate, pe care o pot înțelege și na, care vreau să cred că vine din partea oamenilor care nu se ocupă doar cu așa ceva, adică cu a jigni, își fac un scop în sine din asta. Deci pe ăștia înțeleg, de ce? Pentru că iubind fotbalul, punând pasiune și patimă, făcându-și poate planuri și scenarii de a merge la un campionat mondial în America, să încurajeze România și să-și facă și un concediu în sensul ăsta, au fost foarte, foarte dezamăgiți și acum nu mai suportă nici măcar un mini pas greșit din partea echipei naționale, indiferent cine ar sta pe bancă și indiferent cine ar fi pe teren. Deci pe oamenii din categoria asta i-aș înțelege. Pe cei care se ocupă cu așa ceva nu îi pot înțelege, nu îi pot tolera, pentru că ei doar cu asta se ocupă. Nici măcar nu s-a așezat bine pe bancă, n-avei la ce să te aștepți. Un om cu capul pe umeri, un specialist, nu eu, un specialist să zicem, nu eu, ca să nu zică lumea, a, ești tu specialist, nu, nu. Ne-ar spune că nu poți să te aștepți de la un prim meci de pregătire cu un adversar care nu știu dacă e peste tine sau sub tine, dar nu te motivează să joci cum te-ar fi motivat o Franța, Italia, Germania, da? Contează mult în sport treaba asta, cum te capacitezi, așa, cu caracter, am spus, amical și cu un lot care seamănă mai degrabă a trial decât a lot definitivat pentru o viitoare campanie de calificare. Deci n-aveai la ce să te aștepți. Și dacă băteam 5-0 și dacă pierdeam 5-0, cred eu că nu erau multe de spus din partea noastră. Hagi știe mai bine ce are de făcut dacă pierdeam cu 5-0, pe cine ar mai conta, pe cine n-ar mai conta, habar n-am, dacă își face o părere și o evaluare după un prim meci. Altceva vreau să spun, că nici nu s-a așezat bine pe bancă și s-au dedicat online-ul, să fim serioși, e prezentul. Da? E prezentul și absolut, e cel mai răsfoit de către oameni și cel mai ușor de făcut asta. Romane, între ghilimele, vis-a-vis de cum vorbește limba română, și pe TV, ca să nu rămână datori, celebrul Șerban Huidu la Cronica Cârcotașilor i-a dedicat și el o bună parte. Probabil că e mai la îndemână să omor oameni în trafic decât să nu știi limba română. Cred eu, probabil, da? Ferească Dumnezeu, da? Dacă a ajuns să fii ironic cu un om pentru așa ceva, gândește-te că nici tu nu ești perfect, da? Pentru că tu asta vrei. Ok, Cronica Cârcotașilor, pamflet și trebuie tratat ca atare. Bă, da, totuși trebuie să te uiți până unde împingi pamfletul ăsta și să te uiți dacă tu, cel care face pamfletul ăsta, ești perfect. Că dacă nu ești perfect și ai și pe conștiință niște vieți, atunci te oprești sau pleci din studio, lași pe altul. Înțelegi? Ca și unul care ar lua mită toată viața lui și vine și face emisiune despre imparțialitate și despre corectitudine. N-ai ce să cauți, da? Nu prea ai ce să cauți tu dacă ai luat mită toată viața ta. Deci Hagi, mai nou, trebuie să învețe limba română și abia apoi să se așeze pe bancă în opinia acestor oameni care doar cu asta se ocupă. Și în completare, citeam ieri tot din, nu vreau să-i dau numele, că i-aș face mai multă reclamă și chiar nu e cazul, eu sper ca astfel de oameni să dispară, dar să dispară, Doamne ferește, nu fizic, să dispară în a avea susținători, oamenii să-și dea seama că susțin niște impostori. Și tot un din ăsta la modă pe net, nici nu are importanță unde, pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, nu contează, care critica, nu critica, miștocărea, ci batjocorea deciziile lui Popescu în a-l pune pe Stoican antrenor la Farul. Și

0: concluzie era ceva de genul: ce vrei mă, Popescu, atât îl duce capul. Bă, dacă Popescu, capitanul Barcelonei, capitan la PSV, jucător în Premier League, în toate campionatele puternice din Europa și la națională, bă, dacă Popescu a ajuns să fie miștocărit de tot Terchea Berchea, nu mai vorbesc de Hale, felicitări Nadiei Comăneci, că a stat 50 de ani departe de România, că abia acum a venit să facă ce poate trebuia să facă mai de mult în România, ținând cont de numele ei. Felicitări lui Țiriac, care pe undeva tot așa s-a poziționat, pentru că astfel ar fi sfârșit și ei, între ghilimele, batjocoriți, miștocăriți, ironizați și împroșcați cu fecale. Cei care au încuvințat să rămână în România, să-și facă un business sau să-și trăiască viața, sau cunoscuți, foarte cunoscuți, majoritatea dintre ei batjocoriți, miștocăriți și trimiși la coșul de gunoi al societății de către cine? De către acești impostori, care așa cum, da, Ilie Năstase, da, care așa cum spunea Florin Călinescu, nu pot să uit, că odată cu apariția acestui internet, cea mai mare nenorocire, internetul 99,99% este super folositor și poate cea mai revoluționară invenția omenirii. Da? Dar ăla 1% are și o mare nenorocire în el pentru omenire. Și cum spunea Florin Călinescu, repet, ăla de la birtul din colțul satului, printr-un simplu click e egalul tău. Așa e.
1: Da, pentru că internetul nu discerne.
0: Înțelegi?
1: Propagă-i și deci prostia și adevărul.
0: Ce să mai... din păcate, sunt convins că monologul ăsta al meu nu mișcă nimic, nici nu mă aștept de mult. Eu niciodată nu m-am luptat cu murile de vânt. Dar în același timp niciodată n-am tăcut. Da? Asta e clar, că niciodată n-am tăcut. M-a sunat cineva dimineața să mă cheme la un podcast.
1: Bun.
0: Și am spus cu mare drag, dar sper să nu fii surprinsă că e doamnă, de cât de direct o să fiu. Păi stai că te știu de pe la Digi, pe la radio, nu prea te-am... Nu știu de unde mă știi tu, că na, nu te-am întrebat de unde mă știi, că tu m-ai sunat pe mine, nu eu pe tine. Dar sper să nu-ți închidă ăștia podcastul după ce și-a început să râdă. De asta spun, nu pot să tac.
1: Da, e foarte bine că îți permiți și că vrei, mai ales.
0: Nu, dar eu și argumentez. Eu nu am fost chemat în instanță pentru calomnii, nu am fost amendat de vreun CNA, nu mi s-au intentat procese sau mai știu eu ce drept la replică pentru că aș fi calomniat pe cineva. Deci nu că-mi permit, eu cred că asta presupune în primul rând noțiunea de a fi jurnalist, de a-ți permite să fiu imparțial, pentru că sunt imparțial. Chiar dacă am avut de pierdut și chiar dacă aș fi trăit mai bine, poate, dacă n-aș fi fost imparțial. Dar n-are rost să intru în amănunte. Ăsta a fost drumul pe care mi l-am ales. Nu-l regret. N-am niciun fel de regrete, că, domne, dacă așa... În fine, dacă e să vorbim și despre altceva...
1: Da, am înțeles. Nu, că trebuie să dedicăm totuși. Uite, mai sună și ascultătorul, să le răspund imediat. Adineauri, îmi suna mie telefonul, uitați-mi să-l dau pe silent și îmi cer scuze, de-aia am tăiat microfonul meu. Și fiind un telefon care nu e al meu, e de împrumut, al meu s-a stricat, nimerez mai greu butoanele astea cu... Gata, am reușit. Or să fie o grămadă de ascultători care să vrea să discute pe tema asta, că atâta timp cât vorbeam noi adineauri, tot sunau telefoanele, o să rea la un moment dat. Nu, pe mine m-a supărat, nu că nu m-aș fi așteptat la reacțiile astea, dar faptul că îi se pune totul în cârcă lui Gică Hagi, inclusiv evoluția slabă a fotbaliștilor, eu nu știu la ce se așteptau, adică majoritatea microbiștilor.
0: Păi, Sile,
1: că o să vină Hagi și o să rupă în urmă.
0: Ai și tu părul alb în presă, la figurat, nu la propriu, da. Că nu-mi permit la propriu să etichetez pe Tata Puiu era Tata Puiu și săruta iconițe. Da?
1: Da.
0: Asta pentru că oamenii nu se legau de cât de bun era. Deci nu reușea că era bun, reușea că l-ajuta Doamne, Doamne. Pițurcă era Satana. 6-6-6-6 și l-a ajutat Satana încă o dată să câștige cu România. Edi Ordănescu.

0: cu, nu mai ții minte ce
1: băiatul
0: au găsit
1: lui tata și
0: băiatul lui tata și mai știu eu ce, da? Acum Hagi i-a gramat, din ce cred eu, ar trebui să nu mai luăm în seamă valul ăsta de oameni, pentru că luându-i în seamă, noi îi încurajăm. Tu faci cum crezi.
1: Da, nu, a scăzut și calitatea umorului, mă, și ironia. Te uiți și în politică, nu l-ai răspuns.
0: Eu nu vreau
1: și
0: de politică, jur. Te rog.
1: Nu vezi că se agă. Bine, nici eu nu vreau, suntem, dar vreau de, nu, că nu vreau să
0: definitiv.
1: Intru. Nu vreau să intru în ea. Am zis da, că a scăzut
0: că
1: nivelul.
0: Asta...
1: A scăzut nivelul umorului, adică erau mai bune bancurile alea pe care le spuneam cu frică pe vremea lui Ceaușescu acum 40 ceva de ani, decât acum. Nu vezi cât a de mult. Și bine, asta merge odată și cu nivelul de cultură al.
0: Păi ce vrei, file? Se fac filme în care
1: jurături fără nicio
0: se
1: nume.
0: Fac filme în care un anumit podcaster sau ce-o fi el, stand-upper și la modă, se masturbează în film și doamna Margareta Nistor spune că apreciază calitatea filmului.
1: Am înțeles. Nu, dar înțelegi că am deci, zis pe vremuri, bă, mai te legai de anumite
0: chestii,
1: la asta, de fapte
0: ale pe omului. Netflix, că eu sunt nu amator, sunt mai mult decât amator de film românesc.
1: Pasionat.
0: Mai mult decât pasionat. Și mi-au filmele din orice fel de direcție provin ele, că e cinema, că e Netflix, că e Rakuten sau pe unde mai sunt ele, YouTube, de alea mai vechi. Și acum o săptămână sau două am avut curajul, nu pot să spun că proasta inspirație, că n-ai de unde să știi dacă e proastă sau bună, să dau click pe ultimul film semnat de Mihai Bendeac cu Băieți de Oraș sau...
1: A, da, care...
0: Ferească Dumnezeu!
1: Pe mine ăla, mă, știi de ce m-a dezamăgit? Pentru că
0: ferească Dumnezeu.
1: Seria în sine...
0: Eu sunt convins că...
1: Serialul era bunicel acum.
0: Oameni care se uită la așa ceva sunt o grămadă. Și nu etichetez în privința asta. Pentru mine, zic, ferească Dumnezeu să mai mă uit la ceva.
1: Totul are un termen de expirare. Nu mai ții minte că și pe vremuri când eram noi tineri, ne uitam la Vacanța Mare, bă, râdeam, mergeam la spectacole, ascultam casete audio.
0: Da,
1: mă uitam, recunosc, în paralel și cu Diverte și cu Vouă și cu toate. Tot ce aveam la dispoziție pe vremea aia. În momentul în care au început să scoată foarte des sau să scoată filme artistice, nu știi că au avut și Vacanța Mare film scos, film de lungmetraj. Bă, dezastru, nu mai, s-a diluat. Totul are o limită, adică la un moment dat nu mai, gata, expiră. Așa și în cazul ăsta. Și a scăzut nivelul umorului și glumelor peste tot. Se leagă de tot felul de mărunțișuri de astea. Cum ai spus tu? Că ăla pupa icoane, ăla că jucata zaruri, nu știu ce. Că în politică că unul nu nimerește covorul, că altul poartă pantaloni roșii, că nu știu. Sunt un felul de mărunțișuri de astea cu bananele, cu nu știu ce. Nu mai, nici măcar nu mai râzi. Rar mai găsești câte o glumă, o poantă, câte ceva, mai ceva la care, băi, într-adevăr, să scoți, vezi ceva umor de calitate. Mai îl urmăresc din când în când pe Marius Florea Vizante, pentru că are un umor mai fin, pe alții, dar subțire, trebuie să sapi ca să mai găsești, să te bine dispui. Dar m-am supărat și fotbalistic vorbind pentru ceea ce s-a văzut pe teren. În afară de limbași și nu știu ce, toți grămadă pe Hagi, ia tot astea. Mamă, ia uite, l-a pus pe Fiso capitan. Mă așteptam. Mamă, ia uite, a dat și numărul 10. Și de-aia vreau să întreb ascultătorii acum, cu subiect și predicat. Aștept să ne trimită mesaje, să ne sune. Bă, bun, a greșit Hagi. Hai să zicem că mergem pe premiza asta pe care... Na, zicem, cum e zica românească, când îți spun că trăiești, că ești beat, te duci, te culci. Bun, propuneți voi, spuneți voi pe cine a nedreptățit. Cine trebuia să aibă tricoul numărul 10 să fie capitan din echipa națională. Doar așa, de dragul de a nu fi Hagi junior. Sau cine credeți voi că dacă v-a mulțumit totuși cineva aseară, în meciul de aseară, cine credeți voi că a jucat bine, cine v-a depășit așteptările în sensul pozitiv, sau dacă e vreunul pe teren care v-a mulțumit. Că așa să hăituiești de la cap la coadă e foarte la îndemână. Toată lumea face chestia asta. Și înțeleg că oamenii sunt în ce în ce mai fără chef de viață, pe măsură ce viața devine din ce în ce mai grea în România. E greu să...
0: Păi asta e, ai zis o vorbă mare.
1: E greu să le cer oamenilor, deci, să zâmbească când ei se gândesc la ziua de mâine.
0: Răbufnirea din ce în ce mai numeroasă a oamenilor în direcția asta are legătură cu ce se întâmplă în această societate

0: Nu știu dacă e de înțeles, dar te întrebi de ce nu-ți reverși frustrările în alt mod, în sport, de exemplu, sau să te duci pe vârful omul și să începi să urli pe acolo, să te descarci. Adică de ce trebuie să descarci frustrările jignindu-i pe alții? Dar da, cu cât e mai greu traiul în țara asta, cu atât se mulțesc frustrările și furia, și se mulțește și sporește furia oamenilor.
1: De-aia spun eu că vezi tu că efectele scăderii nivelului educației se văd în timp. Durează zeci de ani până să pierd două, trei generații ca să vezi cât de mult a scăzut nivelul de educație. Pentru că făceam comparație acum cu umorul caritativ care era în urmă cu 30-40 de ani, deși și atunci tot așa făceam haz de necaz că majoritatea bancurilor se spuneau la cozi când tremura în frig pentru două portocale sau un carton de ouă. Scotea bancuri cu Ceaușescu, bancuri cu Bulă, bancuri cu toate. Bă, dar aveau un farmec, nu știu. Acum suferim la fel, dar nu mai avem nici măcar umor care a reușit să ne treacă peste atâtea generații. Hazul de necaz celebru românesc, până și ăla s-a prăbușit. A căzut la un nivel din ăsta de miștocăreală, de asta de, cum se zice, de autobază. Super ieftină și fără niciun farmec. În fine, cam asta e. Să vedem ce o să fie în meciul de la... Așteptăm să vedem ce o să fie în meciul de la București cu Țara Galiu. Am văzut că s-au vândut biletele aproape. Bine, o să fie în jur de 20.000 de oameni, cred eu. Poate chiar peste. Nu știu la cum să umple stadionul Ghencea. Dar om vedea, nu știu, oricum e bine că o să fie mai aproape, la finalul săptămânii o să fie mai pe teren propriu și poate oamenii văzându-i față în față, poate și Hagi o să încerce altă partitură, că na, trebuie timp, de la primul meci tu vrei neapărat. Celor care mă tot pisălogeau aseară cu Hagi Junior și cu, nu știu, dat următoarea comparație, exagerată, poate forțată un pic. Aia, măi, ca și cum l-aș lua acum pe Verstappen, i-aș da Dacia mea, l-aș pune pe Fiso copilot și pe urmă mă supăr pe el că de ce nu câștigă. Păi stai, băi, tată, o fi el campion mondial, dar dacă n-ai cu cine până la urmă, ăștia sunt fotbaliștii pe care avem la îndemână, ce naiba. Hai că avem un telefon, ia, bună ziua.
2: Alo. Bună ziua.
1: Vă ascultăm. Da, vă ascultăm.
2: Bună ziua. Bună. Emil Gerzi vă deranjează.
1: O, salut, Emil, n-ai mai sunat de prin Anglia de ceva vreme.
2: Nu, doar v-am scris, doar atât cu...
1: Bine că ți-ai făcut curaj să și vorbești. Te ascultăm.
2: V-am ascultat subiectul în legătură cu echipa națională. N-am foarte multe de zis, dar și domnul Vizoriu are dreptate, zic eu, acum sunt o grea de părere. Nu știu când s-a mai făcut la echipa națională, cum a zis, poate un triaj. Deci eu de când urmăresc echipa națională, deci nu s-a mai făcut asemenea echipă în care Gică Hagi, și nu neapărat că e Gică Hagi, că e regele, dar să zicem că e doar un antrenor, că tine 33 de jucători în astea două meciuri, în care să vadă cine poate capă, cine se poate baza, pe cine nu, pe cine, adică le dă șansa oricăruia, ceea ce e foarte bine. Asta zic eu. Și acum vezi, uite, ăla nu merge acolo, ăla nu merge acolo, ăla nu merge acolo, sau merge sau nu merge. Dar își creionează o echipă națională, ceea ce e foarte bine. Eu nu mi-aduc aminte ca un antrenor, până acum la echipa națională, deși am 43 de ani, să facă asemenea tria, să spunem.
0: A făcut Beloni.
2: Nu știu cum.
1: Da, a mai făcut Beloni în 99-2000 atunci, are dreptate, Viorel. A mai făcut, făcea trialul, că nu știa fotbalul românesc.
2: Da, mi-a sărit. Da,
0: nu știu dacă nu-l știa. A făcut triale, nu triaje, triale.
2: Nu știam eu.
0: Da, păi m-am spus.
2: În fine. Totuși, nu vi se pare că e foarte puțin în toți acestor ani care au trecut să facă asemenea acțiune la echipa națională? Asta a fost un subiect. V-am zis un... Și al doilea. Nu știu, sunt vreo 2-3 jucători care îi vedeam diferit la în campionatul nostru. Și mă uitam aseară, parcă au uitat fotbalul. Mă uitam special acum pe cineva pe Dobre.

0: Parcă a uitat fotbalul, nu? Nu știu ce se întâmplă cu el.
1: Da, în schimb, ai văzut că ceilalți, potriva cărora ar fi fost de obicei mai multe voci, tocmai ăia parcă au arătat că vor ceva. Uite, de exemplu, a, închis Emil, n-are nimic, o să mai sune și cu altă ocazie să sună și altcineva. Mă uitam, de exemplu, ai văzut că toată lumea s-a redus, că ce căuta, ce l-a luat pe Florina Coma la Național. Mie nu mi s-a făcut, s-a părut că s-a făcut de râs aseară. Cel puțin la începutul meciului. Bă, a încercat câte ceva. A fost printre puținii care a încercat să depășească fotbaliști în dribbling, în dueluri 1-1. A mișcat ceva. La fel lui Munteanu. A marcat golul până la urmă, tot așa. N-a jucat rău. Adică și venit din campionatul Statelor Unite, care noi, pe care mulți dintre noi îl consideră inferior celui al României. Complet greșit,
2: părerea mea. Aici chiar cred că...
1: am văzut primii mesaje, că nu știu ce, că ne punem cu ăia, că stia închei, că nu știu ce, că au cât o vedetă. Da, știu, da. Am primit și mesaje din astea. Crede-mă că nici eu nu mă așteptam, dar le-am primit. Sau, mă rog, comparativ cu al arabilor, sau, mă rog, nu mai intru în detalii. Ia să vedem ce mesaj au trimis ascultătorii, că uite, mai sunt și temperați, mai sunt și alți, și că și răutăcioși la fel ca ieri, dar le citim pe toate la rând acum, Ana, ca să nu spuneți că nu vă băgăm în seamă, că până la urmă a zis că răspunde și la telefon, citim și mesaje, e cea mai interactivă dintre emisiunile de Grila Sport Total FM a noastră. Ne întreabă un ascultător, cine urmează să fie convocați la următoarele meciuri? După Ianis, bineînțeles, Șucu Junior, Nicolas, băieții altor fotbaliști sau nepoți? Da, am întrebat pe domnul, cui i-a luat locul Ianis aseară pe nedrept? Cine ar fi trebuit să fie, să joace în locul lui? Și mi-a răspuns Stanciu, Cârjan sau Olaru. Da, ce să zic, e părerea dumneavoastră. Nu înseamnă neapărat că trebuie să achiesez. Arunc vreunul gura târgului dintre ăștia.
2: No, aici oamenii au tot dreptul să aibă opinii diferite.
1: Da, e părerea noastră. Da, nu am...
2: Dacă sunt formulate civilizat,
1: păi asta zic și eu, nu spună... de-aia nici nu m-am supărat.
2: Și 94 și 98 și când mai vrei tu, selecția antrenorilor, selecționerilor de atunci a fost contestată și chiar de presă.
1: Normal, deci dar niciodată mă nu poți să mulțumești pe toată lumea.
2: De comentat. Unii l-ar fi văzut pe Olaru în locul lui Ianis, chiar dacă...
1: Sau pe Răzvan Marin, capitan, nu știu, că tot fine.
2: Nu, aici nu e nimic de comentat, e dreptul oamenilor să aibă păreri.
1: Da, ți-am zis, nu m-am opus, doar citesc părerii și pro și contra din cele pe care... Bine, înțeles că le citesc pe cele exprimate civilizat, că mai sunt și din alea care... sunt, nu le poți reproduce pe radio și pe care nu le înțeleg, le pun pe seama frustrărilor și pe care la rândul lor le înțeleg, după cum cădeam amândoi de acord mai devreme. Mai avem un telefon. Bună ziua!
0: Salut!
1: Salut! Ia spune, maestre!
0: Bruno sunt. Eu văd asta. În primul rând, Ianis nu are valoare, nici măcar nu are ce căuta la... că e Hagi, că toți l-au luat. Nu are valoare de echipa națională. Uitați-vă la el că nu pleacă cu mingea spre poartă, tot timpul dă mingea înapoi. Asta unu. Doi, avea să-i dea, nu știu, cred că Coibuș avea să-i dea și îi păcea să-i dea înapoi lui Drăgușin. De ce? Dacă prin jucător de atac ești număr 10, asumă-ți riscul și pleacă cu ea, ia om la om. Nu a intrat în niciun contact, singurul contact care a intrat a fost cel când de la faultat și nici măcar n-a fost fault. Cum a simțit, cum toc, gata, jos. Eu nu m-am uitat la tot meciul, m-am uitat, nu, eu spus ce, m-am uitat la mini fotbal. Pentru că m-am umplut de meci.
1: Da, păi, am spus mai devreme că Florinel Coman a fost printre puținii care și-au asumat duelul 1-1, că a mai încercat câte o pătrundere, câte o demarcare, câte ceva, atâta timp cât a fost pe drept. Și lui Munteanu la fel.
0: Care să aibă personalitate, să aibă puterea de caracter, să intre în adversar. În schimb, ei treceau cu ușurință, bănene, un dribbling din ăla simplu, să o dai în lateral și te duci după ea, genul lui Bănel Nicoliță. Nu știu, nimic, niciunul. Singur care a mai încercat ce m-am uitat, m-a adunat așa o jumătate de oră, cred că a fost Mihailă, dar și ăla tot pe viteză când i-a dat-o lui Smânteanu, cam atâta ce am văzut eu. În rest,

0: totul absolut totul la plecare. Noi nu avem fotbaliști. Poate să vină Mourinho, putea să vină oricine vreți voi. Cine vreți voi? Nu mai dau niciun nume. Nu avem jucători de valoare.
1: Asta am spus eu mai devreme când am zis parabola cu Dacia mea și cu Verstappen. Da, degeaba, dacă n-ai material de concurs, poți să fii tu as al volanului, să faci întoarcerii cu frâna de mână, să ai cu ce, cu cine.
0: Ce mă deranjează că Iannis este foarte umflat. Mie îmi plăcea de el când era la tineret, da, parcă era altceva, probabil că erau măsurile la fel. Când a trecut la seniori, nu mai e la fel.
1: Da, uite, ne mai spune acum la un ascultător că de ce se mira ta lume, că Iannis Hagi era oricum chemat la echipa națională și înainte să vină Gică selecționer. Adică ce ar fi vrut, mă întreb unii, să vină acum Taxu și să nu mai cheme, după ce l-au chemat ultimii trei selecționeri dinaintea lui.
0: Adică Răzvan Marin nu mai joacă nimic la echipa națională, cel puțin nu-l urmăresc la club, dar la echipa
1: club
0: națională,
1: joacă, e în revenire.
0: La echipa națională nimic, în afară de penaltiuri, nimic.
1: Ce eu am spus de mai multe ori, că mă așteptam când era naționala de tineret la mai mult. Mă așteptam să ajungă un jucător mai mare decât e în prezent. Dar asta e, nu e primul și nici ultimul care a înșelat așteptările.
0: Au fost un grup frumos atunci și chiar îmi plăceau. Uite, mie îmi plăcea și Dani Petre. Mai mult decât Pușcaș, când era rezerva lui Pușcaș la tineret. Dani Petre. Nu îmi plăcea de el. Cum a ajuns la Steaua, a murit. Dar nu e din cauza Steaua. Toată cariera lui s-a dus în jos. S-a certat și cu fata aia care era cu Nis, Timișoara sau Isarat, ce era fata aia. S-a dus și la echipa aia care e suspectată de jocuri de pariu. S-a dus și pe la emisiuni. S-a dus în cap de tot. Nu avem personalități. Și niciunul nu mai joacă de plăcere. Tot joacă pentru bani. Nu mai e plăcerea aia de a juca. Eu am 50
1: de
0: ani.
1: De plăcerea de a juca nu prea mai există, nu doar la noi, dacă te uiți așa și la nivel foarte înalt, pentru că e greu să nu mai poți să joci fotbal la nivel înalt din plăcere la ora actuală. Ca orice sport de mare performanță, e un chin până la urmă. Că joci foarte multe meciuri, obosești, nu mai dai randament, nu-ți iese. Mai văzut că mai vorbeam și alături când eram tot cu Viorel, că spuneau antrenori mari că nu mai există antrenamente, practic, că doar îi odihnește între meciuri. Cu ce poftă să-ți mai vină? S-a dus, numai alea Ronaldinho, de exemplu, a fost printre Messi, a fost printre ultimii romantici, ca să zic așa, cărora li se permitea să intre, să mai și zâmbească, să mai facă și către un dribbling, să mai dea cât o pasă cu călcâiul, s-a terminat cu romantismul în fotbal, gata. Bura și la gare, nu mai există. Adică uitați-vă la cei mai apreciați fotbaliști, cei mai talentați considerați în momentul ăsta. Au într-adevăr și momente de fantezie. Bă, dar nu mai, și atunci când le au, se vede pe fața lor așa, mai degrabă niște, încruntări așa, niște un chin, nu știu, nu mai vezi celebru zâmbet ăla lui Ronaldinho cu gura până la urechi.
0: Am aproape 49 de ani, merg săptămânal la fotbal.
1: Mulțumesc!
0: Nu sunt la fel. Cu copii din ăștia, 19, 20, 24, 30 de ani, pe lângă mine, pot să spun că sunt copii. Unul dintre ei zice, domnule, am jucat la Rapid, la 19 ani. Și mă uitam, vine acum la el, domnule, nu știe să facă o preluare, nu știe să facă un stop, să dea o pasă pe pasă înainte, nu știe să o rămânge. Zic, tu ai jucat la Rapid? Da. E clar, dacă tu ai jucat la Rapid, eu eram titular la echipa națională. La fotbalul care jucam eu, când eram de vârsta ta, acum eram titular la echipa națională.
1: Da, ce să zic, asta e... Nu știu ce să mai... Dar fac și eu ca Penescu până la urmă, nu știu. Da, e clar că lumea, și am tot spus-o de nu știu zeci de ori de la microfoanele astea amândouă, și mai ales Viorel, în plus față de mine.

Pentru el e și foarte greu pentru Iani să poarte numele ăsta, pentru că automat îl compară toată lumea cu Taxu și e clar că nu e, pentru toată lumea a fost de multă vreme, ne-am lămurit că Iani nu e Gică. Și acum, dar noi ne încăpățânăm în continuare să vrem de la el să facă ce a făcut taică-s. Nu, să trebuie să ne lămurim de mult și să ne mulțumim cu ce poate, pentru că uite așa cum e, până una alta a adunat, a ajuns la 50 de meciuri, uite, la echipa națională.

0: aleze să marcheze câte a, 33, cât ar și el și Mutu Hagi sunt la egalitate, sau 35, nu mai știu. Ar avea timp în încă 50 de convocări. Noi ne, chiar ne permitem, adică având în vedere penuria asta de valori, să renunțăm la un jucător cum e Ianis, cu bune și cu rele. Cât de mulți avem mai bun decât el în momentul ăsta? Așa ar trebui să ne întrebăm. Cât de mulți așteaptă la ușă mai bun decât el, în așa fel încât să nu-l mai convocăm deloc, cum spun, scriu mulți. Bun, hai să zicem că nu-l titularizez în toate meciurile. Că nici n-a fost titularizat în toate meciurile. Nici Mircea Lucescu nu-l titulariza, nici Edi Ordănescu nu începea mereu cu el titular.
1: Știi ceva ce s-a întâmplat cu Stanciu? Că nu știu nimica. De ce nu a fost? De ce l-a jucat? De ce nu l-a luat?
0: Sau... De câte știu, avea ceva probleme la piciorul stâng. Așa țin minte, dar nu știu dacă asta e principalul motiv. Adică, poate ai văzut mai mulți care au rămas acasă și care, din punctul meu de vedere, erau jucătorii, adică sunt jucători convocabili, dar cred că și Hagi știe chestia asta. Eu cred că pur și simplu el a vrut să folosească amicalele astea exact pentru scopul pe care l-au meciurile amicale. Să testeze și pe alții. Ăia pe care i-a lăsat, nu i-a lăsat fiindcă sunt răi sau că are ceva cu ei, pentru că are deja o impresie formată asupra lor, știe la ce să se aștepte și a vrut să facă loc și altora pe care să-i vadă la muncă, să vadă dacă poate conta pe el.
1: Da?
0: Pe aia zic. Și acum o să fie cu țara. Vedem același lucru. Testează, de-aia sunt amicale. Să testezi, să vezi pe cine te poți baza la o adică, la nevoie. Cine se încadrează într-un sistem pe care îl gândești tu.
1: Dar ne bate cu echipa serioasă tot. Ne bate cu Malta, cu Feroe.
0: Știu, știi cum se zice, luxul și păduchii de lemn, adică noi, sau chelul visează mereu la tichie de mărgăritar, vrem să fim buricul pământului, dar noi, na, în fine. Bine, bine, Bruno, mai vorbim, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Bine. Sănătate, da. Numai bine. Așa. Hai să încheiem subiectul echipei naționale, că deja n-avem ce să mai adăugăm. Adică merge prea liniar și pierdem din Paul. Impresiile s-au cam s-au spus. Fac și eu ca Demredulescu când făcea trial pentru Cântărețe. Da, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit. Am tras o concluzie. Mai răspundem la un telefon și gata pentru prima ora emisiunii. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor!
0: Salut!
2: Vreau să vă întreb dacă...
0: În primul rând, stai așa, vreau să te rog eu dacă poți să vorbești în telefon, nu în handsfree. Asta doar dacă nu ești la volan.
2: Da,
0: pentru că te aud zi înfundat. Gata, altă viață. Ia spune.
2: M-am desfundat, gata. Da, vreau să vă întreb cu următorul subiect, dacă vreau să sunt pentru domnul Gică Hagi să iau apărarea, ca să zic așa, să fiu unul dintre românii care nu se pricep la fotbal, cum se pricep, nu
0: la asta dintre teme.
2: Da, exact. Eu vreau să spun că domnul Gică Hagi a încercat cât de cât să inoveze pe aici, pe acolo, la debutul său ca selecționer și cred că a pus un pic de presiune pe Ianis cu banderola de capitan. Asta mi s-a părut mie. Poate din dorința de a-l responsabiliza mai mult, de a-l, nu știu...
0: Și asta e o variantă. Mai mult. E o variantă, da. Și asta.
2: Și vreau să zic că după un sezon extrem de lung și cu prezențe foarte multe în toate competițiile, majoritatea fotbaliștilor a ajuns cumva la capătul rezistenței fizice și chestia asta se vede, nu doar la Naționala României. Toate echipele care au jucat amicale și Slovacia cu Malta s-a chinuit foarte tare până au reușit să dea golul de 2-1. Și mi s-a părut un rezultat pentru debutul lui Gică Hagi, un rezultat ok, 1-1. Și pe locuri anumite chestii au fost pozitive, de exemplu Luis Munteanu care a marcat, faptul că în apărare majoritatea fotbaliștilor au vorbit pentru prima oară în această formulă și pe unele posturi pe care s-au încercat pentru prima oară, adică mă refer la Borza și la Corubiș, care au vorbit pe niște posturi care nu sunt foarte obișnuiți de obicei,

0: Deci, cumva, au fost niște chestii care s-au încercat pentru prima oară și nu a fost un meci de neprivit, ca în alte dăți la echipa națională. Adică, cu un adversar în mediu. Deci nu am jucat cu Insulele Feroe, cu Gibraltar. Am jucat cu o echipă care a oferit momente de joc foarte bun și am răspuns și noi pe locuri cu un joc ok. Adică, față de alte dăți, echipa a arătat ceva pe locuri, așa. Și e ok pentru un amical, asta e ideea. Adică, la meciurile oficiale, probabil că se va cere mai mult, dar pentru primul meci, asta zic. Și eu,
1: asta încerc și eu să lămuresc și în scris ascultătorii, că întrebau acum, că bun, că și dacă lași acasă jucătorii buni, cum mai merge cu relațiile de joc? Păi, da, așa că le faci și pe alea, dar întâi să vezi pe cine te bazezi, cine mai știe un pic de fotbal, cine mai e în stare să dea cu piciorul minge. Pe urmă, faci și relațiile de joc. Voi le vreți pe toate așa din primul meci, din să le faci...
0: Păi știi pe Ion Zradu că e excelent, că a fost ales în echipa din primera divizion, da, din la Liga. Normal că Ion Zradu ar fi prima opțiune, dar trebuie să mai încerci și pe alții să vezi, domnule, în cazul în care Ion Zradu este accidentat, este suspendat, are o problemă familiară, pe cine mai poți să mă bazezi? Și atunci încerci și pe Ioani, mai vezi ce opțiuni mai ai. Unii fotbaliști care au jucat mai puțin în sezonul ăsta, poate au mai multă energie și pot să arate, să se ambiționeze, să vrea să demonstreze, să pot fi și ei o soluție pentru echipa națională, să-i aduci și pe ei, adică faci un lot de 30 și o să păstrezi 20. Deci, nu e asta o problemă. Poate că la meciul cu Țara Galilei vor fi alți jucători, tocmai în ideea de a le da și altora o posibilitate să arate dacă sunt jucători sau fotbaliști.
1: Aia zic și eu, mai avem și Liga Națiunilor pe urmă și avem, are când, că are contract semnat, na, slavă Domnului, dar noi le vrem pe toate așa, dintr-o dată.
0: Și bine. E numărul 1 aici la
1: știm,
0: la
1: am zis, deocamdată nu ne supărăm prea tare, pentru că sunt și circumstanțe de viață zilnică. Bine, maestre, sănătate, numai bine. Mai luăm o pauză de luat telefoane deocamdată. Vreau să te întrebi pe tine, Viorele, chiar apropo că a pomenit adineauri ascultătorul nostru, numele Ioane. Într-adevăr, a doua gafă totuși la echipa națională. Crezi că numai trei încercați și alții, rulați și alții și... Adică, na.
2: Cum am spus mai înainte, sunt prea multe concluzii și prea multe... nemulțumiri după un singur meci. Și dacă ar fi apărat Ioani impecabil, asta însemna că era garanția pentru viitoarea campanie de calificare și să fie titularizat în detrimentul lui Andrei Radu? Niciodată. Niciodată. Noi avem prost obicei uneori să privim doar ce ne convine, nu privim în ansamblu, ceea ce nu-i corect. Faptul că un jucător a greșit și mai e și portar ne face după o primă impresie să îi punem o etichetă de distrus permanent. Ioani a avut momente, la Rapid în special, că la echipa națională am văzut cu toții ce am trăit și oricum acolo joci mai rar, a avut momente în care a apărat foarte bine și e un portar corect, ăsta e termenul, corect, nu e un portar excepțional, dar e un portar corect. Probabil că nu va ajunge să evolueze la vreun club important din străinătate, dar aici îți faci treaba cu el și vârsta l-ajută și eu cred că pentru națională e alternativă la Andrei Radu sau la Sava, la Hindrich,
1: la Popescu de la
2: Craiova, Târnovanu. Dacă Târnovanu nu era marginalizat de patron pentru a-i se permite tânărului Popa să joace ca under și FCSB-ul avea un sezon mai bun decât cel pe care l-a avut, Târnovanu era titularul de facto al echipei naționale.
1: În mod normal, da.
2: Dar așa au fost lucrurile. Da, a fost un singur meci, oameni buni. Nu știu. Nu știu dacă Hagi cu echipa asta ar fi bătut ieri în Georgia cu 6-0. Credeți că erau motive să spunem că vom rupe tot de aici încolo? Nici vorba.
1: Nu știu, atunci ar fi apărut asta ca aia, că jucă cu toți desculții, că le pierdem timpul. Că nu știu.
2: Am ajuns într-adevăr într-o ipostază mai mult decât îngrijorătoare.

0: ne uităm că echipe ca, nu știu, Curaçao sau cine mai debutează la campionatul mondial, lasă favoriții că favoriți. Iordania, Capu Verde, cred că și Uzbekistan e calificată, da? Vedem echipe care pe vremuri nu spuneau absolut nimic, chiar dacă noi nu ne confruntam cu ele în grupe, că n-aveai cum, care sunt la campionatul mondial și tu nu ești. Trebuie să spui o întrebare. Dacă ar fi să ne întoarcem la principalele motive pe care nici Hagi și nici nimeni din corpul tehnic nu le poate rezolva, le poate rezolva doar administrația fotbalului românesc. Ce poate rezolva este legat de jucătorii români. Se pare că asta cu under-ul este insuficientă și pe lângă faptul că e insuficientă, este și privită cu repulsie de foarte multă lume. Trebuie să cauți altă metodă de a încuraja cluburile să promoveze jucători români și mulți. Păi cum? Păi nu știu, m-a ales pe mine lumea acolo? Nu. M-a pus pe mine șef la LPF cineva? Nu. Atunci găsi soluția, oameni buni. Cum făcea Dorel Vișan în cel mai... în senatorul Melcilor. Nu știu, bă, v-a ales lumea.
1: De-aia sunteți plătiți, da, v-a ales.
0: De-aia sunteți plătiți. Da? Asta în primul rând și ca o explicație și în al doilea rând disponibilitatea imediată a jucătorilor români, ăia care mai sunt cât de cât luați în calcul ofertanți, de a pleca la primul salariu cu 10.000 de euro mai mult decât au în țară. E puțin îngrijorător, sigur că 10.000 de euro înseamnă ceva, dar mă gândesc că pe vremuri, dacă gândeau și ăștia care au jucat unde au jucat așa, nu mai ajungeau ce au ajuns, știi? Da, acum, adică poți înțelege că pleci de la cum s-a dus Șut, de la nu știu cât avea la FCSB, la Al Nasr sau unde joacă, nici nu mai știu, la ei, la ceva cu Al în față.
1: Exact.
0: Da, sau Florinel în Qatar pe milioane, da. Bă, sunt unii care pleacă cu 10.000 mai mult sau nu știu, doar să plece. Și nu contează campionatul, nu contează. Uite, George Pușcaș. Un exemplu cât se poate de locvent, dar George Pușcaș n-a plecat din România, dar a schimbat prea acolo prin vest, atât a schimbat echipele încât s-a devalorizat el. Era un jucător, să nu uităm că juca, era acolo la Inter, mai intra, mai ieșea, mai, bă, da, era acolo la Inter, nu la Primavera, era la Inter. Bă, să ajungi acolo la Dinamo eșuat. E...
1: contează foarte mult și atmosfera. Înțeleg? Chiar dacă nu joci, atmosfera în care te antrenezi.
0: Dacă mă întreb pe mine și mai tinerii, Duțu și Cubiș au, cred că s-au pripit plecând de la Milan. E adevărat că Cubiș a prins echipa națională, dar asta e pe termen scurt. Altfel te puteai dezvolta în Italia, altfel o faci în România. Tu joci la Liga 1. Te-ai bătut în sezonul ăsta pentru cupă și campionat cu Cluj, dar la anul nu știi ce mai e. Poți să retrogradezi ca Sepsi anul trecut sau ca Hermannstadt. N-ai de unde să știi. Cred că renunță prea ușor și vor prea repede. Duțu, băi, și Cubi și Duțu. Duțu a fost în lotul lui Milan, în Lo Allegri, în cantonamentele de vară, prin America, pe acolo. Băi, din punctul meu de vedere, un mare pas înapoi. Stai mă că am venit în România la Dinamo. Băi, ai venit în România la Dinamo. Dar tu te uiți în ultimii 10 ani, 15 ani. Nu vorbesc de generația Lupescu și Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, Rednic, așa mai departe. Vorbesc de 15 ani. Câți au plecat de la Dinamo în străinătate? Și unde? Păi nu prea au plecat. Aia e. Vezi?
1: Din păcate, deci dar nici măcar cei mai buni.
0: Tu vii de la Milan, te vii la Dinamo, dar tu vii, adică în prima fază înțelegi, bă, vine copilul de la Primavera să joace în Serie A în România, suporter, Dinamo, nu știu ce. Da, totuși, dacă te gândești pe termen lung, bă, nu ai făcut cum trebuia. Tu dacă erai în Italia, rămâneai în Italia, nu cred că nu prindeai în Serie B ceva să te călești un sezon sau... Așa o văd.
1: Depinde. Sunt fotbaliști, poate să fie și fotbaliști care să strălucească la cel mai înalt nivel în Liga 1 și să nu facă față afară. Pentru că
0: păi el e format afară, tocmai asta.
1: Da, la el e
0: altceva. El e format afară.
1: Dădeam exemplu de fotbaliști români. Că uite,
0: Marco Dulca e format afară. A fost mult timp la Swansea. A venit în România, a jucat la Liga 1, Chindia, FCSB, Petrolul. Bă, din punctul

0: De vedere, dacă rămâne la nivelul ăsta, gen Petrolul, o echipă care la porțile insolvenței sau falimentului, e o realizare. Adică Marco Dulca, cu tot respectul pentru Cristi, că e fratele meu, dar a luat o decizie proastă. Venind în România, o decizie proastă. Adică, cred că, nu vreau să, dar arătați-mi un copil din ăsta crescut, deci Drăgușin este... Except, dar mă rog, e la polul...
1: Aici voiam să ajung eu la Drăgușin.
0: Păi nu, Drăgușin pleacă de aici afară. Ăștia au fost formați afară. Da. Deci Marco Dulca, Daminuță, Duțu, Cubiș. Uitați-vă la Rațiu. Uitați-vă, vreți un exemplu? Uitați-vă la Rațiu. Rațiu, credeți că n-a avut oferte să vină în România? Bineînțeles că a avut, când era mai tânăr. Nu? Bineînțeles că... Când a început sistemul ăsta de scouting pus pe picioare de federație, au făcut și lucruri bune cei de la FRF, să nu credeți că nu le văd. Au intrat, au fișele tuturor jucătorilor români și dacă se află în Liga 8-a pe undeva. Vă garantez, în diaspora.
1: Eu sunt de părere, nu cunosc atât de mult fotbal, dar sunt de părere că în evoluția ta ca fotbalist și la echipa națională, mai ales la echipa națională, contează foarte mult, contează mai mult de fapt mediul în care te pregătești și te antrenezi zi de zi, chiar dacă nu joci frecvent, decât să joci frecvent la o echipă slabă. Adică că mă uitam la Drăgușin aseară. Bă, și faptul că te antrenezi în Premier League cu niște jucători de nivel foarte înalt, nu contează chestia asta. Se vede, schimbi niște pase, vrei să nu te faci de râs pe acolo, tot te menții la un nivel ridicat.
0: Nu,
1: adică,
0: Sile, problema nu se pune așa, să nu te gândești că
1: nu
0: dacă...
1: Știu. Părerea mea că a făcut bine că n-a plecat de la Tottenham și că așteaptă să...
0: Să nu te gândești că dacă Duțu vine de la Milan la Dinamo, acolo se antrena cu Rafa Leao și cu aia și aici...
1: Nu,
0: și aici sunt antrenamente făcute corect de... Copici de echipele din prima parte a clasamentului din Liga 1, nu, deci faptul că nu avem 10...
1: Poate cu nu atâta tehnologie.
0: E vorba strict de competiție și de ce oportunități ai de a evolua într-o parte și în alta. Este strict și logic, oportunitățile de a evolua din Italia sunt mult mai mari sau în străinătate decât ar fi în România. Spre exemplu, la meciurile din România în ultima vreme, în ultimii ani, și știu ce spun, repet, nu mai vin impresarii să vadă jucători. În cel mai interesant sau frumos caz, vin adjuncții impresarilor, dacă nu adjuncții adjuncților.
1: Colaboratori.
0: Un fel de... Înainte, păi întrebați pe frații Becali. Păi înainte veneau, băi, a venit și ăla, mă, cum îl cheamă? Calul Neymar, Zahavi. Da, sunt imagini la Arena Națională.
1: Cred.
0: Înțelegi? Păi cum, eram public. Toți veneau. Toți. Veneau impresari, dar veneau ăia principal. Ok, n-a venit George Mendes, dar George Mendes când crești de la 30 de ani cu Cristiano, n-ai mai venit în România să vezi jucători. George Mendes e cu Cristiano de când el avea 30 de ani. Mendes, nu Cristiano. Știi? Ce să mai vii în România?
1: Când ești negustor de diamante, nu mai vii la expoziții.
0: Asta
1: de pietre de plată.
0: Impresarii adevărați nu mai vin în România. A venit Pastorello. Vine că mai semnează ceva, un act adițional la contractul pe care îl are cu Florinel, la contractul pe care îl are cu Florin Tănase, pe care îl are cu cum îl cheamă, cu Șut, după care pleacă. Iau cina în Herăstrău la Di David și pleacă, dar nu stă la meciuri. Pastorello fiind un impresar de nota 7 în topul impresarilor, de-aia spun că știu ce spun, în topul impresarilor din Europa. Familia Pastorello, frații Pastorello, PP, Sports sau Football Management, așa cred că se numește, da? Ionuț Radu, Andrei Radu e sub contract cu ei și nu numai, au antrenori în Italia, așa mai departe. Chiodi, impresarul lui Chivu, te-a venit în România la vreun meci?
1: Pietro Chiodi.
0: Impresarul lui Chivu, impresarul lui Eusebiu Di Francesco. Are niște jucători, că s-a certat cu frații Becali, treaba lor, că nu am împărțit eu nimic cu ei sau fără ei. Da, nu. Dar Chiodi e un impresar, impresarul Ranieri. L-ați văzut în România la vreun meci? Nu mai vin. N-au. Dar așa în Italia, că de aici plecaserăm. tu Duțu, tu Cubi, joci la Brescia.

0: Ajungi la pescara, ajungi... Bă, tu vin ăștia, că-s la mare, că sunt la nu știu ce meeting, la nu știu ce... Vin la mește, văd, aici în România nu mai e expunere. Piața nu mai e vizibilă. Nu mai e vizibilă. Vin mulți străini, majoritate de factură îndoielnică, după care dau 5, 6, 7 goluri și vor milioane, cum vrea Universitatea Cluj pe Lukic. Acum citeam un articol că vrea Giugangi să vină în România, dar vrea 800.000 pe an. El, după ce s-a ratat prin golf pe acolo, crede că-l ia rapid, o să-l ia cineva rapid, CFR, o să-i dea 700.000, o să-i dea 600-700.000. Nu? Aici nu mai e o piață în care să găsești ceva.
1: Se și pierd pe drum, se pierd pe drum mulți. Că uite, apropo de altă speranță uitată de timp și care n-a ajuns, cum se zice la noi, născut talent și mult speranță. Mă uitam pe o știre înaintea emisiunii că Farul a pus pe liber pe Gabi Iancu iar. Gabi Iancu, celebru Gabi Iancu, din celebra aia, fraza lui Hagi cu dacă talent, lumea te vede.
0: Și mă gândeam așa. Asta nu e relevant, da, să știi că Gabi Iancu...
1: Da, mă gândeam așa, că nu... Gabi Iancu e... multe de la el acum 10 ani.
0: Nu știu ce te așteptai. El e un jucător care, din punctul meu de vedere, a rămas la Farul din respect, poate din plictiseală, din comoditate, din plăcere. El nu mai e forță, nu mai, nici vârsta. El ce a jucat, cât de cât a jucat. Nu poți să îți mai pui speranțele în Gabi Iancu. Dacă e un fel de Budescu, numai că îl cheamă
1: Iancu.
0: Dacă
1: până la 32 de ani n-a reușit să ajungă să rupă gura pe nicăieri.
0: A reușit, eu nu știu ce înseamnă pentru tine, reușit, n-a reușit.
1: La nivel mediu, eu m-am așteptat la mai mult. Adică
0: mai mult, așa când auzi asta mă așteptam la mai mult, dar cine suntem noi să ne așteptăm la
1: așa
0: mai mult de la alții?
1: Așa începuse când avea 22, nu 32 de ani, era mult mai promițător.
0: Sile, nu e, uite... Dau pe Wikipedia.
1: Au trecut 10
0: acum,
1: ani și a fost liniar.
0: Eu cred că a fost un jucător corect. La ce
1: șanse a avut să se
0: la ce oportunități zici tu că a avut și n-a fost nici vreun Messi, a fost un pic peste medie talentat. Eu cred că a fost un jucător corect. Adică mi se pare
1: asta
0: că...
1: a zis corect, dar nu un jucător foarte bun. A fost un jucător corect, atât.
0: Uite și tu, are, iartă-mă, campion de 3 ori cu FCSB, campion cu Viitorul Constanța, golgheterul campionatului românesc acum 6 ani.
1: Nu, da, rămâne cu titlul de golgheter. Adică... Asta zic că șanse a avut, dar na. Uite, de ce nu e la național acum la 32 de ani? Asta,
0: pentru că ți-am spus mai devreme, nu mai e forță. El e spre final de carieră, am spus, e un fel de Budescu, numai că îl cheamă Iancu. Nu, da. El nu mai e de vreo 5-6 ani, nu mai e. Nu mai e, nu știu, și-a făcut plinul, habar n-am, are alte obiective, vrea să se lase, au fost fotbaliști care s-au lăsat la 30 de ani, Ilie Dumitrescu, înțelegi?
1: Nu, a jucat dacă... și la FCSV, a fost și pentru Turcia, a fost și în La Ruș, în Groznei, în România a luat la rând și echipe slabe și bune.
0: Și acum a fost și la Craiova.
1: Nu, dar mă gândeam așa că, uite, un jucător de 32 de ani la care aveam speranțe când avea 22, nu, a ieșit din circuitul național și e păcat, pentru că... ar fi putut, poate. Așa gândeam la vremea aia. L-am băgat la categoria asta jucătorilor care pe parcurs s-au blocat la un anumit nivel, la nivelul de corect, cum zici tu, un fotbalist corect. Eu îl vedeam, poate m-am înșelat atunci când nu mă pricep la așa ceva, îl vedeam un fotbalist foarte bun. N-a fost foarte bun, până la urmă a fost un fotbalist corect. Aia e, atâta s-a putut, nu toată lumea poate să ajungă vedetă. Vorba lui Băsescu, țara asta are nevoie și de chelneri și de instalatori, ba chiar sunt foarte bine plătiți acum. Mult mai bine decât intelectualitatea, ca să zic așa. Hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Revenim peste câteva minute pentru că mai avem de vorbit despre plecările de jucători de pe la cluburile noastre, despre pregătirea din scurta vacanță de intersezon acum, pe unde joacă și cu cine joacă și ce cantonamente merg dacă au timp echipele, despre ce onoare a primit David Beckham în Statele Unite, una care era rezervată până acum doar artiștilor și marilor cântăreți, și mai avem câteva noutăți din astea. Edi Iordănescu se pare că și-a găsit în sfârșit echipă,

0: Rapidul a pus pe liber un oficial de rang mediu spre înalt din conducerea administrativo-sportivă a clubului. Aflați toți dacă rămâneți pe frecvența Sport Total FM. Revenim cât putem de repede.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
3: Da, hai că am reușit să revenim și în direct. Mai devreme, din greșeală, am băgat și calupul de publicitate pe care îl pregătisem pentru finalul emisiunii. N-are nimic cu atât mai bine, n-am luat o grijă. O să trecem pe urmă direct la muzică, la

0: la final. Rămăsesem înainte de discuția de final al primei părți a emisiunii la Farul Constanța. Voiam să te întreb și ce părere ai tu despre plecarea lui Flaviu Stoican. Era de așteptat, având în vedere evoluția per ansamblu a echipei în ultima perioadă, sau mai degrabă din cauza rezultatelor foarte slabe pe care le-a avut echipa sub comanda lui?
1: Nu, era de așteptat. Era un curent de așa natură încât nu avea cum să fie stopată această decizie, această demitere. Chiar dacă contractul i s-a terminat, eu tot ca o demitere o percep. Din punctul meu de vedere, nu știu, am mai spus asta și cei care au făcut act de așa ceva ar trebui să se gândească că e Gică Popescu sau altcineva când a fost bine, când l-au pus pe Stoican sau când l-au dat afară. Adică tu trebuie să-ți asumi una din ambele. Eu l-aș fi păstrat, dacă mă întreb pe mine, pentru că el a fost chemat atunci când echipa nu mergea. Dacă echipa mergea, nu pleca Nizicu, nu pleca nimeni de unde merg lucrurile. Echipa nu mergea. Faptul că el în puținul timp rămas n-a reușit nicio victorie, nu înseamnă că e o catastrofă de antrenor. Andone, când a venit la Dinamo, primul mandat, consulta statistica. A avut 7 înfrângeri consecutive. S-a scos, a scăpat de demitere pentru că a luat cupa în sezonul ăla. După care, fiind lăsat la echipă, ok, a luat cupa. Putea să spună domnul Badea, bă, degeaba ai luat cupa, că noi te dăm afară. 7 înfrângeri consecutive, nu ne mai interesează. L-au lăsat. În sezonul următor, Dinamo a luat eventul. Cu Andone pe bancă. Da? Deci ce să spunem atunci? Că, domne, Stoican e singurul caz în care se întâmplă asta. Vine la echipă și nu... Eu l-aș fi păstrat. Experiență are pentru o echipă ca Farul. Cunoștea deja problemele. Cine pleacă, cine rămâne. Acum l-aduci pe Sabău sau pe cine aduci?
0: Asta voiam să zic. Treaba lor. Auziți zvonuri.
1: Eu l-aș fi lăsat pe Flaviu Stoican. Sabău. Ca să nu mai vorbesc că... La fel ca la Rapid, la fel ca la FCSB, nu mai o luăm în calcul, Aralambus a stat 2 ani, în fine. Nu mai e aceeași sarabandă ca în anii trecuți.
0: Și-a găsit echipă în Cipru,
1: dar Aralambus. Schimbările astea dau convingerea și garanția jucătorilor că indiferent ce s-ar întâmpla, ei rămân, antrenorul pleacă. Înțelegi? Mm-hmm. E, ca să-ți mai dau o informație în sensul ăsta, două secunde că mesajele cele mai importante se întâmplă când sunt în direct. Ieri făceam un interviu cu Ioan Andone și nu era în direct, acum sunt. Făceam un interviu cu Ioan Andone și până să mă întâlnesc cu dânsul, în afară de colegul operator, nu mi-a scris nimeni nimic pe WhatsApp. Bine, era și ora destul de devreme. Cât timp am făcut cu Ioan Andone antrenor, mi-au scris 5-5 o interviu. Pe cuvântul meu.
0: Ca legile lui
1: 5-5, Marfi, așa și acum.
0: Nu știi cum, cum e legea lui Marfi aia.
1: Buba, una dintre bubele de la Rapid, care au dus ulterior la plecarea lui Gâlcă, a fost reprezentată de cearta dintre el și doctor, medicul echipei.
0: Da, da? A și spus.
1: S-a spus, dar nimeni n-a știut despre ce a fost vorba. Din informații demne de încredere sau surse demne de încredere care doresc să-și păstreze anonimatul, cum scria pe vremuri ziarul Sportul sau Gazeta sau Sportul Roșu, Gâlcă a fost deranjat de faptul că medicul nu se supunea programului întocmit de el, adică venea când voia sau nu venea într-un timp destul de util încât să stabilească anumite chestiuni legate de jucători. Da? Nu era mulțumit, medicul își făcea programul el pe românește. Da? Ceea ce, dacă ne raportăm la ce trebuie să facă el ca medic, e ok. Dacă vorbim de faptul că antrenorul e șeful vestiarului și el ține

0: în mână vestiarul, de unde tu mănânci o pâine, că din vestiarul ăla mănânci o pâine, de la jucători, trebuie să te supui. Da? Ca aici, peste noi editorial, nu se bagă nimeni, dar direcțiunea, dacă ne transmite niște reguli vis-a-vis de organizare, de organizare, noi trebuie să ne supunem. Ei nu se bagă peste noi să lăudăm voluntariul și să distrugem Hermannstadtul. Noi vorbim ce considerăm noi. Am închis paranteza. Ok. Da. Și Gâlcă a fost nemulțumit de asta.
1: Și de asta ai văzut și, că...
0: Stai, domne, să vrei să-ți dau o informație în premieră?
1: Scuze, păi, n-am crezut că ai terminat.
0: Da. Și i-a reproșat de față cu staful. Mm-hmm. Bă, băiatule, era Uzunea, era antrenorul cu portarii, era Ciprian Niță. Știi ce a spus doctorul? Eu rămân aici, tu pleci, eu sunt adus de familia Șucu. Și atunci Gâlcă a sărit să-l bată. Și din momentul ăla, familia Șucu a continuat să-l țină pe medic la echipă, iar în momentul ăla, între ei n-a mai existat niciun fel de formă de comunicare, și când Gâlcă avea ceva de aflat sau de întrebat, care viza staful medical, o făcea prin intermediar. Ia întreabă-l dacă ăla e apt de joc. Ia întreabă-l dacă ăla poate mâine să joace. Da. Vezi? Asta înseamnă. Jucătorii rămân, medicul rămâne, pleacă antrenorul.
2: Nu știu,
0: așa e Stoican. A plecat Stoican. Farul crede că dacă vine Sabău, merg lucrurile? Vă vedem.
1: Știi cum e asta, cum spui tu acum, cum mi s-a întâmplat mie odată după ce am terminat facultatea și m-am apuc să fac lucrarea de diplomă, căutam un profesor coordonator și mi-a zis la un moment dat unul dintre colegii, du-te și întreabă secretara că asta știe tot. Și m-a rămas așa un pic, băi, cine mă, ăsta mă trimite la secretar, cum să știe secretara tot? Și pe urmă mi-a zis secretara facultății în față. Și că băi, n-a glumit băiatul ăla, gândește-te că eu de când sunt aici s-au schimbat vreo 3 rectori și vreo 4 decani. Eu știu mai multe decât știu toți în facultatea asta. Eu pot să fac și să desfac multe chestii. Așa și la tine cu medicul. Au zis și eu niște bârfe în legătură cu chestia asta.
0: Nu e la mine cu medicul, așa s-a întâmplat, nu e la mine, la ei.
1: Da, așa, vă rog, ce ai spus tu adineauri. Au zis și eu o variantă, ceva de genul ăsta, dar nu știam că că e vorba de un protejat al familiei care patronează echipa. Erau alte bârfe în legătură cu chestia asta. Că de fapt îl sabota pe Gâlcă fiind înțeles cu o parte dintre jucători și când n-aveau aia chef să se antreneze sau așa, îi raporta ca inapți, ca le inventa diverse chestii și îl sabota la modul ăsta, adică se duceau la el, doctore, uite, am nu știu ce, sau sunt chiar un, sunt rău, nu știu, da, mă rog, acum știi cum e, gura lumii slobodă, dar cred mai degrabă varianta asta pe care...
0: Păi eu ți-o spun de la prima mână.
1: Pe aia, eu spun de pe șanț, da.
0: De pe, da, că pe șanț stau toți terchea berchea care se pricep
1: exact,
0: la toate.
1: Da.
0: Și la presă, sună și la fotbal, și la tot.
1: Sună mai credibil.
0: Și la politică, și la tot.
1: La ce zici tu, da. În fine, oricum, o schimbare s-a produs până la urmă acolo. Probabil că nu era protejat al familiei. L-au dat afară pe directorul sportiv Maurizio Pederzoli.
0: Nu l-au dat afară.
1: Mă rog, site-ul oficial spune, da, corect.
0: I s-a terminat contractul.
1: Încetarea relațiilor contractuale, așa scrie pe
0: site. I s-a terminat contractul, ce a fost între ei acolo, dar știam de mult că pleacă, a venit Bilașcu în locul lui.
1: Da, corect.
0: Știa toată lumea.
1: De când a venit Bilașcu se știa că pleacă, nu știam dacă va rămâne, că nu a anunțat nimic oficial.
0: Pentru Pederzoli, dacă îl întrebi, o să spună că a fost o experiență extraordinară și logic, câtă vreme... Înțeleg că avea 30.000 pe lună. Câtă vreme ai 30.000 pe lună și stai într-un oraș ca București, ofertant, frumos, ai două ore de zbor până acasă în Italia și n-ai mare responsabilitate, de ce să n-ar fie frumos?
1: Se întoarce cu 300.000, uite, a fost instalat în urmă cu fix un an.
0: Fix un an, 360.000 de coco, chirii aici, îți dai seama că avea un contract în afară de salariu, casă și masă, zic a cheltuit într-un an 30.000, să duce acasă cu 300.000. Cât poți să stai fără să faci nimic cu 300.000 dacă nu-ți bagi joc de ei? Eu zic că stai vreo 10 ani. 9-10, 5 stai lejer. stai, lejer, stai 5 ani.
1: Și ce mă miră pe mine totuși din toată chestia asta, că, bun, mă zice, a plecat Mauro Pederzoli, dar mă uitam așa pe biografie, n-am știut chestia asta, recunosc și îmi recunosc de fiecare dată când e ceva care mă depășește.

0: După biografia lui fotbalistică, omul nu pare să fi fost un nimeni în fotbal. Adică a lucrat în stafurile lui FC Liverpool, AC Milan tineret, AC Torino, Brescia, Cagliari, și în America, la Miami FC. Deci nu e chiar picat din cer așa.
1: Păi cine ai scris?
0: Da, mie așa am lăsat părerea, că așa am lăsat impresia, având în vedere efectul muncii lui la Rapid de până acum. Adică n-am văzut sub conducerea, nici n-a ieșit în față. A stat așa, vorba lui meme, low profile, timpul trece, leafa merge, probabil.
1: Asta probabil că din cauza că n-a ieșit să apară pe la emisiuni, dar păi e nedrept să le etichetezi pe un om că timpul trece, leafa merge, câtă vreme nu știi ce a făcut.
0: N-am văzut, da, nici nu, adevărul e că nici nu. Dar la noi știi cum e, dacă nu te lauzi tu cu ce faci, la un moment dat nici nu te bagă nimeni în seamă.
1: Adică, dar nu vrea să fie băgat în seamă.
0: Poate,
1: el venise acolo pentru altceva.
0: De fotbal.
1: Câtă vreme echipa n-a performat, a trebuit să se aștepte și la o asemenea decizie, mai ales într-un fotbal românesc în care la peșecuri plătesc toți, repet, mai puțin jucătorii. Nu, eu dacă aș fi la o echipă, aș veni și aș spune că primii și în fața vestiarului și în fața patronului și în fața tuturor, că primii care plătesc sunt jucătorii. Păi au contract. Echipa a doua, contractele, da. Vedem pe viitor cum le facem să nu mai ținem.
0: Există metode ca să nici nu le încalci drepturile
1: jucători, păi, dar nu le încalcă nimeni.
0: Pe care le garantează, da.
1: Sunt patron, proprietar de oameni.
0: Sindicatul te obligă să îi primești la antrenamente, să le asiguri condiții,
1: da,
0: la fel ca alor.
1: Nu mă obligă să îi bag în prima echipă.
0: Asta nu, clar.
1: Echipa a doua.
0: Trebuie să... Nici să nu-ți bagi, nici să-ți bagi joc de ei, dar există.
1: Dar nu-și bate, domne, nimeni,
0: da,
1: în joc.
0: Există mijloace punitive.
1: Eu am spus, da, doar că le-aș da jucătorilor certitudinea că ei sunt primii care plătesc. Cum?
0: Absolut.
1: Legal, bineînțeles că legal.
0: Da, și prin amenzi până la urmă.
1: Nu e vorba de amenzi. N-am nevoie de ei.
0: Mari.
1: Ce amenzi? Eu n-am nevoie de ei.
0: Sau așa. Îl lași să se antreneze și nu-l folosești. Pentru, mai rău de atât, pentru un fotbalist n-are. Apropo de antrenor român în străinătate, și uite că vorbeam mai devreme și de Edi Iordănescu, uite, am văzut pe site-ul sport.ro, de mult nu mai văzusem un link către sport.ro legat de numele lui Edi Iordănescu. Le-a fi confirmat, spune presa arabă, saudiților de la Al-Taun că este interesat de oferta lor. A primit oferte din mai multe direcții și se pare că până la urmă a ales fotbalul saudit, care în ultima vreme este cel mai la modă dintre toate cele din zona Golfului de acolo și are și cele mai spectaculoase nume în componența echipelor, antrenori pe măsură. Fostul selecționer care a primit ofertă printre altele și de la Al-Taun, locul al șaselea în campionatul recent încheiat. Prin această clasare, gruparea din Nairan a obținut calificarea în viitorul sezon al Champions League 2, un fel de, nu știu cum să zic, echivalentul celei de-a doua competiții ca valoare din zona aia. Al-Taun n-a mai avut, l-a mai avut pe listă pe Edi Iordănescu în trecut, în două rânduri. Atunci a refuzat el, a avut alte oferte mai interesante, chiar și înainte de a pleca la Legia Varșovia, l-au vrut arabii. Acum, potrivit presei din Golf, negocierile cu Al-Taun s-au reluat și a declarat Edi Iordănescu, chiar dacă un jurnalist arab spune, chiar dacă are două oferte din Europa, mai are două oferte din Europa, Iordănescu le-a transmis șefilor clubului că prioritatea lui este să lucreze în Saudi Pro League în următorul sezon. Decizia finală la românile așteptată până la sfârșitul acestei săptămâni. Au dat termen. Conducătorii lui Al-Taun sunt optimiști că Iordănescu va semna acest contract. Dacă va bate palma cu saudiții, Iordănescu va ajunge la un club cu ambiții mari și cu un buget pe măsură, după mai scrie presa arabă, pentru chiar dacă a terminat pe poziția a șasea, am înțeles că echipa aparține unuia dintre celebri. Am înțeles odată de la un cunoscător al fotbalului arab că sunt niște rivalități la ei în Arabia Saudită între niște veri, care sunt toți fii sau nepoții ai emirului, toți au bani, sunt plini de bani, toți au echipe de fotbal și sunt rivali între ei. Printre

0: pe care și cei cu care deține Altaun și că speră să ajungă să se bată cu echipele mai mari, cu Al-Nassr, Al-Ahli, cu alte alea. Stau și mă gândesc așa, că ar fi avut totuși oferte, probabil, îmi dau și eu cu părerea, mai puțin tentante din Europa, Edi Iordănescu, dacă acceptă să se duce, să se ducă în fotbalul saudit. Sau fotbalul saudit, între timp, nu mai e o destinație de refuzat, ușor, ca înainte. Ba, e chiar tentante pentru antrenori la nivel mult mai înalt decât al lui.
1: Cum o dai, cum n-o dai, concluzia aceeași. Se pare că românii nu pot merge să antreneze în altă parte decât în zona aia, cu tot respectul. E trist dacă vis-a-vis de jucători mai ai pe acolo pe un Ionuț Radu la Celta Vigo, pe un Răzvan Marin fost niște ani în Italia și campion cu AEK, mai te strecuri așa, da? Ca antrenori, n-ai nicio șansă. N-ai, nu știu de ce, n-ai nicio șansă. Rămân la părerea, și nu o să-mi scoată nimeni asta din cap, pentru că am mai multe piese care au compus acest puzzle, că România nu are impresari primiți și luați în seamă în Europa. Puternici. Nu are. Fotbalul de ani de zile, ca să nu spun dintotdeauna, este condus de impresari. Deci cine spune că nu e așa, să ducă să bea o cafea și să revină să îi explic din nou. Da, fotbalul e condus de impresari care au legături cu directorii sportivi, direct cu antrenorii și așa mai departe. Ei pun antrenori, ei aduc jucători, ei împar comisioane, ei forțează transferuri, ei fac orice. Cu cât ești mai puternic și mai luat în seamă, cu atât ești mai băgat în seamă. Da? De aceea Jorge Mendes face cadou insule. Da? Sau mai știu ce face cadou.
0: Păi da, nu știi că Cristiano Ronaldo și nevastă sa și-au cumpărat câte o insulă separat. Da? E luna, ea
1: și, și mulți alții.
0: Păi din termenul.
1: Și mulți alții. Noi avem numeric foarte mulți și oameni deștepți. Apostul e fratele meu. Dar nu înseamnă că dacă e fratele meu, automat trebuie să îl primească Milan sau Inter, că nici eu nu sunt primit acolo, dar nu sunt impresari, în fine. Deci nu ai impresari să se ducă cu Edi Iordănescu de mână sau mai știu cu cine să
0: îl propună. Pe
1: să-l
0: acolo.
1: Pună, mă!
0: Să-l pună, direct.
1: Băi, în Europa, Sile, lumea o să zică, bă, Grigoroiu aberează. Nu aberează, mă, că Grigoroiu știe ce spune.
0: Păi uite,
1: în Europa e plin de nei ca nimeni. Antrenori la Toulouse, la Parma. Uitați-vă, vedeți cine e antrenorul la Parma, da? Mm-hmm. Îți dau un alt exemplu, la întâmplare. La Toulouse e un danez antrenor. Bă, Toulouse e în Liga, adică joacă cu câștigătoarea Champions League, PSG. Da,
0: absolut.
1: E un antrenor, un danez, n-a antrenat pe nimeni. Știi care sunt cele mai mari performanțele lui ca antrenor? Că a luat campionatul și cupa cu o echipă din Feroe. Campion al insulelor Feroe. Și e antrenor în Liga.
0: Știi cum se zice? Bă,
1: iartă-mă, adică
0: reclama Hagi, vinde marfa.
1: Hagi, Petrescu, Edi Iordănescu. Cine mai vrei tu? Bă, n-au valoare să antreneze în Liga. Și vine ăla din Feroe. De rog, e danez.
0: N-am mai zis tot tu acum vreun an și ceva și s-a adeverit până la urmă că așa e. Uite-te la De Zerbi, de exemplu. A avusese el vreo mare performanță și a avut impresar
1: bun. Nu compara.
0: A fost propulsat direct la nivel înalt, fiindcă a avut impresar bun.
1: E mult de povestit despre De Zerbi. Nu compara cu anonimii ăștia.
0: Eu înțeleg ce spui tu.
1: Nu compara cu Carlos Cuenza și cu ăsta care e danez. Am uitat cum îl cheamă, nici nu... Da. Mai era unul pe la Ajax. Acum, care semnase cu Nice sau e la Nice, băi, Fericio Ferooli sau... Băi, te doare capul, mă. Ăștia sunt puși de impresari.
0: Am înțeles.
1: Nu ies din cuvântul lor cluburile, atâta timp cât i-au angajat, trebuie să le și accepte câteva măcar doleanțe vis-a-vis de jucători, iar doleanțele le înseamnă niște milioane de euro în cont. Ți-ai spus că mi-a zis Bacai când l-a dus pe ăla, nu l-a dus el, că el nu are licență, l-a dus în Uzbekistan, pe un albanez sau în Kazakhstan. Da. și a scris 1-1-1. Și a zis, da, președinte, ce e asta? Un milion comisionul nostru.

0: un milion sumă de transfer de la club, un milion salariul lui. Și a semnat la imediat.
1: Cum era la
0: 1-1-1.
1: Una mie, una ție, una în popa ce? Mie.
0: Noi n-avem. Cine să meargă cu Edi? Zim unul care să meargă cu Edi acum în străinătate. De mână. Un impresar român. Florin Manea. Florin e fratele meu, îl iubesc, dar nu cred că îi răspunde nimeni.
1: Eu ți l-am dat ca exemplu pe De Zerbi, pentru

0: antrenează acum, spre deosebire de Zerbi, care e la vârf în Premier League.
1: Eu n-am vorbit de talent, nu. Eu am vorbit de faptul că n-avem impresari.
0: Păi exact.
1: Fotbalul este condus în era modernă, în primul rând, de impresari. Păi... apoi de Florentino Perez, de cine mai vrei tu, de Galliano, de Marotta, așa mai
0: trebuie
1: departe.
0: Să aibă și cine să te vopsească.
1: Marotta de la Inter, campioana Italiei, dacă vrea un super jucător, de oriunde vrei tu, primul cu care ia contact e agentul lui. Bă, primul! Deci nu sună pe jucători, că bă, nu vine să vii la Inter, că te vrea Chivu.
0: Uite, am văzut o știre acum că ne apropiem de finalul emisiunii și trebuie să o bifăm, de importanță mare, pe care recunosc că eu nu o uitasem. N-am știut-o, pur și simplu, ca să nu mă dau viteaz, și ne reamintește Gazeta Sporturilor, că am mai amintit-o odată, debutul lui Gică Hagi ca selecționer într-un meci oficial va fi într-un meci fără spectatori, oameni buni. Titlul exclusiv de Gazeta Sporturilor: UEFA ne-a închis stadionul, iar Gică Hagi a aflat abia acum. Meciul fără spectator pe care urmează să-l joace România după ăsta amicalul cu Țara Galilor, vom juca cu Bosnia-Herțegovina la 28 septembrie cu stadionul gol. De-abia primul meci pe care îl va juca Hagi cu oameni în tribună va fi pe 5 octombrie împotriva Suediei. De ce? Pentru că uitasem chestia asta, a trecut într-adevăr vreo 2 ani de când ne-au pedepsit cei de la UEFA și au activat abia acum pedeapsa asta. Motivul: o decizie a fărului european luată în urmă cu aproape 2 ani după ce Kosovo a părăsit terenul în minutele de prelungire atunci ale meciului de pe Arena Națională. Știi, cu semnul, cu vulturașul, cu nu știu ce, cu Alibec, cu așa. Tricolorii au câștigat atunci partida la Masa Verde cu 3-0 și au încheiat parcursul în Liga Națiunilor cu victorii pe linie. UEFA a decis atunci că România să dispute un meci fără spectatori din cauza scandărilor xenofobe ale unor suporte. Știți voi, amestecul ăla cu politicul, cu unii sub tricolor, cu de-astea. Deși România a disputat mai multe meciuri pe teren propriu de atunci, că aici era nedumerirea, n-am știut că suspendarea va intra în vigoare abia acum, pentru că sancțiunea se aplică doar în cadrul aceleiași competiții. Deci tot în Liga Națională. Aceasta a fost dictată, v-am zis, pentru scandările alea xenofobe, în plus FRF a și plătit amendă, atunci grasă. 128.000 de euro sunt bani la nivelul fotbalului
1: românesc. Da, din păcate cam am început să ne obișnuim cu astea.
0: Da, în contextul acestei suspendări, oficialii Federației Române de Fotbal vor încerca să aplice o soluție prin care jucătorii să fie totuși încurajați. Se ia în calcul, dar urmează să vină cu un comunicat Federația, să avem în tribune copii. Să ne dea voie să jucăm cu copii, cum s-a mai întâmplat în vreo două rânduri. Prima oară a fost când am jucat atunci meciul cu Norvegia, dacă mai ții minte, și a mai fost unul și pe Giulești, parcă tot așa cu chestia asta. Ce mai văzusem interesant de menționat până la sfârșitul emisiunii? Două chestii. Una, că din fotbal, din internațional și din capitolul ăsta, din rubrica, din partea de divertisment a emisiunii noastre. Spuneam de David Beckham, că a primit o onoare pe care, cred că e primul fotbalist, jucător de soccer, cum zic americanii, care are onoarea asta, va avea propria lui stea pe alea celebrităților de la Hollywood. Uite că nu sunt sigur dacă nu mai fi avut și Pelé, probabil, că și el a evoluat în America. Fostul mare fotbalist britanic va primi propria lui stea pe faimoasa alea celebrităților de la Hollywood, Walk of Fame, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la 12 iunie, în timpul Cupei Mondiale de Fotbal din America de Nord, a anunțat Camera de Comerț din Hollywood, citată de agenția France Press. Actorul Tom Cruise și Victoria Beckham, fostă membra a trupei Spice Girls și soția fostului jucător legendar al lui Man United, vor lua cuvântul la ceremonia de la Los Angeles, deci l-a chemat pe Tom Cruise să vorbească, atenție, la ceremonie.
1: Beckham la un alt nivel.
0: Ce anume?
1: Beckham la un alt nivel.
0: Da, este și cavaler.
1: La Budapesta, la Champions League acolo, era la studio cu Mick Jagger.
0: Da, pe despre atunci, ce vorbim. Ce să, da. Nu, dar are, după cum știi, și rangul de cavaler făcut de
1: omul
0: nobilat de regele Cear.

0: Și mai e încă o chestie pe care voiam să te întreb, că ai zis că tu ai văzut. Văd acum, am văzut o recenzie și o prezentare că, cu ocazia zilei de naștere. Astăzi e ziua lui Rafa Nadal. Împlinește 40 de ani, legendarul jucător de tenis, cel mai bun jucător pe zgură din istorie, în fine, cele mai multe titluri la Roland Garros. N-am văzut filmul și m-au întrebat vreo câțiva apropiați, tu ai zis că ai văzut documentariul.
1: Am văzut și am rămas cu un gust amar, pentru că nu mai e un secret pentru nimeni că sportul de performanță înseamnă sacrificii. Chiar dacă în România e un simplu clișeu, că cine aude zice, așa bă, și păi mă duc să beau o bere. Nu, aia care au făcut performanță au făcut sacrificii, că nu înțelegi tu, e problema ta și părerea ta. Dar asta e una, și faptul să te lauzi că ai supus un copil la așa ceva, mi se pare prea brutal. Și aici e vorba de unchiul lui Tony Nadal, care l-a antrenat încă de la 7 ani și care face când și când pe parcursul celor 4 episoade niște atingeri în sensul ăsta, una dintre ele fiind că avea voie să bea apă doar după prima oară de antrenament. Păi de ce? Ca să se învețe cu greul. Băi, nu se poate. E inuman. Ăla având 13 ani. Băi, inuman.
0: Chiar vorbeam.
1: Deci, acum, și ca să nu mai spun că ăla ulterior a fost calul de bătaie al întregii familii Nadal, că îi ține pe toți, știi?
0: Da,
1: adică absolut. L-a făcut milionar și pe Tony și pe Tasu și pe Sorusa și pe toți.
0: Bine, acum el, știi? În familie a avut totuși fotbalist la Barça sau la Real, unde a jucat, la Barça a jucat. Nu, unchi
1: vorbesc
0: sau,
1: de, lasă pe la pe Văru sau pe Miguel sau cum îl cheamă
0: pe ăla. Miguel Angel, da.
1: Știi? Da. Deci, dacă n-ar fi fost ieșirile astea în decor, neinspirate, cred eu, ale unchiului, bă, ține-le pentru tine. Mm-hmm. Da? Exact cum a apărut alea cu gimnastica, că le bătea Tavi Belu. Fix la fel au fost.
0: Da?
1: Da?
0: Și el și înainte de el, lasă, Tavi Belu a fost subțireanu, măcar le
1: o
0: și
1: iubea. Poți, bă, să traumatizezi un copil.
0: Era Bela Carolică.
1: N-ai cum. N-ai cum. Și maică sa vine, mă, să-și dă seama că unchiul cum nată sub a zbârcit-o. Și vine măsa și spune a lui Nadal, zice, a, eu n-am știut, că dacă aș fi știut îi spuneam Rafa, dacă vrei te oprești, dacă vrei te oprești. Păi ce să se oprească, doamnă, că Rafa v-a făcut mari pe toți, v-a luat din, nu din foame, că nu erau fomiși părinții, dar v-a luat din nota 5 și v-a dus la miliardari.
0: Păi, știu. Înțelegi? Că zicea Țiriac la un moment dat ceva de chestia asta și i-au sărit în cap atunci toți, apropo de Nadal, că domnule, că a fost precoce, că noi n-am avut niciodată jucători precoci, că și Năstase a ajuns la anumită vârstă lider mondial și făcea trimitere direct către Nadal, care a câștigat primul Grand Slam, l-a bătut la Roland Garros prima oară pe Federer la 18 ani cât avea. Și pe urmă avea dreptate ce spunea Țiriac, da, doamne, că era intervenit Iava de o domnișoară la o televiziune. Și a zis, da, domnișoară, da, uitați-vă cum că la 28 de ani deja avea 3 operații la genunchi, la 28 de ani. Și uitați-vă cum arată acum la față, că e zbărcit, are fața unui om de 55-60 de ani.
1: E,
0: adică
1: nu.
0: E, băi, mă uit, am o poză acum.
1: Uite-te la documentar,
0: lui.
1: Probabil că Țiriac nu l-a văzut de mult.
0: Dai seama, dar mă uit acum la o poză de-a lui. Băi, n-are față de om de 40 de ani, să mă ierte Dumnezeu, am 49 și am mai puține zbărcituri decât el. Da, nu, știu, poate n-am părul la fel, da, negru ca al lui. Dar uite,
1: poate domnul Țiriac,
0: că, achelita,
1: nu știu, a fost prea...
0: Sportul de performanță e un chin.
1: Da.
0: Dar, adică și se vede până la urmă pe moaca lor. E adevărat, nu la toți, că la Novak Djokovic ai văzut, zici că are 30, n-are 40 și ceva. Dar fiecare după cum e cu ei, după cum are gena. Noroc de la Dumnezeu, adică. Aia a fost.
1: Numai bine,
0: oameni buni, numai bine vă spun și eu. Ne reauzim mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport. Rămâneți pe frecvența noastră. După cum știți, până septembrie nu-l mai avem pe Andy Stănescu. Prin urmare, peste câteva minute muzicale o să ascultați una, două, trei, nu știu, relori ale interviurilor pe care le-au realizat colegii în ziua, zilele trecute și pe care probabil le-ați ratat. Multe dintre ele fiind după amiază sau seara și fiind extrem de interesante. Deci merită să rămâneți până la ora 14 când începe Traffic Sport, să rămâneți pe frecvența Sport Total FM. Să fiți sănătoși și numai bine! Pa!

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: We out.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Haide să mergem șampionilor la un eveniment unde Sport Total FM a fost astăzi partener. Ziua copiilor sportivi șampionilor. A fost un eveniment cu peste 37 de federații și la 1 iunie a fost la Complexul Sportiv Național Ioan Mănăliu lansarea evenimentului Volt Over Bucharest, care va avea loc în septembrie, dar mai multe aflăm astăzi de la Dani Creastă, cel

0: care organizează și care cred că a fost să implica și în ziua copiilor sportivi, care a avut loc, după cum bine știți, cu aportul la peste 37 de federații sportive în Complexul Sportiv Național Iamanoliu, și apoi discutăm și despre lansarea evenimentului Volt Over Bucharest, care a fost chiar astăzi. Bună seara, bună seara, domnule Creastă, bine v-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bună seara.
0: Cum a fost primit evenimentul ăsta și mai exact ce își propune să înțeleagă și radioascultătorii Sport Total FM?
1: A fost un eveniment deosebit în contextul festivităților de 1 iunie, Ziua Copilului, organizată de Agenția Națională pentru Sport și CSNR Iamanoliu. Un eveniment deosebit cu foarte, foarte mulți copii și într-adevăr asta ne arată că să avem o șansă și în continuare acest copil își doresc să face sport, iar părinții chiar îi îndeamnă.
0: Ce s-a întâmplat mai exact acolo?
1: Și-au desfășurat activitatea în jur de 34 de federații sportive la nivel național, Federația Română de Bob și Sanie, Federația Română de Arte Marțiale, Federația Română de Petbol, etc., etc.
0: Hai să trecem și la evenimentul Volt Over Bucharest, care arată așa, cel puțin la prima vedere, unul dintre cele mai importante evenimente atletice din acest an în România.
1: Eu m-aș duce și aș spune puțin mai mult. Posibil să fie unul dintre cele mai mari evenimente sportive din 90 și până încoace, făcând abstracție de fotbal și tenis, care într-adevăr se investesc în ele bugete fenomenale. Ne-am încercat să aducem acest eveniment în circuitul european de aceeași clasă, Urban Athletics, în orașe pe cum Luzan, Manchester, Zurich și Monaco. Iată că am reușit. Suntem pe drumul cel bun. Pe data 25-26 septembrie vom ține acest eveniment în Piața Constituției. Și ne așteptăm ca la acest eveniment să vină sportivi din top 15 mondial, inclusiv suntem în negocieri cu recorderul mondial Armand Mondo Duplantis. Dacă vom avea la București, vom pune definitiv și revocabil Carta Sportului Românesc din nou acolo unde este locul.
0: Da, într-adevăr, mai ales că noi am avut o tradiție în țăritura cu prăjina. Am dispărut și acum, corect, atletul cel mai cunoscut este Armand Duplantis, cel care e deținător recordului și cel care și-a bătut de foarte multe ori recordul, până câte un centimetru și mai sus, și mai sus, și mai sus, depășindu-l pe celebrul Serghei Bubca, așa cum îl știau în generația noastră în anii 90. Dar evenimentul deci va fi chiar acolo, în Piața Constituției, se va face un loc special în parcarea aia, în spațiul acela liber?
1: Da, da, avem, evenimentul va fi acolo, aducem instalații speciale și inclusiv culoarul de elan, sau culoarul de alergare, așa a spus, da, vor fi plasate acolo, exact față în față cu Palatul Parlamentului.
0: Da, ar fi foarte, foarte frumos. Știu că astea se fac și în mai multe capitale ale lumii, nu? Adică nu e un eveniment unic. România ar intra și ea pe harta acestui eveniment.
1: Orașe mari cum Luzan, Manchester, Zurich și Monaco.
0: Da, foarte interesant. Și o să participe și ai noștri sau doar cei mai buni din lume?
1: Eu nu, avem și sportivi români care vor participa. Clar și pot spune în momentul de față că nu avem încă sportivi la nivelul celor care vor sări la București, dar sperăm, sunt tineri care vin din spate, avem un 5 european la juniori, care posibil cam în 2-3 ani să ajungă să sară la acel nivel care se sare astăzi afară.
0: Mm-hmm. Corect. Noi aveam, ce aveam? Petre Astafei, Tiberiu Agoston.
1: Exact. Că au fost cei mai mari. Face parte din echipa noastră organizatorică. Mm-hmm. La fel ca și Răzvan Enescu. Mm-hmm. Răzvan Stănescu la fel. Cei trei sunt antrenorii principali și susținători ai acestui eveniment din punct de vedere tehnic.
0: Și evident, mă gândesc acum și la legendele care au fost în... Adică la fete au fost Gabriela Mihalcea, dacă nu mă înșel, era Mărgineanu, așa, și Adina Anton, Ștefania Drăgan, iarăși erau reprezentante foarte notabile așa la atletism, la săritura cu prăjina. Noi n-am avut așa o tradiție.
1: România, da, România nu are o tradiție în săritura cu prăjina, din păcate, și sper că, virgulă, cu această ocazie să putem promova mai mult decât se face astăzi, încât copiii să fie încurajați să se apuce de sporturi mai puțin vizibile, precum săritura cu prăjina.
0: O să fie cu intrare, cu bilet, sau va fi liber?
1: Biletele vor fi modice. Momentan suntem în faza organizatorică și atunci nu pot da niște prețuri, vor fi niște prețuri modice, încât toți să poată intra fără a avea niște costuri foarte mari. Cam atât. Momentan nu pot discuta despre prețuri.
0: Spune-mi în primul rând dacă se dorește să devină un eveniment pe care se organizează an de an. Pentru că acum e prima dată și...
1: Da, un eveniment replicabil, să spunem așa.
0: Da, cu care
1: ne dorim, suntem astăzi în negocieri cu câteva firme foarte mari care se ocupă de evenimente. Sperăm că ca săptămâna aceasta sau poate săptămâna viitoare să avem contracte de colaborare și da, ne dorim. Și nu numai, ne dorim ca, sau cel puțin îmi doresc ca prin acest eveniment să fie unul dintre evenimentele pilot al altor evenimente ce vor urma și nu neapărat din săritura cu prăjina. Avem foarte multe proiecte din acest fel în planul nostru de organizare, încât să aducem cât mai mult, să scoatem sportul din zona lui de confort, din habitatul lui natural, să spunem așa, și să aducem cât mai aproape de public, încât publicul să aibă acces la cele mai frumoase momente ale sportului.
0: Poți să ne mai dai și alte exemple de pe evenimente pe care încercați să le organizați?
1: Aici v-aș ruga frumos să nu mă întrebați această întrebare, pentru că vor fi secret până în clipa în care vom ieși cu ele în declarație oficială. Astăzi am avut lansarea evenimentului Volt Over Bucharest și ca atare... Așteptăm să-l terminăm pe ăsta, iar după aceea ne apucăm de evenimentul următor.
0: Am înțeles. Volt Over Bucharest este 100% privat sau aveți și ajutor de la autorități?
1: Da, suntem în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport, care sunt partenerii noștri oficiali și chiar au ajutat și le mulțumesc pe această cale. Primăria Capitalei, care la fel ne-au dat cu titlu gratuit tot ansamblul pieții Constituției și la fel și partea financiară. Mulțumesc prietenii Capitale, mulțumesc prima lui Ciucu, la fel și lui Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport. Știu că zilele astea sportul e puțin în corzi, multe scandaluri, multe certuri, dar doresc ca aceste să se termine și să putem merge mai departe din toate punctele de vedere.
0: Am înțeles. Dani Creastă, mulțumim mult de tot pentru prezența la Radio la Sport Total FM. Mult succes și cu siguranță o să ținem legătura, pentru că și Sport Total FM este partener media și vom promova acest eveniment.
1: Îmi cer scuze, Narcis, da, într-adevăr, Metropola TV și Sport Total FM sunt partenerii noștri. Vă mulțumesc pe această cale și da, vom păstra legătura și orice chestie nouă se va apărea în programul nostru, vă vom ține la curent, inclusiv vis-a-vis de prețuri și ceea ce se va întâmpla, acțiunile care se vor întâmpla în piața Constituției în 25 și 26 septembrie.
0: Da, de asta.
1: Nucleul evenimentului este să intre cu prăjina. În schimb, vom avea foarte multe surprize, foarte multe activități sportive, workshop-uri necesare lumii sportive, precum psihologie sportivă, juridic, medicină sportivă, partea de

0: intervenție. Vor fi multe surprize, asta vă pot promite.
1: Eu abia aștept să anunțăm aici, în premiera Sport Total FM, domnule Armand Duplantis vine
0: încă o dată
1: la București.
0: Am, la fel, aceeași parteneriat cu Federația Română de Atletism, parteneriat instituțional, inclusiv Direcția de Sport și Tineret a Municipiului București, BSTMV.
1: Uh-huh. Abia aștept.
0: Dar lucrurile sunt atât de încărcate încât nu aș vrea să-l uit pe cineva și să nu-l omit în această discuție.
1: Uh-huh, da, abia aștept să vină ziua aia în care spuneți marele Armand Duplantis vine la București și s-a terminat.
0: Va fi spectaculos și asta ne dorim și sperăm ca să și putem obține ceea ce ne dorim.
1: Numai bine, mulțumim mult de tot, seara plăcută, să ne auzim cu bine, Dani.
0: Mulțumesc, Narcis, mulțumesc, o seară frumoasă și vouă și tuturor românilor și tuturor sportivilor din țara asta.
1: Seara plăcută, numai bine.
0: Mersi.
1: Dani Creastă, organizatorul evenimentului șampionilor Vault Over Bucharest, acolo unde se încearcă aducerea lui Armand Duplantis la București.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Mergem acum, campionilor, mergem să discutăm cu fostul capitan Rapidului, selecționerul naționalei sub 20 de ani, Adi Enci, fost internațional la radio la Sport Total FM. Bună seara, bună seara Adi, bine te-am regăsit.
3: Bine, salut, vă salut, domnilor, facem mare plăcere să vă aud, nu v-am mai auzit de mult.
2: Și eu, Adi, așa este, cred că ultima dată am vorbit acum vreo 2-3 luni, am discutat la radio la Sport Total FM.
3: Cred.
2: Și chiar voiam să întreb, îmi spuneai atunci că crezi că Craiova va câștiga campionatul, dar spuneai că și Rapidul ar avea o șansă să tragă la titlu, doar că Rapidul nu a convins nici sezonul ăsta, Adi. Cum ți-a părut așa pe ansamblu campionatul din de la noi?
3: Din păcate, da, adevăr e un pic frustrant așa pentru clubul Rapid. Spun asta că pe tot parcursul campionatului normal au fost acolo sus, au fost în top, chiar și după prima etapă din play-off a fost pe prima poziție a clasamentului, dacă nu înșel, cu șanse foarte mari de a câștiga campionatul. Când aduce aminte, Narcis, că pe tot parcursul sezonului eu spuneam, odată la două luni, spuneam că Rapid are șanse foarte mari să bată la Rapid și aveam mare dreptate. Au dovedit acest lucru, chiar dacă jocul nu era unul de excepție, nu era unul foarte

0: e spectaculos, dar Rapidul era echipa pragmatică, echipa foarte bine organizată defensiv, echipa care făcea diferența așa cu un singur gol, dar erau puncte acumulate și victorii foarte importante. După aia în play-off cumva s-a repetat istoria și din campionatele precedente, mă refer aici la lupta dintre cele primele 6 echipe, da, din lupta din play-off. Rapidul cu o evoluție, nu știu dacă cum aș putea, fără niciun fel de entuziasm, fără niciun fel de dorință, fără atitudine, fără determinare, cred că nu știu de ce au avut această de acest comportament, nu știu, probabil știu mai bine acest lucru. Vedeam jucători chiar și din, am participat la marea majoritate a jocurilor, am fost fizic pe Giulești, în special la meciurile de acasă, dar chiar și când urmăream din fața micului ecran, vedeam jucători care nu comunicau, nu se ajutau reciproc, nu aveau ambiție, pentru că mai vedeam și la alte echipe, spre exemplu Dinamo București, care și au mai avut așa rezultate sau evoluții mai slabe, nereușite, dar vedeam o echipă foarte, foarte unită, foarte determinată și cumva lucrurile astea le-au ajutat până la un moment dat. Uh-huh. Dar la Rapid, din păcate le-au lipsit atitudinea, ceea ce nu le place suporterilor, pentru că suporterii, chiar dacă, nu știu, își văd echipa că nu au reușit să învingă, dar își văd echipa foarte determinată, foarte muncitoare, foarte harnică, atunci n-au nimic de spus. Deci toate astea s-au comportat opus de ceea ce își doresc suporterii și automat și probabil că și antrenorii.
1: Îmi dau seama...
0: Din păcate n-au reușit să prindă nici în acest sezon loc de cupă europeană.
1: Uh-huh. Îmi dau seama după fondul sonor că ești la meci, la voluntar cu Sibiu, nu?
0: Da, de-aia poate că și eu mă fac mai greu auzit și nu am o claritate așa în exprimare. Da, sunt la meci, la voluntar aici. Consider un meci foarte, foarte interesant și important pentru ambele echipe. Am participat așa la cam toate meciurile de acasă, cele de la voluntari și, sincer, Herman Stadu va avea o partidă foarte dificilă în această seară. Apropo, aici un număr mare de susținători și cu un avantaj pentru voluntari.
1: E sold out din câte văd, e stadionul plin, da?
0: Da, stadionul e plin, da. Da. E o atmosferă plăcută. Deocamdată, sper să nu vină furtuna.
1: Ai fotbaliști pe care îi urmărești pentru națională?
0: Da, am un special de pe Guția, pe Guția 2006, un jucător care e un pun bază, e un jucător foarte, foarte, foarte talentat și special pentru el am venit în această seară. Uh-huh, îl urmăresc tot timpul.
1: Remus,
0: în care eu cred foarte mult.
1: Remus Guția, nu?
0: Da, Remus Guția, da.
1: E mijlocaș stânga joacă, nu?
0: E un atacant.
1: Atacant lateral, stânga, da.
0: E dreptaci, da, poate juca cumva și, depinde de sistem, poate juca și mijlocaș lateral. Uh-huh. Stânga sau chiar dreapta.
1: Deci pe Guția, doar pe el îl urmărești, nu? E singurul la vârstă.
0: Nu doar pe el, pentru că mai sunt jucători tineri, mai sunt și jucători sub 21 de ani, cum ar fi de la Hremașa, avem pe Kevin Cibătat, pe Luca Stancu, da? Uh-huh. Kevin Cibătat 2004, Luca Stancu 2005, deci cei sunt jucători tineri, jucători cu foarte bună perspectivă. Mai am la voluntar pe portarul Maschin, născut în 2007.
1: Da, corect, care e rezervă, da, astăzi.
0: Da, este rezervă astăzi, da. Uh-huh,
1: uh-huh. Apropo, Adi, dar așa legat de finalul campionatului, a meritat Craiova să câștige?
0: A meritat. Cu toate că putea fi, putea

0: putea fi poate un avantaj și pentru Cluj să câștige acest campionat. Dar s-a văzut totuși diferența. Lot mult mai, mult mai bun, numeros și valori foarte buni. O bancă de rezervă pentru Craiova, una foarte bună, care deci, au un lot de 26 de jucători, jucători de câmp care oricând pot intra în teren, jucători foarte valoroși. Și aici s-a făcut diferența. Și bineînțeles, se vede și valoarea antrenorului portughez, care și-a pus foarte serios amprenta, cu o echipă foarte bine organizată, o echipă care mereu își crea ocazii de poartă, o echipă care, într-adevăr, pe lângă valoarea lor, pe lângă calitățile lor tehnice, avea o echipă, am văzut o echipă foarte determinată, foarte unită, muncitoare și au meritat din plin, într-adevăr. Au meritat din plin și chiar îi felicit. Au reușit să câștige și eventul, au câștigat și cupa României pe merit și ne bazăm pe ei, pentru că sunt sigur că ne vor reprezenta în cumpele europene așa, ne vor face o foarte bună imagine.
1: Te așteptai ca farul Constanța să treacă atât de greu să treacă de Chindia, să rămână în prima ligă?
0: Nu, sincer nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Știam cumva, dacă întotdeauna când ajungi în asemenea situații, cu astfel de meciuri, de baraj, jucând cu echipe din Liga a doua, întâmpini dificultăți. Și s-a și văzut. Chiar dacă cumva i-au dominat, au fost mereu aproape de poarta adversă, nu cu ocazii foarte clare, dar se vedea diferența de valoare. Cu toate astea, ajungând la loviturile de departajare, se putea întâmpla surpriza cea mare. Dar s-a văzut cumva și experiența, cei de la Chindia s-au văzut emoțiile lor, au ratat două lovituri, ambele execuții primise peste poartă. Cumva s-a făcut și aici diferența, dar la valoarea jucătorilor, pentru că fiind obișnuit să joace la un nivel mult mai înalt decât jucătorii de la Chindia, s-a văzut diferența și la aceste lovituri de penal.
1: În final aș vrea să te întreb, Adi, începe Cupa Mondială, ai vreo favorită?
0: Favorită? Da, să știi că favorita mea este Argentina, nu? Clar, este echipa care m-am simpatizat-o de mic copil, prin Diego Armando Maradona, acum cu Lionel Messi, și mi-aș dori să câștige din nou Cupa Mondială. În același timp recunosc că a doua echipă ar fi Brazilia, asta pentru că este acolo antrenorul meu favorit, Ancelotti, și pentru el îmi doresc așa cumva să ajungă așa, să fie o finală între Brazilia și Argentina.
1: Da, interesant.
0: Deci cam aceste două echipe ar fi favoritele mele. Dar Argentina e prima mea favorită.
1: Deci Argentina, mergi pe Argentina, da?
0: Merg pe Argentina, Nație, da.
1: Am înțeles, interesant. Deci Adi Ence cu Argentina până la moarte. Atunci când nu e România, e Argentina.
0: Da.
1: Bine, mulțumim mult de tot, Adi, pentru prezența radio la Sport Total FM. Vizionare plăcută la meci.
0: Mulțumesc frumos și eu vă mulțumesc, o seară frumoasă.
1: Numai bine. Adi Enci la radio la Sport Total FM, selecționerul U20 la radio la Sport Total FM. Ar vrea finală Argentina-Brazilia la Mondial Campionilor. Foarte interesant.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, Tibicur, bună dimineața. Gabi sunt de la Metropola și Sport Total FM. Bună dimineața, mulțumesc că ai intrat în legătură cu noi. La voi e mai liniște acum? Am vrut să vorbești cu cei de la voluntari, ei încă sunt sub imperiul sărbătoririi de aseară. La voi s-a terminat cu bucuria. E adevărat că la voi e o bucurie de altfel față de cei de la voluntari, pentru că ei vin din Liga a doua. Iar Farul a ajuns într-o situație la care, să fiu sincer, nu știu dacă s-a gândit cineva la începutul sezonului, voi cu atât mai puțin.
3: Da, vă dați seama că nici nu ne-am gândit în niciun moment că ajungem în situația aceasta. La un moment dat chiar am fost în luptă pentru accederea în play-off.
2: Da.
3: Dar cred că s-a întâmplat ceva, nu știu, după ce am luat gol la 6-0 la minutul 93, apoi am pierdut acasă.

0: să total nemeritat cu Slobozia. Și încă un meci la, cred că la Sibiu, tot așa, minutul 93. După care a urmat demisia lui Ianis și de acolo am intrat într-un carusel de de, nu știu, de neîncredere, de rezultate tot care cu cursul jocului, dar practic nu ne-a mai ieșit nimic și am terminat în genunchi acest campionat. Nu putem să fim mândri de
1: de asta am spus,
0: dar în final cred că e un moment în care mi-am dat seama că mă rog, cred că toată lumea am făcut greșeli în anumite momente și e un moment din care să învățăm și cu siguranță la anul vom arăta altfel. Asta pot să vă promit. Deja ne-am făcut o rezumat și, mă rog, ce am avut de făcut, o analiză foarte detaliată a momentelor din campionat și ce s-a întâmplat și cu siguranță la anul nu se va mai întâmpla să ajungem în situație.
1: Tibi, e un lucru știut în toată lumea asta că academiile de fotbal, când vine vorba de producția de jucători până la urmă, au și ele momente în care pauze de astea, hiatus, să le spunem, în care nu reușesc o perioadă de să propună jucători la fel de valoroși cum au făcut-o sau de talentați cum au făcut-o cu ani în urmă. E valabil absolut pentru oricine, oricât de mare ar fi academia. E clar că la Faru a venit momentul ăsta în care nu mai sunt în perioada asta jucătorii pe care i-a oferit academia în urmă cu 4, 5, 6, 7 ani. Din ce vorbiți voi acolo? Când vine următoarea generație care să aducă aminte de ce se întâmpla cu Alde, Coma, Antănase și știi foarte bine toate numele la care mă refer. Adică aveți așa un cum să spun, o proiecție în timp când apar băieții ăștia după care iar o să alerge toată lumea?
0: Noi avem deja băieți după care alergă multă lume. Asta e alt aspect. Dacă stăm să analizăm activitatea clubului în afară de dacă stăm la o parte, bine, nu pot să dai la o parte, zic, practic partea cea mai importantă
1: a clubului. Păi normal.
0: Fotbalul la seniori. Am câștigat la U18 campionatul și Supercupa. Am câștigat la U17 campionatul și Supercupa. Am câștigat la feminin campionatul a treia oară. Suntem în finala cupei. Sper să o câștigăm. Și tinerii din academie trebuie să aibă bloc să joace. În momente din acestea sensibile, cum am fost noi în ultima perioadă, pentru că noi ne propusesem să arătăm și alte nume de la noi din academie, e mai greu să pui presiunea pe copiii aceștia care vin din academie în momente atât de dificile și cu atât de mare presiune. Noi am propus și anul ăsta nume ca Sima, ca Gonciar, care au jucat și au făcut-o bine. Dar v-am spus, când încep să tremur pentru obiectiv, e mai dificil și pentru antrenori să, nu știu, să îndrăznească îndrăzneala ca să
1: propună
0: și nume din academie. Pentru că noi avem, dar...
1: Știi?
0: Cred că o să-i vedeți mai mult de la anul.
1: Pe asta așteaptă lumea, ca să fiu sincer. Sigur că următoarea întrebare...
0: Noi suntem conștienți și avem, știm ce vrem să construim aici. Ăsta este ADN-ul nostru, nu ne vom abate de la el, cu siguranță. Însă, v-am spus, condițiile din ultima perioadă, din ultimele două luni, noi speram să ne, adică să nu mai avem griji de mult. Și să începem să propunem numele acestea, dar lucrurile au mers din rău în mai rău și cu fiecare etapă care a trecut ne vedeam mai jos în clasament și practic cred că am fost echipa care a făcut cele mai puține puncte în play-off.
1: Da, asta e adevărat. Știi, acum mai ești...
0: Practic a fost un carusel de ăsta care nu s-a mai oprit.
1: Aici,
0: practic, și ultimul meci l-am câștigat, adică
1: da, corect.
0: Am câștigat la
1: evident. Da. De asta am spus că sărbătoarea a fost temperată.
0: Cred că mental, nu știu ce să zic, și un cumul de... Cred că a fost și mult ghinion, sincer, pentru că, acum m-am spus, nu suntem mândri de ce s-a întâmplat, dar cred că am avut și mult ghinion. Am avut multe meciuri în care am dominat total, cu multe ocazii, multe ratări incredibile, de rog. Dar asta a fost situația, suntem aici, v-am spus, avem, cred că este un campionat din care vom avea multe de învățat.

0: stat și cu siguranță vom arăta altfel de la anul.
1: Da, bine, aici toate cluburile din România, că nu există unul care să facă notă discordantă, au nevoie de vânzarea de jucători, dar exact. Fiind vorba de o academie, a obișnuit lumea fotbalului Farul să vândă mai mereu niște puști, da? La prețuri destul de bune.

0: Da.
1: Jucători proveniți din Academie. Deci, noi v-am spus, DNA-ul nostru va rămâne același și o merge în continuare pe lucrurile bune pe care le-am făcut. În același timp, am analizat și vom mai analiza în continuare momentele care au adus echipa unde a fost.
0: Da, tu... Auzi, știi ce? Acum e o glumă. Tu vorbești în engleză că spui DNA, dar îți zi ADN că după aia crede lumea că e altceva.
1: Mă scuzați, dar nu mi-am dat seama.
0: Da, știu, eu mi-am dat seama, dar știi cum e cu DNA-ul?
1: Da, nu mi-am dat seama.
0: E nicio problemă, e, tu, știu, e varianta din limba engleză. Stai, stai liniștit, dar chiar era...
1: Mai vorbesc și cu agenți, mai vorbesc și cu partenerii de noi,
0: știi, vă dați seama, mai e un curs. Da, nu, și stai liniștit că...
1: ADN-ul nostru, clar. Cred că
0: da, da, da, evident că așa dar lumea seama. Nu, dar să știi că e valabil pentru toți care citim și vorbim multe chestii în engleză.
1: Da, citești și îți vine ca și cum e natural, da.
0: Da, de exemplu, eu de multe... Nu, pe post nu o să spun asta, dar când vorbesc, de exemplu, despre anulat, la ei scrie cancel și vorbesc cu apropiat și le spun a cancelat. Mă înțelegi?
1: Da,
0: adică e o chestie, am înțeles. Bun, spune-ne ceva, chiar suntem curioși. Ce se mai întâmplă, domne, cu stadionul, viitorul stadion?
1: Păi știți că toată lumea întreabă.
0: Păi normal!
1: Din informații noastre au fost niște schimbări de ultim moment vis-a-vis de structură și poziționarea stadionului, care se mută puțin cu vreo 7 metri, ceva de genul. E vorba, chiar zilele trecute, primarul orașului, am înțeles că a dat o declarație prin care vor arăta dovada că...
0: Așa?
1: Ei o să vină cu finanțarea din partea Consiliului Local, din partea primăriei și a Consiliului Județean. Trebuia să pună și Consiliul Județean o parte de bani.
0: Așa.
1: Și că ar fi trebuit să înceapă în mai toată chestia asta. CNI-ul are aprobat proiectul, înapoi nu dă nimeni, numai că au fost niște aspecte și tot așteptăm să înceapă. Deci lucrurile sunt pe...
0: Din punctul tău de vedere, ca nespecialist, cam care e întârzierea așa estimativ în luni? Când ar fi trebuit? În luni de zile? Când trebuia să înceapă totuși?
1: Păi, stadionul de 2 ani de zile.
0: Hai de mine. Deci întârzierea e enormă.
1: De 2 ani de zile.
0: Deci e enormă întârzierea.
1: Practic primăria ce a promis de la început a făcut, a dat și finanțarea, numai că au fost niște măsuri luate de guvernul României vis-a-vis de investițiile în sport mai întâi,
0: da.
1: Care au durat, mai întâi a fost o licitație pierdută, am înțeles că, mă rog, o licitație contestată de către cel care a pierdut-o,
0: da.
1: Și a mai, asta a prelungit vreo jumătate de an, după aceea a fost prima măsură a guvernului care a asistat investițiile în sport, care a mai durat vreun an, și apoi a mai venit o altă măsură a guvernului prin care comunitățile locale trebuie să pună o parte din bani.
0: Da, da, așa, așa e, da.
1: Și s-a mai întârziat un an. Bun, deci, total cam 2 ani și jumătate aproape s-a întârziat de când practic primăria a demolat complet stadion.
0: Având în vedere că stadionul e curățat, ca să zic așa, suntem în 2026, luna lui iunie. În 2029, luna lui iunie, o fi gata? În 3 ani de zile?
1: Termenul este de mai puțin de 2 ani, deci înțeleg că sunt 21 de luni, ceva de genul.
0: Doar atât?
1: Și cred că nu sunt motive, da, nu sunt motive să se întârzie, pentru că din ce înțeleg, compania care a câștigat licitația, nu din ce înțeleg.
0: Sigur.
1: Din ce înțeleg de la cei care au câștigat acum licitația. Ei sunt pregătiți și pot începe foarte repede și au și multe lucruri deja
0: pregătite sau ce?
1: Pregătite, aflate, să zic așa.
0: Da. Da.
1: Deci n-ar trebui să se întârzie mai mult de 2 ani de zile de la începerea lucrărilor.
0: Da. Bine, e România, da, acum și... Le luăm la preț de inventar, știi, că, cu titlul de inventar, că e România și la noi se întârzie din vari motive, adică poate să apară ceva de nici nu mai știi. Vreau să te întreb ce...
1: Sunt legi și măsuri care se întâmplă, nu știu, în timp, în decursul procesului acesta și, practic, nu prea ai ce să faci. Acum a fost o chestie de proiectare și această... sumă de bani pe care trebuie să o pună comunitatea locală, care era nou față de ce era înainte, și, mă rog, s-a mai întârziat și cu soluția aceasta arhitecturală pe pilot în loc de nu știu ce era înainte. La final
0: o să spun întrebare.

0: Da, zi,
1: că, nu știu, era inițial că se începe în mai, dar am intrat în iunie.
0: Da, știu,
1: haideți vezi? Să fim optimiști, că eu am fost optimist tot timpul, știți că am mai vorbit.
0: Am mai vorbit, da.
1: Pentru noi un stadion în oraș și un stadion nou cu alte condiții și alte... înseamnă foarte mult.
0: Și sigur că înseamnă,
1: și
0: normal.
1: Și
0: normal că înseamnă.
1: Clubului.
0: La final o să spun o întrebare care, sigur, răspunsul e dificil, nici nu știu... Dom'le, aduceți un antrenor nou? Că toată lumea se gândește că nu poți să... Farul la pretențiile pe care le are nu poate continua cu un antrenor care n-a câștigat niciun meci. Acum, sincer, adică...
1: cred că veți auzi știri în momentul... Acum chiar n-am ce să vă spun, pentru că de-abia ce am terminat, am spus, am făcut o analiză, vom face și vom lua decizii în zilele următoare. Și veți afla...
0: Da.
1: Care este decizia mea?
0: Vreau însă să te întreb legat de antrenori altceva, în sensul nu cine va fi antrenor. În momentul în care a apărut în presă de mai multe ori, acum nu știu, o lună, două, nici nu mai știu exact, numele lui Ovidiu Sabău, a avut vreun, cum să spun, vreun sâmbure de adevăr interesul ăsta pentru Ovidiu Sabău sau a fost o invenție a presei la vremea respectivă?
1: Sincer, nu a fost nimic, nicio discuție, cum să spun, reală de a se întâmpla acest lucru. Noi avem o relație bună cu Ovidiu Sabău, Zoli, care este directorul nostru sportiv, e prieten cu el. Vă dați seama, se aud multe lucruri, dar nu a fost nimic real.
0: Am înțeles. Tibi, mulțumim frumos, o vară liniștită și fructoasă vă dorim.
1: Doamne ajută, mulțumim și
0: mai vorbi.
1: Sperăm că vom vorbi din altă...
0: Am înțeles, din altă, alte poziții, așa să zicem.
1: Din altă poziție, Suntem mândri de ce s-a întâmplat, dar vom avea multe de învățat. Poate vor fi lucruri mai bune din...
0: Da.
1: Din chestia asta vor ieși.
0: Ok, succes, numai bine, Tibi. Mulțumim.
1: Mulțumesc.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horatiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horas, și îi salut și pe ascultătorii noștri.
2: În regie, alături de noi, vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Trafic Sport, regizorul Rareș Cotigă, și deschidem emisiunea de astăzi cu o disciplină îndrăgită acum de toată lumea, odată cu canicula care începe să pună stăpânire pe țară. Este vorba de sporturi pe apă, e vorba de polo. În direct cu noi, președintele Federației Române de Specialitate, Alex Matei. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua, domnilor! Vă salut și pe noastră și pe ascultătorii noștri. Vă rog!
2: Domn președinte, v-ați revenit după ce a spus faianță?
4: Mi-a revenit de mult, aia a fost în ianuarie, stai să vezi ce facem acum.
2: Aolo, ia să auzim.
4: Nu v-am trimis poze? O să vă trimis.
2: Nu, păi aveți cartonaș galben.
4: Am scos apa din bazin și acum ne-am apucat să facem tot ce înseamnă fundul bazinului. Îl transformăm, practic o vopsea specială, nu liner, nu alte chestii, o vopsea specială care rezistă și la clor. Și practic îi dăm o altă față. Îl facem un blok deschis, îl facem bazin la standarde internaționale.
2: Foarte tare, foarte tare. Și ce vechime are? Câți ani are bătrânul bazin Floreasca?
4: 70 de ani, cât de curând.
2: Wow, wow.
3: Mai tânăr ca tine.
4: Păi gândiți-vă că a fost făcut în 1957. A fost dat în folosință. Da. Că el cred că a fost făcut mai de mult.
3: Da.
4: Nu mai știu, cred că din ce știm noi așa, din registre, cred că de prin 40 și ceva, cred că a fost el...

0: făcut, gândit.
1: Era frumos complexul ăla acolo în anii anteriori, mulți anteriori. Sală de scrimă, bazin de not, sală de sport, patinoare în aer liber.
0: Am o surpriză foarte mare pentru dumneavoastră. Va mai fi din nou, la fel de frumos. Am vorbit cu domnul ministru, cu domnul Bogdan Matei, și dânsul deja ne sprijină pe noi și va sprijini și pe cei de la Federația de Scrimă, respectiv Federația de Handbal, să putem să facem, să refacem tot ce înseamnă infrastructura acolo, curtea. De exemplu, noi avem un proiect să facem acum curtea, aleile. Dacă te auzi zgomot, să știți că așa cum sunt la bazin, care niște lucruri.
1: Da.
0: Curtea, aleile, tot ce înseamnă spațiu verde. Am reușit și am purtat o discuție tot prin tot cu sprijinul domnului Bogdan Matei. Am făcut o discuție cu primăria sectorului 1 și e posibil pe spațiu verde de acolo, de la, din fața bazinului, care aparține Federației Române de Handbal, să ia naștere un teren de multisport, acel teren handbal, basket, fotbal, mini-fotbal.
1: Da.
0: Le știți?
1: Da, da.
0: Și cred că primăria sectorului 1, din câte am înțeles, domnul Tuță, se va ocupa de lucrul ăsta. Acum rămâne partea logistică și birocratică să o facă împreună cu domnul Bogdan Matei. Așa sunt, din punctul meu de vedere, niște vești extraordinar de bune.
1: Știți ce vreau eu să vă urez acum? Un singur lucru. Să rămână Bogdan Matei în continuare ministrul sportului cu nebuniile astea, nu știi cine mai vine și ce gânduri are. Dacă rămâne, să bănuiesc că rezolvați.
0: Adevărat, da, din punctul nostru de vedere, v-am zis, dânsul a înțeles, ne-a auzit, sunt convins că am spus întotdeauna, nu e ușor să fim poziția aia. Cum noi ca federație avem, trebuie să avem grijă și să ascultăm doleanțele unui număr de 50 și ceva de cluburi afiliate, la fel și dânsul probabil că trebuie să asculte și structurile lor și federațiile, și atunci nu e deloc ușor, dar pe total am găsit deschidere, am găsit bunăvoință. Ce ni s-a promis, ni s-a dat. Nu vorbesc aici de buget, nu intru în detalii de buget. Cine n-are bani să se ducă să-i caute, asta am zis întotdeauna.
1: Astăzi când stăm de vorbă în afară de bazinul Floreasca, reșapat, rearanjat, recoapat și așa mai departe, unde mai aveți bazine bune pentru meciurile de polo? Adică la standardele...
0: Aproape, nu? Hai să vedem. Avem Dinamo, care e aproape de bazinul Floreasca, da? Bazinul Dinamo, pe care chiar personal am inaugurat în 2015. Avem bazinul Rapid, mai nou, avem bazinul din Ghencea. Deci...
1: E bine.
0: Bazine sunt. Acum, mergem mai departe. Mergem, v-am zis, Bucureștiul, da?
1: Da.
0: Mergem mai departe și alături de Floreasca avem 4. Deocamdată mergem și ne uităm. Ar mai fi mai în apropiere. Ar fi un complex sportiv de natație Târgoviște. Ar fi Otopeniu, care e fenomenal. Deci știm toți pseudo-OZN-ul nostru, care e super și e foarte bine administrat. Avem o relație extraordinară cu conducerea bazinului Otopeni și cu primăria orașului Otopeni. La Târgoviște n-am reușit să ținem decât în ultimii ani decât unul sau două turnee, pentru că e foarte destul de greu accesibil pentru echipe. Dar continuăm, avem Brașovul, da? avem Târgu Mureșul, bazinul nostru, unde s-au ținut și se țin în continuare turnee. Avem Focșaniu, care a născut din cenușă. Focșaniu e un bazin nou nouț în care noi am organizat cupele României în ultimii ani, fenomenal din punctul ăsta de vedere. Deci avem, mergem mai departe, mergem Cluj, mergem Oradea, actuala vicecampionă națională, fosta campionă națională din sezonul trecut, un pol de putere, care și ei renovează bazinul Criș și Oradea, bazinul mic de lângă cel mare.
1: Da.
0: Deci avem.
1: La...
0: Numai bunăvoință să avem, să facem ceva cu ele.
1: La Arad mai este bazin de not, era voința,
0: da,
1: pe vremuri.
0: Avem un, este bazinul descoperit.
1: Da.
0: Care este utilizabil vara și este un bazin acoperit unde, prin bunăvoința domnului primar, care adresez o rugăminte prin voi acum, poate reușim să sprijinim un pic mai mult polo pe apă, pentru că ei trebuie să plătească niște costuri destul de mari ca să utilizeze bazinul și să organizeze o competiție acolo. Deci bazinul e nou, e al primăriei. un pic, dacă găsim un pic de bunăvoință, nu vreau pentru clubul din Arad să AMF-ul Arad să primească gratuitate, dar un pic de bunăvoință, hai să-i ajutăm, hai să vedem, poate niște tarife preferențiale, pentru că noi ca federație ajutăm. Da. Vă spun acum, vouă în premieră, noi am instituit o regulă de la 1 ianuarie 2026 în care orice organizator de competiție primește o compensație de 200 de lei per meci de la echipele participante.
1: Foarte da? Tare.
0: Și atunci apar din ce în ce mai mulți organizatori care spun, dom'le, vreau și eu să organizez, că uite, Paza și Ambulanța, eu l-am dat exemplu meu de la Floreasca, Paza și Ambulanța la un turneu important mă costă în jur de, nu știu, vă dau un exemplu acum, vorbim, 30.000 de lei, da?
1: Da.
0: Pe 4 zile. Bun, dar eu dacă recuperez de la echipele participante, am acolo 10 echipe care au câte, nu știu, vă dau un exemplu, 6 meciuri sau 8 meciuri, da? Îi plătesc 1.600 ori, 10, sunt 16.000 de lei. Nu mai plătesc 30.000, plătesc doar 14.000.
1: Da, da. Care tot e altceva. Chestie,
0: dar nu mai atât de mare. Și atunci organizatorii se gândesc, stai, doamne, că vreau și eu să joc în bazinul meu propriu, da, la mine acasă cu suporterii mei, dar n-am 30.000, dar 14.000 găsesc.
1: Da, se găsește și nu e o sumă mare, mai ales că e elementul local. Și mai vine un sponsor, mai își face o reclamă, e normal.
0: Adică totul e să ai idei, totul e să ai un management, cum am avut noi în federație și cum avem noi în federație, să ai un management care să gândească și în favoarea sportivilor.
1: În cadrul misiunilor noastre facem turul țării și al județelor întrebând lumea, președinți de cluburi, antrenori la diverse secții, dacă vin copiii, dacă nu vin, dacă au greutăți financiare și așa mai departe, cum stau cu baza materială. Și un lucru m-a șocat, cel puțin pe mine, dar și pe Răzvan, că era aici lângă mine când am făcut emisiunea, am fost într-un dialog cu câteva luni în urmă la Buzău și ne spunea corespondentul nostru de acolo că la Buzău, în anul 89, să zic 90, era bazin olimpic de not cel mai nou, cel mai proaspăt, cel mai tare din România.
0: Așa.
1: Și după 90 a fost preluat de o... a fost transformat în magazin sau de prezentare de mobilă. Deci în bazinul de not era prezentată mobilă. Și acum nu știau cum să scape de depozitul ăsta de mobilă și să redea bazinul pentru not, pentru polo, pentru, mă rog, tot ce... Asta un exemplu, că bănuiesc că nu știați de elementul ăsta.
0: Nu știam, dar știți ce am auzit astăzi? Dăm la dăm cu bucurie.
1: Ia uși.
0: Unul dintre colaboratorii noștri s-a mutat în Constanța și a zis, domnule, uite, e nou în polo românesc, am o colaborare foarte bună, aș vrea să mă gândesc să văd dacă pot să deschid și pe aici un mini-centru de polo sau să vedem. Bun, eu mă chinui să accesez Constanța de ani de zile. Eu știm că acolo era un bazin olimpic, el săracul. Da, era acolo, na.
1: Da.
0: Ce să aflu? S-a făcut o sală de biliard.
1: Da.
0: Eu ce să zic? Acum nu știu să, dacă vorbesc eu prostii sau așa, am fost și eu indus în eroare. Dar eu vă spun, asta am auzit. Și nu a fost bazinul Ministerului Sportului sau ceva, autorităților locale. E aiurea, e zicător la cer.
2: Și nu e biliard acvatic.
0: Cred că e gol, bătine și-a făcut o felă de biliard. Nu,
1: da, da, da, așa e, gol și înăuntru, acolo, apucă țigă. Și ăștia cu depozit.
0: Cum funcționează sala aia de biliard, dacă mă întrebați pe mine?
1: Da, o să vorbim cu corespondentul nostru de acolo, de la Constanța, astăzi, pentru că avem niște subiecte interesante legate de mulți bani care s-au dat și care nu se mai regăsesc și o să întreb și chestia asta. Chiar sunt curios.
0: Știu că este, de exemplu, și mai este un bazin în care se înghesuie toți notătorii și e foarte greu să concurezi cu notul, e foarte greu să te amestești cu notul,
1: da,
0: vorbind la nivel de antrenamente și de orar. Și mai este Răzvan Florea, cu care sunt prieteni și pe care respect foarte mult, care și el a văzut că nu reușește cu local să facă ceva și atunci și-a deschis el un bazin.
1: Da. A avut potență.
0: Este închis de not.
1: Da. Păi așa mai avem... Alex, așa mai avem, într-adevăr, dar sunt pe discipline, nu Apollo, avem la Brăila, unde pe bazinul vechi, unde s-a antrenat Diana Mocanu și Cami Potec, sportivii se pregătesc pe 2, 3, 4 culoare, că restul pe celelalte nu îi lasă să se pregătească.

0: plecat de tencuiala în cap și am vorbit cu președintele Consiliului Județean de la Brăila legat de alte probleme, în special de handbal, și am întrebat de bazinul nou. Și mi-a zis, domnule, este 98% de dat în folosință, dar nu l-am dat încă. Bazin nou olimpic la Brăila.
1: Da.
0: Bine.
1: Viitor.
0: N-am găsit nimic bun până acum. Toate sunt numai cu probleme în țară. Hai să vorbim de polo. S-a terminat campionatul.
1: Da, s-a terminat. Un campionat extraordinar de frumos. Foarte, foarte disputat. Nivelul echipelor, vorbim acum de senior, dar nu numai. Să știți că și la celelalte categorii a crescut foarte mult nivelul. La seniori, un campionat care s-a întins până efectiv în ultimul meci, finala mare, vorbesc aici de două echipe care au avut un parcurs foarte bun și bun în cupele europene și în ultimii ani participând în cupele europene, le-a crescut foarte mult nivelul, s-au dus în meciul decisiv, în meciul 5. A fost 2-2 la general, meciul 5 s-a disputat pe terenul celor din Oradea, pentru că ei au terminat sezonul regular pe locul 1. Un derby în adevăratul sens al cuvântului. Toate meciurile s-au terminat la un gol, maxim două diferențe sau o singură excepție când pe final de meci s-au dus mai multe goluri, dar era deja jucat meciul. Și finala, locul ăsta, ultimul meci, al cincelea, 10-9. Deci tot la un gol.
0: Da.
1: Foarte frumos. Un derby în adevăratul sens al cuvântului. Sunt un pic dezamăgit și trebuie să vă spun de televiziunea română, pentru că noi avem un parteneriat cu ei. Noi am fost Federația Română de Polo a fost unul dintre promotorii canalului TV Sport, susținătorii efervescenți și nu numai, al canalului TV Sport. Păi, eu am toată dragostea și recunoștința, dar pe lângă multe alte probleme pe care le-am avut, dar în momentul în care ajungi în meciul 5 și toată lumea știe că se dă pe TV Sport sau, dânsii ne-au spus, sau pe TV 3, mă plâng și la voi un pic acum, un minut, nu mai mult.
2: Mai mult.
1: Și în momentul ăla, vedem pe TVR Sport, Gala Nadia. Și le-am spus, domnilor, sigur, se termină. Nu e problemă că dacă nu se termină, mergem pe TVR 3. E 100%. Bine, pe TVR 3 vedem, nu știu ce nebunii, pe TVR Sport vedem Gala Nadia, care era tot live și pe TVR 1.
0: Aha.
1: Da. Explicați-mi voi că poate nu înțeleg eu.
0: Lucrătură.
1: Eu primesc telefoane și sunt, vă dați seama că și eu sunt un pic supărat, pentru că oamenii au dreptate. Ăștia care suntem, suporterii, părinții, dom'le, ne-ai spus tu ne-ai declarat.
2: Da, da, da.
1: Unde-i meciul? Și meciul a intrat în live, în direct, în reprizator. După o repriză jumătate, după 10 minute de joc.
0: Of, Doamne.
1: Plus multe altele, nu știu, am zis că dăm, n-am mai dat, n-avem oameni, nu mai putem să plătim în weekend, n-am înțeles, nu mai putem să facem alea, hai că ne chinuim să jucăm joi vineri. Hai că am făcut eu transmisiunea din Oradea, le-am ridicat semnalul dânșilor, au făcut dânșii transmisiunea live-ul pe canalul lor, dar producția eu am asigurat-o. Adică sunt multe lucruri care...
2: Da, nu sunt la locul lor.
1: Și noi suntem de partea lor, dar și ar trebui să fie de partea noastră.
2: Da.
0: Mai ales că era la finalul unui campionat în care totul s-a jucat în ultima partidă, cu alte patru partide anterioare în care nu s-a departajat nimeni și era, cum să zic...
1: Atenție, tot la un gol.
0: Tot la un gol, da.
1: Deci derby în toată regula.
0: Da, știi că dacă era cu 6 puncte înainte Oradea sau Steaua față și ăsta era ultimul meci, nu mai prezenta interes. Dar când era meciul decisiv... Da.
1: Sunt de acord cu voi. În fine, trecem mai departe. Fetele, la fel, seniorele, din păcate, ne chinuim un pic mai tare. Sper să avem niște generații mai bune începând cu anul ăsta. De-aia ne-am și organizat, deși este problema asta bugetară pe toată țara, noi vom trimite două echipe de Under 16 la campionatele mondiale, fete și băieți, și facem efortul ăsta financiar, pentru că e foarte greu de acoperit integral din bugetul pe care ne l-a oferit Agenția Națională pentru Sport. O să ne chinim și vom avea sorbei zbândă. Seniorele s-au terminat un campionat la fel disputat până într-un anumit punct, după care echipa din Alba Iulia și în urma parcursului european, anul ăsta au scris istoria,

0: ajuns într-o finală de cupă europeană, CFM Unirea Alba Iulia la AFT, ceea ce e o premieră pentru sportul românesc. S-au detașat în campioane, după care mergem mai departe către categoriile de juniori. Acolo, uite, ieri, noi ce suntem, nu mai știu, azi miercuri, duminică, sâmbătă. Sâmbătă seara s-a terminat, doar un simplu exemplu, s-a terminat under 18 băieți și duminică s-a terminat under 14 băieți. Sâmbătă, campionatul, câștigătoarea, s-a jucat în ultimul meci. CSK Oradea cu CSK Dinamo București. Titlul a fost câștigat de Dinamo București, dar s-a jucat în ultimul meci. Ceea ce e bine.
1: Echilibru, da.
0: E bine. Și ca fost sportiv. Da?
1: Da.
0: La U14 s-a detașat Steaua, pentru că CSK Steaua București, pentru că probabil a avut un curs, un parcurs mult mai bun. Dar suntem acolo. La U12 avem foarte multe echipe. Se termină săptămâna cealaltă la U12, peste două săptămâni. Și cu el se termină practic tot sezonul. Deci mai avem 3-4 campionate și am închis categorii de vârstă și am închis sezonul.
1: Da.
0: Dar nu stăm, nu stăm. Vă zic eu, acum continui, intrăm cu loturile naționale. În două săptămâni încep loturile naționale, U16 și U20. Avem 4 evenimente mari. 2 mondiale, 2 europene. Sper să reușim împreună cu băieții constructorul nostru, cu cei care ne-au ajutat cu vopseaua, să văd apă în bazin săptămâna viitoare, cel târziu luni sau marți.
1: Foarte tare, felicitări. Vreau să vă întreb un singur lucru. Două campionate europene, două mondiale, avem ceva și în țară?
0: Nu. Credem, Horatiu, m-am gândit. Lumea ne-a întrebat, mai ales pe Internațional România, în ultimii ani cu ce a organizat, a căpătat un renume foarte bun, foarte frumos, dar le-a spus și eu, efectiv, oamenii de lângă mine, am obosit. Credem, am obosit. Am obosit pentru că să organizezi un eveniment în România este foarte, foarte greu, în primul rând, datorită bugetului. Bugetul este foarte mic din partea autorităților și atunci, cumva, ce iei pe mere, dai pe pere și îți rămâne oboseala și renumele. Ne gândim din ce în ce mai serios să organizăm turnee în România, europene sau mondiale, mai ales la categoriile de junior, pentru că doar acolo putem, în condițiile în care România ar avea și șanse, măcar teoretice, să meargă în primele 8. Aha. Atunci, da. Deci ar fi un lucru frumos și pentru publicul spectator, da. Și pentru voi să vedeți la televizor, dar așa să mă duc pe un loc 12-13...
1: Nu are niciun rost.
0: Nu aș organiza.
1: Da, da. Categoric. Mai am o întrebare. Am avut... iată, fetele de la tenis de masă venite de la Londra cu locul 3 la mondiale au aterizat pe otopeni și primul lucru au spus avem 2 ani de zile de când nu ne sunt răsplătite financiar reporturile. Voi la Polo aveți ceva de luat? Vă ajută? Sunteți în regulă? Mai sunt datorii?
0: Suntem, oare n-am fi noi pe românește ipocriți să venim să spunem că avem vreo premiere pentru calificare la mondiale când alți sportivi în fața noastră în frunte cu fetele pe care le-ați menționat și pe care le felicit, în frunte cu David Popovici, în frunte cu canotoarele și canotorii noștri, oare nu am fi? Nu, din punctul nostru de vedere, suntem prea mici ca să deschidem gura aici. Însă, vă spun un lucru și l-am spus în emisiunile trecute. Haideți să ne punem în pantofii celui care trebuie să dea premierile. Gândiți-vă că s-a ajuns, da, din cauza celor decidenți, da? Nu vreau să spun guvernanți, că ne-au decidenților, s-a ajuns la o sumă de, sper să nu vorbesc plătii, undeva în jurul 100 și ceva de milioane de euro. Da? 110, 120, 130. Păi cine să-ți dea toți banii ăștia deodată, pentru că ar trebui să-i dea deodată, sunt poate și de 3 ani neplătite, poate și de 4 ani. Nu știu să vă zic 100%, nu vreau să acuz pe nimeni, dar gândiți-vă, dacă eu văd până acum 1 milion de euro și vă spun, domne, uite, primul ministru sau guvernul sau cine se află la decizie. Vă pun 1 milion de euro, plătiți premierile. Cum îi plătiți, Horace? Cui dați primul? Campionului mondial de la tenis de masă sau de la canotaj sau de la not? Campionului olimpic de la canotaj sau de la not? Care a fost acum 4 ani sau care a fost acum 1 an? Cui îi dați primul?
1: Păi atunci cel mai bine, stai Alex, că nici așa nu e.
0: Începem și plătim?
1: Cel mai bine ar fi să nu mai plătească deloc, să scoată indemnizațiile astea și nu vă mai faceți griji. Îi lăsăm pe guvern.

0: Las bine, mersi.
1: Vine după aia Curtea de Conturi, cum a venit și la noi, care Curtea de Conturi e suverană, tu nu poți să o contești. Pentru că n-ai cum, că nu te lasă nimeni. Și vine și spune, domnule, v-am mai explicat cu contabilul și așa, și vine și spune, păi ce bază ai plătit tu pe domnul Horaciu, campion olimpic în 2021, Jocurile Olimpice, și nu l-ai plătit pe cel din 2024? A, ai făcut așa? Dă banii înapoi.
0: Da, da, banii ăștia, banii ăștia n-au venit la, la minister ca să-i, să-i reclamați. N-au ajuns la ei și au rămas doar promisiunile la minister. Sau să spele pe cap așa, cu statele.
1: Așa sunt de acord cu voi. Să știți că nici, de azi zic, hai să ne punem în Adida și tuturor care sunt implicați într-o problemă și haideți să vedem că poate nici ministerul n-a primit. Poate nici și cluburile n-au primit.
0: Păi nu cred eu că, respectiv. Alex, iartă-mă, nu mă pricep la chestii de-astea, dar nu cred că după Jocurile Olimpice din 2021 de la Paris, după un an de zile, ar fi venit premieri pentru voi, pentru sportivi, la MTS și MTS-ul ține banii într-un safe sau
1: niciodată să nu te gândești că vreun ban
0: n-au venit.
1: 2024, zicem de Paris 2024, aici 2021. Era
0: păi nu,
1: 2024,
0: adică Paris. După
1: dar
0: joc, da.
1: Ultimele jocuri.
0: Da.
1: Niciodată nu ar trebui să ne imaginăm că oamenii sunt răi. Hai să ne imaginăm că suntem buni, că răi e ușor să ne imaginăm. Eu nu vreau să cred, nu știu exact dacă s-a întâmplat sau nu, dar nu vreau să cred că cineva în Ministerul Tineretului Sportului sau în Agenția Națională pentru Sport acum a primit o premiere din partea Guvernului României sau bugetului de stat și nu au dat-o, o țin acolo. Crede-mă că nu sunt de acord cu premiza asta. Deci, ori n-au primit și de-aia nu dau, înțelegi? Nu cred că e altceva.
0: Păi atunci, de unde scandalul ăsta sări de la una la alta discutând la lucruri concrete. Scandalul ăsta cu premierile de la canotaj, că ei și-au luat, că a luat contabila, că a luat bucătarul și așa mai departe. Ei au luat și restul, nu?
1: Crede-mă că nu știu să-ți răspund.
0: Păi...
1: Nu, chiar nu știu, nu m-am implicat. Adică
0: dar
1: poate
0: boy.
1: I-au avut atunci, poate i-au primit buget atunci de premier, poate au fost premierile de la COSR și nu de la ANS. Nu știu să-ți spun. Nu vreau să mă lansez. Chiar nu știu care e adevărul.
0: Păi Alex, stai o secundă.
1: Nu au primit celălalt, atunci într-adevăr e o problemă.
0: Păi e o problemă, de ce? Pentru că înseamnă că ce statele de premiere pe care le-a făcut Federația Română de Canotaj după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, am vrut să zic Tokyo 2021, de la Paris din 24, au ajuns și au venit banii la minister și s-au împărțit inițial. A ieșit scandalul, s-au umblat pe ele, s-au redus în unele părți, pe alții i-a scos nu știu ce și s-a aprobat. A fost Curtea de Conturi care a verificat.
1: Voi, presa, ar trebui să faceți un sondaj și să vedeți exact dintre toți premiații de la Paris. Câți au primit și câți n-au primit.
0: Păi asta vreau să spun acum. Canotajul a primit, Curtea de Conturi a verificat și David Popovic, care a fost și el peste canotori la Paris, spune că n-a primit. Adică sunt niște lucruri pe care nu le înțeleg. Logica asta financiară nu are niciun fel de logică pentru un om normal. Nu îl înțelege. De ce unii da și alții nu?
1: Te cred, dar mai spun un lucru și ies din discuția asta. Nu toată lumea spune adevărul.
0: Am înțeles. Asta e altceva. Și noi luăm de bun ce ni se spune.
1: Eu nu vreau să spun pe cineva minte, îți spun mai frumos, nu toată lumea spune adevărul. Da. Și ceea ce ajunge la voi de multe ori sunt frânturi sau interpretări și nu sunt lucruri adevărate. Eu am învățat, dacă vreau să aflu ceva de la radio de la voi sau de la tine, te sun. Horaciu, salut, sunt Alex, ce s-a întâmplat? Cer subitul din gura ta, iau de bun. La fel cum și voi de la mine.
0: Categoric.
1: Spun ce spun.
0: Că altfel a doua oră nu mai vorbim unul cu altul.
1: Exact. De-aia spun că poate nu toată lumea spune adevărul sau poate nu toată lumea spune, sau vă dau doar frânturi de adevăr sau doar părți din adevăr.
0: Alex, dar suma pe care ai spus-o tu, chiar dacă este orientativă, este extraordinar de mare. Și nu cred că
1: domnilor, dar dumneavoastră aveți la îndemână toate pârghile posibile, inclusiv vestita lege 544 pe care prin intermediul care ne întreabă toată lumea și pe noi și așa mai departe. Dar întrebați, domnilor, voi oficial, dragi, nu știu, decidenți sau cine sunteți, Guvernul României, să știți câte premieri sunt de plătit până în momentul de față, că eu sunt convins că cineva a reușit toți. Și atunci se lămuresc toate lucrurile.

0: Dom'le, avem de plătit 93 de milioane de euro. Bun. Ce facem? Nu știu. Eșalonăm, eșalonăm, lăsăm un copil. Da, deci gândiți-vă că dacă eu am ieșit campionul lipsit în 2021, așteptam premiera sau aștept de atunci o premiere. Încă o dată, nu cred că așa ceva s-a întâmplat. Dar hai să zicem, aștept o premiere. Atunci când eu am muncit și mi-e foame, păi după 4 ani de zile poate m-a stat de spor, mă duc și ofer de tir în Italia.
1: Nu mai poți să cumperi apartament. Nu mai poți să cumperi din premiere apartament cu 3 camere sau cu 2, ți-ai garsonieră.
0: Nu mai zic. Să știi că părerile sunt împărțite. Multă lume condamnă sportivii. Păi stai, domne, ca și politicii. Păi stai, domne, că el și-a ales să facă asta. De ce să-l mai premiem ca și campion olimpic? Vă spun eu și la adresa lui David Popovici. Sunt anumite personaje prin împrejurimile sportului românesc care îl contestă David Popovici. Și mai apare și prin ziare pe la ProSport.
1: Da.
0: Mari analiști. Da? Păi cum? Adică, stai, domnule, tu ți-ai ales. Eu am ales să fiu polițist, da. Dar eu îmi risc viața pentru tine. Nu ar trebui să... Nu, domnule, tu ți-ai ales. Atunci nu-și alege nimeni. Cum nu-și alege nimeni? Îți dau un exemplu. Dacă nu-și alege nimeni să fie bun, să trăim prin tribuna, e corect?
1: Da.
0: Dacă nu-și alege nimeni polițist, la cine sunați? Nu aveți la cine să mai sunați. Vă luați o bâtă și un pistol și vă descurcați.
1: Dacă mai trăiești la doua zi. Dacă mai trăiești la doua zi.
0: La fel și sportivul. Păi dacă el muncește și investește, n-ar trebui să fie și el premiat și remunerat? Da, el și-a ales. Da, el e poate... Da, știm noi de ce el s-a trezit unul dimineața și să ce să nuate? Păi David Popovici, oare el nuat așa, e mare talentat sau cum? Că nuat cu alesia în aceeași generație. Mergeam la izvorani cu fiică mea. Și mă întâlneam cu părinții și vedeam pe puștă, asta minune. Da. Nu merită și el să fie premiat și să zice, da, a făcut un rezultat extraordinar. Nu putem premiem sau deși...
1: Păi da, da, Alex, el de 10 ani n-are viață normală, că asta este. Te scoli la 4:30 dimineața să mănânci o banană cu iaurt, să te curgi la loc, la 6 să te scoli, să pleci la bazin. Nu cred că zi de zi. Da? Adică are cu totul altă viață decât un om normal și e sacrificiu. Sacrificiu extraordinar. Da? Asta e gura lumii. Nu avem ce face. Vreți bani?
2: Vreau să, Alex, eu visez la o competiție de polo masculină în care să fie și a treia echipă care să se bată la egal, la egal cu astea două. Că, sincer, spun, m-am cam plictisit de Criciu și Steaua. E aceeași, cum era cândva când am făcut eu ochii în polo, erau Rapid cu Dinamo. Dinamo da. Cu Rapid.
0: Dar stai să vezi că și acum, atenție, Rapid a participat în cupele europene. Un dat foarte bun, Dinamo la fel. Anul deja au în calcul să participe și în competiții internaționale amicale și din nou să continue tradiția celor europene. Vedeți că Dinamo Rapid a bătut pe Dinamo într-unul din meciurile din campionat. Rapid crește, Dinamo crește, eu am convingerea și din ce știu eu acum pe zvonuri, Dinamo se va întări anul viitor și cred că Dinamo va redeveni un pretendent la titlul de campion național. La fel cum și Rapidul continuă să-și crească, să-și îmbunătățească valoare, să crească în principal juniorii pe care are.
2: Da.
0: Și creștem.
2: Ar fi foarte bine.
0: Că mergem bine.
2: Ar fi foarte bine, dincolo de spectaculozitatea competiției, și pentru lotul și național. Și pentru,
1: național,
2: adică pentru valoare. Când este asemenea concurență, chiar e benefică. Și mi-aduc aminte, când eram copil, era Pic cu Dinamo și din când în când Voința Cluj mai făcea, mai striga câte o ploaie la câte unii. Dar în rest...
0: Da, uite, acum e Poli Cluj în campionatul de senior. Da, erau. Se știe că, da, lumea merge înainte. Nu, știi cum e, pământul se învârte, dispare echipe, apare echipe.
2: Da.
0: Însă... Astea mari de care ai menționat și tu sunt echipe cu tradiție, sunt da. Cu tradiție și nu știu, chiar sunt curios anul viitor ce trup, având în vedere și problemele, pentru că sunt niște probleme care pe noi nu ne bucură, să mă înțelegeți și vă rog din suflet că Steaua, clubul trece prin niște probleme, ați văzut și
2: da.
0: În presă,
2: da, da, da, da.
0: Care nu ne bucură, pentru că per total nouă ne scade nivelul sportivilor și atunci îmi doresc din tot sufletul ca ei să poată să-și devină, la fel cum și dacă Oradea trece prin probleme sau Dinamo, vedem cum putem să-i ajutăm și încercăm să-i ajutăm, pentru că ajungem la nivelul echipelor naționale, care ne interesează cel mai mult și al celei de seniori,
2: da, da,
0: în care stau

0: împreună cu ministrul sportului din Georgia în tribună la Belgrad, România-Georgia, meci decisiv de calificare la campionatul mondial și așa mai departe, și îmi spune cam ce buget aveți. Și îmi spune, știți, anul trecut au zis 600-700 de mii de lei, hai să zic, 800 de mii așa tras de coadă. Uh-huh. Păi cum adică? Păi noi avem 7 milioane, cum? Și voi când și ne bateți așa la 3-4 da, da. Goluri, la acolo, spune, asta e, asta a fost român întotdeauna. Da. Un covric și un măr a făcut performanță. Știi? Acum nu știu cât o să mai meargă. Viitorul nu prea arată deloc drăguț dacă...
1: Da. Da, și Georgia, știi, adică nu Olanda sau Franța sau o țară de-asta mai cu dare de mână.
0: Acum că le-ai menționat pe echipele astea, trebuie să ne gândim la, și ne gândim cu toții la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.
1: Da.
0: Va avea loc un turneu de calificare, 3-9 aprilie 2028, un turneu preolimpic, extrem de important. Adică nici măcar nu vreau să mă gândesc că nu vom ajunge la el, uh-huh. că vom fi acolo, dar haideți să vă gândiți, vor fi clar 3 locuri, deci nu mai sunt 4, chiar dacă ar fi de resurs se retrage, locul va fi redistribuit la mondiale, uh-huh. deci locul 1-2 de la campionatul mondial de la Bulba cu Sădrana se duce la jocuri.
1: Da.
0: Dacă Africa de Sud nu va mai merge, zice jocul 3 de la campionatul mondial. Foarte greu de accesat pentru România. Însă vor rămâne 3 locuri la turneul preolimpic. Păi hai să ne gândim că două echipe sigur vor fi tari. Hai uh-huh. să o luăm, nu știu, cu ce s-a întâmplat în ultimii ani. Să zicem Italia și Muntenegru, da?
1: Da.
0: Bun. Și pe un loc, nu zicem că nu ne luăm la prântă cu Muntenegru sau cu Italia, să nu înțeleagă nimeni greșit, că dacă e meci decisiv și la Trieste, acum câțiva ani de zile, România în turneul preolimpic a pierdut cu Italia la penaltiuri și a ratat calificare. Uh-huh. Era calificare. Dar hai să ne gândim, avem Olanda, care a jucat foarte bine în divizia 1 în Cupa Mondială și joacă din ce în ce mai bine, este da. Tineri foarte bun. Avem Germania, avem Franța, avem Georgia, avem România și sigur mai scapă mie ceva. Da? Deci avem niște echipe, toate astea 5-6 echipe, se luptă pentru un singur loc.
1: Mm-hmm. Da.
0: Deci o să fie un turneu efectiv groaznic. Dar pentru asta ne pregătim.
1: Da, da, așa e.
2: Bine, Răzvan, mai ai? Nu.
1: Nu, îi doresc succes.
2: E în regulă. Mult succes, mulțumim frumos, Alex Matei. Toate cele bune.
0: Mulțumim, vă salut.
1: Cu bine, cu bine.
2: La revedere. A fost în direct cu noi președintele Federației Române de Polo, Alex Matei, cu informații de ultimă oră despre dotările bazinelor din București, despre faptul că bătrânul bazin Floreasca, vechi de 70 de ani, peste 70 de ani, se recosmetizează și va fi umplut cu apă peste circa 2-3 zile, fiind complet renovat. Îl așteptăm cu interes să-l vedem reintrat în circuitul sportiv. Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă incursiune într-o nouă disciplină sportivă, după ce am deschis cu președintele Federației Române de Polo, Alex Matei. Mergem în orașul Mari Unii, la Alba Iulia, în direct cu noi, ziaristul Dan Hănegar. Bună ziua, Dane!
2: Bună!
3: Salut, Dane!
2: Salutare, salutare, toate cele bune, dragilor!
1: Mi-aduc cu mare plăcere aminte de perioada în care Alba Iulia reprezenta un punct foarte pe harta ligii a doua. Aveați echipa voastră la Unirea, aveați Zlatna, ați avut echipă în prima ligă, ați avut haina de blană, ați dispărut
3: cu girul.
1: Prea multe, da, e adevărat. Dar cele rele să se spere, cum așa se spune, nu?
2: Da, corect. 2003, din câte mi-aduc eu aminte, a fost anul de glorie al fotbalului din județ. Alba Iulia în Liga 1, Zlatna în Liga 2 și 8 echipe în Liga 3. Acum ați competiționat pe Liga 3, dar atunci a fost Everestul.
1: Deci Liga 1, Liga 2 și Liga 3, 8 echipe.
2: Din... Da.
1: Da.
2: Era Brudu, Petrești, Ogna Mureș, un plajă, bine, mai făceau naveta, unii retrogradau, alții promovau, cu Giro era în Liga 3,
3: da.
2: Atunci
3: Aiud.
2: Erau, da. A Brudu, ne-am zis, erau, al Domnului.
1: Avea și fotbaliști.
2: Cozara Vincu de jos, așa ce spun la prima strigare, Inter Blaj, cum se numea atunci.
1: Da, voi ați avut echipă bună, mi-aduc aminte, lăsând la o parte performanțele sau lipsa de performanță adunat peste ani, ați dat doi jucători exponențial pentru fotbalul nostru, pe Nicolae Stanciu, capitanul, fostul capitan al echipei naționale.

0: Naționale și pe Gicu Grozav.
1: Mai curând.
0: Și Ovidiu Maier.
1: Mai curând și Țălnar.
0: A, Cornel Țărna, da.
2: Cornel Țărnar e...
0: Limoniu.
1: Limoniu, lasă-mă. Limoniu e modest.
2: E Măginean, care a jucat...
1: Da, da, modest.
2: De Liga Campionilor cu Dinamo Liverpool.
1: Nu-i putem compara pe Limoniu cu Țălnar și cu ceilalți.
2: Și ar mai fi Ioan Andone, născut în Șpălnaca și la doi am plecat cu familia la Hunedoara.
1: Da.
2: Și i-a spus în linii mari. Dar, într-adevăr, Nicolae Stanciu, top. Pentru că el e singurul din albă care a prins două turnee finale, da. Euro 2016 și Euro 2024.
1: Da, da, da.
0: Bun, din 2003 și la Zlatna era Mălușel cu Gaia?
2: În 2003, în vara respectivă, s-a făcut o inversare de porțe. Jucătorii cei mai buni de la Zlatna cu Viorel Mălușel, finanțator, și cu Aurel și un antrenor, au trecut în cetate. Și atunci s-au făcut din două loturi unul singur. Cei mai buni au rămas la Alba Iulia, Galdean, Iuriș Nicupaleacu, Ovidiu Maie, Urcaș, Cotora, Jercălău, Macabei, etc. Iar restul au rămas la Zlatna Liga a doua. În acel an au fost două echipe de Liga a doua, Unirea a promovat. Prima dată când a promovat pe Victoria, Unirea în Liga a doua, în divizia.
1: Da.
2: Cu Viorel Mălușel pe partea administrativă și cu Aurel Șunda împrumutat de Limoniu, pe atunci președinte la Aflum Alba Iulia, 6-0 la Minaul Zlanta în campionatul anterior, ca să-i salveze de retrogradare. Și a venit și Șunda cu toată gașca lui de la Timișoara și Unirea a reușit în acela că promoveze prima dată în Liga 1, cu un avantaj major pentru Alba Iulia în perioada respectivă, în condițiile în care în zonă nu mai erau echipe de Liga 1. Nu era Cluj, nu era CFR, nu era FC Brașov, nu era Târgu Mureș, nu era Sibiu.
1: Da.
2: Cam aici venea tot Radealul la fotbal.
1: Și
2: mai era Bihorul, că și eu.
1: Era Bihorul, da.
2: Un baraj.
1: Dar mi-aduc aminte că Unirea Alba Iulia, după multă vreme, a fost prima echipă venită din zona asta de vest, care nu era, n-a fost carne de tun pentru la primul sezon. În Liga 1.
2: Locul 6 în Liga 1.
1: Da,
2: campioana deplasărilor.
1: Exact, exact.
2: 12 ore pe locul 3, cum se juca atunci vinerea, sâmbătă, duminică, bătuse Rainoștri la Bacău, 1-0, gol Ovidiu Maier, pe etapa 11, dacă nu mă înșel, și atunci am stat o zi pe locul 1. Mm-hmm. Era chestia aia, povestea aia, care o vrem noi, ăștia bătrânii, clasament de Fufărama. Știi? Era chiar de Fufărama, clasamentul. Nu promovată.
1: Da.
0: Frumos, frumos. Au trecut ani și n-ați mai avut fotbal deloc. Ce s-a întâmplat?
2: Păi am avut fotbal. Să știi că am mai avut fotbal. Pentru că din acea perioadă, 2003-2005, s-a creat o emulație în Alba, că pe fondul acelor jucători au crescut copiii din Alba. Că de acolo a apărut un Gicu Grozav, a apărut un Felage, a apărut un Călin Cristea, care și ăsta a jucat în Liga 1 și în cupele europene cu patrulii Sărgânjioar. A apărut Andrei Zădrean, care el a fost pe la Internațional Puteleale și pe la Poli. Ăștia toți au venit din urmă și au format echipa care a mai promovat a doua oară în 2009. Uh-huh. 2009-2010 a fost al treilea an în Liga 1, că primul mandat a fost de două sezoane consecutive, și în 2010 s-a retrogradat, s-a mai stat 2 ani în Liga 2, trăindu-se după vânzarea lui Stanciu, că atunci în 2011 a fost vândut din Nicolae Stanciu la Vaslui, ceva bani, sponsorizare de pe la Roșia Montană, nou Corporeșe, că era în bobe, și când s-au terminat filmiturile astea, topogan la bale. Și în 2012, în decembrie, ridicat mâna, abandon, faliment, retragere și tot ce vrei.
0: Da.
2: Un an de zile, 6 luni, n-a mai fost fotbal în Alba Iulia. În vara respectivă, în anul 2013, a început Unirea alt club din Liga 5-a.
1: Mm-hmm.
2: Și a promovat în Liga 4 cu copii, cu juniori, bine, în Liga 5, Liga 4, între că mai veneai cu juniorii de la Republica de la Alba Iulia, mă, normal, n-aveai mulți decât care diferența de scor, știi? Și a promovat în Liga 4 și după un an în Liga 4 mediocru, la cerere, Alba Iulia a fost reprimită sau primită în Liga 3 în 2016. Și de atunci, în 2016, iată, suntem 10 ani, tot în Liga 3, cu mai multe rele decât bune, pentru că chinuiala a continuat și după ce am revenit

0: Liga 3-a, la CRV, întrucât n-a fost sprijin financiar, ca mai trăit iarăși pe banii care veneau în corpul transferului lui Stanciu, cotele aia de transfer, indemnizația de formare, când pleca Nicolae, ba în Cehia, ba în China, ca mai adunat vreo 1 milion și ceva de euro în aia 7-8 ani, și un moment de cotitură, momentul vere, momentul normalități, mi-a fost în 2022, când pe teren Unirea de Prezadac în Liga 4-a, i-a preluat primăria, îi finanțeagă de atunci, și echipa a rămas în Liga 3-a, că vedeți că în Liga 3-a numai cine nu vrea nu mai rămâne în momentul de
1: Da.
0: Așa a rămas în Liga 3-a și din aproape în aproape, un an de play-off, un an de baraj, acum e al doilea baraj consecutiv.
2: Bun, al doilea baraj, dar ce-ați făcut voi cu Pelici e fără precedent. Uite că până la urmă s-a dovedit o mișcare bună.
0: Păi, Pelici a plecat în decembrie anul trecut.
2: Da, nu, Pelici vorbesc așa, ca da. Ai zis de Liga 3 și mi-am adus aminte.
0: Da, corect. Da. Păi, în perioada venirii lui Pelici, aia 2 ani care a petrecut la Alba Iulia până în decembrie 2025, Unirea a jucat un fel de finală cu Farul Constanța, a bătut Sercul Cupa României în grupe din prima echipă de Liga 3-a care a depășit faza grupelor cu actualul formanta competiției. A ajuns la un baraj semifinal, a trecut cu Vâlcea, dublă manșă, a pierdut al doilea meci la lovitură de partajare și anul acesta suntem la al doilea baraj. Am reușit de a învins.
1: Da, la Lupeni.
0: Săptămâna trecută 3-0 pe Minerul Lupeni, în Valea Jiului mi se părea mult mai dificil decât ori decât ce s-a întâmplat pe teren. Și acum sâmbătă la Popeșle Odeni, marea finală.
1: Mm-hmm. Mie mi se pare foarte incorect treaba asta, să joci o singură manșă pe terenul unei echipe prin tragere la sorți. Este tot o porcărie marca FRF.
0: Au reparat ceva cu sistemul competițional actual, pentru că până în vară era altă tâmpenie. Campioanele și locul 2 dădeau baraje încrucișate între ele că promoveze 4. Te puteai primi teoretic să promoveze toate echipele de pe locul 2. Anul ăsta au mai cosmetizat-o puțin. Au zis, mă, cine câștigă play-off cu cele 4 echipe, mergi în legă liga 2-a. E bun. Dar ai barajele astea între 4 echipe de pe locul 2. Nu cred că se întâmplă absolut nimic. Cu toate că-s mondiale anul ăsta, deși nu înțeleg ce ne grăbim de așa de tare, că n-a așa, puteai să joci barajele astea, păi sunt vorba de 3 baraje, 2 semifinale și o finală, să joci marșă tu retur. Era chestie de încă o săptămână, încă 2 săptămâni. Jucai sâmbătă, miercuri, sâmbătă. Și gătai toată povestea. Era vorba de încă 10 zile. Atât era vorba.
2: Și era vorba de corectitudine.
0: Așa sâmbătă la Lupeni și Ștefănești a rucat cu gura omului, puteai că pui miercuri adică astfel, puteai că pui returul și miercuri a viitoare că pui turul finalei și sâmbătă următoare returul finalei și gătai povestea. Era cu o săptămână în plus.
2: Da, este adevărat, dar ei au făcut calendarul ăsta în urmă cu un an de zile în speranța că se va califica echipa națională la...
0: De acord cu tine și ce legătură are echipa națională cu Liga 3?
2: Păi, întreabă-mă că nu știu să-ți dau răspunsul.
0: Bun. Câte echipe din Liga 3 dau barajul? 4, da?
2: Da.
0: 4 din 100, da? Nu, păi, dacă ești calificat, cred că cei de la Craiova plâng că nu au vacanță ca și cei de la Parul Constanța, că trebuie să joace totul preliminarii care unesc mai repede.
2: Da. Nu, sunt multe lucruri care în decursul anilor și-au arătat inutilitatea. Sau, mă rog, faptul că sunt mai mult prâne în desfășurarea competiției decât să contribuie la prosperitatea ei, lumea le-a reclamat, lumea fotbalului care se izbește de ele zi de zi, nu? Și, din păcate, nu s-a întâmplat nimic. Vorbim de pomadă, că nu e numai lucrul ăsta. La Liga 2-a.
0: Poracul s-a întâmplat, că parcă de anii trecut au mai...
2: Da, au mai cârpit.
0: Au mai pus oameni de dreapte. Amintește că a fost în urmă cu vreo 3 ani, dacă nu mă înșală memoria, reșita imbatabilă sezonul regular.
2: Da.
0: Niciun meci și a fost eliminat în semifinale.
1: Da, da, da, da.
0: De Dumbră, Vista, la lovitură de
1: partajare. Așa e.
0: Reșica n-a promovat,
1: da.
0: Fără să piardă vreun meci.
1: Așa e. Așa e. La fel și Corvinul cu Baia Mare.
2: Da, da, da.
1: Corvinul cu Baia Mare.
0: Corvinul

0: Tot de turul, da. Turul la Baia Mare. Da. Ăla, hai să zicem, vrea să meargă la noi. Dacă ne credere și ca campioană,
1: da,
0: nu
1: da.
0: Pierdă niciun meci în 20 de etape.
1: Așa e.
0: 20 de jocuri și n-au promovat. Așa. Cum au legat-o, băi, cine câștigă play-off-ul mere ca în Liga 2.
1: Da, da, da, cât de cât.
0: Dar ceva cu locul 2. Da. Băi, mai pune-le o săptămână, mai pune cumva, știi, că și acolo e muncă, că nu sunt toate echipele dintr-o serie donice care ajungă la promovare, 2-3, maxim.
1: Da.
0: Alea știu din start că înseamnă buget mai mult, înseamnă cheltuieli legate de cantonamente, înseamnă altele și altele. Nu se întâmpla nimic dacă încă o săptămână, mai ales că, iară, ai pomenit regulamentele în vigoare, contractele jucătorilor, după câte știu eu de când sunt în fotbal, sunt până în 30 iunie. Deci nu
1: da.
0: Se întâmplă absolut nimic că mai jucai încă două meciuri în iunie.
1: Exact, exact, da. Da, ce să mai... N-ai ce să ceri și noi ne batem gura de pomană că fac tot după mintea aia strâmba lor.
2: Dane, vreau să te întreb un singur lucru. Ai vorbit de baraje, că sunt echitate, inechitate, tot ce vrei. Le lăsăm deoparte. Noi vorbim de gândurile voastre de a ajunge în Liga 2, meritat, pe linie sportivă. Pe linie sportivă. Dar în campionat v-ați duelat în serie sau în serii fiecare dintre echipele astea cu alte echipe care n-au niciun gând de promovare. Că acum ce s-a întâmplat pe ultimele meciuri înainte de baraj sau chiar în primele meciuri de baraj, sunt echipe care și-au dat seama că locul întâi și calificarea în Liga 2 este o căciulă prea mare pentru ei, că n-au bani. Localități mici, exact cum spuneați un pic mai devreme, care nu să aibă bani să plece de la Popești, de Ordeni, până la Baia Mare sau la Timișoara sau la Suceava, să ducă toată echipa cu cazare, cu tot ce trebuie. N-au forța financiară. Și vine sfârșitul de an și o să capoteze. Și aici trebuie făcut ceva. Să nu intre echipe de-astea, să tești cum ar veni. Sau din localități mici.
0: Nu poți să le ceri celor de la Popești, de Ordeni, să nu aibă prezență în Liga a doua, în condițiile în care, din câte am citit și eu în presa de specialitate, sunt la al cincilea baraj consecutiv. Nu poți să le ceri colegii.
2: Păi, Săniță, tu știi că la echipa asta e antrenor cineva care n-are niciun fel de tangență cu antrenoratul?
0: Nu
2: știi, da.
0: Rezultatele echipei nu s-au văzut treaba asta.
2: Nu s-au văzut, dar eu vorbesc, hai să zic, nu-i Popeștiul. E Gura Humorului sau altceva, altă locație. Dom'le, în primul rând te gândești ce poți să faci. Lăsând la o parte cum cele 7-8 echipe care an de an n-au drept de promovare. Presupunând că ajunge Popeștiul în Liga 2 și e pe locul întâi când se termină campionatul 2026-2027, poți să spui că echipa asta va juca în Liga 1? Are forță de Liga 1? Nu.
0: Nu aș putea să pun treaba.
2: Păi, sigur că da.
0: Ai venit să mă întreb ceva. Îți răspund fără să mă întreb. Alba Iulia e pregătită să suporte
2: eventuală
0: promovare în Liga a doua. În condițiile de față, unirea Alba Iulia la clubul de, la echipa de fotbal are undeva la 1.300.000 bugetul pentru echipa de seniori. Da?
2: Da.
0: Echipa de seniori care și primăria a fi distrusă să meargă până la 2 milioane de euro în stagiunea viitoare. Nu cred că în 2 milioane de euro, dacă ești un pic chibuit și ești un pic cu capul pe umeri și nu ai idei absurde, nu rezisti din punct de vedere financiar. Acum fotbalistic e altceva, că tu
2: poți
0: ești foarte bun și când ai ieșit din o grădada ta, o iei în cap la prima cotitură.
2: Da.
0: Deci e pregătită Alba Iulia din punctul ăsta de vedere. Financiar, primăria încearcă, nu e normal să fie sprijinită echipa de fotbal doar din bani publici, dar deocamdată cam asta e trendul în România de fotbal de multă vreme și nu ai ce să comentezi. Că nici eu nu știu la voluntari, apropo că e omenit echipe de astea din zona informului, nu știu să fie 7.000 de sponsori privați.
2: Da, da, sunt în Liga 1 și numai ce să le faci, că și ăsta este un mare paradox. La Liga a doua nu ai drept de promovare dacă n-ai sponsorul privat lângă tine, coadă, ca să promovezi în Liga 1. Dar în Liga 1, dacă luăm echipele acum care sunt în Liga 1, sunt 3-4 echipe care au sponsorul privat.

0: Restul sunt ale autorităților locale. Deci la Liga 2 e o opreliște, la Liga 1 se poate. Scurs și la obiect. Dar voi n-aveți așa ceva? Sunteți în situația Corbinului dacă în campionat și promovați în Liga 2?
1: Ne cunoaștem de seama de vreme, în fundul ori atât. Hai să ne vedem lungul nașului în care nu vrem în Liga 2, că nu se vede că nimeni alba, Iulia, în momentul de față la o promovare în Liga 1 este imposibilă. N-ai nici bază materială ce înseamnă acum Liga 1, stadioane nocturne, etc. Nici fond de jucător nu mai e, pentru că nu s-a mai produs nimic în județ de la acei Stanciu și Gheorghe Grozabe care e pomenit-o acum 10 ani. Nici nu cred, nu, e imposibil, mi-e greu să cred că poate primăria să spună 4-5 milioane de euro de masă cu stai în Liga 1. Stai să ajungem noi în Liga 2, să ne stabilizăm, să prindem culoare în obraj, rădăcina și încetul cu încetul cândva, cândva poate, poate. Dar în momentul de față, Liga a doua este maxim ce poate oferi județul Alba din punct de vedere fotbalistic. Maxim, maxim.
0: Foarte bine că vă știți lungul nasului. Asta este...
1: Păi, așa ar fi firesc.
0: Așa ar fi firesc, sigur. Da. Hai zi-ne și nouă. Cine e președintele la Alba acum?
1: Păi președintele clubului, al clubului mare, care este de atletiv, de ciclism, de polo, că ai făcut interviurile trecute cu oamenii la polo, este Radu Urcan.
0: Radu, da. Am vorbit cu el.
1: Deci, în secție de fotbal, deci, eminamente care se ocupă de echipele de seniori, de juniori și de echipa de fotbal feminin care o avem în Superliga, în play-out, este Mihai Dăscălescu, fostul atacant al Hunedoare,
2: la Petrolul, da.
0: La Petrolul, Astra.
1: Și al Rapidului. Dacă te amintești, l-a luat Dumnezeu să-l odinească Mircea Lucescu la Rapid, într-o toamnă europeană de la Astra, asta așa că nu l-a Rapid. Hai să credeți, la Facan Maxim. El este. El este și în același timp este unul dintre cei doi reprezentanți ai Ligii 3 în Comitetul Executiv al Fotbalului Românesc.
0: Bun, e meseriaș. Adică nu e venit... politic
1: în Mureș, cum zicem noi, da, știu.
0: Da. Militarul, antrenor. Cine mai e?
1: Da.
0: Militarul Dej.
1: Militarul e da. Cu jucător ale Poli Timișoara și ale Poli Iași, Mircea Oprea. Și mai are un secund marocan, sincer, îmi scapă numele în momentul de față cu care a lucrat. Făcea parte din echipa lui cu care a promovat și la Dej în Liga a doua și a jucat în play-off și la Chimbia Fervoriște.
0: Am înțeles.
1: Și mai e un antrenor cu portarul din Baia Mare, Vasile Ștesca, venit acum în an. Deci militarul a venit după el cu
0: echipă.
1: Cu marocan și cu antrenorul cu portarii și din staful vechi al lui Pentru a rămas doar Mircea Oprea.
0: Aveți autocar pentru echipă bun?
1: Da.
0: E în regulă.
1: Da. Da, avem. Nu. Anumite chestii sunt peste nivelul Ligii 3. Păi îți dau un singur exemplu. Fotbalistul din afara localității, să zicem un nume, care vrei tu, Blănaru,
0: da.
1: Balaur, beneficiază de cazare, masă, chirie plătită de club și dacă vrea și aduce familia. În același timp, oamenii la club se preocupă ca respectiva familie să aibă parte și de o școlarizare pentru copii, dacă vin. Deci, un pic de organizare. Și-au făcut cantonamentul străinătate, anul ăsta în iar nu avea fost în Antalya. Nu e, e bine, e bine, nu.
0: E păi, bine. E foarte bine.
1: Banii sunt la zi. Data de 7 ale lunii, omul de la Unirea Alba, el a fotbalistul, știe că intre canalul pe casă.
0: Da. Bravo vouă, mare lucru. Sigur, a fost la Liga 3 și...
1: locale, da.
0: Zic, a fost la Liga 3 și au fost alte pretenții. Acum, dacă o să intrați în Liga 2,
1: să... Da, este foarte mare că e baraj. Pe terenul la Popești de Odeni, mergi cu prelungiri și 11 metri. Se poate întâmpla orice.
0: Da.
1: Nu mai degrabă decât ce a avut acum barajele. Cine că gândea o clipă căparul cu chindia pe Dvobiște, pe tremure, pe la ultimul penalti e executat.
2: Da, într-adevăr.
0: Și practic este o inversare a părerilor noastre legate de meciurile astea de baraj, Liga 2, Liga 1 care trebuie să cadă. Iată că în ultima perioadă Liga 2 a reușit să câștige meciuri de genul ăsta.
1: Da.
0: Aici este marea

0: cum să spun, marea surpriză, zic eu. Că în general spune că Liga a doua este net inferioară.
1: Eurohaitul specializat pe fotbal românesc în eșalonul inferioare, că în ultima perioadă 8 din 11 echipe de eșalon 2 au reușit să promoveze.
0: 8 din 11?
1: Da.
0: Mult și promare, sigur că da.
1: Păi, în Cluj, nu? Ea a eliminat pe Dinamo, nu?
2: Da, așa e.
1: Mioveniu,
2: da, da, din 2021, într-adevăr, o singură dată s-a întâmplat să nu intre și o echipă din, la baraj din Liga 2. Așa e.
1: Da.
2: Corect.
1: Mircea... Anul trecut Metaloglob a făcut Poliaș, nu?
2: Da, sigur că da.
1: Uite, da. Așa, dacă stai să le pui cap la cap, îi s-a dus altul.
0: Da, dar uiți, dacă nu le ai în față, le uiți. Numai când le centralizezi, vezi că e cu totul alta situație. Da, sperăm să vedem acum ce să termină cu meciurile de baraj, să vedem ce... Păi da.
1: Nu e departe de București. Și dacă scăpați de pe 11 metri, ajunge și în Ghencea pentru România, țara zarilor.
0: Foarte tare. Bravo vouă. Bravo vouă. E în regulă. Răzvan, mai ai ceva? Te rog.
2: Uite-te, ca să avem clar, Dane și Horas. Uite, deci avem așa. Am prezentat și ieri, dar să prezint și astea. În 2020-21... Mioveni-Hermannstadt 0-0 2-1 și a promovat Mioveniu în celălalt meci Călărași-Voluntari 1-2-0-4, Voluntari și-a păstrat locul pe prima scenă. În 2021-22 Concordia-Chindia 2-1-0-1, Chindia și-a păstrat locul pentru că era cu golul în deplasare și Universitatea Cluj-Dinamo 2-0-1-1, Cluj venită din Liga 2 a promovat. În 2022-23, Gloria Buzău, UTA 0-0-1-5, UTA și-a păstrat locul pe prima scenă. Dinamo Argeș 6-1-2-4, Dinamo venită din Liga a doua a promovat.
1: Bun.
2: 23-24, Botoșani Mioveni 1-0-1-0, Botoșani și-a păstrat locul pe prima scenă. Dinamo Cixeredo 2-0-0-0, Dinamo și-a păstrat. Deci ăsta a fost singurul sezon din 2020 încoace în care...
1: Care nu... a promovat una de Liga 2.
2: Exact. 24-25, ai pomenit tu de Iași cu Metaloglobus 1-1-0-1, Voluntari Slobozia 2-1-0-1 și la luitură de partajare 4-3 pentru Slobozia care și-a păstrat locul și anul ăsta Chindia cu Faru și Voluntari cu care a intrat în dauna lui Hermannstadt. Da, deci din 2020 o singură dată nu a intrat la baraj vreo echipă din Liga 2.
1: Acum, dacă îmi permite o remarcă, la Hermannstadt nu e nicio furtrivă.
2: Da, domne...
1: E o problemă financiară mare cât Sibiu la clubul de fotbal.
2: Da, eu am rămas uimit, Dane, la interviurile după, că oamenii apăreau resemn, adică nu vedeai... cum să spun, frustrarea omului care era cât paci să promoveze. Oamenii erau resemnați și neguți și erau resemnați de ceea ce se întâmplase.
1: Am auzit, acum am nas de obicei cam gura lumii, adevăr grăiește pe undeva la 1,5 milion de euro datoriile către jucători.
2: Da,
1: și că și-au luat vieții fotbalist, vieții pune voi ghilimelele, în singur clar în 2026, în luna ianuarie. Sau pe luna ianuarie luat prin aprilie, dar nu asta e discuția importantă.
2: Da.
1: Iar retrogradarea e similar cu falimentul, când dai seama, nu mai pui mâna niște bani la televiziune, ai 1,5 milioane care se va rostogoli automat, că se
0: nevăzătorul
1: mai apar alte 11.000 de alte chestii.
0: Aia e.
1: Vă mai apare un impresar, mai apare nu știu ce, mai apare un datorie la stat, ordinaia, și tu nu mai ai absolut nimic, nu mai ai jucători, nu mai ai bani, nu mai ai chef.
2: Da.
1: Și piața te moare de zi, deci fără să fiu răutăcios, nu am dorit niciodată, a fost la Sibiu în ultimii ani mai des decât la Cluj, la meciul de Liga I pe Cupele Europene și final de Cupa României,
2: da.
1: Dar cred că totuși am așteptat cea mai percepuită cauza. Cred, din păcate.
2: Da.
0: Păi păcate. Din păcate nu e singura, ia și pe Petrolul, da, vorbesc de echipe cu tradiție, da? Care ia Popoli Iași, care și asta nu se știe dacă se mai înscrie sau nu. Da. Vorbesc bani, frățioare, milioane, nu...
2: Orașe cu tradiție, da.
0: Orașe cu tradiție.
2: Sibiu este, am spus-o

0: Fischer este renumită, din păcate pentru ea, să nu poată să-și țină o echipă. Inter Sibiu a fost echipa care a avut cea mai glorioasă
1: perioadă. Da, a avut un particular, Cambășan.
0: Nu, a avut, Inter Sibiu a avut independența, când a apărut în anii 80. Și după aia a fost puțin, acum a readus-o la viață Toader Birț, ca Interstar, știi?
2: Da. Probabil că acum sunt propoziții că ar putea să asistăm la o schimbare a polarității și în viitor au apropiat 1-2-3 ani între Sibiu, care devine echipa fanion a orașului și a județului.
0: Se poate.
2: Pe chestia asta, că EMA s-a dus atât în cap.
0: Da,
2: și
0: da.
2: Și că ar putea că fie Inter Sibiu vectorul care să ducă fotbalul Sibian unde trebuie.
0: Se poate, se poate. Mai ții minte, Dane, că a fost echipa aia în Liga a doua, FC Sibiu, care s-a luptat cu Pandurii ca să promoveze.
2: Da.
0: A ratat și a murit. Deci a ratat promovarea și a murit imediat.
2: Da, a fost Voința Sibiu în Liga.
0: Voința Sibiu a fost, exact.
2: Baraj,
0: exact, exact.
2: Și după ce a retrogradat a și dispărut. A apărut pe Maștadu.
0: Da. Voința Sibiu a fost implicată cu pariurile alea atunci așa și după aia a dispărut, da. Asta e, auzi, Mircea Oprea e tipul ăla cu gâtul strâmb, nu?
2: Da.
0: Așa, da.
2: Mircea Oprea, unul de cei mai talentați fotbaliști care i-a avut.
0: Vârf de atac.
2: Și da. Și poate, serios.
0: Da, era un băiat ok, dar avea el problema aia, da. Așa. Și cu tot...
2: A jucat la Rocar București în perioada Gigi Necoiu, când a promovat Rocarul cu barajul, dacă v-am amintit, aminte pe cetate cu UTA Arad.
0: Da.
2: După aia și-au mutat echipa AEK-ul și-au mutat la Timișoara.
0: Da.
2: El era titular de drept la Rocar în atac.
0: Da.
2: Anul 1980 născut.
0: Dar și mai avea un frate, parcă, că și el a fost tot fotbalist.
2: Rareș
0: Oprea, da.
2: A fost capitanul naționalei României de junior, 16, care a fost la un european și avea în ori pe Marius Nicolae și pe Ciprian Marica și pe Andrei Scrisea.
0: Da.
2: Dar din păcate la 19 ani, chiar în anul de 2003, că pomeneam, el în vara lui 2003, în ultimele meciuri din Liga a doua, că a accidentat o sută de examente la genunchiul stâng și de acolo pașii cu
0: comunitatea
2: la neamul. N-a mai fost să treacă mai fie.
0: Da. Ghinion al vieții.
2: Da.
1: Bine. Dan, îți mulțumim foarte, foarte mult. A fost o plăcere să dialogăm cu tine.
2: Am auzit săptămâna viitoare să schimb din postura de Liga a doua.
1: E în regulă.
0: De promovat, da.
1: Mitică...
2: Sănătate și vă emisiune plăcută.
0: Mulțumim.
1: Mersi frumos. Mitică, vine și el la meci cu tine?
2: Nu mai vine. Că pe mine mai în glumă, mai în serios, acum bine că noi avem meciul de noastră, că el e cu Steaua,
1: da.
2: Și nu recunoaște și zice că trece când vreau în Steaua și eu cu Craiova, știi?
1: Aha.
2: Eu anul ăsta m-am bucurat. Chiar dacă nu e Craiova care trebuie să fie Craiova, dar nu e nimica normală în România cu astea schimbări și cu astea. Și l-au zis, băi, eu mai duc pe Cetate, nu dacă ne jucăm în Liga 1. Și eu a zis, prietene, s-ar putea că nu mai vii cu Rem. S-ar putea să mai vii deloc. Nu, el a zis că jucăm în Liga 1. Eu am zis, mă, nu te risca, că am putea că nu mai mergi deloc. Nu. Dar e bine, sănătos, în activitate, muncește, bază.
0: Da,
2: nu se lasă.
1: Salută-ți din partea mea. Și...
2: Mâine îți voi vedea.
1: Bine. Toate cele bune.
0: Cu bine.
1: Mulțumesc frumos.
0: Cu bine.
1: Este vorba de Dumitru Hănegar, un vechi corespondent al ziarului nostru, și de Dan Hănegar, care este actualul corespondent.
0: Al fostului tău ziar, că nu mai al nimănui.
1: S-a desfințat și ăla ca echipele de fotbal.
0: Da.
1: Bine, luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Tale FM, mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, de multe ori se spune că există similitudini între viața unui actor și viața unui sportiv și nu se greșește pentru că sunt multe lucruri comune între cele două activități. Una dintre ele, de pildă, și la actori se poate întâmpla să bate niște recorduri, să realizeze niște cifre rotunde. Despre așa ceva vom vorbi în continuare cu invitatul meu, actorul Ioan Batinaș de la Teatrul Odeon. Ne spune el mai multe. Te salut, Sife, bine ai venit alături de noi.
2: Bună, mă bucur și eu să te aud.
1: Și eu mă bucur. Și scuze pentru întârziere.
2: Ce problemă.
1: Așa, mai bine mai târziu decât niciodată, cum se zice. Spune-ne despre ce este vorba în legătură cu un spectacol de la teatrul unde cu onor activezi.
2: Înainte am auzit introducerea ta.
1: Așa.
2: Mă leg un pic de ea.
1: Te rog.
2: În facultate, când eram la IATC, atunci era ATC, Academia de Teatru,
1: da,
2: și Film,
1: da.
2: Eram în anul 2. Și mi spuneau profesorii, era o vorbă asta de la Dem Rădulescu, era o vorbă rămasă pe care mi-a spus-o nouă profesorul meu, Florin Anfiresu, care mi-a întrebat care e principala condiție a unui actor.
1: Așa.
2: Să fie bun, principala. Și fiecare zicea, băi, să fie talentat, să țină minte textul, să aibă prezență. Și zice, nu, în primul rând trebuie să fie prezent. Și să fie sănătos și în formă,
1: da.
2: Apropo de comparația pe care a făcut-o cu sportivii,
1: da.
2: Noi trebuie să ne păstrăm tot timpul, știi cum e, că vineri la 7 trebuie să fim cea mai bună formă.
1: Da.
2: Exact cum sunt acum, că mă uitam la Cristea, la Soran, la cu Meci, la Roland Garros.
1: Sorana Cristea, da.
2: Sorana, da, cum a trebuit să fie exact la ora aia, indiferent că e teren acoperit, nu e acoperit, trebuie să fii în cea mai bună formă.
1: Da.
2: La ora aia trebuie să fii tot timpul, nu e că ești răcit, că ai o migrenă, că ai avut o discuție cu un vrecin, cu vreo rudă, tu trebuie să fii ap combatant.
1: Așa este și
2: niște mii de ochi care sunt cu ochii pe tine.
1: Exact. Toată lumea e cu ochii pe tine și tu trebuie să faci ce știi tu mai bine în momentele alea. Da.
2: Și acum revenind la a doua întrebare sau la prima, e practic duminică, am avut 100-a reprezentație cu Titanic Val

din Mușatescu, regea Alexandru Dabija, cu doamna Dorina Lazăr, care este joacă soacra lui Știrache, care Ionel Mihăilescu, cu Pavel Bartoș, cu Papi, Papadopol, Sabrina Iașchevici. Și e un spectacol pe care îl drășesc foarte mult al Teatrului Odeon și iată că am întâlnit

0: a știut despre asta, s-au, da, s-au dus flori și ne-am bucurat să putem să jucăm după 12 ani a 100-a oară.
1: Felicitări, felicitări, chiar este într-adevăr, este ceva, știi? Eu mă gândesc adesea la voi care jucați de atâtea ori o piesă, bine, nu o piesă, jucați mai multe, dar să zicem, luăm Titanic valsul. Bă, nu o joci de atâtea ori, la un dat nu intervine plictiseala și am înțeles că cu cât este mai lungă piesa, cu atâta este, înseamnă că e mai bine pentru că are succes la public.
0: Depinde, da, depinde foarte mult de ritmurile ei. Și aceasta are pauză, fiind textul fiind mai lung, are o pauză.
1: Da.
0: Și la unele spectacole face bine pauza aia, care ieși un pic din, iei o gură de aer, ieși un pic din atmosferă și revii la partea a doua, cum ar veni, actul 2.
1: Da, da. Da,
0: erau scrise la Chekhov, ia câte 3 acte lungi, era 4 ore jumate și la Shakespeare erau mai lungi. Dar acum s-au mai strâns, adică ritmul vieții e destul de trepitant de, și atunci cam 2 ore jumate, 3 ore cu pauză. Da? Spectacolul 2 ore și 20 cu
1: da.
0: Pauză, 2 ore jumate. Și da, dar depinde foarte mult și de ritmul ei. Și apropo de plictiseală, ideea este că la un moment dat devine ca un mod de viață, ca un mod de a trăi, adică când vin, deși spun aceleași replici,
1: da.
0: Și eu și cu colega deja le știm, de atâtea ori le jucăm, practic e o formă de viață. E ca și când mă duci cu familia,
1: da.
0: Ani de zile, 10 ani, 20 de ani împreună, la aceeași oră, și tot timpul e ceva nou. Tot timpul găsești ceva altfel de a privi, altfel de... Adică e un mod de viață deja.
1: Da.
0: Adică nu,
1: da.
0: Nu e, se diferențiază. E un mod de a fi. Mă bucur de fiecare nuanță, de fiecare, și parcă e ca o ușurare, ca o regăsire scenele acelea, când simt că este, când iară energia aceea ca la început.
1: Da, da.
0: La unele spectacole e ușor să păstrezi energia aceea a începutului, ca atunci, știi, de exemplu ăsta, când ești îndrăgostit, când ești îndrăgostit, parcă totul se vede rău, tot e posibil și ai tot urmărești de-a lungul vieții să păstrezi măcar 50% o parte din energia aia.
1: Da, da.
0: Starea aia, știi? Și unele spectacole, cum e și Titanic valsul ăsta cu Mușatescu, un text foarte bun.
1: Da, da.
0: Cele mai bune texte ale Mușatescu păstrează prospețimea asta a jocului. Adică
1: da.
0: Te ajută, te susține.
1: Tot timpul s-a jucat de ani de zile, de pe vreme, din anii 50 se tot joacă. Și niciodată nu te plictisești ascultând sau văzând spectacolul. Zic ascultând că eu prima oară l-am ascultat la radio, știi, cum era teatrul radiofonic.
0: Da, da. El e considerat un text un pic așa mai realist, mai deset, mai prăfuit un pic, e considerat.
1: Da, da.
0: Și dar totuși Sandu Dabija, regizorul care a pus multe spectacole la Odeon.
1: Da, era celebru.
0: Am jucat la el, așa a găsit forma de a fi, pentru că există în textele bune, există întotdeauna ceva foarte viu, ceva care e acolo, nepieritor, ceva care dacă poate fi scos la lumină. Și a găsit esența asta de acel foc care este, adică acea nebunie, să zic așa, frumoasă, care tot timpul se agită să facă ceva în contract cu omul care vrea doar un pic de armonie și un pic de liniște, până când îl pornește și pe el să facă ceva și intră în tumultul ăsta și e un tumult, e o frământare, cam cum e și societatea noastră,
1: da,
0: dacă
1: da.
0: Te uiți un pic. E o frământare, parcă nu sunt 2-3 zile, dacă nu în ultima vreme, chiar în fiecare zi mai apare câte ceva.
1: Da, da, da, da, da. Așa e.
0: Da, și e un trepidant, mult mai trepidant.
1: Bănuiesc că și reacțiile publicului sunt diferite de la un public la altul, nu? Mă refer la aceeași piesă.
0: Da, da, da, da. Există, e adevărat, niște accente în care poți să tragi o linie și să spui ca media 70-80% la astea reacționează. La replica asta spusă așa, la nume fel, cam reacționează. Publicul râde la asta, adică chiar poți să zici la unele poți să pui mâna, cu ghilimele, poți să pui mâna în foc, adică la
1: da.
0: Unele, la astea se râde. Nu, dacă din 100, cum ar fi 100 de spectacole sau 50 de spectacole, unul să fie în care să reacționeze.
1: Da.

0: Există câteva care devin șablon. Adică la replici, așa de bine construit și din scriitură și cum o face actorul, încât acolo sigur se râde.
1: Da.
0: Devine o treaptă.
1: Da.
0: Dar sunt multe, adică pe lângă ele, foarte multe nuanțe în care reacționează diferit și noi suntem surprinși. Pentru că asta rămâne viu, reacția noastră, relația cu spectatorii.
1: Da.
0: Rămâne parte foarte vie.
1: Așa e.
0: Suntem surprinși de cum reacționează.
1: Da.
0: La lucruri râd, la lucruri foarte dramatice. Sau nu reacționează la... reacționează altfel.
1: Da. Se mai întâmplă așa la 100 de spectacole, se mai întâmplă să improvizați sau este atât de bătătorit textul în capul vostru încât nu mai e nevoie de așa ceva?
0: Tot timpul să știi bine în zeama aia. Mm-hmm. Să știi situația. Că viața, adică, e construită din situații. Mm-hmm. În momentul ăsta doar o măsea sau vine cineva să se certe că e muzica tare sau un vecin care sau la... Sunt foarte multe situații și e foarte importantă situația.
1: Da.
0: Iată, e construită, scenele sunt construite, fiecare cu situația lui, o situație chestială, o scenă se modifică două, trei situații într-o scenă. Și astea sunt importante, adică să le știi. Și atunci când se mai... o replică, cumva în bine sau un partener o spune altfel, o colegă spune altfel, atunci trebuie să aduci cumva, pentru că tu rămâi în situație. Și trebuie să improvizezi ca să aduci iară. Și atunci revine și ne știm de atâta vreme încât chiar dacă se vine cu altă replică, putem reveni fără să ne încurcăm,
1: da.
0: Fără să ne abatem mult de la textul lui Moșatescu.
1: Da.
0: Mai apar mici erori sau nesincronizări. Na, mai mulți sunt scaun, nu era acolo. Acum aveam, de exemplu, eu chiar la spectacolul ăsta 100 era o pictură în care eu spuneam mâzgălele, cum am spus mâzgălele, tablou ăsta, pictura asta e minunată, ăsta spune să fie gata, mai repede, doar să spune, nu e gata, și eu trebuia să spun asta și să iau o pictură de jos pe scaun.
1: Da.
0: Nu știu cum s-a petrecut, ori au făcut o glumă, ori mi-au luat pictura în care eu mă legam, uite, domnul, pictura asta e la un ochi, dar n-are un ochi. Zic, vă plac ăștia care n-are ochi, că eu cu ochelari, știi, ziceam,
1: care au
0: cu ochiul, care n-are ochi.
1: Așa.
0: Și eu luam pe aia care n-avea ochi.
1: Da.
0: Acum când mă aplec să iau, să zic, uite, pictura asta e extraordinară cu ăsta care... Și când mă uit, mi-au luat pictura, că erau puțe altele, erau una cu o preasă, știi? Încă nu mai era tabloul cu ăla fără ochi. Și după caut, cum să zic, de casă, că n-are fereastră, zic, hai să caut, bă. Și stai să zic că trebuie să fie una pe aici. Și căut totul mai aia, ca să
1: știi. Ți-au făcut o farsă, măți.
0: Sigur ați făcut și cu...
1: Ți-au făcut o farsă.
0: Ați făcut numai în casă, știi?
1: Da. Eu cred că ți-au făcut o farsă, că prea era
0: așa. Da. E spectacul 100, atunci...
1: Să fie mai, da. Urmează și spectacolul 101?
0: Da, dar nu, acum o să fie, repetăm, la un Aristofan, tot în regia, tot Sandu Dabija, un Aristofan, Lisistrata, și acum o să mai jucăm, am Lexiconul Amar, acum duminică, se mai joacă în 3 generații și după aceea se lasă scena pentru premieră, 2 săptămâni înainte, se lasă scena să intră cu decorul și cu luminile pentru premieră. Spectacolul nou, care o să fie la începutul de iulie, final de iunie, 27-28, și după aia câteva, 3-4 spectacole vor fi în iulie. E final de stagiune și atunci la toamnă se va mai relua.
1: Da, am înțeles. Deci luați și voi vacanță. Luați și voi vacanță după iulie.
0: Da. Se intră când oamenii încep să plece în concedii și... Na, e cald afară, altă vreme și nu prea mai se...
1: Da, întotdeauna. Întotdeauna a fost așa, da. Deci mai zi o dată, Țife, că să poate aud ascultătorii noștri și vor să vină să vadă spectacole. Mai zi o dată ce spectacole urmează până la încheierea stagiunii.
0: Păi eu am duminică Lexiconul Amar.
1: Lexiconul Amar, da.
0: Purcărețe, după Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte.
1: Da.
0: Am acum duminică. Duminica cealaltă am 3 generații.
1: Da.
0: Deci Dinu Cernescu, un spectacol clasic cu o poveste foarte frumoasă din 3 generații, în care o familie în care fetele erau obligate să se mărite până când una dintre ele schimbă datina, cum ar veni a 3-a generație. Și

0: duminica viitoare. Și mâine am liniște sărut acțiune. Tot așa cu Pavel Bartos, cu Papi, cu Elvira Deat, cu mâine.
1: Ce lume bună.
0: Am liniște sărut acțiune de la Sala Mare, de la ora 9.
1: Ce lume bună acolo. Da. Bravo, da. Bravo. Bun, succes, felicitări în primul rând pentru această onorabil număr de 100 de reprezentații, la cât mai multe, să fiți sănătoși cu toții și să puteți să-l duceți în continuare așa. Și succes Teatrului Odeon, salută-i pe Papi, pe Elvira, pe Adi Titien.
0: Din partea ta.
1: Așa, din partea mea și pe ceilalți, pe ei cunosc de aia.
0: Un salut total.
1: Așa, un salut total, că pe ei cunosc de aia am pomenit așa și Doamne ajută să fie bine. Mai vorbim să te întrebi și de sport. Ce ai mai făcut pe plan sportiv, ce te-ai mai uitat într-un viitor? Mi-ai spus de Sona Cârstea, te-ai uitat pe tenis.
0: Da, că acum joc tenis în fiecare săptămână, am o zi în care joc tenis.
1: Ok.
0: M-am pus pe tenis.
1: Tu ai fost handbalist în tinerețe.
0: Cum?
1: Tu ai fost handbalist în tinerețe, din ce?
0: Handbal am făcut, da.
1: Așa, da.
0: Dar acum e mai greu, adică să atunci, cu fotbalul am mai mers o perioadă, dar riscam să mă lovesc. Am fost odată la fotbal și eram cu băieții de la Vouă și am jucat cu niște polițiști. Erau de la ceva secție de poliție și veneau.
1: Da.
0: Și la un moment dat se ambiționau să câștige și intrau mai dur și am lovit la un genunchi și m-am căzut lângă un gard. Și aveam spectacol și zic, măi, trebuie să iau mai ușor cu fotbalul, că știi cum te lovești,
1: da.
0: Sau picioarele sunt mai sensibile.
1: Adică așa e, da.
0: Te pune pe... și n-am cum. Eu acum am spectacol la 3-4 zile, nu pot să șchiopă dacă personajul nu șchiopătă.
1: Da. Băi, auzi,
0: eu sporturi un pic mai elegante.
1: Da, normal.
0: Un volei, un tenis.
1: Exact. Acolo nu te faultează nimeni.
0: De masă.
1: Doar tu te faultezi acolo, dacă deci, la astea... Băi, dar și voi v-ați găsit cu cine să jucați cu polițiști, voi la Vouă, care tot timpul ironizați.
0: Păi da, dar ne prindeau, îți dai seama.
1: Da, păi. Da, îți dai seama, da.
0: A fost prieten cu Biță, cu Adrian Pătrașcu, avea un prieten care el ne-a provocat. Aveau ei terenul închideat,
1: da.
0: Și noi aveau cu cine să joace. Aveau un teren care jucau în fiecare, nu știu, joi, seara.
1: Da.
0: Faceți voi echipă. Și noi cam eram să jucau atunci așa, era mini fotbal de ăsta.
1: Da.
0: Așa, ca pe Dulovânia cu Serbia, m-am uitat aseară, fira.
1: Da, cu Georgia, era, da.
0: Jucam și noi eram numai bine, noi eram, nu veneam, doar băieții veneau la fotbal.
1: Da.
0: Fetele mai veneau la galerie și așa, cu Victor, cu Sile, cu Victorila.
1: Da, toată trupa, da.
0: Da, trupa. Și veneam 6-1 să creadă rezervă, mai intra, mai... și jucam cu ei. Așa a fost atunci contextul.
1: Da.
0: N-am mai atunci am trecut, am zis, ăsta mai sportul mai alb.
1: Mai da, mai cu minți, da.
0: Elegante.
1: Da, mai. Bine, Țife, încă o dată mulțumesc frumos, Ioan Batinaș, pentru prezența ta în emisiunea noastră. Succes, felicitări, succes. Și
0: salutări ascultătorilor și ție, îmbrățișări și salutări multe. Și să avem evenimente sportive faine, că să fim și noi aproape, să avem ce aplauda.
1: Doamne ajută, mulțumim frumos.
0: Doamne ajută, numai bine.
1: Cu bine. Dragi ascultători, după acest moment mai spumos, așa, cu actorul Ioan Batinaș, un băiat deosebit, vom lua o pauză și revenim apoi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Avem o nouă legătură telefonică în direct cu noi, Cristi Prisc. Te salut, Cristi!
2: Vă salut cu mare drag pe voi și pe ascultători totodată.
1: N-am mai vorbit de o căruță de timp.
2: Păi asta dacă sunteți ocupați.
1: Și tu pe o parte și noi pe alta. Cum ai văzut meciul de aseară?
2: Nu l-am văzut cine știe ce, pentru că din păcate nu mai este un interes așa de deosebit pentru echipa națională a României să te uiți la un meci amical cu Georgia după ce ai ratat calificarea. Așa că a fost un meci ca toate altele, un meci banal. Poate altă dată, știu eu, acum 20, 25, 30 de ani, chiar dacă nu te calificai la un campionat european sau mondial, te uitai la un amical al echipei naționale a României, că oricum era dintre asta o ofertă mult mai redusă, dar așa acum când sunt meciuri de toate felurile și pe toate drumurile, chiar nu știu dacă mai este un meci deosebit cel cu Georgia, cu toate că, uite, poate că nu-i acordăm lui George Hagi șansa pe care ar trebui să o acordăm și susținerea pe care ar trebui să o acordăm, dar eu totuși nu pot să uit că în 2001, când a venit George Hagi prima dată la echipa națională, a fost forțat Veloni să plece din anumite cauze și poate că tocmai această schimbare, nu neapărat că ar fi avut George Hagi vreo vină, dar schimbarea lui Veloni în plină campanie ne-a costat calificarea la acel mondial din 2002. Repet, nu vreau să o pun în cârcă lui Hagi, nici n-aș avea cum. Însă, totuși, dacă stăm așa și facem o alăturare istorică, ne dăm seama că nu este totuși debutul lui Hagi la națională, pe de-o parte, iar prima lui venire a fost cam cu piciorul în ușă, să zic așa. Acum, eu nu fac decât să urez succesul lui Gheorghe Hagi. Însă se pare că generațiile care vin din urmă nu sunt unele așa de deosebite încât să poată să-i asigure și un fond de jucători de resurse umane suficient de valoros ca să poată să meargă mai departe. El poate că vrea, sunt ferm convins de asta, vine o moștenire grea din partea lui ca jucător, din partea lui Lucescu, regretatul lui Lucescu ca antrenor, care a decedat practic pe banca tehnică a echipei naționale a României. Oricine ar fi venit în locul lui Lucescu acum i-ar fi fost foarte greu. Este un act de curaj pentru Hagi, dar din păcate are curaj, are nebunie, are poate putere și dorință de muncă, nu știu dacă are și instrumentele necesare.
1: Și mai este un singur lucru, dacă la echipa de club a reușit să facă ceva interesant ca antrenor, la echipa națională pleacă de la zero. După 25 de ani nu poți să mai spui că a avut 25 de ani la echipa națională. După 25 de ani de pauză trebuie și el să dovedească că are aptitudini pentru a fi antrenorul echipei naționale. Așa cum se cere la jucători, așa îi se cere și lui. Nu joacă nimeni cu numele sau nu antrenează doar numele. Trebuie să găsească soluții, că de-aia l-a pus acolo.
2: Da, e adevărat. Însă uite că și la echipa de club, nu știu cât vedeți voi că este bine, pentru că, într-adevăr, cât a fost Yanis Hagi, fiul lui adică, echipa și clubul acela bazat pe niște copii și pe niște selecții foarte riguroase din țară a avut rezultate. După aceea, după ce Yanis Hagi a fost vândut în străinătate, întâi la Fiorentina și pe urmă pe unde s-a mai dus el, n-a mai avut aceeași situație valorică. Nu vreți să știți cam cum vorbesc copiii de părinți care și-au dus măcar la teste, ca nu mai zic de cei care au fi stat acolo la Academia lui Hagi, nu vreți să știți cum vorbesc despre condițiile care sunt acolo și despre modalitatea de antrenare și de selecție a copiilor, nu este prea plăcut. Și pe de altă parte, echipa de seniori, am văzut, a fost gata să fie scoasă în baraj, culmea de Chindia, echipa de pe ultimul loc din play-off-ul Ligii Secunde. Păi dacă asta este farul, echipă care a fost campioană și cu asta se laudă Gheorghe Hagi după ce, într-adevăr, n-a mai fost la cârma echipei pentru că a trebuit să renunțe formal la acea funcție ca să poată să fie ales selecționerul României. Dar nu mi se pare totuși că în ultima vreme farul a mai strălucit așa ca altădată și asta poate se datorează și managementului pe care l-a avut Gheorghe Hagi. Dar, repet, nu este cazul să facem critici înainte de a începe practic toată treaba. A fost un rezultat de egalitate, 1-1. Georgia nu mai este de mult echipa pe care s-o batem la orice oră. Nu doar la fotbal, la rugby, nici nu mai vorbim, că nu suportăm comparația acolo. Să vedem ce va fi în meciul cu Țara Galilor și să vedem ce va fi în toamnă în Liga Națiunilor. Eu cred că obiectivul de calificare la campionatul european este unul realizabil, de ce nu? Însă poate chiar și la campionatul mondial ne vom califica în 2030, la ediția centenară. dacă FIFA urmează să extindă numărul de echipe de la 48 la 64, vom avea destul de multe șanse. Cel puțin așa cred eu.
1: Păi, și dacă nici la 64 nu ne calificăm, nu-i nimica. Mai intervine vom război pe, în cele 64 pe unde ba și nu participă și ne cheamă pe noi, că la Miloceală suntem primii. Nu, problema este alta. Deci nu discutăm acum despre cât este de pregătit Hagi pentru echipa națională ca antrenor sau cât nu este. Discutăm despre un lucru care pe mine m-a surprins și poate îl cunoști și tu și Răzvan, că la federație este o listă de peste 100 de sportivi aflați în urmărire de diverse persoane din federație care activează în străinătate pentru a fi aduși în loturile naționale. Asta arată cât de slabă este competiția, mă refer calitativ, a elementului uman românesc. Nu vorbesc cu o echipă care are 10 străini, vorbesc cu una care are 10 români și un străin. N-ai de un să alegi. Și dacă n-ai de un să alegi din campionat, nu poți să faci nici echipă de națională puternică.
2: Păi ăsta este cam rodul la ceea ce se întâmplă la academiile de copii și juniori, inclusiv la cea lui Hagi, de ceva vreme încoace, de vreo 10 ani. A scăzut foarte, foarte mult acest raport calitativ. Antrenorii sunt prost plătiți și sunt tentați să, nu știu, să promoveze niște jucători, niște copii ai căror părinți sunt dispuși să cotizeze, pentru că nu mi-e frică să spun acest lucru. Și uite așa, dacă jucătorii cu anumite calități sunt blocați, au tendința să se lase, să se apuce de altceva și rămân cei care au dat. Nu neapărat cei care au și valoare sau care au viitor în fotbal. Și din această cauză ajungem apoi să ne plângem că avem mai mulți selecționabili în străinătate unde au migrat români și au format acolo familii, s-au născut copii acolo, dar care poartă prenume românești sau nume românești, că pe câte unii cheamă Dario Ionescu, să zicem. Da. Nu mai sunt români cu adevărat, sunt româno-italien. Sau
3: Lorenzo Biliboc.
1: Bravo, Răzvan!
2: Echipa națională a României și măcar pe această diasporă să ne bazăm într-un fel. Pentru că, da, e o ultra-globalizare peste tot, inclusiv în mediul ăsta fotbalistic și trebuie să recunoaștem faptul că, uite, un Raciu nu s-a născut în România sau n-a copilărit în România și a ajuns în finala Conference League cu Raio Vallecano. Raciu n-a jucat niciodată în România. Radu, de asemenea, a făcut junioratul în Italia. Radu Drăgușin, vorbeam de portarul Radu, apoi vorbim de Radu Drăgușin, care la 14 ani familia a făcut eforturi mari și l-a dus la Juventus, l-a dus în Italia, la echipa Primavera. Deci tot ceea ce a produs cât de cât mai bun fotbalul românesc în ultima vreme, sau în multe dintre aceste cazuri, constatăm o amprentă puternică a Occidentului pe baza de educație și de educație sportivă a celui internațional care este român, pentru că este român și gata. Asta ar trebui să ne îngrijoreze într-adevăr, pentru că spectrul intern produce foarte, foarte puțin, aproape deloc, iar academiile ălea care mai sunt cât de cât, nu, n-au aproape nicio șansă. Eu m-aș reorienta, dacă mă întreabă pe mine cineva, într-un fel de strategie, de paradigmă pe viitor, m-aș reorienta din nou către ceea ce era pe la fotbalul din ligile, din județene, ligile inferioare. Pentru că acolo cât de cât sunt oameni, sunt cei care provin dintr-un mediu în care nu au totul de gata și care sunt dispuși să muncească. Și nu mă refer doar la copii, mă refer și la antrenori care ar putea să câștige un ban din asta. Mă refer și la familiile unor copii care sunt dispuși să-i ajute, dispuse familiile să-i ajute pe acești copii și tot așa, pentru că altfel doar copilul singur nu va putea să răzbească. Lui trebuie un antrenor, îi trebuie un club, îi trebuie un sistem și îi trebuie o familie în spate.
1: Da, este absolut corect ce spui tu și mă gândeam la numărul mare de academii care sunt în clasificare la federație. Și făceam emisiunea trecută, sau acum două emisiuni, dom'le, dacă din fiecare academie, care sunt 100 aproape, pleacă câte un sportiv bun, am avea 100 de sportivi, am face 5-6 echipe naționale bune. Din păcate...
2: La fiecare categorie de vârstă.
1: Da! Din păcate, ce se întâmplă? Sunt pompos denumite academii, da, și pleacă, da, de la ce ai spus și tu, o scădere continuă a valorii de predare. Pentru că copilul ăla când vine la sport, vine de-ai necunoscător. Vezi dacă are talent sau nu, dacă are un pic de talent, îl mai șlepuiești, dar dacă ăla care vrea să șlepuiască copiii n-a dat cu piciorul minge, ce poate să-i învețe Cristi?
2: Exact, exact așa este. Și uite, să știți că toate aceste probleme se văd și la nivel mai jos, pentru că știți prea bine campionatele județene, că practic acestea au fost baza și pe timpul comuniștilor, faptul că era un sport de masă puternic a impulsionat și sportul de performanță sau de profesionalism mascat, cum era pe vremea aceea. Acum ajungem în situații aici, în sudul țării, de exemplu, ca unele județe, echipa campioană care câștigă acest campionat județean Liga a 4-a să nu se poată prezenta la baraj. Din ce motive credeți? Și am cel puțin două exemple în acest sens.
1: Te rog.
2: Din motivul că nu au licențiere, iar această licențiere nu li s-a acordat de către Federația Română de Fotbal, deoarece nu au grupe și copii și echipe de copii și juniori la nivelul clubului. Pot să dau două exemple chiar cu subiect și predicat. Nu mă interesează neapărat că se vor să supăra. Uite, în județul Giurgiu este echipa Victoria Adunații Copăceni, care în momentul de față este pe primul loc în play-off-ul de acolo, luptă cu Dunărea Găujani. Mă rog, nu contează. 3 puncte avans are Victoria Adunații Copăceni și dacă va câștiga campionatul și dorește să-l câștige pentru că este ambițioasă, atunci nu va putea reprezenta Giurgiul în barajul interjudețean cu Prahova pentru că nu are copii și juniori. Nu s-au preocupat până acum de copii și juniori și acum ce să vezi? A venit această directivă de la federație, cum că echipele care n-au acest dosar de licențiere nu pot să joace în barajul pentru Liga a 3-a. Tot așa și în Telorman, acolo unde s-au tot perindat pe la conducerea Ligii a 4-a tot felul de echipe mai bune sau mai rele, există o echipă, Astra Plosca se numește, deci uite ce pompos sună, Astra Plosca, este campioană a județului, are număr de puncte suficient de mare ca matematic să nu fie ajunsă de nimeni, în schimb nu va putea reprezenta județul Telorman, pentru că, ia uite, nu are copii și juniori, are o singură grupă de copii care joacă pentru că era obligativitatea a JF-ului local, dar nu are suficiente, nu are 3 grupe de copii și juniori, adică un minimum impus de către Federația Română de Fotbal pentru participarea la barajul interjudețean. Și în felul acesta vor intra 2 echipe fără baraj, nu știu cât de bune, cât de serioase, care vor popula seriile din Liga a 3-a. Și uite că, practic, de aici, de jos, începe acest lucru care nu este în regulă, pentru că dacă de acolo nu-ți vin juniori, păi altă dată, știți și voi foarte bine, în toate satele, pe toate maidanele patriei, se juca fotbal cu minci mai bune, mai rele, cu porți din ghiozdane, din șepci, din pietre, din orice, dar se juca fotbal. Era pe vremea voastră un astfel de scenariu realist, adică o echipă de la sat să nu aibă dreptul să promoveze într-o ligă superioară pentru că nu avea copii suficienți ca să joace?
3: Niciodată.
2: Mie mi se pare că suntem așa, desprinși parcă dintr-un SF, sincer.
1: Hai să zic că asta la pomenită de tine, la băieți, da? E plecată pe fundul lipsei totale, cum să zic, a elementului autohton valoros. Dumnezeu, dar de ce îmi bagi chestia asta și cu echipă de fete de 15 ani? Care știm, să mă ierte Dumnezeu, echipele de fete care se duc pe undeva, se duc îmbrăcate și pleacă dezbrăcate, că iau câtă căruță de goluri.
2: Bine, asta este pentru Liga a 2-a, nu e pentru Liga a 3-a.
1: Da, vorbesc, adică...
2: O grupă de fete la centrul de copii și juniori este obligatorie pentru grupa, pentru promovarea din Liga a 3-a în Liga a 2-a. Și acolo, hai să zicem că sunt puțin mai drastice condițiile, vor să încurajeze și fotbalul feminin. Hai să zicem că ar
1: avea... Stai nițel, Cristi.
2: Pune să ai grupă de fete. Cine vrea să facă fotbal feminin sau fotbal pe plajă sau fotbal de sală, o face nu sub sabia asta impunerii.
1: Da, categoric.
2: Pentru că categoric. Pentru că are elementul uman.
1: Cristi, vorbesc cu tine acum, plecând de la un exemplu dat de tine. Ai vorbit de Adunații Copăceni, da?
2: Da.
1: Această echipă Adunații Copăceni, printr-un concurs de împrejurări, ajunge peste un an de zile în Liga a 2-a. Deci,
2: n-are cum, că e Liga 4-a și n-are cum să ajungă mai
1: în Liga 2-a. A zis, un concurs de împrejurări.
2: Okay, așa, hai să zicem,
1: ajunge, în Liga, realitate, ajunge în Liga a 2-a. Și merge bine, că ai remarcat că echipa merge bine, are puncte destule. Și vine la un moment dat, având în vedere că este o comună, o localitate mică, cu puțini oameni, nu este un sector din București, și vine și se trezește pe locul întâi în Liga 1 când se termină campionatul. Nu poate să meargă mai departe, că n-are voie, că n-are echipă de 15 ani de fete.
2: Da.
1: Deci, da, adică niște aberații. Dom'le, faci. Da. Sau, domnule,
2: aberațiile astea de regulament pornesc de la Federația Română de Fotbal. Am foarte mulți prieteni acolo, am poate și foarte mulți neprieteni, dar hai să vorbim pe cea dreaptă, pentru că sunt niște regulamente care parcă...

0: sunt pur și simplu luate fără să mai le citească nimeni și aruncate dintr-o parte.
1: Corect,
0: în
1: corect
0: este
1: ce spui.
0: Notorietate, exemplul pe care l-am avut chiar la promovarea dinspre Liga a 3-a înspre Liga a 2-a, când o echipă, Popeșle Ordeni, care a luat 4 puncte din 6 în play-off celor de la Ștefănești de jos, nu a reușit să se califice în fața lor la egalitate de puncte pentru că a fost aplicat un criteriu al departajării cu echipe care veneau din serii diferite al numărului de puncte cu care s-a intrat în acest play-off. Și acolo scria, culmea, în acel regulament că primul criteriu care se aplică este al rotunjirii. Adică era o copiere pur și simplu, cuvânt cu cuvânt, de la regulamentul de Superligă și de la regulamentul de Liga a doua.
1: Care nu și găsea locul acolo.
0: Foarte bine, că nu s-a aplicat nicio rotunjire. Deci de ce pui acolo un criteriu care oricum nu se aplică? Doar ca să fie un rând în plus, să fie documentul mai mare? Vedeți că sunt foarte multe probleme, nu?
1: Da, de asta nu știam, dar este, arată încă o dată cât de atent sunt făcute aceste...
0: Cum, dar e de notorietate, hai să vă spun eu ce s-a întâmplat. Yes. La meciul dintre Popești și cu cine aș cu Săimi Gura Cumorului, semifinala de baraj, pentru că Popeștiul până la urmă a mers la baraj, un minut nu s-a jucat fotbal. Cei de la Popești au avut lovitura de Stark, au dat mingea către cei de la Unirea, de la Gura Cumorului. Aceia au mișcat-o de colo până colo un minut, pentru că a fost o înțelegere între echipe, tocmai ca să se atragă atenția asupra acestei nebunii de regulament care a spus că deși a luat 4 puncte din 6 Popeștiul celor de la Ștefănești, Ștefănești este mai bună. Da, poftim. Pentru că au avut mai multe puncte dintr-o serie diferită. A, dacă era una aceeași serie, nimic de zis. Da, domnule, a terminat mai sus acolo, ca și la Liga 1, când Craiova era peste Universitatea Cluj, ca și la Liga 2, unde Șepși a promovat direct față de voluntari, sunt perfect de acord. Dar când ai serii care nu pot fi comparate între ele, nici valoric și nici din vreun alt punct de vedere, cum să aplici un astfel de criteriu?
1: Mere cu pere. Compari mere cu pere.
0: Exact, compari mere cu pere, cum spuneți voi.
1: Cristi, este un adevăr. Nu te supăra. Tu vorbești de chestia asta, pe care eu n-am știut. N-am știut-o că n-am ajuns acolo sau nu m-am interesat. Dom'le, da, avem presa românească și este prima oară când aud asemenea afront al celor două echipe, blamând o situație care strică efectiv întrecerea sportivă. Cine a scris din asta o jumătate de peniță? A scris cineva? Ai văzut pe undeva?
0: Nu știu cine a scris.
1: Păi n-a scris nimeni.
0: Întrebarea mea este, de ce nu s-a scris?
1: Păi, asta te întreb și eu.
0: Uite că noi am vorbit. Noi am avut curajul să vorbim pe calea undelor aici la Radio Sport Total.
1: Și îți mulțumesc.
0: Eu nu m-am temut să vorbesc despre lucrul ăsta.
1: Îți mulțumesc pentru că ai adus în atenție un subiect care, într-adevăr, e de râsul curcilor. Cum să iei criteriul ăsta la două serii diferite să-l pui la un meci de baraj?
2: Eu m-am plictisit de câte ori am criticat pe ăștia de la federație și chiar nu, am obosit să-i tot critic pentru că sunt criticabili în toate punctele de vedere. Deci pot să... chestiile bune sunt așa pe degetele de la o mână care le poți spune tot ce au făcut ei.
1: Care rest, merg în direcția
2: rest,
1: bună pentru
2: fotbal. Au distrus fotbalul. Deci o chestie asta, că de-aia eu nu-i suport. O chestie care mi-era dragă, fotbalul, au făcut să nu mai pot să mă mai uit la el pentru că au distrus regulamente, tot sisteme competiționale și au bătut joc efectiv ca să arate că au venit ei cu o nouă formă de a conduce fotbalul românesc.
1: Da. De rugby ce mai poți să spui?
0: Păi ce să spun, că dacă la fotbal e așa cum este, la rugby e și mai și, pentru că nu se întrevede o ieșire din această gaură parcă fără fund. Echipa România a plecat în Africa de Sud la o cupă Toyota, unde evident cred că ne vor încărca sacii cu toții,
2: da.
0: Iar echipa națională va merge în iunie, acum într-un turneu în America de Sud, în noua World Nations, competiție care se organizează. Avem meciuri interesante cu Chile, cu Uruguay și cu Samoa. Acest meci cu Samoa se joacă tot în America de Sud, la Montevideo. Însă, la fel, opinez că ne vom întoarce cu 3 înfrângeri din 3 pe linie, pentru că atât Chile cât și Uruguay au progresat enorm. Iar despre Samoa ce să mai vorbim, pentru că populația de acolo, din zona aceea oceanică, este foarte aptă pentru rugby și e greu să-i bați, pentru că la ei este o naturalete să joci rugby și să o faci bine. Pe când la noi deja a devenit un sport foarte nișat și rugby. Nu mai vorbim de hockey, care, în pofida faptului că avem climat alpin și iarnă 6 luni pe an, cel puțin în unele zone, e tot așa o chestiune, se uită doar ăia care au mai văzut acum 50 de ani hockey. Însă aceste sporturi, din păcate, altădată o tradiție, un pilon al societății românești, au devenit unele de nișă, unele pe

0: care nu le mai știe nimeni și unele pe care, evident, dacă nu le mai știe nimeni, nici nu o să le mai promoveze nimeni în curând. Mai da. Suntem noi, ăștia, cât o mai fi, generația asta. După care, de la mine în jos, să zicem, ca vârstă, jurnaliștii sportivi, nu mai știu, efectiv nu mai știu. Nu ai pretenție să știe despre istorie, măcar minimal, ce înseamnă un teren de rugby, ce înseamnă o transformare, un eseu de penalizare, un gol de margine, sau mai știu eu ce, niște chestiuni care sunt de alfabet, nu sunt niște indici, niște parametri de calitate ce vorbim noi acum, sunt pur și simplu niște chestiuni de dicționar. De, dacă lucrurile astea toate vor merge în aceeași manieră, opinez că ele vor dispărea tot așa pe cale naturală, cum au și apărut la un moment dat. Și este foarte păcat, pentru că, uite, chiar azi noapte am comentat primul meci al finalei din NHL, Vegas cu Carolina Hurricanes. Un spectacol total. A bătut Vegas în deplasare cu 5-4. N-am cuvinte să descriu calitatea meciului. Uluitor. La fel cum am comentat și duminică, un meci între Elveția și Finlanda, finala campionatului mondial la Zurich. A bătut Finlanda în prelungiri cu 1-0. La fel, deși a fost un singur gol, un spectacol magnific și nu numai pe gheață, ci și în tribune, cum veneau oamenii, cum înțelegeau să susțină niște echipe, să aplaude o fază de apărare, să susțină un jucător care a fost lovit sau un hit sau mai știu eu ce. La noi totul s-a pierdut. Din păcate, nu mai avem educație sau această educație noastră este precară și ușor, ușor se va precariza și mai tare.
1: Cristi...
0: Iar noi, că toată lumea blamează presa în astfel de situații, doamne, nu faceți voi nimic pentru a ști lumea mai mult. Nu mai avem nici noi ce să facem, pentru că jurnalismul sportiv, din păcate, este indisolubil legat de rezultatele sportivilor. Oricât ne-am zbate noi să arătăm că Vegas este o echipă excepțională, dacă nu rimează cu ceva românește, n-ai ce să faci. Oricât ne-am zbate noi să arătăm că Noua Zeelandă, rugby-ul este atât de bun, dacă nu există și o Românie pe acolo, măcar care să ia 50 de puncte într-un meci cu All Blacks la o cupă mondială, degeaba am făcut toate aceste eforturi. Îmi pare rău, pentru că de regulă nu prea vorbesc într-un ton pesimist, dar parcă m-au năpădit și pe mine toate aceste griji pentru viitor, aceste griji care nu sunt neapărat o realitate acum, nu, sau nu le concepem, nu le resimțim exact foarte, foarte bine acum, pentru că este fotbalul, mai apare câte o Sorana Cârstea care, uite, te duce într-un sfert de finală la Roland Garros și mai alimentează un pic din emoții și uiți de tabloul general. Dar toate aceste chestiuni apar din ce în ce mai rar. Sunt niște fluctuații, sunt niște conjuncturi în care ajungem să ne bucurăm de niște reușite ale sportivilor români și ele vor fi și mai rare, cred eu. Voi ce ziceți?
1: Păi, așteptam să-ți tragi sufletul, să te oprești, ca să intervin și eu, preluând mingea pe piept de la tine. Că ai zis ceva de românește vis-a-vis de meciul și așa mai departe. Eu vreau să spun doar un singur lucru. Aici știi că am comentat, Răzvan, eu, cu tine și cu alți colegi de-ai noștri, cam toate sporturile respective. Am comentat an la rând situația patinoarului Mihai Flamaropol, care amintiți de hockey, care de 12 ani e într-o situație de nedescris. Trece lumea pe lângă ei și nu mai gunoaie lângă. Dom'le, că s-a făcut patinoarul din Berceni, e în regulă, dar patinoarul ăsta s-a făcut anul trecut. 10 ani de zile, dacă aveai copil și vrei să-l dai la hockey, n-aveai un să-l dai, că nu s-a făcuse nicio topeliu.
0: Și la patinare, nu neapărat la hockey.
1: Așa, nu. Bine, vorbim și de sportul cu balon oval. Dar altceva am vrut să spun. Am urmărit meciurile, urmărit rezultatele echipei naționale de hockey care a fost plecată acum vreo 2-3 săptămâni într-un turneu și înainte de plecare am urmărit lotul. Băi omule, nu te supăra, gândesc românește. Din 24 de nume, unul singur era românesc, restul 23 de maghiari. Și joacă și se antrenează în secuime. Cum să țin cu hockey eu bucureștean care am 2 milioane de locuitori dacă nu-l găsești pe Popescu sau Ionescu în echipa națională? Explică-mi. Românește.
0: Păi da, nu e de explicat pentru că, uite, și pe la Brașov mai erau la un moment dat niște hub-uri hoteistice care ușor, ușor nu mai sunt nici ele, din păcate, atât de puternice. Până la urmă, asta n-ar fi. Măcar dacă ar fi fost doar așa, că erau doar nume ungurești, pentru că știm prea bine că este hockey-ul care provine din Harghita Covajna, în special, era cum era. Dar nu uitați, avem și un Skatskov, un rus de 41 de ani, Mai avem și vreo 2 finlandezi în echipa națională a României, pentru că astea sunt regulile de eligibilitate ale Federației Internaționale, ca și la rugby, de altfel foarte permisive.

0: Și îți permite efectiv să transferi ca o echipă de club jucători care sunt evident în Finlanda. Să mă ierte Dumnezeu, nu-ți vine un campion mondial care câștigă ca acum titlul să joace pentru România. Îți vin niște jucători de liga a treia, a patra sau poate chiar mai jos. E ca și când acum noi ne-am duce în Samoa, noi și facem o echipă și zicem, băi, noi suntem cei mai tari la fotbal din Samoa sau din Tonga.
1: Ah, da, da.
0: Pentru că la ei acolo nu se joacă fotbal.
1: Așa.
0: Asta nu e o performanță. Îmbrăcăm tricol, ne cântă imnul Tongai și gata, da, avem noi satisfacția asta personală. Dar nu e o performanță nici pentru noi, nici pentru ei, că ajung eu să joc în naționala din Tonga, fotbal, nu? Sau din Vanuatu, sau mai știu eu de pe unde. Cam asta este. Să nu uităm că, din perspectivă internațională, atât la rugby cât și la hockey, mai sunt și altele, dar la astea două, pentru că le-am dat exemplu, suntem pe urmele unui Vanuatu sau Papua Noua Guinee. Rău îmi pare să spun, dar cam așa mi se pare.
1: Da, este. Sunt sporturi pe cale de dispariție, că... Nu e elementul uman. Am vorbit la gura humorului, că ai spus de gura humorului la fotbal. Noi am vorbit la gura humorului la rugby. Și am întrebat pe președinte, ei erau lideri în seria, în divizia A, care e a doua serie balorică, și i-am sunat înainte să promoveze. Dom'le, dacă promovați în prima ligă, aveți bani să vă deplasați la Timișoara, la Baia Mare, la București și așa mai departe, că totuși gura humorului nu e București sau Ploiești. Deci, domnule, banii avem, dar nu știm cum stăm cu lotul. Și am urmărit, a fost Dinamo săptămâna trecută, le-a dat 90 la 3, la 5.
0: Ăsta da, mai e... Astea sunt scorurile, că diferența între eșaloane la rugby este și mai mare decât la fotbal, de exemplu.
1: Da.
0: Și da, până la urmă sunt de felicitat cei de la gura humorului pentru că au reușit să aducă echipa în prima ligă. Însă și-au asumat, pentru că ei au păstrat lotul cu care s-a promovat, patenică s-a promovat, pentru că oricine ar fi avut bani se putea înscrie fără probleme în primul eșalon, indiferent de criteriul sportiv. Asta e un lucru bun, că ei s-au înscris și poate că anul viitor, după modelul, bine, păstrăm proporțiile Italiei de la Rugby Six Nations, când au intrat și 15 ani au luat bătaie
1: și nu mai pleacă
0: la scoruri mari, da, poate că vor reuși și ei. Până la urmă, gura humorului este o... localitate, un leagăn al balonului oval și
1: da,
0: trebuie să-i susținem într-un fel sau altul pentru că într-adevăr sunt eforturi și mai ales de ce? Pentru că sunt foarte mulți localnici, pe lângă câțiva stranieri pentru că nu se mai poate fără ei, foarte mulți de acolo care joacă lui din echipa care reprezintă gura humorului, RC se numește Rugby Club, sunt din zonă sau din statele limitrofe. Și
1: da.
0: Așa e bine.
1: Bine, mulțumim foarte mult, Cristi. Îți dorim sănătate și să vorbim mai des.
0: Altă dată, cu mare plăcere.
1: Bine, toate bune. Mulțumim frumos.
2: Cu bine.
0: Sănătate.
1: La revedere. Luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, de la Cristi Prisc, rugby și hockey. Mergem la malul mării. Ionuț Coman este în direct cu noi. Bună ziua, te salut, Ionuț!
2: Salut, se pare că s-a pierdut.
1: Rog regia să repacă legătura. Sunt lucruri interesante și la malul mării. Nimic nu merge. Sportul este, cum să spun, aproape pe desfințate și chiar sunt curios. Ai văzut că și la Polo spunea.
2: Da,
1: președintele, că e o inițiativă, dar care are șanse puține de reușită.
2: Din nefericire, asta este când se întâmplă cu toată țara.
1: Așa cum vă spuneam, stimați ascultători, avem legătura la Constanța cu ziaristul Ionuț Coman. Te salutăm, Ionuț!
2: Salut!
3: Vă salut de la malul mării, unde deja a venit sezonul, după cum știți, am intrat în vară. Și în vacanță din toate punctele de vedere și cele sportive, să spunem.
1: Bun, la sport ne refeream și noi, Răzvan și cu mine, când vorbeam înainte de a primi legătura. Sportul constanțean este păpăraș și n-aveți cam nimica, toate să închid, toate să merg prost. Ce se întâmplă
3: avem
1: la
3: echipă,
1: voi?
3: Avem echipă în prima ligă.
2: Da.
1: Da. Cu chip, cu voi.
2: Auzi, glonțul nu v-a trecut pe la ureche, v-a atins puțin urechea.
3: Ca la președintele Americii.
1: Corect, așa e, da.
3: Un pic am simțit fiorii retrogradării, din fericire, pentru fanii constanțeni. Totul s-a terminat, să spunem, cu bine.
1: Da.
3: Da, așa cum am și scris, este un sezon de uitat.
2: Da,
1: așa e.
2: Și de învățat pentru cei care conduc clubul.
3: Cred că e o perioadă de învățat,
2: da.
3: Că ultimul sezon n-a fost o întâmplare, ci a venit în urma celor trei sezoane de la câștigarea campionatului, că s-au luat niște decizii care au dus la această cădere, la acest declin incredibil al echipei.
1: Da, este incredibil și inexplicabil în același timp. Și nu știu, dar eu nu văd lucrurile de departe și sunt unele dintre ele pe care nu le înțeleg. Dacă Marica este lângă Gică Hagi ca acționar, de ce el nu știe nimica sau nu e științat cu nimica? L-am văzut, era foarte, foarte necășit de unele hotărâri care se iau la club și el află din presă sau de la altă lume.
3: Da, cred că este o ruptură evidentă care n-ar fi trebuit să existe și care s-a adâncit în această ultimă parte a sezonului, mai ales de când s-a schimbat acționariatul la Farul. Greu de înțeles ce se întâmplă. Se pare că sunt două părți care au ceva păreri diferite asupra felului în care trebuie manageriat clubul și de asta și aceste discuții. Din păcate, aș spune că s-a schimbat un pic strategia de când s-a luat titlul. Au cam dispărut acei jucători tineri care erau promovați, și Academia Hagi are în continuare rezultate foarte bune, drept dovadă a câștigat titlul național și la sub 17 și la sub 18 ani. S-a încercat așa pe jucători cu experiență, pe niște transferuri de peste hotare. Nu știu cine vei face scouting-ul, dar este clar că n-a dat randament, pentru că majoritatea jucătorilor veniți de peste hotare au plecat așa cum au venit.
1: Aha.
3: Și cu toate lucrurile astea, cu toate

renunțarea asta la strategie. De exemplu, mă gândesc la sistemul de joc care era bine cunoscut încă de pe vremea în care Hagi a înființat Academia și a trebuit să fie de la junior până la senior, acel 4-3-3, cu, să spunem, o mică schimbare în funcție de adversar, un 3-4-3, a dispărut total în acest sezon. Am văzut

0: involuția, nu evoluția echipei, și le înțelegem și noi acum mult mai bine. Dar
1: da, când nu trage toată lumea la
0: este
1: la
0: clar, da.
1: E clar că nu se mișcă roțile așa cum trebuie.
0: Păi și sfârșitul nu poate fi decât unul singur, adică o bubuială între cei doi acționari rămași, ori rămâi și mergem în direct, ori plec. Cred că așa se va întâmpla până la urmă.
1: Da, da, cred că așa a spus și Ciprian Marica, a spus că în cazul în care nu va fi luat în calcul la, când se decide antrenorul, nici măcar întrebat, n-are rost să mai rămână aici, dar asta presupune ca cineva să cumpere acele acțiuni, pentru că așa se fac lucrurile în cazul unei societăți de acțiuni.
0: Da. E în regulă, am avut înainte, stimați ascultători, un dialog pe probleme de rugby, fotbal și hockey cu ziaristul Cristi Frisc, un comentator la televiziune al multor discipline sportive, un ziarist avizat, răspund unuia dintre ascultătorii noștri care ne-a întrebat cu cine a vorbit mai devreme. Revenim la malul mării, la Ionuț Coman. Ionuț, am deschis emisiunea cu președintele Federației Române de Fotbal și ne spunea dânsul că la Constanța elementul privat în polo a ieșit la liman, aveți pe cineva care vrea să facă echipă de polo, dar săracul de el are greutăți cu autoritățile locale. Ce știi?
1: Sincer, n-am auzit de așa ceva, dar ar fi și greu că nu prea era de unde se zice. Deci, în Constanța ne există niciun bazin.
0: A zis că adică îl face el. Îl face el pe cheltuială.
1: Poate polo pe iarbă.
0: A, păi trebuie cai atunci.
1: E mai regal, așa, mai...
0: Da.
1: De elită, pentru că altfel nu... Dar nu văd unde ar putea să-și.
2: Nu spunea că ar face respectivul, s-ar ocupa de
0: construcția lui.
2: De construcția unui bazin.
1: Nu există bazin în Constanța. Singurul bazin de dimensiuni olimpice, dacă nu mă înșel, este în cadrul Academiei de Marină, care are o bază sportivă, cred că cea mai completă, așa, din Constanța. Uh-huh. Din câte știu, are și un regim special, fiind o unitate militară, probabil.
0: Da.
1: Dar, în rest, nu am auzit și nu s-a discutat absolut nimic pe plan local despre un asemenea lucru. Am auzit tot felul de povești despre construcția bazinelor, cred că sunt 10 ani de când am auzit. Nu s-a mișcat absolut nimic. Un bazin care s-a construit este cel al lui Răzvan Florea,
0: da, privat, da, ne-a povestit de Răzvan Florea, dar a zis că altcineva privat face propriul bazin, probabil că are potenție, da, și face și echipă de polo. O să caut să iau legătura cu președintele Federației, dacă îmi dă vreun contact în acest sens, ți-l dau cu mare plăcere.
1: Da, eu nu sunt curios, pentru că nu am auzit nici de la nivelul autorităților locale, pe dați seama că e nevoie de niște aprobări, de niște autorizații și ar fi venit mănușe pentru autoritățile locale care n-au fost în stare să construiască un astfel de bazin.
2: Da, da, așa e.
0: E, așa e. Răspund, mai ai ceva?
2: Vreau să ai spus că a început sezonul, bănuiesc și că și la prețuri a început sezonul. A
0: început înainte.
1: La prețurile sunt cum le știți peste vecinii noștri de la Bulgari, chiar dacă au trecut la euro, depinde acum și de zona în care mergeți. Uh-huh. Avem zone mai pentru oamenii munci, zone pentru oamenii de mai sus. Este o multitudine de oferte. Poți să mergi pe o plajă care are terasă, poți să mergi pe o plajă mai, să spunem așa, mai sălbatică, uh-huh, unde crește iarba, chiar dacă este în mijlocul stațiunii. Avem de toate.
2: Da. Ok, mulțumim.
1: Mai greu, dar îți descurcă.
2: Da, da, da.
0: Mulțumim frumos, mulțumim, Ionuț.
2: Mulțumim, Ionuț.
0: Toate cele bune, la revedere.
1: Toate bune.
2: Cu bine, cu bine.
0: Mersi. A fost de la Constanța ziaristul Ionuț Coman cu amănunte interesante, zic eu, despre dedesubturile de la Farul Constanța. A zis bine, Răzvane?
2: Da, da, da. O să aflăm multe lucruri așa. Mă, în general, nu știu... Dacă o fi chiar doar în România, așa, dar

0: toate acțiunile astea în comun, știi? Că începi o afacere în comun, că începi și că până mă și asta e tot afacere ce au făcut ei cu Farul, că s-a rebranduit Viitorul Constanța ca Farul Constanța, așa, bă, încep să, la un dat, să fie fricțiuni de-astea între acționari care...
1: Orgolii mai degrabă.
0: Orgolii, așa, care, bă, ei din start știu că nu e bine să facă, adică, domne, dacă tot am început cu tine treaba asta, bă, hai să începem să ne respectăm reciproc, să discutăm unii cu alții, să fie ceva de genul ăsta. Nu știu acum, știi că l-ai ascultat pe Marica. Acum nu știu dacă ce spune și Giga Popescu spune
1: Da, așa.
0: Dar în general, domnule, este nu mai există concordie și bună înțelegere între
1: Bani nu contează.
0: Da, așa și de aceea nu prea se mai pot face uniuni. Uită-te și în lume, eu am remarcat treaba asta. Eu la viața mea, de când am început să fac ochii în lumea asta, așa, dom'le, am trăit câteva uniuni. Vietnamul, Germania, Yemenul, deci câteva uniuni, bă, și în
1: Coreile.
0: Nu, Coreile nu s-au unit. Coreile nu s-au unit. Vorbesc de țări care
1: Vietnamul,
0: s-au unit.
1: Vietnamul, da.
0: Vietnamul...
1: unit, n-am fost
0: eu. Unit, care s-au unit. Așa, în schimb... nenumărate, deci Iugoslavia s-a făcut praf. Uniunea Sovietică și acolo nu e rău, că s-a făcut
1: s-a spart.
0: Sudanul cu Sudanul de Sud. Așa, acum le spun aleatoriu, ce-mi vine în minte. Timorul de Est s-a desprins de Indonezia. Deci sunt o mulțime de așa, pentru că Cehia și Slovacia.
1: Pakistanul de India.
0: Pakistanul de India mai demult. Anii 60, așa, de când sunt eu născut. Așa, Pakistanul cu India ne ducem foarte departe în timp. Asta vreau să arăt, că oamenii nu mai pot să conviețuiască unii cu alții și dacă ar putea să se despartă și țările astea tradiționale, așa, să vezi că se fac bucăți de Germania, bine, Germania s-a unit, hai să-mi pune bun pe ei. Irlande, nu știu, uite, Catalonia vrea să plece din Spania. Din fericire sunt și eu oameni acolo care au fost mai lucizi și din Catalonia, care și-au dat seama că n-ar fi ok pentru această regiune să fie independentă față de Spania, care Spania este o forță în lumea asta. Da, nu
1: categorie,
0: e,
1: a fost da. Și boapii.
0: Da, e așa și că de aici am pornit, de la FCV Farul. S-ar putea ca dihonia asta, mai ales că a fost Gică, bă, știi cum e Gică Popescu, parcă îl văd așa, fac o paralelă cu Mareșalul Tito. Deci Mareșalul Tito a fost cel care a reușit să, președintele Iosif Broz Tito, a fost cel care a reușit să-i țină pe toți aia în Federația Iugoslavă, știi? Cum a dispărut, încet, după ce a dispărut el?
1: Pe toți drăcoșii, că toți sunt.
0: Nu imediat după ce, s-a rupt, s-a făcut bucăți. Domne, și aici, după ce a dispărut Gică Hagi, că el, sunt convins că mai e cu povața, își dă cu părerea așa, dar nu mai e el Piu I cum era până atunci, cei care au rămas se pare că nu reușesc să facă față așa cum a făcut el. Și uite, e păcat, o echipă care a câștigat titlu, care a câștigat trofee, a participat și în Europa. Cum a participat? Domne, a dat jucători... Știu că o să spună mulți că nu sunt niște jucători cei mai valoroși așa. Bă, dar și fără ăștia ce făceam?
1: Deci dacă eram
0: și fără ăștia, ce mai făceam? Bun, haideți că ne-am apropiat de final. Mai sunt și astăzi, sunt niște meciuri amicale. Hai să ne amintesc pe astea care mi se par mai interesante. Este Albania-Israel, Republica Democratică Congo-Danemarca, Luxemburg-Italia, Polonia-Nigeria și Olanda, bă, când văd cu țările de jos ăștia, ce imbecilitate. Deci Olanda, domnule, ăsta e numele țării pentru limba română, Olanda-Algeria. La 21:45 sunt astea trei ultimele enunțate. Bun, aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horațiu Sima și Răzvan Toma în studio, Rareș Cotigă în regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Bonus solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
3: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă

Ediție a emisiunii 1 Solid. Suntem într-o zi de 3 iunie 2026, o zi în care sigur că constatăm un debut practic al lui Gică Hagi cu un rezultat de egalitate care nu e rău, aș putea spune, sau am putea cu toții spune, dacă sunteți și voi de acord cu asta, nu știu. Naționala noastră a evoluat în stilul ei caracteristic. Gică Hagi a venit cu o motivație evident acolo în vestiarul tricolor, Georgia, România, așadar 1-1, iar Gică Hagi, selecționerul național, a comentat, iată, am văzut aseară primul meci de la revenirea pe banca tricolorilor. Gică Hagi s-a declarat mulțumit până la urmă de prestația elevilor săi. Sigur că vom vedea și sâmbătă, 6 iunie, naționala noastră care revine pentru al doilea test de verificare, de data aceasta în Ghencea, iar tricolorii lui Hagi dau piept acolo cu Țara Galilor de la ora 20. Întrebat ce le-a transmis în vestiar jucătorilor, Hagi a declarat că i-a felicitat după meci pentru efortul depus la Tbilisi. A vorbit și despre Florinel Coman, pe care l-a titularizat în centrul atacului. Selecționerul speră ca fotbalistul de la Al Gharafa să prindă mai multe minute în viitorul sezon și cu siguranță că astfel lucrurile se vor îmbunătăți în ceea ce înseamnă prestația acestuia. Dar e un jucător talentat, un jucător care sperăm noi să își revină la forța de joc inițială. Puteam face mai multe, a zis Hagi, dar suntem de puține zile împreună, iar eu trebuie să-i înțeleg. Ei trebuie să mă înțeleagă pe mine și va fi mai bine. Am ieșit la joc, am luptat, dar se putea și mai bine. Toți cei care vin la echipa națională trebuie să aibă personalitate, iar ei au arătat astăzi acest lucru. Tot ceea ce fac în viață fac pentru ei înșiși. Noi trebuie să-i sprijinim, să-i îndrumăm. Eu sper ca Florinel Coman să joace sezonul viitor, pentru că vreau să-l am la echipa națională. Da, interesant cum regele apreciază calitatea lui Florinel Coman. Știm cu toții că acesta este un jucător talentat și să vedem dacă va fi introdus și în meciul cu Țara Galilor, care e o altfel de echipă. O echipă mult mai agresivă, jucătorii care au rămas acasă probabil că vor juca alături de cei care au evoluat mai puțin și spunea Hagi, vom încerca să alcătuim o formație competitivă. A concluzionat Gică Hagi, în vestiar le-am transmis felicitări pentru efort, suntem la final de sezon, e greu, iar ei au făcut multe lucruri bune. Despre acestea le-am vorbit, despre lucrurile bune, nu despre cele mai puțin reușite. L-am auzit vorbind pe Gică Hagi aseară la Antena 1. Da, e cam asta putem spune despre echipa națională, cu toate că jocul e etern, așa, nu știu, nu este un joc elaborat, un joc care să creeze spectacol, dar până la urmă acest rezultat de 1-1 este încurajator pentru Gică Hagi la redebutul său pe banca tricoloră. Acum, sigur că și site-urile de specialitate au atacat acest subiect după ce România a remizat pe terenul Georgiei. Acum, pentru Naționala României urmează, vă spuneam, partida de pregătire cu Țara Galilor sâmbătă la 20:45 pe stadionul Steaua. Ce va fi în continuare? Cert este că 4 debutanți la echipa națională cu Gică Hagi: David Matei, Otto Hindrich, Matei Ilie și Andrei Borza. Totuși, singurul jucător din cei enumerați care a fost titular a fost fundașul stânga al Rapidului, care a fost înlocuit la pauză cu Eisat. Dar l-am văzut pe Eisat jucând așa destul de arțăgos, destul de bine. Dar vom vedea ce va fi și cu Țara Galilor aici la București. Prieteni, m-am aruncat din nou o privire și în curtea Hermannstadtului după ce am văzut o bătută măr la voluntari, pentru că în ciuda unor discuții vis-a-vis de anumite decizii ale lui Sabolcs-Kovács, până la urmă voluntarul a meritat această victorie și această promovare.
Dar sigur să nu se lasă cu lucruri prea pozitive acolo în tabăra Hermannstadtului, pentru că Dorinel Munteanu pleacă de la Hermannstadt și era normal, după ce a retrogradat din Superliga cu gruparea sibiană în urma înfrângerii de la Voluntari la barajul de menținere promovare. L-am văzut pe Matko Babic marcând două goluri, ambele din penalti, și apoi pe Tolea în minutul 90+8. Iar la finalul meciului cu Voluntari, Dorinel Munteanu a anunțat că nu va mai continua la echipă. Tehnicianul le-a transmis celor din conducerea clubului că trebuie să aibă loc schimbări la echipă, iar Dorinel a precizat că vrea să se liniștească în perioada următoare. Perioada mea de la Sibiu nu o am în statistici, nu vreau să comentez acum, este un moment trist pentru mine și pentru Sibiu, dar nu e un capăt de țară pentru mine și pentru acest oraș. Să aibă puterea să se ridice, să construiască o nouă echipă plecând de jos. Trebuie să facă schimbări. Apropo de viitorul lui Dorinel Munteanu, acesta a spus: vreau să mă liniștesc puțin, contractul meu se termină, pentru că nu am reușit să mențin echipa în Liga 1, iar acesta fusese obiectivul. Au fost multe probleme de când am venit la echipă, suntem cu toții necăjiți. Dacă vă uitați de unde am luat echipa, știți și dumneavoastră ce condiții au fost aici. Însă împreună cu stafful meu, cred că am făcut tot ce era cu putință pentru a menține echipa în prima ligă, a spus Dorinel Munteanu după partida de la Voluntari. Din păcate pentru Dorinel Munteanu, prieteni, această retrogradare e a patra din cariera sa de antrenor. Prima a fost în 2007, când o antrena pe FC Argeș și a căzut cu ea în Liga Secundă. Apoi în 2019 se afla pe banca Concordiei Chiajna când ilfovenii au picat în Liga Secundă. Și iată, ce să zic, în barajul acesta cu Voluntariul s-a văzut până la urmă cu un scor de 3-5. El a bifat a patra retrogradare din cariera sa. Cam asta, da. Ce s-a întâmplat ieri? Dragi prieteni, ieri pe panoul fotbalului au fost câteva partide, adevărat puține la număr, care ne-au atras atenția în mod deosebit. E și normal, e perioada amicalelor. În Algeria, în prima divizie, vă spuneam că Beluizdad nu va pierde la Alger. A fost 1-1 și formația Beluizdad a reușit cu acest rezultat de egalitate să rămână la egalitate de puncte cu Saura pe poziția 3. Urmează ultima etapă de campionat în care Beluizdad se deplasează la Kabilie, în timp ce Saura joacă acasă cu Constantine. Se pare că Saura are un mic avantaj în fața lui Beluizdad, chiar dacă cele două echipe se află la egalitate de puncte. Doar victoria aseară ar fi propulsat-o pe Beluizdad pe locul al doilea al clasamentului. Dar încă se joacă o ultimă etapă în divizia 1 algeriană. Ieri am mai avut, vă spuneam, ieri de dimineață câteva interesante meciuri, nu neapărat amicalele ne-au interesat în mod deosebit, cât partide care au mai adus un picuț de interes în jurul acestora, cu toate că le-am căutat așa cu lumânare, aș vrea să vă spun. Am urmărit cu foarte mare atenție un meci care ne interesa în mod deosebit. Este vorba de partida dintre Croația și Belgia. 0-2 a fost, belgenii au câștigat în Croația cu foarte mare ușurință. Marocul a bătut Madagascarul, în timp ce adversarea noastră de sâmbătă, Țara Galilor, n-a putut trece de Ghana la ea acasă, acolo pe stadionul din Cardiff, unde rezultatul a fost 1-1. Vă spuneam puțin, foarte puțin fotbal în ziua de ieri. Sigur că nici astăzi nu rupem gura târgului cu numărul partidelor, dar cu toate acestea vom putea urmări meciuri prin America de Sud, cred, mai mult, pentru că, ce să zic, se va relua partida dintre Brescia și Ascoli, dragi prieteni. De la scorul de 1-1, partida care s-a jucat ieri pe Stadio Mario Rigamonti din Brescia, o partidă care la un moment dat avea pe tabelă rezultatul de 1-1 și meciul va fi reluat astăzi la ora oficială, la ora 20, când a început și ieri.
Da, vom avea multe de spus despre această partidă, pentru că în continuare suscită un foarte, foarte mare interes. Iată că pe plan internațional se pare că

transferului Denzel Dumfries, fundașul dreapta la Real Madrid, este deja finalizat după ce internațional olandez a ajuns la un acord privind termenii personali cu gigantul spaniol. E clar că au fost duse niște negocieri destul de dure. Contractul fotbalistului include și o clauză de reziliere fixă. Singurele discuții au vizat termenii personali a lui Dumfries. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, această parte a tranzacției este deja încheiată, iar un acord complet a fost atins între Real Madrid și reprezentanții jucătorului. Potrivit Sport Italia, clauza de reziliere pornește de la 20 de milioane de euro la activarea sa pe 1 iulie și va crește treptat. După vânzarea lui Dumfries, Inter, pentru că despre această echipă este vorba, Interul lui Cristi Chivu va putea reinvesti fondurile într-un jucător înlocuitor pentru acesta, principala țintă a nerazurilor fiind, se pare, Marco Palestra de la Atalanta, evaluat la vreo 50 de milioane de euro. Singurul fundaș dreapta de meserie din lotul Realului mai este Trent Alexander-Arnold, după ce Daniel Carvajal, titularul ultimilor ani pe acest post, și-a luat la revedere de la madrileni. Și era normal să fie așa. Puteți citi un articol care analizează acest transfer chiar pe site-ul gsp.ro de astăzi. Prieteni, și ziua de astăzi a adus în America de Sud ceva fotbal, dar un fotbal subțirel așa la număr. În Argentina, în Copa, Barajas Central a câștigat împotriva lui Huracán cu scorul de 1-0 și s-a calificat în optimile de finală. S-a jucat într-o locație neutră această întâlnire, s-a jucat la Avellaneda și în fața vreo 10.000 de spectatori și victoria, iată, a lui Barajas Central a făcut-o pe aceasta să meargă direct în 16-mi într-o singură partidă, acolo nu se joacă în dublă manșă Copa. Mai avem tot așa azi noapte, s-a mai jucat o partidă în Columbia, în Primera. E vorba de meciul dintre Junior și Atletico Nacional, câștigat de formația gazdă cu scorul de 3-0, în timp ce tot în Columbia, dar în cupă, Independiente Medellin trece de Cucuta cu scorul de 2-1. E în runda a patra, s-a jucat această partidă și la ei acolo în Columbia se fac clasamente, la fel ca și la noi, și promovează primele două. Nu știu de ce s-a împământenit așa mai peste tot acest sistem al cupei unei țări în care nu se mai joacă eliminatoriu decât ceva mai târziu și echipele evoluează în grupe. Da, greu de înțeles, foarte greu de înțeles ceea ce s-a întâmplat. Acum, astăzi, prieteni, vom avea foarte multe partide amicale internaționale, începând cu ora 13, sunt meciuri la greu. Ele se încheie cumva aproape de miezul nopții, când Olanda întâlnește Algeria. Țările de jos, Algeria, o partidă la discreția echipei gazdă. Va fi și un meci rupt în două între Luxemburg și Italia, o Polonia-Norvegia, vom avea un Albania-Israel, în Republica Democratică Congo-Danemarca. Da, sunt câteva meciuri asupra cărora vom insista un picuț mai târziu. Arunc o privire în tenis, dragi prieteni. Ușor, ușor rămân din ce în ce mai puțin jucători și jucătoare în tenis. De ce spun asta? Pentru că, iată, ieri am avut parte de 4 partide ale zilei de marți. Zverev l-a bătut pe Jodar cu scorul de 3-0, cu toate că primul set putea să aducă oricând un tie-break în favoarea spaniolului. Dar forța de joc a germanului Zverev l-a spulberat până la urmă pe Jodar, jucător mai puțin experimentat. Mesnic, vă spuneam că va trece cu ușurință de Fonseca, 3-0 pentru jucătorul ceh, care n-a lăsat nicio șansă brazilianului, cu toate că dimineața zilei de ieri aducea o caracterizare pozitivă din partea lui Gabi Maricescu, un om de radio care urmărește foarte, foarte atent tenisul. Fonseca făcuse meciuri frumoase, dar iată că acest ceh Mesnic a reușit să treacă mai departe. Sorana Cârstea a fost bătută, dragi prieteni, măr,

de Mira Andreeva. 6 la 0, 6 la 3. Acum, știți ce stau eu și mă întreb? Bă, oameni buni, băi da, în momentul în care tu, Sorana Cârstea, o bați pe Wang Xi cu scorul de 2 la 0, o bați nu cu 2 la 0 pe argentinian casiera, 6-0, 6-0, o bați pe Eva Lis, mă, bă, nu poți să iei un set în fața Mirei Andreeva. Adică mi s-a părut așa jenantă înfrângerea Soranei de data aceasta. N-a mai avut aceeași forță de joc. Reprezentanta Rusiei a avut 18 lovituri câștigătoare față de doar 4 ale Soranei. Erori neforțate pe acolo, 17 Rusoaica și 18 Sorana noastră. Ce să zic... O prestație foarte, foarte modestă a jucătoarei noastre, care s-a oprit în sferturile de finală ale acestei competiții. Din păcate, din păcate s-a oprit acolo. Aș mai scoate în evidență faptul că am văzut o eliminare de la mini-fotbal a reprezentantei noastre naționale. Echipa noastră reprezentativă n-a avut nicio șansă ieri și cred că e mare păcat, pentru că iată, ne-am obișnuit cu victoriile pentru această formație națională de mini-fotbal. Ce aș mai scoate în evidență? Aș mai scoate în evidență că s-au încasat 6 goluri, un dezastru. Naționala de mini-fotbal a României a fost eliminată în sferturile de finală ale campionatului european de la Bratislava, pierzând 4-6 în fața Serbiei. Măi, oameni buni, mai aduc aminte, eram copil și mi-aduc aminte că juca Vigu, Dudu Georgescu, în fine, în echipa noastră națională, Anghel Iordănescu, și am pierdut pe Ghencea tot așa, cu același scor și cu aceeași echipă națională a Serbiei, 4-6. Ne-au bătut sârbii pe Ghencea la momentul ăla. Mi-aduc aminte că acum a fost un gol marcat în minutul 1 chiar de Vigu, fundașul stâng al naționalei noastre în poarta Serbiei, dar nu a fost de ajuns pentru că sârbii ne-au marcat 6 goluri. La fel a fost eliminată și naționala de mini-fotbal a României la campionatul mondial de la Bratislava, cu toate că tricolorii au luptat pe suprafața de joc și au reușit să revină spectaculos de la 1-3 la 3-3, dar în finalul de meci Serbia s-a arătat mai bună. Campioana în titlu a reușit să treacă așadar cu 6-4 de România. Sârbii au declanșat forcing-ul încă din primele minute, profitând de o nesincronizare a defensivei noastre la o repunere de la margine și deja scorul s-a modificat. Dar România a încercat să revină, a dat semne de viață abia spre finalul primei reprize, când Dumitrașcu a trecut de 2 ori pe lângă gol. Speranța a renăscut în minutul 22, când Alin Robu a urmărit excelent o minge respinsă în față de portarul advers și a reușit să o trimită în poarta goală. Era 1-2 la pauză, dar sârbii s-au desprins din nou la 2 goluri în minutul 28, după ce Bobar a profitat de o eroare gravă în treimea noastră și l-a executat pe portarul Neacșa. Da, s-a terminat 4-6, tricolorii au ratat șansa de a-și lua revanșa în fața Serbiei, asta e. Cele două formații se întâlniseră în finala precedentului campionat european, când sârbii au câștigat la limită la loviturile de departajare. Da, am plecat și de acolo, de la europeanul de mini-fotbal. Din păcate mă așteptam să fie un reviniment al echipei noastre naționale, dar iată că nu s-a întâmplat acest lucru. Vreau să mă întorc în tenisul ce s-a jucat ieri la Roland Garros și să scot în evidență faptul că Marta Kostiuk bate pe conaționala ei Elina Svitolina cu scorul de 2-1. Un meci tare, un meci de 3 seturi acolo pe zgura de la French Open, a dat câștig de cauză normal uneia dintre combatante. Au fost două ucrainiene față în față, iar Marta Kostiuk a reușit să se califice cu scorul de 2-1, având la discreție ultimul set pe care pur și simplu l-a câștigat en fanfar. Astăzi vom avea parte de două partide foarte interesante, dar sigur fără Sorana Cârstea, care a cedat în fața Rusoaicei Andreeva. Va fi în

tenisul de astăzi, două meciuri ale fetelor care, zic eu că unul dintre ele este dezechilibrat. La ora 13:30 Arina Sabalenka joacă cu această Diana Schneider. Arina Sabalenka are un drum foarte liniștit, fără obstacole, spre semifinale, în mod normal, întrucât Diana Schneider nu poate să opună o rezistență în fața bielorusei. Tancul bielorus ajunge a patra oară în carieră în sferturile de finală de la Roland Garros și reușește această performanță în 2 ani consecutivi. Cred că solistul cel mare este pe mâna Sabalenkei și dacă veți căuta puțin tel mai adânc în aceste oferte speciale, scorul de 2-0 cred că va veni foarte ușor de partea bielorusei, care a avut parte de provocări pe teren înainte de acest turneu, pierzând cu Baptiste la Madrid, cu Sorana noastră la Roma, dar sportiva din Belarus este liderul incontestabil al acestui circuit, fiind campioana în titlu de la US Open, Indian Wells și Miami, acolo unde s-a jucat pe suprafață dură. Trebuie să menționez totuși că, deși a câștigat toate cele 4 tururi, fără să piardă vreun set, 3 din ultimile 6 seturi s-au încheiat cu 7-5, inclusiv confruntarea cu Elsa Jacquemot din turul secund. Această statistică o avem din partea Flash Score, pentru că site-ul ține foarte atent cont de orice detaliu. Oricum ar fi, ea, Sabalenka este acum singura campioană de Grand Slam rămasă în competiție, ceea ce îi oferă un statut deosebit. Sărăcuța Diana Schneider vine și ea ca mierul la tăiere, ajungând pentru prima dată în sferturile de finală ale unui Grand Slam. La a 12-a prezența ei pe tabloul principal al unui turneu unde nu trecuse niciodată de turul 2, vă dați seama. Iar rusoaica a avut cel mai dificil test al campaniei cu Madison Keys, dar a reușit să o bată favorita 19-6, 3-3-6, 6-0. Schneider nu pornea cu prima șansă împotriva lui Keys, având 8 înfrângeri consecutive în fața jucătoarelor de top 20 și un bilanț de 0-7 împotriva acestora la turneele de Grand Slam. Ea, până la urmă, săraca s-a chinuit această Diana Schneider. N-am de ce să zic că a bătut și acum a putut și a scos-o până la urmă pe McCartney Kessler, pe Alexandra Olinikova. Da, a reușit să câștige aceste partide. Da, e clar că rusoaica Diana Schneider va reuși să treacă pe bancă după această întâlnire cu o adversară periculoasă. N-are cum să treacă astăzi de Sabalenka. Cred că va fi un 2-0 sec pe care îl puteți împușca și dumneavoastră cu pe bilet. Dar un alt meci la fete care începe la ora 12 este cel dintre Ana Kalinskaya, dragi prieteni, o jucătoare din Rusia deosebit de frumoasă. Este de o frumusețe rară această Kalinskaya. E locul 24 mondial, nu e rău deloc. Ea va avea o adversară în persoana polonezei Maya Kvalinska. Da, tot așa un nume care seamănă cu cel al rușilor. Kvalinska a bătut-o pe Perry cu 2-0, a învins-o surprinzător pe grecoaica Maria Sakkari cu scorul de 2-1, a eliminat-o pe belgianca Elise Mertens și a reușit chiar o victorie în fața lui Quim Van Zeng. Da, remarcabile aceste eforturi pe care le-a făcut Maya Kvalinska în acest turneu. A ajuns, zic eu, destul de sus. Nu mi se pare că ar putea să treacă de rata aceasta de Kalinskaya. Eu merg minimum un set pe mâna Kalinskayei, dar eu zic că este o oportunitate ca locul 24 mondial Ana Kalinskaya să treacă de poloneza Kvalinska. E clar, locul 114. Nu mi se pare că această Kvalinska ar putea să-i opună o rezistență deosebită în așa fel încât să o pună în mare dificultate. Da, acum să știți că poate să o bată Kalinskaya în 3 seturi. Să nu credeți că nu. Da. Deci cam astea sunt partidele de tenis feminine astăzi. Trecem și la băieți, unde la ora 15 Oje Aliazim din Canada e pregătit pentru o confruntare dură cu locul 14

0: Flavio Coboli. Italianul Coboli este un jucător de locul 14, e foarte tânăr, are 24 de ani. Zic eu că și-a arătat calitatea aici la French Open. L-a învins pe americanul Zvaida cu scorul de 3-1 în meciul precedent. A trecut de un alt american, de Tien, cu scorul de 3-0. L-a bătut pe chinezul Wu cu 3-0 și l-a eliminat pe compatriotul său Pellegrino cu 3-0. N-a avut până în acest moment, zic eu, mari probleme, pentru că nici n-a întâlnit adversari de cine știe ce calitate. E, de partea cealaltă, Ojea Aliazim, dragi prieteni, a avut parte de partide un picuț mai grele. El s-a întâlnit în turneul de la French Open, în primul rând cu germanul Altmaier în primul tur, apoi l-a eliminat pe argentinianul Buruciaga, da, l-a scos din competiție pe americanul Nakashima și recent l-a bătut pe chilianul Tabilo. Singurul meci la care Ojea Aliazim a câștigat cu 3-0, atenție, a fost împotriva lui Tabilo. Flavio Coboli e un jucător care a bătut cam pe mulți cu 3-0. A pierdut un singur set la French Open. Setul cu Zvaida, atât. Italianul e în formă maximă. Eu cred că între Ojea Aliazim și Flavio Coboli poate fi o surpriză, adică italianul să opună o rezistență și să meargă mai departe. Nu e deloc imposibil să vedem acest lucru. Cei doi sunt pregătiți pentru o confruntare tensionată care, sigur, pe arena Philippe Chatrier va duce la mai mult de 3 seturi. Nu am niciun dubiu că între Aliazim și Coboli vor fi mai mult de 3 seturi. Chiar să urmăresc cu atenție întâlnirea dintre Felix Ojea Aliazim, care pare să atingă vârful de formă chiar la momentul ăsta potrivit la Roland Garros. E un lucru extrem de important într-un tablou atât de deschis, unde mai mulți jucători cred acum că au șanse reale la titlu. Da, sigur că toată lumea își îndreaptă atenția către Alexander Zverev, cel care a rămas așa cam singur, alergând către titlu. Cine îl va putea opri, rămâne să vedem. Despre meciul dintre Felix Ojea Aliazim și Coboli voi continua să vorbesc, dar după momentul de publicitate pe care trebuie să-l luăm chiar acum.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Da, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că un cutremur slab cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs astăzi de dimineață la ora locală 3:27 în zona seismică Vrancea. Județul Buzău, potrivit informațiilor publicate, a simțit și el această mișcare tectonică. Seismul a avut loc la adâncimea de 224,7 km și s-ar fi produs în apropierea următoarelor orașe: 50 de km sud de Buzău, 59 de km sud de Focșani, 65 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 64 de km de Brașov, 72 de km nord-est de Ploiești, conform Ager Press. Să nu uităm că de la începutul lunii iunie în România s-au produs vreo 3 cutremure, dar cu magnitudini foarte mici, între 2,2 și 3,3 pe scara Richter. Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea de 4,5, a avut loc în data de 26 februarie în județul Vrancea. Da, haideți să ne întoarcem la oile noastre. Vă spuneam că

avem parte de, de tenis la greu astăzi și zic eu că partida dintre Ogea Aliazim și Coboli, pe care probabil că o să o urmăriți dacă sunteți în preajma unui televizor, va aduce foarte mult spectacol. Pentru că, vă spuneam, Felix Ogea Aliazim pare să atingă vârful de formă chiar la momentul potrivit la acest Roland Garros și se gândește, zic eu, chiar la titlu. Păi, ce ar fi să vedem o finală Felix Ogea Aliazim cu Alexander Zverev, de exemplu? Flavio Coboli nu este rău deloc, dar este un jucător care a cedat primul său set din turneu în optimi. Deci a jucat foarte bine, câștigând doar cu 3-0. E adevărat, cu adversari modești. Dar, ce să zic, Coboli a arătat semne de emoție când a încercat să închidă meciul și pierde de obicei mingile acestea pe care le are pe ansamblu în timpul desfășurării partidei. Dar parcă nu e suficient de pregătit precum Felix Ogea Aliazim, chiar dacă va fi un meci de peste 3 seturi, cred că la capătul său Felix Ogea Aliazim va fi jucătorul câștigător. Cam așa simt. Acum, singura prezența lui Aliazim în sferturi pe zgură în acest an s-a încheiat cu o înfrângere, atenție, fără set câștigat în fața italianului Yannick Sinner. S-a jucat la Monte Carlo această partidă în sferturi, dar vă dați seama că avându-l pe Sinner în față e greu. Tot un italian astăzi, dar unul cu potențial mult mai mic, Flavio Coboli, care a ajuns în sferturile unui Grand Slam o singură dată până acum, pierzând în 4 seturi la Wimbledon anul trecut cu Djokovic. De ce cred că va câștiga Aliazim? Pentru că acest adversar al său, Coboli, are un bilanț modest, 3-18 la nivel de carieră împotriva unor jucători din top 10 și încă nu a obținut nicio victorie împotriva acestora la turnee de Grand Slam. 0-6 este bilanțul său conform statisticilor Flash Score împotriva unor jucători de top 10. Așa că Flavio Coboli e un jucător mai puțin constant, aducând consistență și spirit de luptă doar, dar la nivelul lui Felix Ogea Aliazim nu cred că va reuși să stea prea mult în picioare. Deci cred că e unul solist, adică va câștiga canadianul Ogea Aliazim și se vor juca peste 3 seturi, cam așa se întrevede această întâlnire. Cealaltă partidă o pune astăzi în sferturi 2 italieni. Cum nu se prea întâmplă, sferturile de finală de la French Open îi aduce față în față pe ocupanții locurilor 104 și 105. Cine a mai auzit să vezi jucători de peste locul 100 într-un sfert de finală de Grand Slam? Da, Matteo Arnaldi, care are un moral excelent și o mare încredere, devine foarte periculos pentru Matteo Berrettini. În primul rând, de ce Arnaldi devine periculos? Pentru că Matteo Berrettini are cu 5 ani mai mult decât acest Arnaldi. Bătălia epuizantă însă a lui Berrettini în 5 seturi cu Comesana în turul al treilea ridică serioase semne de întrebare cu privire la șansele lui Berrettini ca astăzi să stea în picioare din nou în fața lui Arnaldi, în sensul că oboseala pe care a acumulat-o, problemele fizice, pot deveni un factor determinant într-o victorie a lui Arnaldi. Acum, totuși, Berrettini a avut un parcurs impresionant până în sferturi, având în vedere toate dificultățile prin care a trecut Berrettini în ultimii ani din cauza problemelor recurente de sănătate. Eu cred că el poate și astăzi să facă o recidivă, pentru că e un jucător care a trecut de 30 de ani și nu e simplu să te bați cu un copil de 25. Dar el a revenit în top 50 mondial. La fel de important este faptul că și-a recăpătat încrederea în mod semnificativ. În perioada sa de vârf, când era într-o formă fizică excelentă și bine stabilit în top 10, Matteo Berrettini a fost un jucător performant. El ajungea constant în fazele avansate ale turneelor de Grand Slam, doar pentru a întâlni de fiecare dată adversari grei, precum Novak Djokovic, Casper Ruud, Rafa Nadal, adică a jucat și el cu vârfuri. Singura finală de Grand Slam pe care a jucat-o s-a încheiat cu o înfrângere în fața lui Novak Djokovic, aflat într-o formă fantastică atunci. Dar mă uit la acest Matteo Arnaldi. Tare mi-e teamă că îl bate Arnaldi astăzi pe Berrettini. El e tânăr, vă spuneam, cu 5 ani, are o prestație remarcabilă la Paris în aceste ultime două săptămâni. Ce să zic...

e un jucător care te poate păcăli oricând. Arnaldi a câștigat 11 din ultimile 12 partide disputate. Asta îl face puternic mental. Dar ce ne spune statistica Flescore? El nu a jucat niciun meci încheiat în minimum de seturi la această ediție a French Open. A petrecut vreo 11 ore pe teren în ultimile două meciuri, vă dați seama, forțându-și limitele fizice la maximum. Dar noroc că a reușit să treacă și va fi față în față cu adversarul său, Matteo Berrettini. De ce cred că Arnaldi are o șansă? Pentru că Berrettini s-a confruntat frecvent cu probleme fizice și vă spuneam, aceste probleme fizice îl pot trăda și astăzi în fața lui Arnaldi. El va trebui să fie nevoit să depună același efort fizic mare pentru a-și crea oportunități, pentru că altfel nu merge. Copilul ăsta teribil al Italiei, care a reușit să iasă din situații dificile și să găsească soluții pentru a câștiga pe parcursul acestui turneu, îl face greu de ignorat în ciuda efortului uriaș pe care Berrettini îl va depune. Și aici cred că vor fi peste 3,5 seturi, deci două meciuri ale băieților care nu prea se pot încheia cu 3-0 pentru nimeni, aș spune eu. Da, ăsta este tenisul astăzi. Hai să vedem ce ne oferă fotbalul, dragi prieteni, pentru că fotbalul aduce iată niște meciuri care contează mai puțin. La Jocurile Olimpice fotbal feminin în calificări avem Sudanul de Sud cu Madagascar de la ora 18, de la aceeași oră Sudanul celălalt joacă împotriva insulelor Comoros. Da, ce putem juca? Goluri pe la fete, altceva nici nu știi pe cine să mergi în astfel de partide. Ei, în Brazilia, Cruzeiro se întâlnește cu São Paulo de la ora 21:30. Eu aș merge pe Cruzeiro, așa, dacă vreți să o iau la împușcat. Dar nu sunt foarte sigur că puteți găsi o soluție acolo. În campionatul european Under-19, în calificări, în etapa 1, prieteni, Portugalia-Kazakhstan de la ora 12 și de la ora 18 Grecia împotriva Serbiei. E, sigur că fotbaliștii portughezi nu vor lăsa vreo șansă adversarilor din Kazakhstan. Știm cu toții, fotbalul portughez este plin de talente, plus o grijă fantastică a Federației Portugheze asupra jocurilor de copii și juniori și a naționalelor Portugaliei de copii și juniori, drept pentru care înclin să cred că acest Kazakhstan nu poate sta în fața Portugaliei în această seară. E, meciul dintre Grecia și Serbia, ce se joacă ceva mai târziu, poate să aducă surprize nebănuite, în sensul că echipa națională a Greciei ar putea să pună osul și să nu piardă partida cu Serbia. Acolo cred că va fi un pauză sau final X. Sunt două echipe cam de același calibru. Tot la campionatul european Under-19 la juniori, Muntenegru întâlnește Georgia. Am văzut cum arată fotbalul din Georgia chiar aseară la nivelul naționalei mari. Muntenegrenii au câștig de cauză împotriva Georgiei pentru că din 2025 încoace, deci în ultimul an, cele două naționale au jucat de 3 ori și de fiecare dată a câștigat Muntenegru. Așa că se pare că și astăzi muntenegrenii ar putea să bată Georgia fără niciun fel de problemă. Da, rămâne să vedem. Oricum, apropo de aceste calificări, dragi prieteni, mai avem la under 17 ani, tot la campionatul european, Letonia-Albania. Da, naționala Albaniei s-a întâlnit cu Letonia ultima oară la under 17 în 2023, dar evident că erau alți jucători. Ceea ce este interesant că din această grupă se califică una singură, pentru că sunt trei echipe în această grupă U17, Albania, Letonia și Ucraina. Dacă Albania nu bate Letonia, atunci va fi de rău. Eu cred că va fi solist pe mâna albanezilor la această partidă de juniori, urmând ca derbiul grupei să se joace între Albania și Ucraina. Nu o văd capabilă pe Letonia să țină pasul cu naționala de juniori U17 a Albaniei. Mai avem, prieteni, o continuare a partidei dintre Brescia și Ascoli, care a fost oprită la scorul de 1-1.
din motive obiective și partide amicale între echipe naționale la greu. Ce arată așa un picuț mai bine? Uite, de exemplu, Albania-Israel. Este o partidă în care regăsim două echipe de luptă, se joacă pe stadionul din Tirana, pe cel mai mare stadion din Tirana. Albania joacă o partidă

Vreme văd o dublă de 1x aici la partida dintre Albania și Israel. E greu să bat Albania chiar la Tirana, acolo unde vine Israelul, fără să poată să scoată în evidență jucători de mare calitate, iar albanezii știți că sunt foarte agresivi de obicei pe teren propriu. Dar sigur că ultimul meci pe care Israelul l-a jucat împotriva Georgiei și s-a încheiat 2-2. Nu știu dacă la Tirana Israelul va mai reuși să ia ceva. Dar din formația israeliană cu siguranță nu va lipsi acest Kalaili, vârful de atac al acestei formații, dar și Baribo. Jucători care până la urmă sunt necunoscuți. De exemplu, Tai Baribo joacă la DC United. Da, și-a și marcat în partida cu Montreal la scorul de 4-4, a mai marcat și cu Chicago. Este un atacant care de obicei înscrie, acest Tai Baribo, vârful de atac al Israelului. Da, e posibil să vedem goluri de ambele părți la meciul dintre Albania și Israel, cu toate că de obicei aceste două echipe dau goluri puține în general. Cehia întâlnește România Under 18 într-o partidă amicală. Naționala noastră Under 18, dragi prieteni, nu putem spune că este una care rupe gura târgului. A fost bătută de Spania cu 3-2 într-un amical în 2025 prin toamnă. A mai terminat la egalitate cu Portugalia, 1-1, a făcut 0-0 cu Turcia. A învins și a Moldova cu 2-0. Dar nu știu dacă e capabilă chiar să bată Cehia într-un meci amical ce se joacă la ora 16, cred într-o dublă de 1x la partida Cehia-România. Un X așa parcă ar merge, dar mai mult nu știu dacă jucătorii noștri tineri vor putea să țină piept adversarei de astăzi. La nivel de echipe naționale mari, în afară de Albania-Israel, un meci interesant pare să fie cel dintre Polonia și Nigeria. Uite, în această seară, cred că e cel mai tare joc. Doar orgoliu e în joc când Polonia primește vizita Nigeriei într-o partidă amicală internațională. Ambele echipe sunt în postura de a fi ratat calificarea la Cupa Mondială. Asta este. Înfrângerea cu 2-0 suferită de Polonia în amicalul cu Ucraina de duminică a fost al doilea eșec consecutiv după ce a pierdut și barajul pentru Cupa Mondială cu Suedia. Vă aduceți aminte, în martie. Așa că joacă amicale, la fel ca și noi de altfel. Nigeria a ratat și ea calificarea la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale, însă o serie de doar o înfrângere în ultimele 11 meciuri arată că nu trebuie subestimată această Nigerie. Ea poate chiar să câștige partida din Polonia din această seară. Polonia e pe locul 35 al FIFA, iar Nigeria pe 26. Iar dacă te uiți în istoricul meciurilor directe afișate de Flash Score, victoria cu 1-0 a Nigeriei într-un amical în 2018 e singurul meci direct disputat între aceste echipe și totodată cea mai recentă confruntare a Poloniei cu o echipă africană. La polonezi, sigur că va apărea din nou în formație acest Karol Zwiderski, care a marcat 10 din cele 14 goluri internaționale pe teren propriu, 9 dintre acestea fiind primul în meci. Dar după un sezon excelent la o echipă de club în Anglia, la Millwall, Aziz a început în forță cariera internațională, contribuind direct la 3 goluri în 2 selecții. Polonia pare să aibă totuși lotul valid la dispoziție și pleacă cu prima șansă totuși în partida cu Nigeria, mai ales că nigerienii nu pot conta pe Osimhen, unul dintre poate cel mai valoros jucător nigerian, pe Ademola Lookman și nici pe Al-Hassan Youssouf. Așa că e clar că polonezii au o șansă în plus astăzi. Să vedem și cum arată cotele. Da, e o cotă măricică pe Polonia. Dacă pune și egalul lângă, cred că Polonia-Nigeria se poate încheia cu un rezultat pozitiv pentru polonezi sau cu unul frățesc, așa, de egalitate între cele două echipe. Să vedem în ce măsură Italia bate Luxemburg, că după ce a ratat calificarea, vă dați seama cum e privită Italia în acest moment. S-a încercat să se tragă sfori, să se intre în locul Iranului, știu eu, dar e greu. Cu foarte mare aplomb și încep ultimile pregătiri pentru Cupa Mondială. Un meci lejer împotriva Algeriei, meci care se va juca în această seară pe stadionul de Cuip din Rotterdam.

0: Sigur că Olanda vrea să prelungească seria de meciuri fără înfrângere, care durează din martie 2025. Ea a terminat pe primul loc în grupa de calificare, asigurându-și prezența la turneul final, iar selecționerul Ronald Koeman a amânat anunțarea lotului pentru a le oferi jucătorilor precum Memphis Depay, Kluivert și Timber timp să-și demonstreze forma fizică, iar acum poate fi încrezător într-un acest ultim test câștigat. Și Algeria, prieten, merge la Cupa Mondială. Va avea o grupă grea cu Argentina, cu Austria și cu Iordania. Va fi greu pentru algerieni să treacă de Argentina și Austria. Asta în faza grupelor. Ar putea să spere la un rezultat bun, având în vedere că a pierdut doar ultimile din cele 17, doar două din ultimile 17 partide la arabi. Dar reușesc să păstreze poarta intactă în amicale, au făcut o remiză albă cu Uruguayul, foarte merituos, au ambiție să fie cel puțin competitiv, iar faptul că s-au obișnuit să joace bine în deplasare îi ajută, mai ales că nu au mai evoluat în Algeria încă din octombrie. Aceste două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată până acum, Olanda și Algeria. Este primul meci împotriva unei formații africane de la victoria cu 2-0 împotriva Senegalului la Cupa Mondială 2022. Da, cu siguranță că Reinders, care a marcat două din ultimile trei meciuri ale Olandei și are 6 din cele 7 goluri pentru națională câștigate sau realizate pe teren propriu, e limpede că și astăzi va fi la timona jocului. De partea cealaltă e un jucător algerian interesant la Marseille, e vorba de Amin Guiri, care a marcat pentru Marseille în ultimul meci al sezonului și își dorește și astăzi să reușească golul. Da, sigur, acum dacă te uiți la la lotul formației olandeze, Memphis Depay, Kluivert și Timber sunt jucători care pot pune osul foarte serios la a-și arăta calitatea pentru ca în final Ronald Koeman să îi nominalizeze în lotul ce merge la turneul final. Prieteni, puțin fotbal, foarte puțin fotbal, ne îndreptăm cu pași repezi către turneul final, sunt ultimile pregătiri ale echipelor naționale, să sperăm că și România la finalul acestei săptămâni va arăta bine pe Ghencea și va face un meci frumos de care să ne bucurăm. Sigur, Gică Hagi cred că este un mobilizator excelent pentru tricolori. Mă opresc aici, îl veți vedea pe Viorel Grigoroiu în la timona bârfelor din sport, îl văd pe scaunul său, să vedem dacă a ajuns Sile, cred că o fi ajuns și el. Vom vedea, pentru că n-a intrat încă în studio. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație și foarte mult succes în tot ceea ce întreprindeți în această zi de miercuri 3 iunie 2026. La revedere.
1: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit șampionilor la noi ediția emisiunii Fluier Final. Foarte bună piesa asta la Def Leppard, Do We Belong. E Def Leppard cu vocea incontestabilului Joseph Thomas Elliott. Ăștia cântă și astăzi, dar uite, pe la noi n-au venit. Eu nu i-am văzut niciodată live. Dar o trupă foarte bună, care are piese și albume excelente. Merge și mai ales cu cât înaintez așa în vârstă, încep să apreciez mai mult trupe peste care treceai foarte, foarte ușor în anii 90 sau în tinerețile de mult apuse. Da, s-a terminat aseară România-Georgia, România 1-1. Nu a fost un meci rău, dar trebuie să recunoaștem că Georgia e mult peste noi. Însă Naționa României într-o nouă variantă, o echipă, nu știm dacă este experimentală sau așa va arăta scheletul ei, dar mie mi-e greu să cred că așa va arăta echipa națională, pentru că nu ai nici Rațiu, nici Bancu, n-a fost nici Stanciu, nici mulți de acolo care au lipsit. Acum, bine, și Stanciu cred că e pe final de carieră, nu știu cât o să mai ajute echipa națională, dar cred că Hagi nu renunță la el, mai ales că îi plac fotbaliștii ăștia care știu cu

varza. Așa că șampionilor, foarte, foarte pe scurt, momentan nu e, lăsăm, stai că are timp, sunt meciuri amicale, mai este și meciul cu Țara Galilor. Țara Galilor care a făcut 1-1, la fel aseară, un meci amical, au jucat cu niște Africa People of the World Unite, cu Ghana, 1-1, Dan James de la Leeds a fost jucătorul meciului. Condusă de Ghana până în minutul 90+3, a marcat Kumas din pasa lui Williams și a egalat pentru Țara Galilor. Ghana șampion în locul 74, care este în grupă cu Panama, Anglia și Croatia la Cupa Mondială. Deci Ghana este acolo, Țara Galilor nu, la fel nici România. Bun, beș, livezen, popeș, leorden. Evident. Aina Sabalenka afară de la Roland Garros, câștigase primul set 6-3 și apoi Diana Schneider din Rusia a câștigat 7-5 și 6-0 i-a dat în ultimul set. O va întâlni pe poloneza Maja Dzwalinska în finală, 24 de ani, locul 114 mondial, este Maja Dzwalinska. Cea care a trecut de Ana Kalinska e a 7-6-6-3. Și prima înfruntare a fost între Aryna Sabalenka și Diana Schneider, într-un moment important pentru amândouă, cu încărcătura aparte, în sferturile de finale unui turneu major, cel de la Roland Garros, un concurs pe care Belarus a fost aproape să-l câștige anul trecut, dar cumva i-a scăpat printre degete. Era o nouă încercare pentru ea pe un tablou scuturat serios de favorite, în urma numeroaselor surprize înșirate încă din primele tururi. Pentru rusoaică însă acest meci s-a consumat în ceea ce pentru ea era întâiul sfert de final al Roland Garros și al doilea de Grand Slam după cel de la US Open 2024. Numărul 1 mondial, care a traversat cu siguranță primele 4 tururi petrecând pe teren doar 5 ore și 33 de minute, a pornit lansat, a avut 5-1, 6-3, doar că în setul secund a fost depășit, iar în decisiv n-a existat, a fost furtună șampionilor. Așadar, eliminată în sferturi, în semifinale Maja Dzwalinska o va întâlni pe Diana Schneider, iar în cealaltă semifinală șampionilor vom afla tomorrow, când joacă Marta Kostiuk, Mira Andreeva și Schneider cu Dzwalinska. Mâine semifinale, Kostiuk, Andreeva și Schneider cu Dzwalinska, mă scuzați. Deci mâine semifinala la 16, Kostiuk șampionilor cu Mira Andreeva și Schneider cu Dzwalinska. Iată două jucătoare din Rusia, iar una din Ucraina și una din Polonia. Avem din blocul estic la Roland Garros. În competiția masculină a început Ojea Liasin cu Coboli 5-4 în primul set și Berrettini Arnaldi este ultimul meci al zilei. Cu siguranță vom avea cel puțin un italian în semifinale, poate doi. A fost furtună lor infortună, da. Exact. Și șampionilor, am pierdut la mini fotbal. Asta este informația zilei, că ne-au bătut sârbii, campioni europeni deja. Iată, sârbii au trecut peste noi, au un titlu european, câștigă, probabil și acum ei sunt favoriți. Ce să vă spun, șampionilor, nu e mare vrăjeală, cum ar spune unii sau alții. Cert este că noi aici eram campioni mondiali, eram Fabulasau, Niarbao, eram campioni olimpici, paralimpici, europeni, mondiali, nu ne bătea nimeni la sportul ăsta, nu mai există mini-echipe sau echipe mini, mini-echipe mici, există doar mini-echipe mari. Prea-și luaseră în serios rolul fotbaliștii de la mini-fotbal, conduceau mini-cooper, mâncau mini-amandine, își făceau mini-mici, erau mini, ascultau muzică mini-rock, mini-manele, da? Mai așa erau, mâncau mini-meniuri, se jucau mini-fotbal, dădeau la mini-poartă, nu merge așa. Nu merge șampionilor. Fabula sau un Champions League. S-a terminat. Este o mini tragedie pentru

nația noastră șampionilor, care iată pierde teren și pierde o generație până la urmă. Adevărul este că atunci când descoperim și noi puține țări într-un sport și ne ducem și rupem dudu, pe aceea încep toți ceilalți să îl învețe și rup avioane ăștia și noi nu mai avem loc acolo și ușor, ușor ajungem la locul consacrat. Adică undeva trecem poate de grupe și în curând poate nu să ne mai calificăm. Dacă toată Europa și toată lumea o să joace mini-fotbal, o să simplificăm totul la mini și ajungem la mini-performanțe, acolo ne ducem șampionilor, da? Ei au sperat să ia mini-cupa, se apucaseră de mini-meniuri, da? Puseseră acolo niște, la un mini, să vorbească la un mini-radio, la un mini-televiziune, totul a fost mini pentru ei șampionilor, da? Doar că din păcate ne-a bătut mini Serbia la mini fotbal, așa că România părăsește încă din sferturi competiția. A fost 6-4 pentru Serbia. A fost o mini pușcărie de meci, e cu mini pui. S-a jucat la mini capacitate maximă. Posibil ca toate meciurile să fie difuzate de mini max de azi înainte. Vor veni cu un mini autocar acasă și să pornim mini grătarele acum când ajungem acasă. Este singura șansă, totul este mini șampionilor, dar nici măcar la mini nu mai avem mini performanțe. Ne ducem la ne ducem cumva unde ne este locul, în, la mini-fotbal. Așa este. Mă așteptăm și niște mini-interviu. Problema este că echipa națională să nu joace mini-fotbal, echipa mare a României, la fotbalul celălalt, acolo să nu jucă mini-fotbal. Momentan, acum ai jucat cu Georgia, dar fără să judecăm, evident, pentru că, da, totuși e un început. Nu ăsta a fost scopul până la urmă, dar să avem grijă să nu jucăm și acolo mini-fotbal șampionilor. Acolo e marea problemă. Așa, cu mini-fotbalul le-am convins. Echipa, va spune, știi, dacă Serbia va câștiga acest turneu, spune, domnule, ne-a bătut campioni europeni. Ne-a mai bătut odată ăștia. Dacă au avut fuste mini, au prins sârbii, păi e greu când nu-ți mai intră ștachile, greu când nu mai intra un doiu, tenisul mini s-a redus acum la culturism, fetele astea nu mai au antrenor cu, și fitness coach, în curând Nicu Vlad va intra în WTA. Așa, ia uite, accident. A intrat unul în autobuz, a? Ia uite, Merțanu, frate, s-a lipit de autobuz. Cum naiba, ce a făcut acolo, ia uite, jarea pământului. Pe linia lui 5 ăsta, a? Spectacula un iarbao. Așa e când să dăm drumul la mini tauri. O să facem o mini petrecere. Echipa mare joacă minimalist, Naționala mare joacă microfotbal. Ăștia s-a luat mini Burleanu, a dispărut numai mini Burleanu. Ia uite ce a băgat așa băieții ăștia. Au băgat lipit de banda sucului cartonașe panini la mini amare. Ți-a picat Virgil van Dijk. Nea Virgil. Aoleu, să vezi acum ce consumare o să fie. Mini eclere, da. Da, tată, mini eclerele sunt superbe. Eu sunt fan mini amandine și mini indiene. Am găsit și mini indiene. Adanea Horațiu, mai de o piesă rock, ceva cu Angel. Cine o cântă, că o caut de oră. Nea Horațiu, îți dai seama, s-a pus pe rock șampion. Ia stai să ne uităm pe aici, pe la ce oră? Rolling Stones cu Angie, poate, mă. Celebra Angie de la Rolling Stones, ia caută. Angie, nu Angel. Angie. Ei, cum nu știi Angie de la Rolling Stones? E Champion League. Vezi, fără să mă uit în playlist, mi-am dat seama despre ce piesă. Gândeam Angel. Cred că avem și noi un Angel, dar cu siguranță te gândești la Angie al Rolling Stones. Deja stau de 30 de minute aici, pe linia lui 5. E tramvaiul tău șampion sau alt tramvai? Nu e alt tramvai, nu e al tău. Se uită la un mini telefon de a făcut accident. Da, da, e un Merțan de la șmecher șampion. Este un CLA

0: 350. Spectacol. Automat, super mașină. O grămadă de bani. S-a făcut varză pe partea stângă și pe dreapta, din câte văd. Da. E zăvârșe. Are daună la greu la ea. Deci este un merțan superb, un Celea 350. Ia să vedem cât costă asta. Așa. Nou Celea electric. Ăla este electric, dacă nu mă înșel. Da, electric, full electric este. Este... Hai bre. Nu second hand, mă. Zi bre. €47.870 fără... Fără... Adică full option, să zicem 50 ceva de mii de coco. Uite-l. L-am găsit la 66.440 modelul ăsta, 2025. Ăsta e, ia uite-l. Da, undeva la 65.000 de coco este. Nou-nouț. Cu tot pe el. A făcut vărzică. Savarina o preferă întreagă, nu mini, tot timpul. O să mănânce doar mini pui de acum încolo, are casco la ea, probabil. Vând Golf 4. Sunt trei mașini implicate și nu Mercedes să se vină, ne zice cineva. Păi poate ne spune chiar Vatmanul, că el ne-a făcut poză. S-a băgat stânga să depășească coloana, nu s-a uitat, a intrat în tramvai și l-a băgat în alte două mașini. Deci Mercedes e de vină, uite, ne spune chiar Vatmanul, care este în tramvai șampion. Da, o garsonieră sau apartament, două camere. Aia, unde mai găsești cu două camere la 65.000 de coco șampion astăzi? Tu n-ai văzut? Nu mai găsă 25.000 totul în sus. Engie, că era tot în mini. Tramvaiul 5 are mini număr. Să nu bube mini bateria în electrocasnică, aia de se înfipse în autobuz. Cu o mini reducere cât costă? Păi la 65.000 ți-era asta la 64.000. Nu? Că așa fac unii. Le duce în... Domne, vă lăsăm. Deci prețul 64, el o duce la 65-66 și se zice, știți, prețul total este de 64.000 de euro. Deși tu o găsești, nu mai pui șampionilor, da? Și că tu și cu Maricescu cei mai mini promovați. Păi nu, dar sincer, mi se pare că am luat un pic razna să televizăm toate meciurile ăsta la mini fotbal. Totuși e o mini rușine de sport. Câți pui costă un merțan? Păi... 4.800, 4.800, 6.900. E numai pui, nu? E simplu. Da, șampionilor. It's simple as it is. Câștigă Ojal Yasin primul set. 6-4. Începe acum setul al doilea. Să bem și noi un pic de apă. Băi, azi e miercuri, e numai pui, nu? Da, azi nu l-avem Mihai Rusu. Hai să nu uităm aici să ne trecem. Mâine este Borchi. Mâine l-avem pe Borchină. Don't forget to call Nikos Vertis. Așa, da. Mâine este Dragoș Borchi. Așa este, l-avem pe Borchi. Mâine este Borchină. Campionato din Bănie. Da, deci mâine e Rusul, nu l-avem astăzi. Salut, tramvaiul i-a tăiat calea. Exact, clasic, tramvaiul taie toate căile. S-a făcut mini Mercedes acum. Câte kilograme de cireșe, egal Mercedes sau acela? Putem să spunem că ping-pongul este mini tenis? Da, poți să spui. Da. Fiind tenis de masă, poți să-i zici, cred că, mini tenis. Nu cred că se supără nimeni dacă îi zici mini tenis, șampion. E ca băjan să găg de niojută, lecănoși de ța. Deci aici și Alina Sabalenka, iar Solana Cârstea a fost astăzi primită cu aplauze pe aeroportul Henri Coandă. Haideți să o ascultăm pe Solana Cârstea, a ajuns astăzi în București.
1: Pentru tine acest turneu. Două săptămâni extrem de frumoase și un turneu în care am jucat foarte bine. În sferturi, din păcate, a fost o zi mai nefastă, iar Mira a jucat excelent, însă, per total, rămân cu un sezon de zgură foarte, foarte frumos.

0: și sunt împlinită.
1: Ce trebuie să faci ca să facem ca să nu te lași, să continui? Pentru că Ilie Năstase a zis, e cea mai mare greșeală a vieții, că nu
2: continui.
3: Că nu continui. Și nu doar Ilie Năstase, adică toată
2: adică
3: lumea.
2: Adică cine și ce ar putea să te...
0: Da, îmi dau seama, însă în momentul de față suntem abia în mai, vom vedea cum va decurge anul. În momentul de față decizia este neschimbată și nu vreau să mă gândesc foarte mult asupra ei, vreau să mă bucur de fiecare turneu, vreau să merg pas cu pas și vom vedea ce îmi va oferi acest an.
3: Dar ce te face să te retragi? Că condiția fizică pare că nu, cu ambiția pare că nu. Ce exact te face să te retragi, să iei această decizie?
0: Era o decizie personală pe care în momentul de față poate nu vreau neapărat să o spun. Tot ce pot să zic este că îmi doream o familie și cred că este normal pentru cineva la vârsta mea.
4: Ce ar trebui să se întâmple ca să-ți schimbi, eu știu, decizia?
0: Așa cum am zis, nu știu, vom vedea. Anul acesta momentan este peste așteptări și vreau să mă bucur de tot ce se întâmplă, vreau să mă bucur de fiecare săptămână și în general în viață, cu cât încerci să plănuiești mai mult, cu atât parcă viața încearcă să te surprindă și voi încerca să mă las un pic dusă de val și vom vedea unde vom ajunge.
2: Ai mai lăsat totuși o portiță.
0: Da, normal, o portiță am lăsat acolo, este normal, mai ales în modul în care joc și la cum merg lucrurile, este, cred eu, logic să las o portiță.
1: Cât de mult contează faptul că nu mai ai această presiune a rezultatului de turneu, adică joci tenisul ăla pe care îți place să-l joci?
0: Clar, contează destul de mult, însă așa cum am tot repetat, din punctul meu de vedere fac lucrurile la fel, nu s-a schimbat nimic, sunt la fel de disciplinată, de profesionistă, muncesc la fel de mult și poate acolo în subconștient un pic sunt mai relaxată, însă din punctul meu de vedere încerc să fac lucruri la fel și încă am foarte multă ambiție.
2: Ce turneu urmează în calendarul tău și care sunt obiecte?
0: Acum începe sezonul de iarbă, săptămâna viitoare voi fi la Queens, turneul de 500, apoi Berlin 500, Bad Hamburg 500 și Wimbledon.
4: Ce s-a întâmplat anul ăsta? Merge totul atât de bine? Bine, ne bucurăm și cred că și tu te bucuri, dar ceva s-a întâmplat, asta e clar.
0: Da, așa cum am spus, din punctul meu de vedere, nimic nu s-a schimbat, lucrurile, am aceeași echipă, fac lucrurile la fel, am aceeași ambiție, muncesc la fel de mult, sunt la fel de serioasă, însă probabil că ceea ce este diferit față de anii precedenți este această constanță, reușesc să fiu la același nivel săptămână de săptămână și asta face ca rezultatele să fie mult mai frecvente.
4: Țintești top 10? Ești aproape.
0: Mai este mult, așa cum am spus, în momentul de față nu am obiective de clasament, am obiective din punct de vedere îmbunătățire joc.
3: Care e cel mai frumos mesaj primit și de la cine? Sau cel mai special?
0: Am primit extrem de multe mesaje frumoase și sunt foarte recunoscătoare pentru toată această iubire și toată această afecțiune care mi se transmite. Acesta e unul dintre motivele pentru care încă joc și sunt extrem de recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc în momentul de față.
2: Cine ți-ai dorit tu să câștige Roland Garros? A fost eliminată și Sabalenka.
0: Sincer, mi-aș dori ca Andreeva să câștige. Așa cum am și spus ieri la conferință, este o fată extraordinară, îmi place enorm de mult de ea și cred eu că joacă în momentul de față cel mai bun tenis pe zgură și inclusiv în meciul de ieri am simțit-o extrem de solidă și extrem de puternică și mi-aș dori, m-aș bucura enorm de mult să câștige.
4: A fost de nebătut Mira ieri sau crezi că poate cu mai multă atenție reușeai să faci mai mult?
0: Nimeni nu este de nebătut, mai ales la nivelul acesta, însă a fost jucătoarea mai bună clar ieri. Condițiile au fost extrem de lente, nu am reușit să mă adaptez, am jucat destul de scurt, nu am reușit să fac să intru destul de mult în teren și s-a văzut, m-a dominat în foarte multe aspecte și cred eu că a fost jucătoarea mai bună clar ieri pe teren.
2: Care e mesajul tău pentru generația tânără?
0: Să continue să muncească și să fie serioși, să fie disciplinați și să încerce să concentreze pe carieră pentru că merită. Toate aceste lucruri care vin mai târziu în viață sunt extrem de frumoase.
1: Știi că la tenis, la turneele mari, turneele importante, atunci când câștigi bani, te gândești să faci și niște investiții. Banii pe care îi vei câștiga la acest ultim an de carieră, te gândești să investești într-un proiect special?
0: nu-mi place să vorbesc de bani și nici de investiții în momentul de față. Cred că important este să mă bucur de tot ceea ce se întâmplă pe plan tenistic, iar restul pe partea financiară voi vedea după.
4: Revenind la tineri și la juniori și la copii, te îngrijorează oarecum situația actuală a tenisului românesc, faptul că nu prea vin, eu știu, tineri din urmă care să performeze la nivel înalt?
0: Normal că mă îngrijorează și mă îngrijorează situația nu numai din tenis, cât din sport în general. Cred eu că este o criză în toate sporturile, nu mai avem sport de masă și este foarte complicat în ziua de astăzi să poți să faci sport de performanță atât pentru părinți cât și din punct de vedere logistic și normal că nu este ceva care, peste care să trec foarte ușor, însă sper eu cu aceste rezultate să ambiționez copiii să-și dorească să facă sport, nu știu dacă este tenis, gimnastică sau atletism în not, însă să-și dorească să facă sport pentru că emoțiile pe care ți le dă sportul sunt de sunt extrem de speciale și nu le poți nimic din viața de zi cu zi nu ți le poate da.
2: Apropo de tineri, tu cum te simți? Ca la 20 de ani?
0: Da, sunt o persoană extrem de pozitivă, o persoană cu multă energie, nu mă simt de vârsta pe care o am în pașaport, însă în același timp sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat. Cred eu că am progresat enorm de mult din punct de vedere ca sportivă, dar și ca om în toți acești ani și sunt într-un punct frumos al vieții mele de care încerc să mă bucur.
1: Ai fost tot timpul solidară cu colegii din lumea sportului. Sunt sportivi de performanță, de fapt toți sportivii de performanță din România nu și-au primit banii de 2 ani, 3 ani. Ce ar trebui să facă Guvernul României pentru astfel de cazuri?
0: Uf, aș vrea să nu intru în astfel de subiecte complicate, îmi pare extrem de rău și știu că nu este ușor, am spus-o mereu, tenis este un sport privilegiat în care se câștigă, însă alte sporturi nu sunt plătite pentru cât se muncește și normal că îmi doresc ca aceste lucruri să se remedieze, însă este un subiect complicat de dezvoltat acum astăzi aici.
2: Mulțumim.
5: Ați ascultat-o pe Sorana Cârstea, să știți că are dreptate. Eu mă mai duc pe la Centrul Național de Tenis și pe la bază, pe la Olimpia. E adevărat că de o lună n-am mai jucat tenis, fiind cu cea mică la noua grădiniță, în adaptare și pe programul schimbat. Și vreau să vă spun șampionilor că numărul 1 sau ce ar trebui să, pe ce ar trebui să se bazeze România, care termină junioratul, ok, că la noi nu avem încă, noi nu suntem încă la gradul de copii minune cum a fost Mira Andreeva la 14 ani că rupea avioane sau Cori Goff sau fetele astea sau cum e Hodar sau cum e Kouame din Franța la 17 ani, no. Dar care termină junioratul șampionilor, maximum locul 400, credeți-mă, nu e, iar nu vine nimic șampionilor. E cac vă șansă, cac tăni mojătă. E lecănoși de ța, din păcate. Nu înțeleg cum unii jurnaliști au fobia să numere banii sportivilor. Păi asta le meseria șampion, nu neapărat că le numără. Ia uite șampionul cu încă un accident astăzi, tot cu tramvai. E spectacol. Păi așa a avut tot timpul ea. A avut voce foarte, foarte tânără. Ciprian Marica i-a plătit încă o poliță lui Gică Popescu, vorbit șampionul despre Stoican adus peste capul său la echipă. M-a deranjat decizia numirii lui Flaviu Stoican, care s-a dovedit greșită. Stoican n-a câștigat niciun meci la Farul, n-am reușit să învingem o echipă de locul 6 din Liga a 2-a în dublă manșă. M-a remetuit faptul că n-am discutat pe tema asta. Eu știu poziția, n-aș fi putut să influențez decizia acționariatului majoritar, dar cred că și frumos, dar și fair play ar fi să discuți cu partenerii tăi, mici, mari, cum sunt în afacerea respectivă. Marica a insistat asupra ideii conform căreia decizia numirii lui Flaviu Stoican a apărut exclusiv lui Gică Popescu, fără a se consulta cu nimeni altcineva din cadrul clubului. Repet, a fost o decizie a lui, s-a întâmplat odată, se poate întâmpla. Problema e să nu se perpetueze și să nu fie o chestie de neîncredere, că atunci m-a simțit cu adevărat jignit. Adică, dacă n-are încredere Gică Popescu în mine și ascunde lucruri sau sunt lucruri care, de care eu acționar fiind nu sunt privat, atunci clar că avem o problemă. Fraier nu-mi place să fiu, cred că oricine, acum e vorba de Gică Opescu, dar eu cred că oricine ar fi fost manager, acționar majoritar, fair play, ar trebui să procede așa cum cred eu. Dacă vi se pare că sunt exagerat, eu în continuare sper că de acum

încolo lucrurile să decurgă mai bine. E neplăcut, sincer, să mă sunați, să mă întrebați, ești acționar la Faru, ce se întâmplă, puneți pe Sabău, înțeleg că s-a luat decizia să nu știi nimic. Eu, fraier, mie, fraier, nu-mi place să fiu, mai fac pe fraierul, dar nu-mi place, nu-mi iese întotdeauna și atunci nu-mi place să fiu pus în situații de asta și cred că nu v-ar plăcea nici vouă. Și atunci cel mai bine ar fi să rămurim lucrurile astea, sper că în zilele următoare să rămurim situația. N-auri cu Gicopescu, am așteptat să treacă visul ăsta urât din care am fost și probabil o să avem o discuție. Nu e niciun scandal, nu am certat cu Gicopescu, am fost întrebat doar că știu ceva de venirea noului antrenor. Dar de aici, plan de misiunea să ieși din acționat este care lungă, a spus Ciprian Marica. Da, e probabil Gica Popescu nu e șampion pentru prima dată când ia decizii neinspirate în carieră. Cred că prima lui decizie neinspirată a fost când în loc să aleagă Craiova a ales Dinamo, că a fotbalist și l-a uitat complet suporterii, l-au scos de la inimă suporterii Craiova, că de uitat nu uiți, e mai greu asta cu uitatul. Asta cu tramvaiul cred că și-a propus să-i facă pe toți praf astăzi. Dacă Gicopescu chiar crede că singurul vinovat este Flaviu Stoican, înseamnă că este un ipocrit. Ți se pare normal că pe tine să te întrebe cineva ce faci cu banii pe care câștigi? Mie mi se pare mult să nu spun. Păi da, dar sunt publice șampion. Acum, sincer, aici este vina WTA, ATP. Astea sunt publice câștigurile din tenis. Da, uite, la fotbal se vorbește mai puțin despre asta, doar când vedem sumele exagerate de transferuri, dar în general pe salarii multe sunt confidențiale, da? Pe când la tenis tot timpul, de când este ATP și WTA, doar despre asta s-a vorbit. Gândiți-vă că Năstase, atunci când a câștigat US Open-ul, îi arăta cecul lui Arthur Ashe, când l-a bătut pe Arthur Ashe, i-a arătat cecul șampionilor. Așa a fost tenisul, a avut nenorocirea asta a banilor. Deci în 72, când îl bate Năstase pe Arthur Ashe, la final ăsta vorbea despre el și el îi flutura cecul pe la nas lui Arthur Ashe. Da? Adică din totdeauna și vorbim de 1972. De când a apărut ATP și WTA, doar pe asta s-au bazat campioni. Cine câștigă, cât câștigă, ăștia-s banii, uite banul. Uite banul, scoate banul, bani. Da. Păi nu, șampion, nu mai gândi așa, v-am spus, lasă-l că abia a venit Hagi, acum ne urcăm cu picioarele pe el, lasă-l că să încerce și el, ce voia să joace cu tot cu ăia, hai, lasă să încerce și alți șampioni, e mai simplu. Da? E mai simplu așa, lasă-l pe om vorbească ca un să-și aleagă echipa, da? Să încerce. Nu-i deja, bă, imediat nici n-a venit Hagi bine și de-aia îl facem varză. Lasă-l pe om să stai să, nu acum, că astea-s meciuri amicale. Vrea și el să vadă șampionilor cum arată echipa, în ce formă sunt fotbaliștii. Uite, până la urmă eu vă spun că Florinel Coman a jucat rău aseară. S-a zbătut, a tras de el, iar a încercat. Nu poți să spui că a fost degeaba pe teren. Nu, chiar a fost, a tras bine de el acolo, să știți. Dar noi imediat, bă, imediat, cum a venit omul să-l aduci. Ia uite, Merțanu, fraților, e vărzică făcută. Ia uite, avem aici chiar fotografii de la șampionul nostru. Gata, a plecat tramvaiul. Da. Noi imediat, bă, deci cum apare, vine un antrenor, îl face în varză. Stai, bre, wow. Potoliți-vă, calmați-vă. Nici nu mai citesc comentariile astea. Răutatea asta, nu o să ieșim din ea, atunci o să evoluăm și noi șampionilor. Da? Șampionilor. Trebuie să ne uităm un pic așa la noi. Lăsați-ne.

pe om, că îi vezi pe oameni acum, îl critică pe Hagi că l-a pus pe Ioanis capitan. Bă, Ioanis e capitan de la Edi Ordănescu. Se vede că multă lume nu se uită la meciurile de fotbal. L-a fost și cu Edi și când era Mircea Lucescu, cine a fost capitan? A fost tot Ioanis Hagi. Ioanis a fost capitanul. Avem și memoria scurtă. Că de ce l-a pus capitan? Păi da, era capitan. Normal că știu pe Oster campion. Cum să nu, super fotbalist. Cum să nu știu? Îl știu. Milan Oster, sloven. Champion League. Juca pe la prin Turcia la Naționala Sloveniei. Și la Mondial atunci. Milan Oster. L-aș pune așa, baterie ca nouă, în 3 luni așa, condusă de bătrân în Germania. Exact, așa fac, da. Noi practic asta facem. Osterz are mai multe, Rudoni are un gol național. Osterz are mai multe goluri, vezi că îl confunzi. Îl confunzi cu Rudonia. Osterz are vreo 8-9 goluri la națională, dădea la națională. Cred că de Rudonia vorbești tu, șampion. Cred că de el vorbești, de Mladen Rudonia, care nu era vârf, apropo, era bandă. Că multă lume spune că Rudonia era atacant, nu era atacant. Juca winger. N-a fost Oster șampion, a fost Rudonia. Stai prost cu memoria. Nu-ți mai amintești. A jucat și Oster în meciul ăla, atacant, dar Rudonia ne-a dat gol. Așa. Că au trecut 25 de ani de atunci, pe bune. Oameni, nu vreau să mă gândesc dacă... Bine, că așa a fost și cu Angelo Niculescu. Doar că oamenii la vremea respectivă, șampionilor, erau, cum să spun, n-aveau social media la dispoziție, dar se întâlneau în parcuri și la cârciumi și doar despre asta vorbeau. 20 de ani, 30 de ani, până s-au dus pe lumea elaltă, mulți dintre ei au vorbit doar despre de ce ne-a jucat Dobrin în Mexic și ce greșeli a făcut Angelo Niculescu. Acum vine Hagi și noi deja îi dăm la temelie. Lasă, așteaptă, aveți răbdare un pic, campionilor, că ne-am săturat de asta cu hate-ul din prima. Da? Lasă, campion. Că tu l-ai confundat, pe, ne-ai spus de Osterz cu Rudonia, am văzut. Rudonia da gol, poți să cauți, să vezi, nu ne-a dat niciun Osterz gol. Da. Că lăsați-l pe om să-și facă, păi îl criticăm. Da, vedem că nu face absolut nimic, dar lasă-l măcar un an. La Național are nevoie, nu? Hai să vezi. Nu să ne apucăm să... judecăm pe om așa din secunda 1. Gata, domnule, că nu știu ce a făcut. Dar foarte bine că le-a dat șansă și altora să joace și a vrut să vadă și alți fotbaliști la treabă. Da? E simplu, șampionilor. Dar nu o să ne treacă niciodată asta. Bă, niciodată. Imediat cum se întâmplă ceva. E normal că Rudonia a dat. Știu foarte bine cum a scăpat acolo pe partea stângă. La poarta din dreapta. Cum ne uitam la TV și cum stăteai pe de la tribuna 1. Pe Ghencea. Așa că e fabula sau un Iarbao Champion League. Da. Apropo de băieții care mai confundă. De parcă Hagi a venit cu jucători în buzunar. Păi da. Da, poarta, exact, aia de la tabelă. Da. Până la urmă, hai să ne uităm și la ce avem. Are și super fotbaliști, Hagi, de zici că mamă, trebuie

ca să îi rupem pe toți. Păi, nu vă uitați ce materie primă are. Pe bune acum. Vreți să spuneți că avem super fotbaliști, că fac ăștia ceva? Mi-e teamă că nu fac nimic. Ce pot să facă? Păi uitați-vă la ce național avem. Și ce mari fotbaliști sunt pe... Adică... După aia să vorbim. Dacă am avea și noi în Vicea Kvaratskhelia un șampion din ăsta, aș mai spune. Exact, în remiza de acolo șampionilor a fost naratat Marius Nicolae în 1-1. A fost Champions League atunci în meciul tur. L-a marcat Marius Nicolae, dacă vă amintiți. A fost 1-1 aici la București și în meciul tur am pierdut 2-1. A dat Marius Nicolae și pentru ei cred că a dat Osters și cred că Acimovici. Erau Nastia Cec, Zahovici, Acimovici. Erau spectacole. S-au dat mondial, n-a făcut mare. Cred că un punct a avut Slovenia atunci. Ia așa să vezi cum mai cărine. Da, dacă s-ar lua exact, dacă i-ar lua pe toți de la FCSB. Păi și a luat și la FCSB. Așa. Așa că șampionilor, mai bine să ne uităm la ce avem de făcut. Să ne uităm ce fotbaliști avem în primul rând. Când o să avem și fotbaliști, atunci putem să părut așa o orice selecționer, mă, nu ne convine de niciunul. Pe Lucescu l-a făcut varză. Când s-a dus pe lumea elaltă, i-au zis, vai ce, vai Lucescu, ce... Așa se întâmplă. Te iubește lumea când ai murit. Te-ai dus pe lumea elaltă, e super iubit. O zi, două, trei, până te-au îngropat și după aia e la revedere. E cac vă șansă, cac tănimul, s-a uitat cu totul. Avem și finala de la basket. Este 2-1 pentru BT Cluj-Napoca, este meciul cu numărul 4. Se întâlnesc astăzi, acolo ora 19 începe meciul pe Digi Sport 2 și pe Prima Sport 2 și pe FRB TV. Dacă n-aveți canale din România. Pentru a 5-a oară în ultimii 6 ani, UBT Cluj-Napoca și CSM Oradea se întâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Bihorenii au condus cu 1-0, dar clujenii au câștigat următoarele două meciuri și sunt la un pas de al 6-lea titlu la rând. Federația Română de Basket a pregătit cele două trofee destinate campioanei și vicecampioanei, cât și medaliile. A fost poziționate în spatele mesei oficiale, s-a admirate de puțini spectatori care au ajuns la sală cu ori înainte de meci. Partidele la Oradea au fost echilibrate, gazele au câștigat primul meci la 3 puncte, 87-84, în timp ce oaspeții și l-au judecat pe al doilea la 5 puncte, 88-83. Primul de la Cluj a fost dezechilibrat, UBT Cluj-Napoca a câștigat 103 la 78. Dacă CSM Oradea va produce surpriza în BT Arena astăzi, atunci seria se va întoarce la Oradea, acolo unde duminică se va desfășura meciul decisiv al finalei. Da, oricum este sold out, 10.000 de spectatori s-așteptați în sala polivalentă de la Cluj. Începe la ora 19 această partidă. O să vedem. Am văzut că Turan Tovuz a fost exclusă din cupele europene de UEFA pentru o aranjare de meciuri. Da, deci au scos băieții, le-au zis zăvârșe, terminase pe locul 3 campionatul, da, și a fost exclusă de UEFA, nu va putea să participe în Conference League pentru că a fost dovedită, implicată în aranjare de meciuri.

Ei se calificaseră de pe locul 3 în Azerbaidjan. Era prima lor prezență după 94-95, de 30 de ani. Forul Continental a admis excluderea clubului în baza articolului 401G din regulamentul Conference League. Implicat direct sau indirect în activități menite să aranjeze sau să influențeze rezultatul unui meci la nivel național sau internațional. Neeligibil pentru a participa în Conference League. Hotărârea se bazează pe un verdict al Comisiei de Disciplină a Federației Azere de Fotbal din 13 decembrie 2019. 7 jucători de la Turan Tovuz atunci au primit interdicții pe viață din toate activitățile legate de fotbal după ce au trucat mai multe meciuri. Turan Tovuz a anunțat că va contesta decizia UEFA la TAS. Dintre cei 28 de indivizi suspendați de Federația Azeră de Fotbal s-au numărat și jucătorii la Turan Tovuz: Goia Gojaev, Sanan, Rustamov, Misir, Bagirov, Emin, Sadikov, Elkin, Mamadov, Rufat, Tagiev, Ertai și Gyulazdeh Shahin pentru implicarea în manipularea meciurilor. Este prima calificare a clubului Turan Tovuz într-o comisie continentală de la această decizie. Este pentru prima dată când cazul are un impact asupra participării în cadrul competițiilor UEFA. Poziția forului european este că clubul poartă responsabilitatea pentru acțiunile jucătorilor săi. Potrivit surse menționate anterior, reprezentanții Turan Tovuz au declarat că pe lângă apelul la TAS nu își vor modifica programul de pregătire pentru sezonul 2026-2027, care include un cantonament planificat în Turcia. Excluderea echipei împiedică astfel un posibil duel cu FCSB sau CFR, pentru că erau chiar acolo, putea să pice cu Turan Tovuz. Așa, chiar se puteau întâlni, pentru că echipele noastre sunt cap de serie în turul 2, iar azerii nu sunt și era o șansă să se întâlnească. Da, e ciudat totuși că practic ăia din 2019 care au trântit meciuri, da? Da, și cu viza pentru Embolo, e adevărat, că n-a primit viză. Dar înțeleg că o să o rezolve ăștia. Da, n-a primit Brile Embolo, n-a primit viză de ieri, este știrea. Autorizația ESTA, sistem automat pentru persoane străine ce intră în America, a fost plasată sub revizuire administrativă și nu poate călători acum. S-au autorizat campionii și speră să prindă. El fusese condamnat pentru multiple amenințări și a primit o amendă cu suspendare în urma incidentului într-o altercație la Basel cu o hotărâre judecătorească și pentru asta în America i-au zis băieții nope. Da. Așa că de aici îi apare problema. Federația Elvețiană spune că, domnule, până pe 13 iunie sperăm să o rezolvăm. Vedem. Iar pe cont de socializare pe națională spune un loc liber, dar nu pentru mult timp. Pe curând, Brile Embolo. Da. Acum, vedem. E posibil americanii să nu țină cont de absolut nimic. Da, Haiti a câștigat aseară 4-0 cu Noua Zeelandă. Champion League, echipa prezentă la Cupa Mondială, i-a zăpăcit pe Noua Zeelandă 4-0. Filipine Guam 5-1, la U18 România a pierdut cu Cehia 3-0. Se mai joacă astăzi Gibraltar, Insule Virgine Britanice, super meci, Albania, Israel, Republica Democrată, Congo, Danemarca, e pe prima și comentează Borchină, Dr. Congo. Așa, Luxemburg, Italia, Polonia, Nigeria și Olanda, Algeria avem astăzi, meciuri amicale. Mai rămas 8 zile până la Cupa Mondială. People of the World Unite, campionilor. Cred că, hai să spunem exact, am aici un... avem aici contorizat frumos pachet cadou. Stai bre, ieși afară de aici. Joga bonito. Joga bonito. Cupa Mondială. Oerariu. 8 zile. 8 zile șampion. Mai rămas până la... cacvă șansă, cac tănimuștă. World Cup. World Cup of the World Unite. Senzația averii.

Așa. Deci iată-ne ca niște fabula sau un iarbau ce suntem. Așa. Suntem spectaculao în iarbau fabula sau.

0: Chiar vă că nici danezii nu s-au dus. Vedeți? Nici danezii, nici italieni. Italienii trei mondiale la rând. Danezii au pierdut și ei. Și au zis, aoleo, cac vă șansă, cac tănim măjăt. Da, păi o să fie simplu, v-am mai spus eu, Mexic, Africa de Sud, pe aceea Corea de Sud, Cehia, Canada, Bosnia, SUA, Paraguay, Qatar, Elveția, Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția, Australia, Turcia, Germania, Curaçao, Olanda, Japonia. Asta în primele 3 zile la cupa mondială. Meciuri de 2,44 de bani. Așteptăm să urmărim. Dacă trebuie să-mi zici ce fel de ceai ai luat pentru somn la recomandarea domnului Păduraru. Ceai de păducel. Era. Spectacol era. Ceaiul de păducel, ne spunea domnul Păduraru. E șampionic. Nu poate fi șampion. Momentan, nu pot să mă gândesc la o surpriză. Poate astea, Paraguay, Japonia, să le spun surprize. Ăștia, cum îi zice, capul verde, Haiti, nu? Dar vedem. E spectacular ce se va întâmpla. Mai așteptăm. Însă Bosnia nu cred. Bosnia în... nu văd. Dar nici nu are grupă foarte, foarte... să spun, nu are așa o grupă, zici, bă, nene, e ușor pentru ei. Cu Elveția, Canada și Qatar. Poți să termini pe 3 și să te duci în faza eliminatorie. Olanda, păi de ce o surpriză? Surpriză neplăcută, poate, că Olanda tot timpul te aștept să ajungă în fazele superioare. Și au super... lot și acum. Da. Vreau să mă retrag din tenis acum, a spus azi Raina Sabalenka. Păi se poate retrage, nu e o problemă. N-am gând, n-am emoții, vreau să mă retrag din tenis acum. Sper că am câteva zile să revin pe drumul cel bun. Am avut ocazie decente în setul 2 să închid, dar am dat-o în bară. Apoi i-a accelerat, a jucat agresiv. N-am putut să mă recuperez mental după setul 2. Este cea mai mare greșeală mea de astăzi. Nu știu când mi s-a întâmplat ultima dată să pierd 10 game-uri la rând. A spus Arina Sabalenka. A pierdut astăzi după ce câștigase primul set. Norvegia ar putea fi o surpriză. Da, dar și Norvegia are echipă foarte, foarte puternică și foarte bună. Surpriza ar fi una de asta. Bine, nu cred că vă gândiți că o să câștige mondialul. Să ajungă sferturi, semifinale, nu? Cum a fost Croația, de exemplu. A jucat și finală. Croații, spectacol. Acum, nu știu ce să mai zic despre Croația. Nu prea vine nimic jenai din câte observă. E fabula sau și pe acolo. Hai, luăm o scurtă pauză comercială și revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntari.

0: Voluntarii numărul 82A în orașul Voluntarii lângă Kaufland.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Revenirăm șampionilor, vedeam că Lamine Yamal este pregătit pentru Cupa Mondială. Luis de la Fuente ne-a asigurat că, deși a fost accidentat la Barcelona pe final de sezon, e bine, Lamine Yamalu este pregăticică. Pe 15 iunie debutează Spania împotriva naționalei Insula Capului Verde. Spectacol. Ashley Barty s-a retras la 25 de ani. Scrie și cărți pentru copii, joacă și golf. A câștigat bani mulți. Iar Csíkszeredo a numit un antrenor maghiar, István Szabó. El a venit șampionilor și István Szabó a spus, i-au zis ăștia, că bine ați venit la cel mai maghiar club din România. Da, superb. Ei, la Csíkszeredo, István Szabó o să fie un fel de Bernstangă. O să vedeți. Va avea probabil viitorul lui Bernstangă. Nu o să reziste prea mult. Să știți că e foarte greu să te impui acolo după ce a făcut Robert Ilieș. Robert Ilieș a făcut spectacular în Iarbao. El a fost senzația acolo, șampionilor. Și a stat niște ani. Încă n-a fost ață de dăiat brânza pe acolo. Și a făcut treabă. Și acum vine István Szabó. Gereide, m-ar spune șampionii. Văd că deja s-au actualizat datele cu echipele din prima ligă. Dispărut Metaloglobus. A dispărut Hermann Staru. Care nu mă așteptam la Hermann Staru ăsta. Uite, maghiarul István Szabó. Suntem bucuroși să anunțăm că astăzi am ajuns la un acord cu noul tehnician István Szabó, 59 de ani. Ultima dată a antrenat-o pe Nyíregyháza Tokus. Cele mai importante rezultate le-a obținut la Kecskemét. În 2021 a preluat echipa aflată în Liga Secundă a Ungariei, a promovat-o și apoi a dus-o pe locul 2 în campionat. A fost desemnat antrenorul lui Ungaria. A semnat pe un an, cu opțiune pe încă un an la Csíkszeredo. Vine cu Barna Kerekes, colaboratorul său de la Kecskemét, născut chiar la Odorheiu Secuiesc. Iar Csíkszeredo scrie pe pagina de Facebook: vă dorim succes și bine ați venit la cel mai maghiar club din România. Vă dorim o colaborare fructuoasă și cât mai multe victorii. Trena stat Robert Ilieș la Csíkszeredo. István Szabó era liber de contract din octombrie 2025 când a despărțit de Nyíregyháza. 5 victorii și 6 egaluri, 19 meciuri. Deci, și 8 înfrângeri. 5 victorii, 6 egaluri, 8 înfrângeri. A lucrat la Kecskemét între 2021 și 2024, anterior între 2010 și 2012, în diferite funcții în Academie sau la prima echipă. În mandatul recent de 3 ani a preluat echipa în Liga Secundă, a promovat-o în primul sezon și apoi s-a clasat pe locul 2 la 6 puncte în urma campioanei Ferencváros. În al doilea sezon de primă ligă a coborât pe locul 6, Csíkszeredo a încheiat pe locul 11, 5 în play-out pentru cei care nu știu, sau cei care nu au fost atât de interesați, vadă exact ce a făcut Csíkszeredo, eu iștenem. Probabil că s-a anunțat și în presa maghiară această performanță, numirea la Csíkszeredo. Nu știu exact care este situația șampionilor după numai Victor Orban. Ba uite, ia uite, Szabó István Leta Csíkszeredo. Hai mă, plecați mă de aici cu, ia uite și ăștia mă umplu de reclame pe aici. Gata. A Roman Erso Ostolo Liban, a Superligaos ideniben ujonsknet Ben Marado Csíkszeredo a Facebook oldalán erősített
meg a Nemzeti Sport korábbi híret, Zsávó István lett a csapat vezetődzsője. Oromel jelentjük be, ogja majd nap folyamán megállapodniuk Superligas férfi csapatunk vezetődzsövjevel, Zsávó Izvánnal. Erősíte meg csurtokjon az fejtse csíkszereda. Ja Istenem. Da, sampionul. S-a anunțat deja în presa maghiară mare, e peste tot. Ilieș a spus că are nevoie de o pauză. Da, o să fie Csíkszereda cu... O să vedem Csíkszereda cu Sepsi în prima ligă. Derby secuiesc. Păi e simplu, șampion. Omul înțeleg că era foarte obosit. A zis că are nevoie de o pauză, că nu mai suporta presiunea. Așa că a ales pauza asta, Ilieș, făcuse super treabă acolo. Să vedem, chiar că e interesantă liga asta sezonul următor, pentru că s-a tăiat, nu mai vine nimic din de la poporul maghiar și s-a tăiat indemnizația de la stat. Erau niște bani foarte importanți. Cu siguranță, la fel cum a pățit Șep și va păți și Csíkszereda. A spus Thomas Maghiar, noul fabula sau un iarbau de la maghiari, care conduce guvernul. Victor Orban este istorie. E chiar, rămâne de văzut ce se va alege. Adică dacă ăsta chiar taie tot, când vine vorba de sport de la ei din Maghiar Orșac Șampionilor, sau pur și simplu omul va spune, stai bă, nu tăiem tot, hai să continuăm, e o idee bună asta cu sportul. Da, momentan de la Peter Maghiar Șampionilor n-am mai văzut, a câștigat atunci și n-am văzut. El a spus doar că se vor reduce masiv salariile elitei politice din Ungaria și citeam zile trecute că i-a făcut varză pe toți ăia din guvernul Victor Orban, i-a călcat în picioare, le-a zis, bă nene, e uluitor ce s-a întâmplat acolo, a zis că îi dă afară pe toți din serviciile de informații, forțează o criză constituțională să înlăturești pe președintele țării Tamás Szulyok. Da? A desființat oficiul pentru protecția suveranității. Era o fostă poliție politică a Fidesz. Și prin utilizarea majorității de 2/3 din Parlament vrea să modifice Constituția în vederea demiterii președintelui, care refuză să plece. Așa că nouul guvern de la Budapest acționează agresiv să demonteze complet aparatul de influență al vechiului regim. Da, deci el destructurează toată puterea rămasă de la Victor Orban. Vor să înlăture și pe președintele Tamás Szulyok, iar maghiar deja a lansat reforme în serviciile de securitate, inclusiv desființarea SPO, cum vă spuneam, șampionilor. Da, deci omul vrea, plus el a cerut acest oficiu pentru protecția suveranității să dispară. E o primă mișcare șampionilor, pentru că ei spun că este un aparat de securitate maghiar cu influențe de la Moscova și sunt foarte, foarte mulți spioni acolo, maghiaro-ruși. Au zis că trebuie să-i zboare pe toți. Deci omul vrea să facă o curățenie totală în Maghiar Orșag. Da. Deci vrea să-i schimbe pe toți, să scape de ei șampionilor. Urmează în această seară, vorbim despre campania noastră, continuăm campania De ce nu fac românii sport, așa cum avem în fiecare săptămână, marți, miercuri, joi, depinde de zile, dar am încercat să rămânem fideli acestei campanii și să o ducem până la capăt. Așa că astăzi o să discutăm iarăși și am luăm de la capăt ca în fiecare săptămână, fie că este marți, miercuri sau joi, atât la fluier final cât și la Liga de Unghii, dar și la Traffic Sport, pentru că și
colegii noștri la Traffic Sport, stai că nu răspunde, și colegii de la Traffic Sport iau telefoane pe această campanie De ce nu fac românii sport. Până când ne răspunde invitata din această seară, adică am transmis mai departe către producător să se ocupe, să anunțăm și noi că, de exemplu, în Kylian Mbappé spune că este pe un sezon excepțional și că e foarte, foarte bine. Chiar Deschamps l-a lăudat, în vreme ce Napoli a achitat 44 de milioane de coco pentru Højlund de la Manchester United. El venise pe 74 de milioane de euro de la Atalanta în 2023, plus bonusuri de vreo 8 milioane de lire pe care nu le-a luat până la urmă.

0: doar că n-a marcat decât 14 goluri în 62 de meciuri din campionatul Angliei. Așa că l-au împrumutat la Napoli, are acum la transferat definitiv, așa era clauza din contractul încheiat în vara trecută. În total, Manchester încasează 50 de milioane de euro de la Napoli în schimbul lui Højlund. Iar clubul din Premier League a spus că, domne, îi dorim tot binele în viitor. De asemenea, Manchester se apropie să-l aducă pe mijlocașul brazilian Ederson de la Atalanta, după ce s-a pus de acord cu clubul italian, care va încasa 40,5 milioane de lire sterline plus bonusuri potențiale de 4,5 milioane de lire sterline în schimbul fotbalistului sud-american. Ederson, 26 de ani, urma să semneze un contract până în 2030 și mai mult ca sigur va fi înlocuitorul lui Casemiro, cel care părăsește. Nu știu dacă o să... Ce face Casemiro? Se lasă de fotbal, merge la altă echipă, șampionul, că el a zis că nu va mai continua cu... Are 34 de ani, poate să mai joace lejer, că se prezinte foarte, foarte bine. Dar a spus că gata, și încheie acum la 1 iunie contractul, zăvârșe și probabil că o să se întoarcă, o să se întoarcă șampionilor în Brazil, da? Și au cântat băieții One More Year Casemiro, doar că omul nu și-a prelungit contractul, a terminat în 2026 și așteptăm. V-am zis, mi-aș dori, de ce nu? Așa. Spectacula un iarbau. Casemiro are ofertă la Inter Miami. Păi da, probabil. Acolo se duce. Ori în America, în America, ori în Brazil. Mexicul du Brazil. Acolo să meargă. Evident. Păi ce să faci cu șampionul? O mai vrea, l-o fi convins să ia pe la Inter Miami cu Beckham, cu toți șampionii, vino aici că îți dăm Kai Harap jumătate din împărăție și Preda Buzescu de soție și omul a spus cum să ratez așa ceva. Da. Între timp la Real Madrid se ceartă contra candidații, iar Florentino Perez pare că a luat un pic razna. Bine, și nenea ăla care este contracandidat, ăla este și mai tralala. Acela vorbește doar să se afle în treabă, nu știu dacă l-ați ascultat. Însă Perez a propus vânzarea unei participații de 5% din capitalul lui Real Madrid și spune că potențialele investitori vor plăti generos pentru satisfacția de a avea o relație cu echipa madrilenă. E o idee bună asta. Într-un interviu acordat Financial Times, Perez, care candidează pentru realegerea împotriva unui de afaceri Enrique Riquelme, susține că prestigiosul brand madrilen va atrage capital extern de peste 10 miliarde de euro. Perez a declarat că achiziționarea unei participații la Real Madrid, deținută de membrii, nu e ca și cum ai cumpăra un activ care generează un randament financiar specific. Sună mai mult ca o sponsorizare, ca să spunem așa, a declarat Perez. Cu alte cuvinte, există oameni care colaborează cu Real Madrid fără să aștepte nimic în schimb. După mai bine de 22 de ani de la conducerea lui Real Madrid, în două perioade separate, 2006 și 2009 până în prezent, viitorul lui Perez se află în mâinile Socios, în urma apelului său la alegeri luna trecută pentru a potoli nemulțumirea crescândă din jurul clubului. Financial Times notează că deși Real Madrid a generat venituri de 1,2 miliarde de euro, în sezonul 2024-2025, un record pentru echipă sportivă, tocmai a încheiat un sezon fără trofee, marcat de instabilitate și ceartă, o discordie în vestiar. Era concordie, acum e discordie. Președintele în exercițiu este criticat de singurul său rival, antreprenorul în energie regenerabilă Enrique Riquelme, pentru încercarea de a privatiza clubul. Cei aproximativ 100.000 de socios vor vota la data de 7 iunie pentru a alege liderul lui Real Madrid pentru următorii 4 ani. Riquelme a afirmat că planul de privatizare a lui Perez a depășit o linie roșie. De ce trebuie să privatizăm ceva ce ne aparține? Financial Times spune că Perez respinge această caracterizare și insistă că principalul său obiectiv este de a oficializa proprietatea economică a membrilor actuali și că atragerea de capital extern este pur și simplu o modalitate de a oferi clubului o evaluare oficială. Vreau ca activele să aparțină cu adevărat membrilor, a declarat Florentino Perez. Vreau să le distribui între ei și voi continua să lupt până voi realiza acest lucru. În noiembrie și-a anunțat intenția Perez să vândă 5% din club, sub rezerva unui referendum printr-o filială nou creată. În ciuda insistențelor sale repetate că membrii vor păstra controlul, el a fost nevoit să-și apere planul. Perez a clarificat pentru Financial Times că investitorii nu vor avea nicio implicare în conducerea clubului șampionilor. Bă, știți cum e aici? N-ai ce să faci cu șampionul ăsta, părerea mea. Tot Perez o căștie, pentru că nenea ăla, Richelme, am văzut declarația, știi, prin Marca, omul e tralala. Deci omul e sisi la pixi, e plin de bani, dar are niște decizii, zici că e din el stai cu. Mergem, așadar, continuăm campania De ce nu fac românii sport, iar astăzi o avem invitată, marea handbalistă a României, Narcisa Lecușanu este în legătură directă cu noi și mulțumim că a acceptat invitația la Radio La Sport Total FM. Narcisa Lecușanu, care este membru Comitetului Executiv al Federației Internaționale de Handbal. Bună seara, bună seara, Narcisa, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, ție și ascultătorilor tăi.
0: Narcisa, noi de aproape 3 luni, am început o campanie pe care vrem, după jumătate de ani, după ce vom discuta cu fostele glorii ale sportului, cu doctori, cu nutriționiști, cu psihologi, cu sociologi, vrem să mergem cu toată această campanie, poate noi să primească cineva în Camera Deputaților și să le propunem oamenilor, să le arătăm cifre incredibile de faptul că România este în fața unui minimum istoric din punct de vedere al sportului de masă. 80% dintre adolescenții de astăzi nu ating nici măcar acea jumătate de oră de mișcare. Nu vorbim de sportul, de performanță, acolo unde cifrele sunt dezastruoase. România se află în acest moment într-un punct minimum istoric. Dacă se poate mai rău, nu știu. Așa că îi contactăm și căutăm pe toți oamenii din sportul românesc, din toate federațiile, din toate sporturile, să înțelegem și noi ce s-a întâmplat în anii ăștia și chiar și din, uite, acum că îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră, să înțelegem și din partea ta de ce crezi că în România sportul nu doar că nu mai este o prioritate, nu mai contează.
1: Uf, ai făcut un preambul frumos și am ascultat și eu campania asta, dar nu cred că este un răspuns aici. Cred că e un cumul, pentru că, din păcate, timpul s-a comprimat, iar oamenii sunt din ce în ce mai ocupați. Inclusiv sportivi de mare performanță, așa cum ai spus tu, Narcis, cred că nu mai au timp. Acolo unde e familie, sunt copii, sunt foarte multe priorități. Este foarte greu să-ți găsești timp pentru tine. Dar, dincolo de chestia asta, cred că fiecare trebuie să-și aloce puțin timp pentru mișcare. Poate, nu știu, cei 10.000 de pași, nu e neapărat de mers la sală, pentru că traficul, cel puțin în București, este infernal. Eu cred că atunci când vrei să te miști, trebuie să-ți găsești o soluție pentru a te mișca. Parcuri. Alo? M-am mai auzit?
0: Da.
1: Scuze, nu știam dacă mai sunt.
0: Da, credeam că vrei să spui ceva despre parcuri mai departe. Adică, ok, da, traficul este infernal.
1: Fiecare ar trebui să-și găsească un motiv de mișcare, pentru că până la urmă mișcarea este pentru sănătate, pentru circulație vasculară mai bună, pentru un cardio, o inimă mai sănătoasă. Despre asta vorbim, dacă despre asta este vorba în campanie. Dacă vorbim de sportul de performanță,

0: acolo e din nou o altă situație, nu mai sunt foarte mulți tineri să facă performanță, dispuși să aibă sacrificiu în iluzia unui beneficiu, nu știu, o eventuală medalie, totul e o proiecție, dar nu știi dacă se întâmplă cumva.
1: Adică vrei să spui că
0: Da.
1: oamenii acum caută și o validare sau o garanție că s-ar întâmpla asta pe când înainte nu exista așa ceva, adică înainte doar munceai pentru că erai nevoit?
0: Când vorbești de performanță, da. Când doar proiectai că într-o zi vei fi campion, dacă vei ajunge sau nu, nu știu. Dar până acolo, din punctul meu de vedere, dacă ar fi să încurajezi pe cineva să facă sport, chiar că să meargă către performanță, aș încuraja cu toată dragostea, pentru că drumul până la medalie este unul foarte frumos, este unul educativ și care cu siguranță îți va da posibilitatea să acumulezi foarte multe abilități și care ușor, ușor le poți transfera oriunde te vei afla. Și sunt foarte bune pentru viață, începând cu disciplina și terminând cu ce vrem noi, lucru în echipă și așa mai departe. Unde nu le poți dobândi oriunde și oricum. Să te supui, da, adică să fii un bun executant de atunci când ești într-un sport de echipă, odată să fii și lider, pentru că vorba aia trebuie să-ți asumi niște responsabilități pentru a lua decizii în fracțiuni de secundă pentru a decide, nu știu, rezultatul unui joc și așa mai departe. Și toate astea, dacă le pui așa în paralel, fiecare poate să găsească și beneficii. Și sunt sigur că se găsesc.
1: Crezi, Narcisa, că și din cauza renunțării sau devenirii opționale a orei de educație fizică și sport a creat așa un impact negativ asupra tinerilor? Pentru că vedem scutiri, scutiri peste scutiri, pur și simplu nu mai există ora aia de educație fizică sfântă pe vremea când făceam noi școală, de exemplu.
0: Da, nu știu câte scutiri sunt. Eu am mers cam 5 ani de zile pentru ambasador pentru a promova sportul în școală și am găsit deschidere la profesorii de sport vis-a-vis de ora de sport. Am văzut că este făcută ora de sport. Nu prea am găsit copii care au stat pe bancă, să zic, să aibă scutire. Ba, din contră, au fost școli unde am văzut și incluziune, adică copii cu probleme cu dizabilități au fost ajutați să-și facă ora, sper că nu doar în momentul în care au avut așa o vizită. Trist că acolo unde erau porțile de handbal, de exemplu, sportul pe care eu îl îndrăgesc foarte mult, au fost scoase și au zis că folosesc mai mult coșurile de basket pentru că le e mult mai ușor și la îndemână. Cumva e clar că profesorul de sport aduce plăcerea sportului către copil, pentru că până la urmă accesul către tine este foarte important și cum le livrăm informația, pentru că nu e ușor să te biciuiești, cumva aș spune, să te miști, pentru că astăzi au și acces la aceste device-uri. Da, poate că unii ți-ar juca mai ușor fotbal pe PlayStation decât ți-ar duce într-o curte a școlii sau, mă rog, pe Maidan ca pe vremuri să fii și cu alți prieteni și așa mai departe. Timpurile sunt altele, dar omul e același. Important e cum alegem să ne mișcăm.
1: Da, deși cifrele nu sunt deloc încurajatoare, ba chiar îngrijorătoare pentru sănătatea. Apropo, tot
0: Ba, eu am copii și mă plimb cu copiii în acest iartă să te întrerup și vreau să spun că sunt sălile pline, sunt bazinele pline. Din păcate avem așa câteva opreliști vis-a-vis de programul orar ca și ore la școală. De exemplu, Maria este în clasa 6-a și a făcut în not până între a 5-a așa și mergând la școală de la 12 până la 6 jumătate, 7 ajunge acasă, deci cumva nu mai face față. Deci învățatul după amiaza, din punctul meu de vedere, este o opreliște titanică pentru copii, pentru tineri, în a merge și a accesa un sport. Își dorește foarte mult, chiar îmi spunea, uite, mama, în vacanță vreau să reiau

0: lotul. Anul trecut a fost în cantonament din ultima, până a terminat cantonamentul a fost pe locul 3. Asta înseamnă că are talent, dar când să-l dăm? Pentru că...
1: Da, dar astea sunt, știi cum e, până într-o casă de sportivi s-a promovat ideea de sport, adică

0: Dacă am avut patru federații care au punctat la ultima ediție a Jocurilor Olimpice.
1: Da, dar aici, din păcate, sportul nu mai e ca pe vremea noastră, să zic așa, în acest, pentru că nu mai e accesibil. Copiii nu se pot duce la sport fără părinți. Iar părinții au și programul lor, pentru că trebuie să facă venituri. Și totul e așa, într-o bulă sau într-o buclă unde... Uite, depinde unii de alții, depind foarte mult de noi, transportul în comun este cum este, uite, Justin se duce la fotbal, da? Și transportul de acasă acum, pentru că s-a dat drumul la tramvaiul numărul 5, poate să se ducă și el cu tramvaiul și ajunge în jumătate de oră, în loc de o oră jumătate.
0: Uh-huh.
1: Adică e bine, suntem foarte fericiți că se poate treaba asta și cred că ca și noi sunt și alți părinți, pentru că văd că sunt stadioanele pline pe aici, pe lângă, în jurul casei, avem câteva baze sportive, sunt mereu pline. Adică, nu știu, eu nu aș vedea doar așa negativ, cred că ar trebui să fie accesul mai facil, că oamenii văd că vor să se miște, vor și din ce în ce mai multe săli se împline, nu știu cum era înainte, dar să spun drept, părinții mei nu mergeau la sală. Uh-huh. De aia n-aș ști să compar dacă e grav sau e bine acum, nu știu. Probabil că fiecare ar trebui să conștientizeze mai mult cât de important este să ne mișcăm, cât de important este să ne hrănim și uite, după atâția ani de performanță, pentru că nimic nu rămâne fără reversul medaliei, să știi să ții și un supliment bun în așa fel încât să te menții cât de cât sănătos. Adică eu sunt sigură că fiecare știe să aleagă. Probabil că ne mișcăm mai puțin. Probabil.
0: Mai sigur, sigur. Pentru că sunt cifre venite de la statistici europene, care până la urmă cred că vor binele. Îți arată, uite ce trebuie să faci ca să eviți asta. Că ok, poate... Repet, sunt, uite, în București, atât de sufocată cum este capitala asta, se face sport corect. Da, sunt sălile pline, bazine de not sunt pline, terenurile de alea sintetice sau care sunt că...
1: Da, exact.
0: Ok, infrastructura nu mai este ca altă dată, infrastructura e
1: supra-solicitată.
0: Așa este,
1: să fie
0: exact.
1: Cât mai multă infrastructură.
0: Asta
1: mi-aș dori o sală polivalentă.
0: Corect.
1: La fel care să fie arhiplină cu toate sporturile, cu toate jocurile și de ce nu și cu alte activități, pentru că nu, târgul de carte a sufocat, nu știu să zic, Romexpo. Dar bine că sunt și astea. Eu nu vreau să vă partea negativă, eu vreau să vă partea pozitivă și cred că această campanie pe care voi o faceți și vreau să vă felicit, poate că mai aprinde niște luminițe în mințile a unor oameni care nu se mișcă și probabil se gândesc, nu, dar de ce să nu fac și eu niște pași? De ce să nu fac și eu mișcare? Pentru că până la urmă ține de conștiința fiecăruia.
0: Da, corect, ar trebui probabil, asta încercăm și noi să existe, măcar sportul de masă, sau sportul școlar, sau tot ce se întâmplă...
1: Este foarte important,
0: exact,
1: în arte sportul,
0: exact,
1: școlar, dar după aia când sunt concursuri sau sunt tot felul de competiții, aici trebuie să se implice un pic profesorii pentru weekend. Și apare veșnica problemă, cine ne plătește în weekend? Noi pe vremuri nu întrebam cine ne plătește, noi vreau să câștigăm.
0: Da,
1: asta
0: corect,
1: e diferența,
0: corect,
1: de atunci și acum.
0: Da, astăzi toată lumea întreabă de bani, corect, așa este.
1: Da, cine finanțează. Uh-huh, atunci, uh-huh. Iar, dar oricum e foarte diferit, că din punctul meu de vedere, cluburile sportive școlare, apropo de performanță, erau seva performanței. Astăzi cluburile sportive școlare probabil că doar există, pentru că nu-și mai permit. Foarte multe sporturi se fac doar pe banii părinților și atunci e ușor, da? Încercăm, sper din suflet, ca forurile care știu să dirigeze bugetul pe care îl are și mă refer aici chiar și la Agenția Națională pentru Sport sau Comitetul Olimpic și Sportiv Român, să investească bugetele pe care le au așa cum trebuie, să susțină sportul de performanță, pentru că, așa cum ai constatat și tu, va fi din ce în ce mai greu. Uh-huh. Dincolo de sacrificiul pe care fiecare părinte cu copilul lui trebuie să-l facă. Pentru că până

0: ajuns Simona Halep, Simona Halep a fost sacrificiul familiei. Sau, mă rog, mă uit și la David Popovici, la fel. Adică la individual e clar că e sacrificiul familiei și al copilului implicat până la un anumit nivel. Că apoi când deja este spre performanță și deja ajung rezultatele, automat se investește mai mult prin federație, prin cluburile departamentale și ușor, ușor e accesul mai facil, aș spune eu așa. Cel puțin așa văd lucrurile eu. Poate greșesc.
1: Dar, uite, apropo de handbal, handbalul, unde crezi că se situează astăzi la nivel național? Pentru că altfel era sport național, toată lumea îl făcea, toate terenurile de...
0: Handbalul a fost sport național înainte de a fi declarat sport național. Probabil că a rămas în continuare unul din sporturile de echipă foarte iubit. Văd dorința copiilor de a practica handbalul și mă uit la toate cluburile, la toate competițiile. De jos în sus mă uit, pentru că am văzut că e o nebunie de la mini-handbal în sus și tu știi că te mai uiți și tu la clubul Ramone.
1: Da, da.
0: Copiii vin. Acum cum îi ținem ca să-i ducem spre marea performanță? Și am văzut și tu cât de greu e fără părinți și așa
1: da,
0: mai
1: și
0: departe.
1: Da, și mai ales că văd vârsta asta, cel puțin când ajung în ultimul an de juniorat, vai, este crunt, sunt foarte, foarte, foarte mulți care se lasă. Apoi apare, și dacă e foarte bun și se spune de la club, de către antrenor, părinții o iau un pic razna și încep și spun, las că nu îl mai las la club, că mă ocup eu de el de acum de înainte, o să văd eu ce o să fac, că de aici a crescut copilul și iarăși fac greșeli. Adică așa este,
0: aici e
1: o mare problemă asta.
0: E peste tot, să știi că peste tot în lume, că aud și la colegii din alte țări, că aici între 16, 17, 18 ani se pierd foarte mulți tineri și tinere, pentru că aleg să meargă către studii acolo unde timpul nu le mai permite și sportul de performanță, iar noi un pic în România cred că suntem închistați din cauza că nu avem deschidere, cel puțin profesorii pe partea academică. Mă gândesc că încă de acum 20 de ani când jucam la Aalborg, da, aveam colegile mele norvegiene își dădeau examene pe Skype și eu mă uitam la ele, zic, cum adică pe Skype? Păi zice, da, cum să nu? În fața ecranului, nici nu aș fi putut imagina vreodată că se poate să dă examen pe Skype. Adică există deschidere și probabil că și noi ar trebui să ne deschidem un pic mințile și să găsim soluții pentru a facilita sportul de performanță și totodată partea academică, că din punctul meu de vedere, sportivul are capacitate și mai ales dacă își dorește, trebuie să-i dai sprijin, să-i acorzi sprijin, nu să le împiedici, du-te la sport și atât. Păi stai puțin că eu nu... Ce nu înțeleg foarte mulți oameni, din punctul meu de vedere, sportivul este unul și același cu omul. Nu putem separa.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Sportivul își dorește să fie un om deștept, sportivul își dorește să învețe, să fie citit, da? Pentru că sportivul nu își dorește doar să bată mingea, că nu e asta obiectivul. Obiectivul e să le poți duce în paralel pe amândouă, dar fără sprijin este foarte greu. Biciuit la antrenament, biciuit academic, undeva ce descar.
1: Da, ceva... Ceva tot se întâmplă, corect, așa este. Da, adică ei simt că e presiunea de peste tot, și de la școală și de la club.
0: Da, și vrei să ții pasul pentru că devine frustrant și atunci când apare frustrarea, apare tristețea și cumva nu-i faci față, că nici nu ai înțelepciunea unui adult care a trecut prin diverse situații și cumva ar ști să gestioneze altfel lucrurile. De-aia e important să ai niște oameni lângă tine care te înțeleg, apropo de ce ziceai tu mai devreme, că părinții greșesc, din punctul meu de vedere greșesc foarte mult. Am avut o perioadă când eram director tehnic în cadrul Federației Române de Handbal și chiar făceam, pentru că am fost promotorul mini-handbalului, cu foarte mare sprijin din partea Federației Europene la vremea aceea, și făceam tot felul de competiții de o zi unde montam kiturile astea de mini handball și aveam 200-250 de copii și

0: aveam pentru toată lumea diplomă, o șepcuță, un rucsac, ceva, adică toți copiii erau la final tratați la fel, nu voiam să fac diferențe, chiar am impus să, o regulă dincolo de regulament, cum că niciun copil nu are voie să arunce la poartă până nu se dă, până mingea nu trece pe la fiecare copil, în sensul că fiecare apucă cumva să pună mâna pe minge, să dea un pas și să-i facă plăcere să fie parte din acel eveniment. Și vreau să spun că tot am găsit părinți care se țipau de pe margine să se ducă, să arunce. Stai, domnule, puțin, lasă-i să se joace, zic. Dacă aici nu-i lași să se joace acasă, ce Dumnezeu faci cu
1: mine? Mai ales că era o joacă, adică chiar era joacă acolo.
0: Chiar era o joacă, n-aveam ierarhie, chiar voiam să se joace, să simtă un pic ce înseamnă sportul ăsta, să fie un pic ludic, era un obiect la mijloc, mă refer mingea, plăcerea de a da un pas, plăcerea de a arunca la poartă. Dar, da, acum fiecare cum simte, pentru că nu mai avem, cred că, răbdare să creștem. Asta eu cred că, ca și concluzie, după atâția ani de lucrat cu copiii pe tot felul de evenimente, de ridicat echipe și așa mai departe, adulții nu mai au răbdare. Totul rapid ca la un scroll. Nu merge.
1: Da, corect.
0: Trebuie să ai răbdare, să lucrăm, să creștem frumos, să plămădim. Copiii sunt tot niște suflete care au nevoie de sprijinul nostru, nici de cum de biciuire.
1: Evident. Mulțumim mult de tot, Narcisa, pentru prezența Radio La Sport Total FM.
0: Cu mare
1: să ne auzim,
0: drag.
1: Să ne auzim sănătoși, Doamne, numai bine.
0: Și o seară bună tuturor, numai bine.
1: Numai bine. Narcisa Lecușanu la Radio La Sport Total FM, șampionul, și noi mergem acum să vorbim de viața mea un part alături de voluntari. Hai să vedem. Încercăm să... Nu ne-a răspuns momentan. Nu ne-a răspuns Florin Pârvu momentan șampionilor. Așteptăm să vedem, poate reușim să-l aducem chiar și în studioul Sport Total FM. Așadar, dacă nu... Ce am format, mă, stai că am format, iarăși am format greșit. Se mai întâmplă. De fapt, n-am format eu greșit, sunt unele taste care... Ia. Cred că acum e bine, ia să vedem. A? Cred că am sunat bine acum, hai să vedem. Da, să discutăm despre promovarea... Se promovarea echipei FC Voluntari a avut într-adevăr o serie foarte, foarte bună. Iată, de câțiva ani Bogdan Bălănescu, el care a fost mulți, mulți ani la Dinamo, se ocupă de câțiva ani de FC Voluntari. Le-a trăit pe toate, da? La Voluntari, a fost și acel an în play-off, a simțit și gustul amar al retrogradării și iată acum, după doar două sezoane, Voluntariul revine în prima ligă și viața se împarte alături de Voluntari. Bună seara, Bogdan, mulțumim pentru prezența radio și felicitări!
2: Bună seara, Narcis, nu știu, mai ești cu cineva în studio?
1: Singur, singur!
2: Singur. Bună seara, Narci, și mulțumim frumos pentru felicitări și ce să spun, sunt fericit.
1: A fost o perioadă foarte grea. Mă gândesc la anul trecut, cum s-a pierdut în barajul cu Slobozia la penaltiuri, dar anul ăsta, cel puțin în play-off, echipa a fost aproape fără greșeală.
2: Da, poate am făcut cel mai bun... cele mai bune rezultate în play-off ligii a doua de când este în acest sistem. Eu cred că dacă aveam liniște, echipa putea să promoveze încă de anul trecut, dar am avut câteva probleme, să le zic așa, problemuțe. Dar anul ăsta, echipa când și-a dat seama de valoare și cu transferurile făcute în iarnă, a avut un parcurs nu bun, chiar excepțional. Și sunt mândru de jucători, de staff, de colegii mei de la club, toată lumea. A fost un an extrem, extrem de greu.
1: Dar apropo, de ce?

0: te-ai întors la din nou la Florin Pârvu? Ați simțit că e antrenorul potrivit pentru clubul ăsta?
1: Eu întotdeauna, după ce Florin Pârvu s-a întors din China, l-am urmărit ca antrenor când era la Petrolul Ploiești și îi știu caracterul, îi știu pasiunea pentru fotbal încă de când era jucător la Dinamo. Deci sunt câțiva zeci de ani de când ne cunoaștem și mi-a plăcut extrem de mult jocul Petrolului din perioada asta. Și ca să spun ce m-a făcut să rămân cu Florin Pârvu și voi rămâne atâta timp cât voi fi la voluntari și el va rămâne alături de mine, are o pasiune extraordinară pentru fotbal. Este un caracter extraordinar și este foarte, foarte bine pregătit. Lumea nu știe că și în China el a antrenat. Și acum sunt cluburi care sunt interesate sau au fost interesate de el. De ce? Pentru că este un băiat extrem de serios, extrem, ca să-l dau un exemplu. În fiecare dimineață el la ora 8, nu 8 și 10, nu 8 jumate, nu 9 fără 20. La ora 8 el este în birou la stadion. Cu tot staful.
0: Deci este super implicat de dimineața până seara.
1: Da. Și mie asta îmi place la un antrenor. Și să nu uităm, sezonul în care noi am retrogradat sau în meciurile rămase din, cred că a venit începând cu prima etapă din play-out, echipa a jucat la fel cum joacă și astăzi. Aduceți-vă aminte că meciul UTA cu UTA Voluntari 4-3 a fost declarat cel mai frumos meci al sezonului.
0: Corect, corect.
1: Aduți aminte Petrolul FC Voluntari 0-4.
0: Normal, tot cu Pârvu antrenor.
1: Tot cu Florin.
0: Da. Așa este.
1: Numai că am ajuns la ultima etapă când poate lucrurile nu au putut fi ținute sub control, în sensul că, ca să-ți dau un exemplu să înțelegi cel mai bine, noi am jucat cu Cluj meciul decisiv de salvare de la retrogradare. Am pierdut 1-0 din penalti.
0: Da, știu. Pierduse și Craiova cu Sibiu 1-3 și ați picat voi și Craiova.
1: Și Botoșaniu pierduse și la Galați.
0: La Galați, așa este, da, așa este.
1: Da? Am plecat la ora 5:30 dimineața de la stadion și la ora 9 am fost sunat de la club că doi jucători vor să vorbească cu mine să plece. Uh-huh. Unde au plecat? La Universitatea Cluj.
0: Ia uzi. Da.
1: Plus antrenorul secund.
0: Asta apropo de, da, corect, asta apropo de coincidențele nefericite din fotbal, știi?
1: Din fotbal, da, exact, da. Exact.
0: Da, și de caracterele din fotbal.
1: Bravo, bravo. Uh-huh.
0: Da, uite, știi ce am observat eu în anii ăștia de când ai venit la voluntari? Că ai pus foarte mult bază pe jucători tineri. Chioveanu, Maxim, Șuteu, Guțea ăsta care este senzațional, Neag, cine mai sunt? Petculescu, Ian Izvencu, și am văzut că l-ați luat și pe golgheterul de la U16 pe Messi Coajă. Adică observ că aduci
1: să nu uităm de Mario Ștefan.
0: Așa, Mario Ștefan.
1: 2009, care a debutat în meciul cu Steaua și o să-l vedeți cât de curând în prima echipă.
0: Uh-huh. Unde asta are legătură cu experiența de la Dinamo, cu faptul că Dinamo tot timpul a crescut în Academie tineri? De acolo ai preluat ideea asta sau ai spus că așa arată un club sănătos?
1: Noi așa am fost crescuți la Dinamo. Eram eu la centrul de copii și juniori, era Cristi Tănase la echipa a doua, era domnul Danilescu Neatică la echipa mare. Și noi eram o singură echipă și toate informațiile plecau de jos. Îți dau un exemplu. Radu Ștefan, Marius Alexe, Ropotan, care mi-aduc aminte, domnul Moldovan l-a selecționat pe vremea când făceam memorialul Pitsi Varga.

0: jucat cu Sporting Pitești și l-am recrutat. Nu am mai plecat cu Sporting Pitești la Curtea de Argeș. Era atunci, mă rog, îi spuneau Sporting Pitești, dar antrenamentele le făceau la Curtea de Argeș și a rămas, și a rămas la Dinamo. Și a jucat la juniori, a jucat la echipa a doua. Ăsta este un traseu normal al unui jucător. Și dacă vezi, pe nesimțite, echipa a fost întinerită cum de fapt ai observat tu.
1: Da, bine, așa de vreo, de când a picat am tot văzut. Adică n-a mers, cu excepția lui Nemeț, Crișan, Zvec, în rest Mihai Roman, care a ajutat mult sezonul ăsta echipa, în rest toți foarte, foarte tineri, adică până, și uite, și Ion Gheorghe, Haită, 25-26, Merloi 26, bine, Merloi deja e legendar la Voluntari, că e aici din 2021, are 5 ani.
0: Nu uita că și Doru Andrei?
1: Exact.
0: La 18 ani.
1: Exact, corect.
0: Robert Popescu.
1: Corect, asta spun,
0: adică
1: da.
0: Doru Andrei a confirmat. Mă rog, nu pot să confirme tot, dar aici depinde și de caracterul fiecăruia.
1: Da, corect, corect.
0: Și echipa asta, Voluntari, pe care unii au început să o îndrăgească datorită evoluției, nu datorită unei pasiuni pentru Voluntari.
1: Da,
0: totuși un club fără tradiție, fără asta, dar ușor, ușor, ai văzut câtă lume a fost la meciul ăsta.
1: A fost full, a fost sold out, a fost la meciul ăsta. Asta apropo de ce zic oamenii, domne, că nu vine lumea, că e echipă fără suporteri. Păi dacă a fost stadionul plin, cum să nu fie fără suporteri?
0: Nu este așa, pentru că chiar aveam prieteni care râdeau de mine, mă sunau că vor să vină la meci și am spus, nu mai sunt bilete. Nu mai sunt bilete. Aia unde e la mișto. Ei, asta s-a întâmplat. Și cred că și impactul, în momentul când pe transmisia TV au dat legătura la stadion, cred că nimeni nu i-a venit să creadă. Dar știam că s-a creat o emulație începând din play-off. Din play-off-ul ligii a doua. Păi numai la Sibiu, deci la Sibiu, un meci în deplasare, au fost 150 de persoane care au susținut Voluntari. Neagică într-o parte, ceilalți la tribuna zero.
1: Neagică...
0: Un sector întreg a fost ocupat, nu le venea să creadă nici celor de la Sibiu.
1: Bine, Neagică e deja, cum să spun, Neagică este...
0: În
1: Iarbao, așa e Champions League, într-adevăr. Deci Neagică este unul dintre oamenii de neuitat ai fotbalului, așa cum au fost, așa cum era Mutu la Dinamo și cum e în continuare Mutu la Dinamo, așa cum era cum era la Rapid, cum era Barza la Craiova, cum era Butelie la Rapid,
0: Mincea,
1: exact. Deci erau, asta este și Neagică. Este omul prezent pe stadioane, deși înțeleg că el așa la bază ar fi rapidist.
0: Este rapidist, nu că ar fi.
1: Da,
0: este rapidist.
1: Da, e rapidist. Cred că o să-l chem și la emisiune, atât să-l invităm pe aici. El stă în Voluntari?
0: Da, da.
1: Ia să-l chem, să fac rost de numărul lui și să-l sun să-l aduc aici la emisiune.
0: Nu uiți că el a dat unul la șlagerul devenit celebru acum în Giulești,
1: exact.
0: A câștigat 2-1, el a dat și din simpatie pentru el, au început și cei de la Rapid și pe urmă tot stadionul. Ne-a stricat atmosfera Papo, dacă mi-aduc bine aminte.
1: Da, Jason Papo, exact. Da, și știi ce mi s-a părut mie și chiar vreau să vă felicit? Băi, am văzut petrecerea de după, imediat în vestiar. Băi, oamenii au cântat original cântecele de la Voluntari, adică n-au dat-o pe Dumla și Made in Romania, au luat-o toți maneliștii pământului, au cântat, mi s-a părut superb asta, bă, două cântece, trei ale Voluntariului. Asta înseamnă, până la urmă, identitatea clubului și mai ales așa se câștigă foarte, foarte ușor, se câștigă și brandingul ăsta să-l faci. Bă, așa cum suntem noi, ăștia care sunt viața mea, un partener de Voluntari, și cântecele noastre. E absolut superb. Mi se pare așa trebuie să arate o echipă de fotbal.
0: Exact, cu o imagine.
1: Corect. Așa cu

0: este
1: cu
0: ea.
1: Imagine, cu corectitudine. Nu cred că s-a auzit de noi. Să fim împinși, că am mai văzut câteva comentarii vis-a-vis de loviturile de pedeapsă acordate de arbitru la meciul ăsta cu Hermannstadt. Păi, să mă scuze Dumnezeu, dacă nici alea sunt penaltiuri, înseamnă că vorbim de alt fotbal.
0: Cel puțin primul e penalti ca lumina zilei, adică ăla îi pune cotul în gât, se urcă pe el și al doilea e penalti.
1: Tot punem lupa, tot să vedem viteza, stai că nu, echipa asta nu a fost ajutată și tot ce s-a realizat, s-a realizat pe meritul jucătorilor și pe meritul staffului.
0: Păi da, îți amintești ce a pățit la Iași sau la Reșița, voluntariu? Îți amintesc eu?
1: Mi-amintesc că le-am trăit, dar băieții au avut puterea să treacă peste acele momente.
0: Îți mai spun ceva, la 9-0, la 9-0 șuturi pe poartă și cu echipă, s-a jucat la o singură poartă, se înclinase terenul, am zis că o să cadă, se ducea spre vechea groapă de gunoi, am zis că o să fie nasol pentru Sibiu. Nu cred că poți să contezi ceva, bă, când te prezinți în halul, când te calcă în picioare adversarul în halul ăsta, e mai bine să tași, că devii penibil să spui că, domne, că a fost penalti, nu știu cum. Ce penalti, mă? Păi da, n-ai jucat nimic, nu ai existat pe teren, a fost ca la Victorie, se juca la o poartă.
1: Hai da, atenție, am jucat acasă în play-off cu Corvinu Hunedoara, cu Sepsi și cu Hermannstadt. Nici o echipă nu a avut șut
0: pe poartă, așa este.
1: Atenție, în condițiile în care ne-au lipsit niște oameni de bază din apărare. Și Alex Gâț și Dani Dumbrăvanu au fost Dumbrăvanu după meciul cu Chindia și Alex Gâț știi foarte bine după meciul cu FC Bihor.
0: Bogdan, spune-mi cum crezi că o să arate în noul sezon de Liga 1 pentru voluntari? Să fie aceeași echipă care lupta pentru play-off, adică să fie din nou o echipă surprinzătoare din punct de vedere fotbalistic, asta se încearcă, se poate face lucrul ăsta la voluntari, ținând cont și de infrastructura excepțională de care vă bucurați acolo.
1: Eu am speranța că da. La cum îi cunosc pe băieți, la ce vrem să facem, cu siguranță vom fi o echipă, în primul rând, care va juca fotbal. Dar să nu uităm... Să nu uităm că și Metalul Globus a jucat fotbal și...
0: Și a retrogradat.
1: Și au retrogradat. Vom pune accent pe joc, dar și pe rezultat. Și eu cred că avem puterea să redevenim acea echipă de care să teamă și granzi.
0: Da, mai ales FCSB-ul, că pe unde îi prindeați pe FCSB, pe acolo îi curentați.
1: Nu numai FCSB-ul. Eu, de când sunt la voluntari, de exemplu, Universitatea Craiova nu mi-a bătut niciodată pe...
0: Ah, corect, pe la voluntari, așa este, Craiova cred că... Nu, a făcut egal și în anul în care voi ați picat, a făcut egal, așa este.
1: Am făcut egal, a dat metrică 11 metri.
0: Așa este, corect, pe terenul ăla mai greu așa s-a jucat, plouase parcă.
1: Exact, da.
0: Gata, mi-amintesc, perfect, a fost 1-1 a fost.
1: Exact.
0: Da, așa e, Craiova n-a câștigat, corect, Craiova n-a câștigat la voluntari.
1: Da.
0: Da. Uite, vezi?
1: Singura echipă pe care n-am putut să o învingem în perioada de când sunt la voluntari este CFR Cluj. Am făcut un singur egal 0-0 la Cluj.
0: Și în rest ați trecut de toate, nu? Doar CFR-ul e singura pe care n-ați învins-o.
1: Da, cred că nici pe FCSB, dar cu FCSB am făcut multe egaluri.
0: Păi cum? Și
1: la noi și la ei.
0: Păi stai, nu erai la... Nu, a fost egală la, nu?
1: 2-2 a fost.
0: 2-2 a fost.
1: Arena,
0: da.
1: Pentru că noi am jucat acasă.
0: Da, așa este. Dar mă gândeam acum dacă... Da, a fost 2-2 meciul ăla. A fost 1-0 pentru FCSB, dar ăla a fost...
1: 1-1, 2-1 pentru ei, 2-2.
0: 2-2, da. 2-2 era Ciubota, era Ciobi și Toni Petre, parcă la FCSB.
1: Exact.
0: Și l-aveați pe Popa în poartă, Tamaș... A fost și schimbat în meciul ăla, Nemeț a dat.
1: În minutul 3.
0: Minutul 3, Tam a schimbat și a dat Nemeț,

0: Neme și Costin.
1: A, așa, și Costin care a venit de pe bancă.
0: Da.
1: Și la Tănase și Cordea, gata, mi-am amintesc meciul.
0: Da.
1: E, uite, vezi, nu ne lasă, nu le uităm pe astea, vezi, sunt memorabile, da. Sunt memorabile. Da, da.
0: Sunt dar, memorabile pentru toată lumea, și pentru noi și pentru ei.
1: Exact, dar apropo, Nemeț, ce o să fac, o să continue sau se lasă de fotbal?
0: Nemeț, eu cred că va continua.
1: Mamă, 40 de ani.
0: Că spuneai de jucătorii cu experiență, cum este Lovrosbeck, cum este Adam Nemeț, cum este Radu Crișan, sunt jucători de la care cei tineri au ce învăța. Și e greu la Liga 1, chiar și la Liga 2, este foarte greu să joci numai cu tineri, dar vom începe campionatul de Liga 1 cu un mixt. Asta cu siguranță.
1: Uh-huh, am înțeles. Și am observat...
0: Apropo de condiții, scuze-mă, da? Apropo de condiții, că spuneai că sunt excepționale, dar într-adevăr sunt condiții și lumea mă știe, n-am dat cal de cum să spune nimănui, dar pot să apreciez și asta m-a făcut și să rămân la voluntari până acum, faptul că domnul primar s-a implicat în infrastructură. De când am venit la voluntari, am povestit ce aveam la Dinamo și la numărul mare de copii care sunt în Academia FC Voluntari. Infrastructura a dezvoltat-o și acum, în vară, cred, sau mai mult ca sigur, vom inaugura cele două terenuri de iarbă, biliard, pentru echipa mare, pentru echipa a doua și pentru copii și juniori. S-a refăcut terenul sintetic, s-a refăcut gazonul de la terenul central. Adică, ușor, ușor, ajungem la un nivel al infrastructurii care să ne permită să scoatem și jucători.
1: Păi, uite, cel mai bun exemplu ce înseamnă într-un... orășel, cum spuneau pe vremuri aglomerații urbane a Bucureștiului, joci în Liga 1, câștigi Cupa României, câștigi Supercupa, ai deja prezențe în Superligă, te întorci în Superligă, s-a făcut sala aia sportului excepțională Gabi Sabo, s-a câștigat la volei totul, s-a câștigat la basket. Asta înseamnă, până la urmă, asta este importanța infrastructurii. Și dacă aduci oamenii care să fie preocupați doar de performanță, nu de parandărături, de transferuri dubioase.
0: Nu există așa ceva.
1: Păi asta spun. S-a văzut instant. Adică, bă, e simplu. Nu este o rețetă să spui, domne, care este rețeta secretă și așa mai departe. Nu există. Muncă, tată, muncă și să fii cinstit cu meseria pe care o practici.
0: Noi, ca să îți întăresc cele spuse și să-ți dau un exemplu, care se poate verifica, adică nu o spun eu așa de complezență. Noi timp de un an de zile, un an, nu am avut un penalti. Da?
1: Ia auzi. Da, uite, vezi, ăsta este genul de echipă pregătită serios. Antrenorul le-a spus jucătorilor, bă, nu vă aruncați în careu, da? Hai să jucăm fotbal. Că asta se întâmplă în general, că nu primești. Bine, se mai întâmplă, nu-ți mai dă arbitru. Știi cum era noi? Nu-ți dă arbitru de ce nu.
0: Dar nu. Și nu... Cum să spun? Atitudinea a jucătorilor, sigur. Această echipă pe care tu o vezi acum, sau o vede toată lumea, este construită în 2 ani de zile. Da?
1: Da, da, și au avut probleme cu jucători. A fost problema când a venit Nețoiu de dat afară tot și a adus antrenor și adică a fost într-adevăr, a trecut și printr-o furtună în ăștia 2 ani.
0: Că să spun tsunami.
1: Așa, da. Arați tot. Ok, ați reconstruit ca la Fukushima.
0: Da, nu vreau să discut. Asta a fost, nu comentez, dar sunt mândru de ei. De toți. De toți. Pentru că au demonstrat că aveam înainte de meciurile de baraj, ca să-ți dai seama de caracterul lor, am avut cel puțin 6 jucători cărora li se termina contractul.

0: da? Și au venit la mine în birou și pe rând și au spus, indiferent de ce se va întâmpla, noi vrem să rămânem aici. Ceea ce m-a impresionat. M-a impresionat.
1: Păi da, că înseamnă că toată lumea a fost corectă cu ei, așa se întâmplă, nu? Până la urmă, nu, de ce să pleci dintr-un loc unde simți că toată lumea e corectă cu tine?
0: Și nu că n-au vrut să plece, că aveau nu știu ce salarii sau... Nu, nu există. Acum, îl vom vedea, trebuie să întărim puțin echipa și mergem la luptă.
1: Așa zic și eu, un pic. Și eu sunt de acord cu un pic, foarte, foarte corect spus.
0: Da, nu, nu.
1: Adică ai jucători interesanți de Liga 1 în momentul de față. E adevărat că și condițiile și presupun că și salariile, adică voluntariu, nu cred că a fost una dintre echipele cu salarii foarte mici, nu? Adică a fost undeva în top 5-6 în Liga 2.
0: Așa este. Dar bonusurile sau primele au fost la nivel de
1: Liga 1.
0: 18-19. Adică voluntari în play-off, jucătorii au primit poate 10% din ce primeau adversare.
1: Ah, interesant. Adică se baza mai mult pe salariile bune și sigure decât
0: nu,
1: pe...
0: se bazau pe modul în care noi am lucrat împreună și am explicat că putem să promitem marea cu sarea și să nu putem să o onorăm. Și atunci nu mai putem privi în ochi. Ce s-a putut, atâta s-a oferit.
1: Da, chiar tu așa ești pe adeptul, domnule, să oferi ce poți să-i dai, nu să vin cu promisiuni că uite
0: nu
1: aveți primă.
0: Nu să bați câmpii.
1: Da.
0: Adică în momentul ăla, în momentul în care tu ai pierdut încrederea jucătorilor, s-a terminat.
1: Asta e povestea clasică în fotbalul nostru, să știi. Și cred că o știi foarte bine că ești de atâția ani, ai 20 ceva de ani în fotbal, Bogdan. Asta e povestea clasică de la noi, cu vrăjeala asta la jucători. Nu mai zic de aia care obțin licențe și că mă uitam acum pe un raport al unor cluburi și că stare financiară bună și de îmbunătățit. Nu poți să-mi spui, bă, că la Oțelul Galați e stare bună și de îmbunătățit când ăia au semnat acte că n-are clubul datorile ca să ia licența. Păi ăla nu mai e sănătate în club, în fotbal. Cu vrăjeală de asta și tu știi foarte bine că sunt multe cluburi care prostesc așa jucătorii.
0: Uite, spre exemplu, în dimineața, cred că a meciului cu Cordin, sau a doua zi sau cu o zi înainte, nu mai mi-aduc aminte, a apărut o știre că voluntar nu ia licența.
1: Da, chiar s-a și spus la emisiuni, că voluntar nu are licență.
0: La emisiuni, dezbate, făcuți scandări. Noi aveam licența, noi aveam hotărârea, dar există în regulament, există că 5 zile, perioada în care poate să facă administrația de licențiere, poate face apel, nu ai voie să publici sau să comunici hotărârea.
1: Erau doar speculații.
0: Era legată mâinile în picioare, toată lumea suna, toată lumea. Licența la FC Voluntari a fost obținută fără a avea o amânare la plată. Nu vreau să vorbesc de alte cluburi, dar eu știu ce a fost la mine la club.
1: Da, dar atunci când vorbești din experiență cu jucători, tocmai spunându-le nu vreau să vă prostesc, nu vreau să vă fraieresc, e clar că te duci imediat cu gândul la ceea ce spun jucătorii, experiențele pe care le au alte cluburi. Și spun, domnule, știți că mie dacă mă veniți cu de-asta, știți că eu am pățit asta la vreo 3 cluburi. Că noi știm bine ce se întâmplă de atâția ani. Adică nu mai vintem castraveți, gogoșari grădinarului.
0: Primul lucru pe care îl spun jucătorilor, pentru că asta este societatea în care trăim, nu numai în sport, sau nu numai la fotbal. Îmi spun, vedeți că în contract scrie că pe 20 ale lunii viitoare primești salariu. Niciodată, dar niciodată, nu au fost întârzieri foarte mari, inacceptabili. Dar vedeți că există posibilitatea să fie o mică întârziere

0: dar nu vă faceți probleme că nu vă luați banii sau vă păcărește cineva. Adică nu are clubul bani în cont și nu vrea să plătească salariile. Sau că s-a pierdut un meci, nu mai dă salariile. Sau ai un jucător pe care antrenorul nu îl folosește foarte mult, nu mai gata, mergi la echipa a doua. Nu a existat așa ceva. Iar respectul ăsta clădit la club de ani de zile, se duce să fie mai ușor să atragi jucătorii.
1: Da, și așa vin și nume importante. Uite, mă uitam și la... uite, bine, l-ați luat de la Schellenberg pe Babici ăsta, dar ce fotbalist e, adică e clar că e fotbalist de prima ligă, se vede, are calitate. E un jucător foarte interesant. Chiar dacă are 29, cred că spre 30 pe acolo trebuie să aibă.
0: Cred că are 28.
1: Așa, 28, pe acolo, da, exact. Da, dar se văd, uite și Merloi care a rămas, copiii ăștia pe care îi vedem, acum toată lumea vrea pe Guțea, adică toate echipele vor să îl ia pe Guțea. L-au văzut
0: să
1: acum...
0: Nu uităm de Șuteu, scuză-mă, să nu uităm de Alex de Șuteu pe care l-am adus de la Dej. În momentul când Dej era pe ultimul loc în Liga a doua, noi eram în prima ligă, a semnat, a rămas și eu spun că este peste mulți fundați stânga de care se vorbește în momentul de față.
1: Mai ales că ne lipsesc. Adică avem o criză aici. Gândiți-vă că noi l-am luat pe bancul din mijlocaș și în închidere și l-au făcut pentru Național, l-au făcut fundați stânga.
0: Da. Și ce m-a bucurat este că el a înțeles să rămână alături de noi în ciuda mai multor oferte.
1: Dar clar că...
0: Nu am considerat că e bine în primul rând pentru el.
1: Dar există, nu știu, aveți deja luat în calcul faptul că există niște oferte poate de nerefuzat pentru niște jucători? Chiar și pentru pușul ăsta Guțea, că văd că toată lumea e super excitată cu el.
0: Da, Remus a făcut un sezon foarte bun. Remus a făcut un campionat european foarte bun.
1: Corect, la U19, da.
0: Da. Remus e cu capul pe umeri. Dacă va veni o ofertă foarte bună pentru el și pentru club, nu e niciun fel de problemă. Singura problemă cu care m-am confruntat cu jucătorii tineri, toți își doreau să joace la Liga 1. Acum au posibilitatea să joace.
1: Corect, așa este.
0: Și a fost destul de greu, în special în al doilea sezon de Liga 2, să poți să-i capacitezi și aici este meritul lui Florin.
1: Bogdan, în încheiere aș vrea să te întreb dacă e greu pentru o echipă cum este Voluntari. La doi pași de FCSB, Dinamo, Rapid, echipele și aglomerația asta de foarte, foarte multe echipe care există în fotbal. Așa este și mai ales aici în București, lângă București. E greu pentru o echipă să se marketizeze și să obțină sponsorizări din bani privat, așa cum este Voluntariu? Adică simți că se poate trece de o barieră? Pentru că multă lume vorbește despre asta. Dom'le, uite că s-ar putea face și asta, dar la Voluntari, ținând cont de mediul în care evoluează echipa și ținând cont de atâtea echipe din București, poate ajunge la un nivel la care să spună, dom'le, eu cred că noi ne putem autofinanța și cu bani în drepturi TV și din sponsorizări.
0: Cred că de autofinanțare este foarte greu să vorbim în fotbalul românesc. Adică să te autofinanțezi înseamnă să fii pe zero, să ai cel puțin suma venitorilor să fie egală cu suma cheltuielilor. Dar ce pot să spun este că la Voluntari, față de primul an când am venit, vânzarea de publicitate și atragerea sponsorilor a crescut extraordinar. Ca și valori pot să spun că anul ăsta față de pot să iau reper un sezon de Liga 1 ce avem cert, nu că visăm să o să facem, că o să dregem.

0: a crescut de 5 ori.
1: Hmm.
0: Pe cifre, nu pot să dau acum...
1: Și asta în condiție în care ați fost 2 ani în Liga 2.
0: E, o să râși, dar anul trecut, pe vremea asta, au venit destul de mulți parteneri alături de noi, în Liga 2.
1: Foarte frumos. Înseamnă că Liga 1 sunt semne bune.
0: Îmi spunea un partener care este, colaborează cu mai multe echipe și nu este betting, îmi spunea, dom'le, am avut cu voluntari cea mai bună colaborare.
1: Uh-huh.
0: Ieri, în jurul prânzului, erau foarte, foarte fericiți și ei, pentru că au fost alături de noi în momente grele. În momente foarte grele. Și au rămas aproape de noi și acum se așteptau, oarecum, promovând la Liga 1, să punem niște condiții absurde. Nu. Și eu nu o să uit cine ne-a ajutat în momentele grele.
1: Foarte frumos. Bogdan, o reală plăcere să discutăm. Mulțumesc mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM. Te-am ținut mai mult decât era regulamentul, dar a fost o reală plăcere să discutăm despre fotbal și mai ales că greu dăm de voi la voluntari, așa că chiar mă bucur mult de tot, iar că sunteți aproape, ați fost foarte, foarte ocupați. Plus că tu ești genul
0: avem
1: de om...
0: foarte multă treabă.
1: Am văzut, tu nu prea apari.
0: Suntem foarte mult.
1: Da.
0: Împreună cu Robert, Gherghe, care este și colegul vostru și colegul meu, și am făcut ce ne-am priceput.
1: Da.
0: Nu ne batem cu pumnul în piept și cred că va fi prima și ultima emisiune la care intru.
1: Păi știu că tu ești foarte, foarte greu de accesat, da? Ca fondurile europene, știi?
0: am acceptat invitația ta pentru că te simpatizezi și câteodată mă enervai, ca să zic așa, când eram la Dinamo vis-a-vis de Craiova și vis-a-vis de Dinamo, dar între timp ai mai revenit.
1: Da. Da, și a mai ieșit dinamovismul din tine, da? Da, mulțumesc mult de tot, Bogdan, mult, mult succes în nou sezon cu FC Voluntari.
0: Cu mare plăcere și mulțumesc.
1: Seară plăcută, numai bine.
0: Emisiune plăcută în continuare.
1: Bogdan Bălănescu, președintele Voluntarului, care intră foarte, foarte rar șampionul, dar rar, dai de... Nu vrea să vorbească. Să știți că noi la Voluntari, oamenii nu prea vor să vorbească. Da, poate e mai bine așa, muncești și să spui la sfârșit de an când ai niște rezultate. Da, șampionilor, Răzvan Lucescu a văzut în direct imagine cu Hagi la Georgia, România, și spune că... Ce zice Răzvan Lucescu? A strigat, a încurajat, a dedicat energie foarte, foarte plăcută. Păi ce învață ei prima dată? Am învățat jucătorii, mai înjur și-o în timp, dar nu pe jucători, înjur faze, situații, a spus Răzvan Lucescu. Da. Păi dacă așa se întâmplă de cele mai multe ori. Bă, adevărul e că nu poți să-l acuzi de orice pe Hagi, dar nu că nu-l dorește și că nu iubește echipa națională. El tot timpul a fost așa și e energic, așa e și la Faru. Uite, așa m-a fost, a luat două titluri. Poate o să ia zile echipa națională, da? Răbdare. Ăsta este cuvântul de ordine șampionilor. Să avem răbdare. Avem răbdare că totul va fi bine și se vor descurca șampionii așa cum trebuie. Îi lăsăm. Nu să meargă tot timpul aceea. Am fost, nu știu, să zicem la antrenor că nu l-am criticat. Pe toți, ați văzut când au greșit. E că singurul la care căreia n-ai să-i reproșez în ultimii ani la națională șampionilor și e clar asta, a fost Edi. Edi, da, eu și acum îl regret. Îl regret și acum pe Edi și probabil că o să regretăm multă vreme de azi înainte pe Edi Iordănescu șampionilor. Zic eu. Acum așteptăm. Poate Hagi o să schimbe treaba asta și o să vedem, uite, un antrenor care a schimbat jocul naționalei. M-aș bucura să văd asta, să văd o echipă care joacă măcar. Iar nu mai văd meciurile alea în care, să zici, bă, pierdem din minutul de la imn. S-a pierdut meciul. Și zici, la revedere, că avem șansă că tănim măjăt. Adrian Rus a semnat prelungirea contractului cu Craiova.

Încă unul dintre jucătorii foarte, foarte importanți. Țara care dă 99 de jucători la campionatul mondial, șampionilor, fiți atenți, sunt născuți în Franța. 99 de fotbali la Cupa Mondială sunt născuți în Franța. Și aproape unul din 12 jucători este născut în hexagon. Pe lângă cei 23 de convocați la Naționala Lebleu, al 76 participă sub culorile altei țări. Fiți atenți. Michael Olise, Anglia. Da? Deci trei nu s-au născut pe teritoriul francez. Michael Olise s-a născut în Anglia, Brice Samba în Congo și Marcus Thuram în Italia. În schimb, 76 de jucători cu dublă cetățenie născuți în Franța vor reprezenta o altă națională mondială. În special Algeria 13, Haiti 12 și Republica Democrată Congo 11. Curaçao, stat autonom în țara în cadrul regatelor țărilor de jos, după dizolvarea Federației Antilor Olandeze, este selecționată cu cel mai mare număr de jucători născuți în străinătate. Dintre cei 26, 25 s-au născut în Olanda, unul singur e născut, Chong, și cel mai bun de la ei, ăla cu părul ca Valderrama. Da? Chong este născut în Curaçao. Doar 8 dintre cele 48 de naționale participante la Cupa Mondială se prezintă cu un lot format în întregime din jucători născuți în țara pe care îl prezintă. Austria, singura echipă cu 25 de jucători, în loc de 26 în acest moment, Christoph Baumgartner, neavând un locuitor oficial. Apoi, celelalte țări care au jucători născuți exclusiv la ei în țară, Brazilia, Columbia, Cehia, Panama, Arabia Saudită, Africa de Sud și Suedia. Regiunea pariziană Île-de-France se remarcă de un adevăr rezervor de talente, furnizând jucători pentru 11 echipe naționale diferite. Astea niște cifre statistice despre mondial. Se pare că Rapid ar fi ajuns la un acord cu Mohamed Camara de la CFR Cluj. Fotbalistul a stat mai mult accentat în gruia, iar Pancul a ochit mult prin ce a arătat jucătorul câteva antrenamente. E un pariu riscant, doar că asta cam rupt șampionul ăsta, însă Pancul vrea. A pus ochii, vrea să ia, cred că probabil că o să vrea și Billy Bo, cred că sunt ceva jucători de la CFR pe care și ar dori. 73-64, UBT Cluj-Napoca aproape campioană la basket campionilor. Suntem în finalul partidei, sfertul 4, minutul 7, 73-64, au mai rămas 3 minute de joc din această partidă. Meciul este pe Digi Sport 2 sau pe Prima Sport 2. 73-64, încă 3 minute, s-a încercat de 3, a atins acolo pe Inel și este coș șampionilor. UBT Cluj-Napoca 73-66, a fost de 2 ăsta pentru că a dat scos din Inel și a aruncat șampionul. Ia uite-l pe Creek ăsta, șampionul, retatuat pe toate de picioarele alea, zici că sunt, aici că sunt ștram, dar sunt tatuaje. 73-66, uite, numai Americans, Americans, sala arhi plină, arată bine de tot fabula sau. 73-66, nu cred că se mai poate întâmpla ceva șampion, sincer, la cum arată UBT Cluj-Napoca. Ia să vedem și echipele, cred că sunt numai Americans. Ia. Yeah. Caesar American Creek este din Australia. Miron și Russell deja e român. Americanul Russell are cetățenie română și Taylor, suedez. Uite că n-au așa Americans foarte mulți. În primul 5. Altit israelian, Cepoi român, Miletic este din Serbia, Molinar este panamez, Petric este român, Richard și Woodbury, încă doi americani. Deci au doar trei americani. Bine, Russell e tot american, dar e naturalizat. Acum e Romanian. Oradea Lauti american, Nicolaescu român, Nicolescu român, Înzec Vesi din Olanda, Richard, și la fel tot american naturalizat, are cetățenie română, și senegalezul Si, Berceanu Broplev din Liberia, Năstruț, Bridget din Cambodgia, bă, fii atenți, Schmidt, Toiroc român și Young din Canada la

la băieții lui Achib de la CSM Oradea și Mihai Silvășan la UBT Cluj-Napoca. Adică transferă tot CFR-ul să fie CFR 2 și pe Varga. Cât e? 73-68. Uite că s-a apropiat și a cerut time-out Silvășan. Foarte mișto tricou ăsta cu U și inima peste U. Foarte frumos. Inima abia bate pentru U. Așa. Fabula sau un Iarbao. Ia să vedem. Încă 2 minute și 31 de secunde. E bine că se oprește timpul. Măcar atât știm exact. 73-68 la 2 minute și jumătate de titlu. Bine, știți cum e acum când e și destul de echilibrat. Ultimele minute, ultimele 2 minute pot ține încă vreo 60 de ore. Ia uite bă ce a ratat ăsta de Supanu. Champion League, mă, cum să ratez, mă? De asta n-au mai prins ăștia în NBA, champion și-au ajuns prin România, is my country. Din păcate. Da, se întrerup meciurile, o să se termine undeva la miezul nopții. Ia uite aici ce ratare, bă, UBT Cluj-Napoca. Senzațional. Da, hai să vedem și atacul ăsta al orădenilor. Văd că nu se grăbește, deși ar trebui să te grăbești, șampion. Trebuie să dai de 3 puncte, e ultima ta șansă. Dacă tu nu te grăbești acum și lasă treacă așa timpul, dă tată-și. Ia uite-și pe ăsta, bă. Ce faci, mă, rele, bă? Hop, coș, coșarca, cum spuneau sârbii. 73-70. De la 73-74. 6 puncte și UBT n-a vrut să marcheze. Evident că UBT-ul trage de timp, se duce până, se ducă până spre un minut. Încă 7 secunde, trebuie neapărat să dea drumul la minge pentru că altfel e pasiv. Așa, de 3 încearcă, ratează, recuperează din nou clujenii. Are 12 secunde să dea drumul la minge. Toți o țin, uite, când văd de 4-3, imediat se opresc. Țaca paca se aruncă, era amenințare de joc pasiv. UBT-ul, ce se dă acum, 73-70 și e minge pentru Oradea. Fiți atenți că e groasă, cum s-a spune, pentru șampioni ăștia. De la UBT Cluj-Napoca, nu mai joacă nimic. Da. De ce te mai duci acolo să da blocat Niculescu mingea? Ce crezi că faci ceva? Să aruncă cu un prosop, să șteargă mingea, să... Am aici acum să dureze, dacă egalează Oradea, time-out, se termină undeva la 23-33 această partidă șampionilor. Așa că e cagvă șansă, cag tănim o jătă. Ia să vedem. Nu se grăbește Oradea, tactic. Încă un minut. Se apără foarte, foarte bine acum clujenii. Normal, om la om, nu scapă nimeni. Însă trebuie să dai, dacă dai, să încerci de 3. Dar nu, văd că pătrunde și ratează, recuperează UBT Cluj-Napoca. Au mai rămas 40 de secunde, șampionilor. Dacă înscrie acum UBT Cluj-Napoca, este campioana României. Așa, țaca-paca, 8-7 secunde, hai că trebuie să dai pas, pentru că altfel e vrăjeală, se oprește, îți dă pasiv mai 3 secunde, încearcă, ratează acolo, incredibil, de sub panou, 20 secunde, tot mingea este la UBT Cluj-Napoca. Hai tată, aruncă și tu un acolo, pierd mingea, incredibil. Și șansă pentru Oradea, doar că ceaflu era tăl acolo. 73-70, au mai numai 6 secunde, șampionilor. În mod normal, e campioană UBT Cluj-Napoca. Dar ce de greșeli a făcut UBT în ultimele 2 minute. Făcut fault acolo, vine una plus una.

8 secunde au modificat campionii ăștia, hai că rămâne până la final, că trebuie să termine, nu trebuie să mai dureze, sper că nu mai cere time-out și una plus una pentru Oradea, să vedem. Hai da, și fac 73-72 și dacă ți intră, că acum ratează ăștia, am mai văzut, e destul de

0: Nu. Oricum, aici știți că nu trece timpul. Însă mai ai 8 secunde. Asta mai dă acum șampionul 76-72. A dat și acum UBT-ul. Hai. Au mai rămas 8 secunde. 8 secunde, șampion. Ah, du-te, bă, de aici, a cerut timeout, mă. Incredibil, mă. Fabulos, bă. La ce naiba mai cer, mă, timeout, că mai ai 8 secunde, mă. Le spui doar să țină de minge. Hai că m-ați enervat. Campionii din bănie de la Cluj sunt UBTU, da? Nu mai n-ai cum, 8 secunde ți s-a terminat. Seara plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM, ne auzim mâine seară, șampionilor.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

0: two. Take two.
1: Yes.